0: Góðir áheyrendur, klukkan skriðinni 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt laugardagsins 7. júní. Nú hefst næturútvarp brásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þættinum í dag fáum við fréttir af fundi leiðtoga Evrópusambandsríkja með kollegum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskaga. Við heyrum einnig ástæður þess að íbúar við Árkvíslir og Leiruviðarskóa Nígeríu hafa höfðað mál gegn olíufyrirtækinu Shell. En við byrjum á geðheilsu.
2: 1200 milljónir karla, kvenna og barna eru með geðraskanir af ýmsu tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta megin niðurstaða viðamikilla rannsókna sem byggðir á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili. Sá fyrirvar þó gerður að ekki sé víst að þessi tala endurspegli raunverulega fjölgun tilfella, heldur megi mögulega rekja einhver hluta hennar til breyttra greiningaraðferða. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, setur fyrirvara við þennan fyrirvara.
3: Það svo margt í þessu sko, ef við skoðum bara fleiri geðheilbrigðisvísat, ofbeldi barna, dauðsföll og allt þetta, þá geðheilbrigði, ég meina geðheilsa og geðrarn vandi, hann farinn að spila stærri og stærri rullu. Ef við förum í skólakerfið og allt þetta, þá það stærri og stærri rulla. Greiningarnar eru... það örugglega það er alveg sama hversu við höfum fjölgað í rauninni greiningartækjum, greiningaraðilum, við höfum fjölgað þeim mjög mikið á Íslandi, en það samt sem að það alltaf lengri biðlisti eftir greiningum, heldur en það alltaf mjög langur biðlisti. Kannski segja sumir, það vera að greina betur, við höfum betri í þessu heldur vorum. Ég og við hjá Geðhjálp teljum ekki svo vera, við teljum þetta sé birtingamynda miklu flóknara samspil í samfélagsins og manneskjunar heldur hann að þessi einstakling smíðaða nálgun að við séum öll einhvern veginn að verða bara veikar og veikari. Það eitthvað þarna sem að fer ekki alveg saman, það eitthvað þarna mjög skrítið. Breyti því ekki að vandinn alveg raunverulegur. Við erum að heyra fleiri sögur á þeimis örorku mjög algeng, miklu algengar á Íslandi en hún var. Þá komið þetta þá einhverju í að það allt og margir að svíkja og svindla og eitthvað svoleiðis. En þetta eru samt hluti af þessu, þau eru allt með ungan hóp til dæmis sem er hvorki í vinnu, er ekki í skóla eða í netti þjálfun eða endurhæfingu. Þessi hópur kallast nýthópur og honum hefur líka, það mikið fjölgun þar. Og ef við skoðum til dæmis Bretland að þá gríðaleg fjölgun þar í þessum hópi, hann farinn að telja bara 15-20% af ungu fólki, hér á Íslandi hann farinn að telja alveg 7% af ungu fólki. Þetta eru tölur sem við þekkjum þá úr allir í vinnu, alveg sama hvernig það var.
4: Og þetta er sem sagt fólk sem án atvinnu, án menntunar og án þá...
3: Eru engri endurhæfingu, engri þjálfun. Þú ert bara ekki í neinu. Og þetta bendi til þess að það vandinn hafi farið mjög vaksandi.
2: Fjölgunin mest í hópi þeirra sem eru með alvarleg þunglindi og eða kvíðaraskanir. Geðrann vandamál eru algengari meðal kvenna en karla og leggist þingra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Og líka hraðast hafi fjölgað í þessum hópum sem öðrum í og strax eftir heimsfaraldur COVID-19. Grímur segir þetta líka eiga við hér.
3: Já, COVID... Í upphafi COVID, það var bara í mars, þá gaf WHO, Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, út svona sendi bréf, við fengum það bréf, sem var sendt á ríkisstjórnir og bara heimsbyggðina, að það aðgerðir sem að ég WHO mælti með, lokunin og þetta og þessi einangrun sem við fórum í, að þær myndu hafa afleiðingar. Og það var geðheilbrigðis afleiðingarna, sem að, það var geðheilsan sem að þetta snerist sérstaklega ungt fólk, eldra fólk, jaðarsett fólk. Það var bara að tala um sérstaklega það og það yrði að grípa til mótvægisaðgerða. Heimsbyggðin gerði það ekki. Ísland gerði það ekki neitt. Við fórum ekkert í það sem að þurfti að gera. Þó við hefum ekki kannski grípið til að harðara aðgerða og mörg landanir kringum okkur að þá gerðum við mjög margt og það var ekkit endilega þægilegra að vera í svona on and off einhvern veginn að við erum alltaf að grípa í smá og svona eða þá grípa alveg í og þetta hafði mikil áhrif þannig við sjáum bara í gögnum Þegar við skoðum til dæmis eins og þessa geðheilsu vísa sem að þengjast ofbeldi, alvarlegt ofbeldi ungmenna og svo tilkynningar vegna áhættu hegðunar ungs fólks, þær jukust mikið í kjölfar COVID og eftir COVID. Og líðan barna sem hafa gert könnunin líðan barna í grunnskólum, við vorum komin niður í 57% voru ánægð eða mjög ánægð með líf sitt sem var skilur 80% eða 81% 7 árum fyrr. Og þetta eru allt gögn sem maður getur hort á og skoða og svo þetta sem kom og hefur núna verið að lögreglan hefur að benda á og barnavenda yfirvöld, þessi áhættuhegðun, meiri áfengisneysla, meira ofbeldi og þetta eru allt saman beinar afleiðingar af því sem við gerðum.
4: Og sem við gerðum ekki.
3: Já, það er ákveðin aðgerð að gera ekki neitt. Við tölum um hluti, já, hræðilegt skólakerfi og eitthvað svona, en við gerum ekkert í því. Við setjum það aldrei á efst á listan. Þú veist, ef það er rauninni að það væri skiptingunum máli þessi geðheilbrigðismál og geðheilsa barn og annað, þá myndum við setja það efst á listan. Við myndum segja, heyrðu, við þurfum að finna út því hvernig foreldrar geta verið með börnunum sínum fyrstu 2 æviárin á þess að þurfa að vera gjaldþrota. Þetta er markmið okkar. Og svo myndum við taka næsta markmið sem er, heyrðu, skulum gera það þannig að þetta sé bærilegt samfélag. Að við búum meira saman, tölum meira saman. Líðan, það snýstum að við séum í tengslum. Þetta er það sem gott fyrir geðkrónukerfið í staðin fyrir að vera alltaf að velta fyrir sig hvernig krónukerfið er allt saman.
4: Talandi samfélag, það gerðist að dögan á fjöldi fólks í ákveðnu hverfi í Reykjavík reis upp á afturlappirnar og lagðist gegn því að það er því starrætt skjólshús eða aðkvarfi ykkar hjá geðhjálp fyrir fólk með geðræna vanda. Hvernig horfir þetta við ykkur?
3: Þetta er birtingamynd þess að ég er að lýsa hérna. Þetta er birtingamynd þess að ótta samfélag sem einhvern veginn byggir á forgangsöðun er öll einhvern veginn, hvað allir gerist fyrir mig? Hvað verður fasteðina mati mitt vont? Hvað ég? Þú veist þessi ég áhersla á lífið, staðið fyrir við saman, hvað græði ég á því að vera í kringum fólk sem að annar tegundar en ég er að gangi ekki um eitthvað annað en ég og allt þetta. Þetta er að besta sem kemur fyrir manneskjuna. Kannski við litum á í gamla dag þegar við erum í grunnskólanum, já, ég er í skóla með verkamanni og ráðherra sinn og allt þetta. Þetta var þessi hugmynd Íslands að við værum öll sama stéttin og við umgengjumst alls konar. Við erum komin meira í þetta að vera með sér hverfi fyrir brúnt fólk og stopnarnir helst fyrir þá sem eru aðeins öðruvísi en hinir að ykkur finnst. Þetta er aftur að on the rise, maður segir hérna á Íslandi.
1: Sagði Grímur Atlason, Ævar Örn Jósepsson, talaði við hann. Og þá til Svartfjallalands þar sem leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu í dag á fund með kollegum sínum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskagans.
5: Þetta er í áttunda skiptið sem Evrópusambandið heldur sérstakan fund með leiðtogum þessara ríkja. Það eru Svartfjallaland, Serbía, Albanía, Bosnía-Herzegovína, Kosovo og Norður-Makedónía. Fimm þeirra hafa formlega stöðu umsóknarríkis gagnvart ESB. Kosovo er sér á báti, en það hafa nokkur aðildarríki Evrópusambandsins en ekki viðurkennt sjálfstæði þess. Hinn Balkanríkin 5 eru komin mismunandi langt á veg í umsóknarferlinu. Þau sem eru komin lengst eru einmitt Svartfjallaland sem stefnir að aðild á þar næsta ári og Albanía eftir 3 ár eða svo.
6: There is momentum. We have to change this momentum, turn this momentum now into movement and this movement into membership.
5: Það er aukin skriðþungi núna, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom á leiðtogafundin í morgun. Við þurfum að breyta þessum skriðþunga í hreyfingu og aðild að sambandinu, sagði hún. Það eru engin ný sannindi að Evrópusambandið hreyfi sig hægt, breytingar taka langan tíma, en síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022, þá hefur umræðunum stækkun fengið vítamínsprautu ef svo má segja. Ekki síst út af sjónarmiðum sem varða varnar og öryggismál og stöðu Evrópusambandsins í breyttum heimi, viðskipta og valdatafls. Ríkina og vesturhluta Balkanskagans hafa verið í biðstofu aðeldar í langan tíma, Svartfjallaland síðan 2010 og Albanía síðan 2014 og það eru æ fleiri á þeirri skoðun að aðeldaferlið sjálft sé of tímafrekt og þungt í sniðum og ekki síður að það sé of auðvelt fyrir ríki innan Evrópusambandsins að stoppa þetta ferli. Það þarf til dæmis samhljóða samþykki allra aðeldaríkjanna ekki aðeins til að hefja viðræður við umsóknarríki heldur einnig til að opna og loka samningsköflum og þetta vald á að Ungverjar nýtt sér undanfarin 3 ár gagnvart Úkraínu og Moldófu. Eða þanga til fyrri í þessari viku þegar ný stjórnvöld í Búdapest gáðu til kynna að þau stæðu ekki lengur í vegi fyrir þessum viðræðum. Nú gert ráð fyrir að þær verði formlega opnaðar á svo kallari ríkjaráðstefnu með Úkraínu og Moldófu sem halda á í Luxemburg eftir 10 daga. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, vill einfalda þessar reglur umsókn þar sé nóg að aðildarríki komi að ákvörðun í upphafi og við lok viðræðna aðild.
7: Look, I personally believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters. Secondly,
5: sagði Antonio Costa í viðtali við Euronews sjómannstöðuna í gær áður en leiðtogafundurinn hófst í strandbænum Tívat í Svartfjallalandi. Það eru fleiri hugmyndir í gangi, leiðtogar Þýskalands og Frakklands sendu fyrir vikunni frá sér óformlegt umræðuplagg, non-paper eins og svona plaggar kalla hinn í Brussel, þar sem lagt til að ríki sem í umsóknarferli fái einhvers konar skrefabundna aðild. Þau geti notið þeirra kosta sem aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér á sama tíma og þau vinna að því að uppfylla þau skilyrði sem settur upp fyrir aðild. Og reynda má segja að ákvörðun sem ráðherraráð ESB tók í gær sé dæmi þetta. Ráðið samþykkti nefnilega að hefja viðræði við ríkin Saxa-Balkanskaganum að þau verði hluti að evróska reikisvæðinu fyrir farsíma, rétt eins og Ísland og reyndar einnig Úkraína og Moldóva síðan áramót.
8: Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist und das wollen wir heute diskutieren.
5: Evrópusambandið verður að sýna að það sé reiðubúið og viljugt til að takast á við stækkun og það ætlum við að ræða í dag, sagði Friedrich Merz í morgun. Hann og Macron ætla reyndar einnig að koma að þessu máli á dagskrá þegar leiðtogar Evrópusambandsins koma saman á reglulegum fundi hér í Brussel eftir tæpan hálfan mánuð. Þá verður væntanlega búið að halda fyrstu ríkjaráðstefnuna með Úkraínu og Moldóvu sem þýðir að þær aðildarviðræður fara formlega í gang næstum nákvæmlega 4 árum eftir að ríkin tvö fengu stöðu umsóknarríkja. Það gerðist sumarið 2022 og margir þar á meðal Antonio Costa segja núna að Evrópusambandið þurfi að sýna það í verki núna ekki síst gagnvart umsóknarríkjunum í suðri og austri að það geti tekist á við það verkefni að stækka.
1: Bresk-hollenska fyrirtækið Shell rak áfram stórt olíuleiðslukerfi í Nígaríu árum saman þrátt fyrir að vita að það væri að valda víðtækri mengun samkvæmt skjölum sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum. Mengunin hefur haft skaðleg áhrif á heilsu og líf fólk sem býr nærri leiðslunni. Fólkið hefur höfðað mál á hendur fyrirtækinu. Það má kannski segja að olíuauðlindir Nígaríu séu bæði böl og blessun íbúa. Landið eitt stærsti olíuframleiðandi Afríku og olía stór hluti af útflutningstekjum. Alþjóðleg olíufyrirtæki á borð við Shell hafa starfað lengi í landinu og hafa í gegnum tíðina sætt gagnrýni meðal annars vegna umhverfisspjalla. Olíuþjófnaður hefur lengi verið vandamál og glæpagengi hafa tengt sig við olíuleiðslur og dæla hráolíu í báta eða geymslutanka. Hluti stólnu olíunar hreinsaður í bráðabirðabúðum sem eru faldar í árkvíslunum en afgangurinn seldur ólöglega. Nígarísk stjórnvöld telja að 100.000 tunna af olíu tapist daglega vegna olíuþjófnaðar og skemmdarverka. Íbúar við árkvíslir og leiruviðarskóa landsins hafa nú höfðað mál gegn Shell og krefjast þess að fyrirtækið veri gert ábyrgt fyrir skaðlegri mengun sem rekja megi til leka á olíuleiðslu.

Ríkisútvarpið hefur undir höndum tengjast dómsmálinu og innihalda tölvupóstsamskipti starfsfólks Shell á meðan leiðslan var í eigu fyrirtækisins. Í þeim kemur fram að stjórnandi innan fyrirtækisins hafi varað við þeirri áhættu sem fylgdi því að halda áfram að dæla milljónum tunna af óhreinsaðri olíu leiðsluna árið 2008. Leiðslan varð reglulega fyrir umfangsmiklum og skaðlegum olíuþjófnaði vegna skorts á eftirliti á þessum tíma. Trúnaðarskjöl frá 2012 sína að stjórnendur Shell gerðu sér grein fyrir því að Nembe Creek olíuleiðslan starfaði ekki samkvæmt öryggisstöðlum. Ástand leiðslunar eftir ítrekaðan olíuþjófnað úr henni var á þá leið að annaðhvort hefði átt að stöðva reksturinnar eða krefjast tafarlausra úrbóta. En skjölin sína að þrátt fyrir áhyggjurnar héldu stjórnendur því fram að viðgerðir á skemmdum leiðslunar myndu leiða til þess að þjófnaður úr henni myndi einfaldlega færast til. Fleiri skjöl sína fram á að stjórnendur sjálf hafi vitað af olíuleka og áhrifum á heilsu manna og náttúru Nígeríu. 2013 var haldin kynning fyrir stjórnendur fyrirtækisins þar sem kom fram að á yfir 100 stöðum á leiðslunni væri stundaður þjófnaður á olíu. Lekin hefði valdið mengun á 9000 hektörum af votlendi og 9000 hektörum landsvæðis. Stjórnendur fengu kynningu á valkostum allt frá tímabundnum stöðvunar aðgerðum og viðgerðum á meðan olíuþjófnaði væri í raun leift að halda áfram, yfir í að stöðva framleiðslu í mörg ár til að leysa vandan til fulls. Skjölin sína ekki hvaða leið var endanlega valin, en eftir nokkra viðgerðir var olíuleiðslan komin aftur í fulla virkni. Shell heldur því hins vegar fram að gripið hafi verið til aðgerða til að stemma stigu við olíuþjófnaði, en að öryggisástand í Nígeríu hafi gert það ómögulegt að koma í veg fyrir árásir glæpagengja á innviði þess. Lögfræðingar fyrirtækisins segja að mengunina úrleiðslunni megi rekja til þjófnaðar eins og skemmdarverka og hvorugt sé á ábyrgð Shell. Fréttamenn á vegum breska ríkisútvarpsins rættu við íbúa í Balle í grennd við Nembe Creek olíuleiðsluna. Þau lýsa því hvernig áður gjöful fiskimið eru nú eitruð og ónotæf vegna olíuleka. Sjómaður segir fólk hafa leikið sér í ánni og þar hafi veiðst fjölbreyttar fiskitegundir á borð við sardínur, steinbít og jafnvel ostrur fyrir 2011. Sjómaðurinn eitt þeirra sem hafa stemt sjálf vegna olíulekana. Mengunin í ánni hafi gert höfðaverkum að hann geti ekki stundað veiðar og búi af þeim sökum við fátækt. Umhverfisverndarsinnar bæði í Nígeríu og allan heim hafa lengi barist fyrir því að einhverjir verði látnir sæta ábyrgð vegna áhrifa olíumengunar á landið. Ken Saro-Wiwa, einn fremsti rithöfundur Nígeríu, var eitt þeirra. Hann var tekinn af lífi af herstjórn landsins 1995 eftir að hafa leitt mótmæli gegn mengun í heimahéraði sínu Ogoniland. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar gagnrýndi hann harðlega áhrif olíuvinnslu stórfyrirtækja á borð við Shell á lífsviðurværi íbúa. Hann hélt því fram að fyrirtækin og nígarísk stjórnvöld hefðu hagnast mikið á olíunni á meðan íbúar þurftu að lifa við mengað vatn, eyðileggingu ræktarlands og fátækt. Árið 2024 brutist út mikil mótmæli í Nígeríu vegna versnandi efnahagsástands. Mótmælin beindust gegn ríkisstjórn landsins og þeirri staðreynd að íbúar landsins lifi við fátækt þrátt fyrir hinnar gjöfulu olíuauðlindir. Vegna skemmta á olíuleiðslum eru sprengingar ekki óalgengar, meira en 100 litu lífið í sprengingu í ólöglegri olíuhreinsistöð í suður hluta landsins árið 2022. Fórnarlömbin voru flest ungir starfsmenn hreinsistöðarinnar og einstaklingar sem komu til að kaupa eða flytja ólöglega framleitt eldsneyti. Margir brunnu svo illa að ekki var hægt að bera kennsl á þá. Breska ríkisútvarpið leitaði viðbragða frá nígrískum stjórnvöldum en hafði ekki erindi sem erfiði. Mál íbúana gegn Shell verður rekið fyrir breskum dómstólum á næsta ári. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.

Þetta var spegillinn, endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi eru sögur af landi, endur lit. Gía Holmgeirsdóttir hefur sjón.

0: Komiði sæl. Endurlið dagsins frá apríl 2017 og við reyfjum upp þátt sem var með bolta þema. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Það eru að sjálfsögðu til margskonar boltar. Það eru ekki allir boltar ætlaðir til íþrótta. Til dæmis mætti nefna bolta úr stáli sem þurfa ró til að haldast á sínum stað. Hvort sem það í hjálkabarðinu á skrýmsli Dr. Frankensteins í gömlu Hollywoodmyndunum eða einhver staðar annar staðar. Svo má nefna reynslubolta. Reyndar skil ég ekki alveg tengingun á milli reynslu og bolta. En það orð hlýtur að vera komið úr íþróttaheiminum. Hver veit? En það einmitt á þeim slóðum sem við ætlum að halda okkur í dag. Við verðum með nokkra íþróttabolta á lofti í þessum þætti. Förum líka á slóðir fornmanna og fræðumst knattleiki þeirra. Við förum í íþróttahús á Ísafirði og ræðum bolta íþróttir barna þar. Á Akureyri skoðum við ríin milli liðanna tækja Þórs og K.A. En við höldum fyrst á slóðir fordra manna. Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, ætlar að rekja nokkra bolta fyrir okkur, en hann á sjálfur að baki nokkuð merkan og fremur einstæðan og alþjóðlegan feril að baki í boltaíþróttum. En ég byrja á því að spyrja hann hvað handritin segði okkur bolta.
2: Það er alltaf helst kannski þessi knattleikir sem að teljast til íþrótta fornmanna sem hefur skrifað og knatttré sem notað til þess að slá knöttin eða boltan og þetta getur nú verið hættulegt og menn misbeita bæði tækjunum og knettinum slá hann af öllu afli og fer illa fyrir mönnu þegar þeir hafa rangt við í þessu eins og öðrum leikjum og íþróttum og við auðvitað höfum ekki nema þess að skrifað sögur í fordritunum en það virðist nú vera að leikurinn sé svipaður því sem að er ennþá iðkað á Bretlandseyjum og Írar og Skotar þekkja sem hörling og þá er knattrýja sem er svolítið eins og hockey kylfa og harður bolti á sléttum velli sem leikið er með og má grípa og kast honum upp og slá hann síðan með kylfinni og verður talsur atgangur þegar hann er að keppi þess og mér skilst að aðal íþróttameiðslinn séu þegar menn slá sama kylfunum og þumalfingurinn rifnar af svona nokkurn veginn í heilu lagi náttúrulega heldur óskemmtilegt og við sjáum að því að það er fólk sem er vant knattleikjum að þessari hörku það getur vel sagt og skrifað sögur þar sem að ýmislegt kemur fyrir sem til tíðenda telst annað en að þessi skorð einhver mörg
1: Þannig að þessir leikir hafa væntanlega verið yfkaðir hér frá fyrstu tíð.
2: Já, þetta höfum við örugglega fengið hingað en svo eru þessir boltaleikir sem nú eru efst á baugja eins og fótbolti og annað þetta kemur nú ekki fyrir en miklu síðar og meira að segja get ég verið með svona persónulega tengingu. Þannig ég les það í sögu Húsavíkur að Baldur afi minn Sveinsson sem var frá Húsavík og pabbi hans var með veitingahúsið Baukin þar að hann var einn tveggja sem að stóð fyrir fyrsta fótboltaleiknum á Húsavík 1905 þá var hann koma beint frá próborðin í MR stúdentspróf og KR var stofnað í Reykjavík 1899 þannig að fótboltið hefur verið nýjasta nýtt og þetta hefur verið talsveit nýmæli að fá nýstúdentin heim að sunnan og að kynna fyrir þeim þennan nýja sparkleik og Völsungur var svo stofnað lengur síðar og við hefur gert lukku fyrir norðan í fótboltalífinu
1: Hann hefur bara verið með knöttin á tánum þannig, nýkomin úr MR
2: Það fer nú einhver sögum að því að hann hafi leikið knattspyrnu en svona haft hugmyndafræðilega áhuga á að kynna leikinn kannski frekar Faðir minn var til dæmis geysilega áhuga lítill íþróttir og gekkst upp í því að hafa brotið skíði sem hann eignaðist ungur og ekki þurfti að sinna frekar í íþróttum sína daga
1: En þú hefur nú rækið nokkra bolta ævina.
2: Já, síðan allt annað með mig að ég var snemma mjög áhuga samur boltaleiki af öllum gerðum. Og með bolta þá er líka bara svona úr æsku, þá er maður með alls konar bolta, alveg frá því að vera bara með sokkabolta, en búa til eitthvað eins og maður las eins og við kallum að nú Esibio, en ég held að það sé nú ekki réttur portugalskur framburður. Þegar við vorum að dásta honum á 7. áratug síðustu aldar hefum kom og lék hér á móti Val á Laugardalsvellinum að þá lýsti hann því sinni æfisvo að þeir hefði einmitt verið með tuskubolta og, á götunum þegar hann var aðalast upp og við varum alveg eins í handbolta með tuskubolta strákanir í götunum og mistrindum hjónarúmum foreldra okkar með því að svona æfa okkur í því að vera Geir Hallsteinsson og víxl og kasta þessum sokkaboltum okkar af öllu afli í það sem fyrir var og ekki fyrir en daldið síðar að við fengum bolta til þess að vera síðan út á götu og vera í fótbolta og handbolta þar og þá náttúrulega voru bílarnir í hættu líka því að þetta var ekki vinsælt að það sem við kallum hliðarbolta nota sko, hliðin inn á lóðir húsana sem mörk og þá var þetta gatt farið allavega fyrir bílunum sem voru þannig fyrir okkur við höfðum manni engan skilning á því að þetta væri ekki ágætt í svona innlegg í götulífið
1: Já, hliðabolti og hliðin mörk
2: Já, hliðin voru mörk og, en þetta var líka, ég stundum að horfa á þetta núna að það er eins og íþrótta íþkun boltaleikir, barna fari algjörlega fram á forsendum íþróttafélagana svona skipulegu íþróttastarfi en við vorum hafðum aðstöðu bara þar sem var stjættir vellir tún hingað þangað í vogakverfinu og voru nokkri sparkvellir líka sem við gátum verið á þannig að það var sko, utan íþróttafélag ekki fyrir til að senda ég áttaði á því að það var hægt að æfa þessar íþróttir líka í nafni íþróttafélag þá var maður búin að vera bæði að kasta snjóbolta eins og með Sigurði Sveinsinn sem var nú jafnaldri minn í vogaskóla við vorum stundum að reyna að kasta bolta upp á eitt af þessum stóru húsum sem þarna eru núna undir menntaskólan við sund og upp á þækið að drífa þanga sem við gerðum auðvitað ekki en Siggi tók þá snjóbolta og raðaði þeim á þakskeggið sko. Hann gat ráðið hvar hann skaut í þessu og við auðvitað höfum ekkert í hann en það sýndi þessi síðar að hann hafði miklu yfirburði á þessu sviði sérstaklega að koma skot hörku og menn eins og Páll Ólafsson voru þannig allast upp líka á þessum valla lífi og við vorum mikið í svona boltaleikjum
1: Já, boltar eiga hugi margra þetta er eitthvað sem við öllum stuppið og boltin er svo einfalt leikfang
2: Já, þetta bjargaði alveg skólalífinu, sko, þegar við uppvættum það var hægt að vera í fótbolta í fríminútum til dæmis, að sko, þá var þurfti aldrei að reka, viðst það varst okkur sem hefði máfað því út úr skólahúsinu, því að þetta var mjög eftirsótt að fara á návellinum og við stjórnum í því að koma okkur upp bekkjarbúning ég var með í bekk með Margeri Pétursinni, nú bankastjóra og skákmanni og Bjarna Jónssoni sem fer fyrir siðmennt við vorum nú svo óþekkir þegar vorum í tímakennslu hjá mammas í ofaskóla við vorum reknir út fyrir fíblalæti svo það er hérna siðmenntin á okkur þá en við samtum við Halldór Einarsson sem að þá byrja með íþróttabúninga gerðin að maður út við okkur bekkjarbúning til þess að geta iðka þessa íþrótt okkar af svona sama hérna í sömu mynd og við sáum í sjónvarpinu og fengum Hibernia búning frá Skotlandi á góðu verði hjá Halldóri
1: Hibernia?
2: Já, dáðist mjög að því hvað hann tók okkur þannig að 10-11 ára pjökkum að mikið alvöru þegar við komum inn á skrifstofans að semja þennan íþróttabúning hann lét alveg eins og við værum bara svo við í kendur stórliði og þyrftum að fá sambærilega þjónustu og slíkir hæfingjar
1: Nú veit ég að þú hefur smá reynslu af handbolta líka á erlendri grundu, segðu mér aðeins frá því ævintýri.
2: Já, svo þetta eftir alltaf þess að bolta reynslu hér frá innblásin af Geir Hallsteinssyni og Sigurði Sveinssyni, þá fer ég í framhaldsnám á Írlandi og þar ætla ég að fara að taka upp einhverja líkamsrækt og prófaði með lands fótbolta og þar voru bara strákar sem voru að bíða að komast á samning hjá Liverpool og einhverjum svona fínu liðan þannig að ég hafði ekkert erindi þar inn í þeirra hóp en sá að fólk var að læra handbolta eins og við þekkjum að kallaður olimpískur handbolti til aðgreininga frá ískum handbolta á Írlandi og mér var það strax ljóst að þau gæti ekki það mikið í þessari íþróttagreina ég hlýt ekki að það minnst það varstu verið svona í liðin þar sem reyndist rétt og og við verðum Írlandsmeistarar skólaliðið í hérna University College í Dublin. Ekkert mjög mörg lið sem við keftum við en þó svona ágætur hópur hérna og þaðan af landinu og meðal annars spænskir strákar sem voru þarna í enskunámi. En þegar við höfðum verið í þessu svolta stund þá kemur beiðni frá Alþjóða handknattleikssambandinu að það vantar 12 lið til þess að taka þátt í sem þá var sérriðill heimsmeistarakeppninnar. Átti að halda á Ítalíu í febrúar 1984 og hvort að Írland gæti ekki skaffa lið til þess að fylla upp í mótið og það hefði aldrei verið landslið handbolta á Írlandi og en strákur frá Skotlandi sem þarna var að hann sagði skildur þetta þessu, hafði farið á sambærilegt mót fyrir hann breyta áður og hann valdi bara svona hin og þessi alveg óháð þjóðverðni, hann var strákur þarna frá Íran og ég og þjóðverji og við fórum henni bröttustu til Ítalíu og fengum mitt búning sem hann okkur með íska smáranum í hjartastað og svo kemur að vegabréfskoðun í Napoli þar sem að þetta var og þeir sjá strax að þýska vegabréfið og íranska er ekki að dviti því að þeim er hent út úr liðinu strax en íslenska vegabréfið það kemst alveg í gegn 11-12 rannsakendum Íslanda og Írlanda þeim þótti þetta alltaf svipað og geti ekki verið mikil munur á því en 12. maðurinn hann var sá að þetta var ekki það sama og gerði aðtóksan svo vegabréf fór aðra ferð og þeir eru allir ánægði með þetta nema hann aftur og hann alveg hjekk á því að þetta gæti ekki staðist svo að við bjögum nú til einhverja sögum að móðir mín hefði verið írsk og svona þetta hún er hennar draumur ég færi til Írlands í nám og nú væri hún svo að ég lána með þetta að ég gæti fengið að taka þátt í bolta í þrótt fyrir hand Írlands þeir voru engan að fá hlust á það en bara ég gæti komið með skjal sem staðfesti þetta þá er það í lagi og sendi herra þá sendi ráðið Írska í Róm var virkja það var hann að fulltrúi frá þeim sem var með okkur sem okkur til halds og tröst, það var bróðir þá var hann til forsætisráður eða Taoiseach eins og þau kalla þetta Írarnir hann vegar hátt settur og það er gaman að fá sér bjór og svona sagðist myndu rétta þessu og svo var allt tilbúið skjölin um mig og minn írska uppruna og allt þegar sendi herra náttast kvitt upp á þetta þá sá hann að þetta væri þetta og afdrifaríkt undirskrift þegar ég myndi fá að borgarréttindi í Evrópusambandinu og allt mögulegt með þessu blaði og það verið ekki þetta að fíblast með það þó að sér væri svo sem saman hennan handboltaleik þannig að bréfi var dregið tilbaka og það kom að skilabóðum það ég get ekki fengið þetta staðfest með neinum hætti hálf írski uppruni minn og títur náttúrulega ekki að koma með öll fornufræðin írsku áhrifin og hlut írskra og skoskra kvenna í með landnáms fólksinn sem hingað kom og er ekki hlusta á það og þetta var tekið fyrir í aganefnd alþjóða handknattleikssambandsins sem að úrskurðaði mig umsvifalaust í ævilangt alþjóðlegt keppnisbann í handbolta og við það situr og ég reyndi einhvern tíma að skemmta með þess að kom forsetin hingaði á skoða handritin á Árnastofnun og það var Jón Hjaltalín með honum í aðdraganda heimsmeistari keppna sem var haldin hér á Íslandi var það ekki miðjan 10. áratugin eitthvað svo að þá fer ég að segja honum þetta er búin að skoða handritin og þá hélt hann að ég væri bara að gera grín að handboltanum og hans íþrótt og stór mókaðist og Jón Hjaldalim þurfti að hlaupa eftir honum út og ég gat aldrei einhvern veginn fengið þá náðun sem ég átti vona á.
3: Og voru þetta endalokin á þínum alþjóðlega handboltaferli sem sagt?
2: Það var eiginlega, ég komst í lið í Freiburg eftir þetta einsinni, og við áttum að fara á móti í Fraklandi mitt en ég gat sloppið við það vegna þess að ég sagði að ég erði örugglega hérna er þið dæmdur frá leik að þetta kemst upp svo ég fór ekki þangað svo var borðtennis líka ég náði smá árangri í því þetta er hérna komir upp borðtennisbaða í gagnfræðaskóla og fór með hann á alþjóðlegt móti í DDR sem þá var við líði í Austur-Þýskaland undir leiðsögn Steinunnar Sigurðardóttur rithöfundar og þar og vann ég eins og ég hef nú orðað alþjóðlegt mót í borðtennis í tvílega leik og held ég að fengið silfurverðlun í einlega leik en það er eins og allir vita að alþjóðleg mót í DDR geta verið með ýmsum hætti með lungmenna þannig að þetta nú kannski ekki mikið íþrótta afrek sjálfu sér og ég held að hinn vestræni spaði minn hafi kannski gert útslæð
3: Nú var, tókstu eftir því, var hann öðruvísi?
2: Já, hann var bara miklu betri en allir hinn í spaðanir
3: En Steinun, var hún borðtennis hetja?
2: Nei, þetta var ekki borðtennisferð, þetta var bara almenn ungmennaferð, þannig að þetta hljóma miklu betur ef maður hérna, er ekkert að fara náið út í það.
3: Þá gerum við það ekki. Gísli, þakka kærlega fyrir þessa boltasögu og ég veit að þeir eru vegnað betur í fræðaheiminum, heldur en í hinum alþjóðlega handboltaheimi. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk.
1: Boltar eru mikið notaðir í íþróttatímum í skólum. Halla Ólafsdóttir hitti Guðnýju Stefaníu Stefánsdóttur, íþróttakennar á Ísafirði og spjallaði boltaleiki. Hvernig þeir hafa breyst undanfærin ár og hversu mikilvægt það að fá krakka til að hreyfa sig.
4: Ég heiti Guðný Stefanía Stefánsdóttir og ég íþróttafræðingur og kenni við grunnskólan á Ísafirði. Og svona, já, náttúrulega mikil svona íþrótta áhuga manneskja og mér finnst allir leikir og íþrótta leikir ofsalega spennandi og áhugaverðir.
5: Mm. Í dag þá eru svona nokkra bolta íþróttir sem að kannski fá meira vægi en aðrar bolta íþróttir eða bolta leikir. En hvaða leikir svona umfram handbolta og fótbolta og körfubolta og kannski blak eru krakkar í dag líka að spila og leika?
4: Þau eru náttúrulega eðlilega byðja þau mest þessar íþróttir en samt sem áður við notum í íþróttatímum hjá okkur rosalega mikið alls konar skotbolta og notum þessa sko típisku leiki sem að hafa gengið svolítið gegnum tíðina eins og með skotbolti og brennó og svona en svo til dæmis komið núna ný útfærsla á brennibolta sem að mér finnst ótrúlega áhugaverð Hún nefnilega þannig að þetta heiti skólabúðarbrennó og þetta brennó sko leikur sem að krakkarnir komu með fyrir nokkrum árum frá Reykjum í Hrútafirði. Og þau komu alveg ótrúlega spennt í hérna íþróttir eftir að einhver sjöndabekkingurinn hafði verið þar og bara þetta var svo gaman. Og þannig að hann raunar veru gengur út á það sama en þau þurfum að hitta í körfuna annarkvort í spjaldið eða ofan í körfuna ef þau hitti spjaldið þá frelsast einn ef þau hitta boltanum ofan í körfuna þá frelsast allir
5: í staðinn fyrir að hitta í hvert annað
4: já, þau mega líka hitti hvert annað en ef þú ert þegar þú ert skotin úr að þá gerist þetta mm-hmm. þá sestu til hliðar og þetta eru raun að vera svona þetta er svona góð leið til þess að Siggi litli sem að var alltaf fyrstur úr hann á alltaf sama séns til að komast aftur inn í leikinn. Mm-hmm. Og það svo frábært, að því að í dag viljum við ekki hafa leikið þar sem að einhverju skotin úr eða eitthvað slíkt og hann bara ekkert meira með í íþróttum.
5: Verður bara óvirkur þáttakandi.
4: Já, það bara, ég, sko, þó að séu komið 15 ár síðan að ég útskrifaðist frá Laugavatni, að þá var mikil áhersla lögð á þetta. Bara, við erum ekki með leikið þar sem einhver situr og gerir ekki neitt. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að við horfum á hvaða, sko, hvað ég segja, bara hvaða hæfileika hver krakki hefur fyrir sig og við erum alltaf að hugsa þetta einstaklingsmiðað nám og við náum því vel með þessu í íþróttum. Fyrir nokkrum árum þá prófum við til dæmis dodgeball. Hann svona, eða kannski einhverjar hafa séð þessa mynd. Sem að, þar sem að leikurinn gengur út á það að það eru boltanum er raðað á miðjuna svo eru tvö lið og það er bara ákveðin tími sem að hérna, liðin hafa til þess að reyna að skjóta alla úr og svo bara ef það eru fjórir eftir í öðru liðinu og sjö eftir í hinu og það bara vann það lið og þetta það verður rosalegt fjör í þessum leik og þetta er einmitt svona líka þú kemur aftur inn á og það er ákveðin bara afmarkaðar völlur og hann er yfirleitt að stærð við blakvöll og það verða rosalega læti og rosalega gaman þegar krakkarnir að spila þetta
5: Er það að spila þær í eitthvað ákveðin tíma?
4: Já, þá gefum við þeim 3 mínútur yfirleitt og þetta er bara sko það verður einhvern veginn bara allt vitlist og það verður æðislegt þau taka öll þátt og það vilja allir passa sig að vera ekki skoti inn og þessi sem að kannski geta ekkit skoti rosalega fast þau geta þá bara hlaupið undan boltanum. Mm-hmm. Þannig að það hefur allavega, þetta hefur virkað vel hjá okkur.
5: En þessir gömlu leikir sem að maður man eftir þegar maður var lítill, eins og yfir og kíló, er þetta eitthvað sem er ennþá spilað?
4: Yfir er, við höfum ekki allavega eins og bara aðstæðan er hjá okkur á Ísafirði. Þá eigum við ekki svona lítinn skúr til þess að nota í íþróttunum. En ég sem ung stelpa fættu uppalinn í Vestmannaeyjum, það var rosalega flottur svona skúr á skólalóðinni þar og við notuðum hennan leik rosalega mikið. Mm. Ég sé því miður alltaf sjaldan krakka nota þetta í dag, en kíló er klárlega nota og þá er það í raun og veru svolítið aðlagað með við hvernig þetta var og sko í kannski ekki beint, ég get ekki sagt í gamla daga því að ég nú ekki það gömul, en það var náttúrulega einu sinni þannig að ef þú gast ekki gert þetta almennilega þá fegstu bara ekki að vera með. Mm. Og, en núna notum við yfirleitt alltaf fótbolta og þeir sem að það kemur aftur að þessu einstaklingsmiða námi að þeir fá svolítið að gera þetta á sínum forsendum. Mm-hmm. Og við vitum alveg að þessi getur ekki sparkað þannig að boltinn sé á lofti og þá bara færa hann það og það er enginn að agnúast út í það og það er nefnilega svo skemmtileg tilbreyting finnst mér við krakka sem eru að alast upp í dag að þau er ekki svona leiðileg við hvort annað eins og hvað ég segja, bara já krakkar á mínum aldri voru bara oi þú tókslega lélugur þú getur þetta ekki. Mm-hmm. Þetta heyrum við ör sjaldan í dag. Mm-hmm. Sem betur fer þú einhvern veginn, fólk hefur meiri þolimæði gagnvart einstaklingnum allavega það sem að snýra okkur í skólaíþróttum
5: og hefur verið meðvitund um að breyta eðlileikana þannig að það verði mynd ekki neitt úr
4: algjörlega og við erum náttúrulega fitnandi þjóð og við þurfum að hugsa um hverju einastu mínútu hvað, þú veist, við viljum fá þessa krakka sem að bæði vilji ekki og nenni ekki að hreyfa sig. Mm-hmm. Af því að sko, það er ekki náttúrulega margi sem að nenni ekki, en það eru alltaf margi sem að eru með svona, hvað maður að segja, þeim líður ekki vel og þá er ekki það fyrsta sem þau vilja fara að gera það er að fara í íþróttaföt og hlaupin í íþróttasal. Mm-hmm. Þannig að við höfum í töluverðan tíma reynt að finna alls konar leiðir til þess að fá þessa krakka til að vera með. Mm-hmm. Og það hefur virkað alveg ágætlega. Mm-hmm. En við erum alltaf að reyna að grafa dýpra og finna fleiri og skemmtilegri leiki og það er nefnilega það skemmtilegast að vita. Gömlu góðu leikirnir virðast vera rosalega sterkir. Mm-hmm. Og til dæmis leikur eins og mjög margir krakkar og vísu svona meira strákar en það er alltaf einhverja stelpur með sem heitir HM. Það er svona fótboltaleikur, það sem að einn er í marki og það eru bara einhvern veginn allir, þú veist, út í keppni við, það er ekki lið, þú veist, í keppni við hvern annan. Yeah. Og það er svona, þú veist, þessi fótbolta menning, sko, og þetta er mikið spilað á mínu heimili og bara þegar að strákotin koma heim, já, hvað var að gera? Já, við vorum í HM.
5: Hvernig virkar þessi leikur?
4: Hann er þannig að það er einn í marki og svo er það bara, já, ég er búin að skora 3 mörk. Þá er ég með 3 stig.
5: Þannig að það spila allir í áttina að sama markinu?
4: Já, og það er allir bara að, þú veist, þetta er bara, það er allir að reyna að skora. Og þetta er náttúrulega meira að spila því að þessum yngri, þú veist, þetta er svona 8-9 ára, þá er þetta kannski ekki orðið eins spennandi lengur. Mm. Þannig að, en við sjáum það eins og hjá okkur að við erum með krakkarnir fara í fótbolta nánast í hverjum einustu fríminútum og svo erum við svo lánsöma, við erum með 2 gervigrasvelli svona við skólan og svo erum við með körfubolta spjöld og við erum með körfubolta völl og svo erum við með lítinn svona pingulítinn völl sem við notum líka þannig að við náum hann sko, boltinn fær bara, þú veist, mikið pláss þarna í, sko, eins og í sko, fríminútum og annað og það er von mín að við fáum sem allra fyrst nýjan köruboltavöll, af því að okkur vantar svona nýtt eins og er á mörgum stöðum hérna fyrir sunnan og svona. Mm-hmm. Þannig að því að við viljum að allir fái eitthvað við sitt hæfi. Mm-hmm.
5: En eru krakkar duglegir að leika sér með bolta og svona í öðrum leikjum án þess að sé aðstæða til þess?
4: Já, Við erum náttúrulega á Ísafirði erum við ekki, við erum ekki með góða aðstöðu hvort sem það í handbolta, fótbolta, körfubolta eða blaki, því miður og okkur vantar náttúrulega okkur vantar hús hérna til þess að bara geta að allir fái sinn tíma af því að, að blakið það mikil sóknir blakinu og handboltanum og, og körfuboltanum en allar íþróttir þurfa að fá meiri tíma bæði inn í íþróttahúsi og svo þarf fótboltan að fá meiri tíma út á fótboltavelli og þá klárlega í, með því að vera með hús því að það bara við erum eini landsleitin sem erum ekki með hús og það ótrúlega sorglegt og bara ég trúi ekki öðru en þetta verði að vera forgangsverkefni því að við sjáum það þegar við komum með krakkana á fótboltamót að okkar börn þurfa alltaf aðeins lengri tíma til þess að bara komast inn í bara í takt við leikinn því að þau eru vön að sparka parketti allt og marga mánuði á ári og það bara það ábyrgir ekki verið í boði ára 2017
5: En af hverju heldur að þessar íþróttir, þessar fjórar íþróttir sem þú nefnir, hafi orðið svona ráðandi boltaíþróttir?
4: Það góð spurning þetta eru náttúrulega vinsælustu boltagreinarnar bara allan heim þannig að ég held að við Íslendingar, við viljum alltaf gera eins og allir hinir þannig að ég held að það sé málið við erum náttúrulega til þess að gera ný sko, eins og bæði blakið og handboltin þetta eru náttúrulega bara svolítið nýjar greinar á Ísafirði og það æðislegt og við viljum hafa að það sé, sko, við viljum að það sé fjölbreytni og við viljum að krakkarnir finni íþrótt sem að þau hafa áhuga á. Ég meina, við erum með krakkana bæði hérna sem eru í handboltanum og í blakinu sem voru ekkit endilega í fótboltanum eða körfuboltanum. Þannig að það líka svo frábært að vera með, að geta verið með val fyrir krakka sem að en þú finnir þig ekki í fótboltanum eða körfuboltanum eða skíðanum, að það hafur eitthvað meira til þess að fara í. Mm-hmm. Og það ég held að það sé bara af hinu góða.
5: Af hverju heldurðu að blakið sé svona mikillega svo?
4: Það vel haldið utanum allt þarna í blakinu og það eru bara komin flottur þjálfari og það náttúrulega það sem að skiptir öllu máli. Og það að sem að því miður hefur verið oft viðlóðandi yngri flokka á, sko, ekkit á Ísafirði frekar en annars staðar, heldurðu bara á sko á landinu að yngri flokkarnir hafa stundum fengið svona æja, Siggi, hann getur bara að redda þessu en það eru allar greinar að vakna við það að við verðum að vera með menntaða þjálfara hvort sem þú ert í 8. Flokki eða 3. Flokki og blakið hefur bara verið að og handboltan líka hefur verið að stækka smátt og smátt og svo bara allt í einu komin einhver, þú veist, bara stór menning hjá öllum og það bara æðislegt, við erum allt í einu orðin finnst mér svo, þú veist, það svo mikið íþróttalífi bænum og það svo gaman að við erum að fá fullt af krökkum til þess að koma vestu, til þess að keppa og annað þannig að ég held að með góðri umgjörð að þá færðu fleiri krakka mm-hmm. og það segir sér bara sjálft
5: En þurfum við ekki líka að hvetja fólk að krakka til að geta líka leikið sér á þess að þurfa endilega að keppa
4: Algjörlega og við erum með í öllum greinum, við höfum verið með krakka sem hafa bara mætt á æfingar og ekki vilja spila og það bara allt í góðu vegna þess að við verðum að fá börnin í hreyfingu og ef að barnið hefur ekki áhuga á því að vera í grein þar sem hann þarf að keppa þá á hann ekki að þurfa að fara úr hérna því að hún finnst gaman að vera í greininni mm-hmm. þannig að við þurfum þessi afreksmanna stefna hún má ekki verða of mikil þó að sé sko það geti ekki allir orðið Gylfi Sigurðsson eða Margrét Lára það er ekki svoleiðis það eru bara einhver brotabrot af hópnum sem að nær svona langt mm-hmm. þannig að við þurfum að passa okkur á því að við séum með bara æfingar og annað fyrir alla hópa og við hæfi fyrir þessa krakka þannig að það verði þau hafi gaman aðeins og þau vilji hreyfa sig mm-hmm. þannig að hreyfing sé það sjálfsagasta mm-hmm. að það sé ekki bara þannig að bara, það er íþróttir á morgun hvaða afsökun get ég fundið mm-hmm.
5: að týna ekki gleðinni
4: já, þetta er nefnilega á að vera gaman mm-hmm. og mér finnst, ég sem íþróttakennari mér finnst svo miklu máli skipta að krökkunum líði rosalega vel í hreyfingunni og ég hef sko, ég er oft á tíðum þá segir við jæja krakkar, nú tíminn að vera búinn í næsta tíma hvað langar ykkur að gera? Hvað vilji, hvað finnst ykkur skemmtilegt? Mm-hmm. Og þá fæ ég kannski 4-5 uppastungur og svo já, ok, ég ætla að koma ykkur óvart í næsta tíma. Og þá þeir sem að, og ofta tíma þeir sem að eru kannski ekki einstuglega að hreyfa sig, þá koma þeir alveg fullir eldmóð inn og vilja bara, vilja vera með. Mm-hmm. Þannig að mér finnst þetta skipta miklu máli að við verðum að, eins og séð, við viljum ekki hafa baratunumenn. Við viljum að allir hafi gaman að því að hreyfa sig og það sé sjálfsagður hlutur.
1: Halla Ólafsdóttir ræddi við Guðnýju Stefaníu Stefánsdóttur, íþróttakennara á Ísafirði.
0: Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá apríl 2017 sem var með bolta þema.
1: Nú, Akureyri hefur lengi verið mikill íþróttabær og þar hafa félögin Þór og Káa lengi eldað grátt silfur saman. Síðustu ár hefur rígurinn á milli félagana þó heldur minkað og nú teflaðu fram sameiginlegum liðum í fótbolta og handbolta. Það í raun nokkuð merkilegt hve öflug liðin eru í bænum sem keppa í boltaíþróttum. Káa komst í fyrsta skipti í langan tíma í úrvalsdeild Karla í knattspyrnu síðasta haust. Sameiginlegt lið Þórs og Káa í kvennaboltanum hefur verið gríðarsterkt á síðustu árum og unnið Íslandsmeistaratitil. Körfuboltalið Þórs spilaði í efstu deild í vetur eftir langa fjarveru en í handboltanum fjallu lið Akureyrar úr efstu deild Karla á meðan kvennalið K.A. Þórs í harðri baráttu að komast upp í efstu deild. Þá ótalinn árangur blakliða K.A. Hann Rögnvaldur Már Helgason, fréttamaður á Akureyri, hann settist niður með formanni Íþróttabandalags Akureyrar, Geir Kristni Aðalsteinssyni og ræddi við hann boltaíþróttir í bænum.
6: Geir, við byrjum bara að ræða stöðu boltaíþrótta á Akureyri. Er hún góð?
2: Já, hún mjög góð. Það finnum kannski svo liti eftir í hvað vinkil maður tekur í þetta aðverna þess að við erum náttúrulega með gríðarlega mikið framboð fyrir bæði kyn og ég hef oft sagt að það er klárlega einna styrkleikum Akureyrarbæjar að við erum með gríðarlega fjölbreytt íþróttalíf og það eru þetta stór kostu fyrir svona sveitafélag en það verður ekki hjá því komist að nefna líka að þetta er svona það hefur líka ákveðna galla veitna, þess að samkeppnin mikil hérna iðkendur og kannski fyrst og fremst þegar fyrir að tala árangur í meistaraflokkum að þá eru þetta samkeppni mikil fjármagn. Fyrirtækin hér á svæðinu eru mjög dugli við að styrkja þessi lið en því fleiri sér liðin eru því minna kannski úr að spila fyrir hvern og einn og, hérna, og það alveg klárt að það þarf fjármagn og peninga til þess að ná árangri í boltaíþróttum á Íslandi í dag, þannig að við erum kannski svona, hvað ég segja, nokkuð góð í mjög mörgum íþróttum, en við erum kannski ekki framhúskarandi í svona í neittni boltaíþrótt í augnablikkinu allavega.
6: Nei, þú talar þarna kettnum fjármagn og bara vesenni sem fylgir því að halda úti svona íþróttanliði eins og segir að kosta peninga og samkettin mikil. Hér hefur verið búið til að sameina liðin í sumum íþróttum. Í fótboltanum kvenna megin þar Þór Káa, í handboltanum líka Káa Þór, í handboltanum í Kalla þá þetta Akureyri. Er þetta eitthvað þróun sem þú heldur að haldi áfram en ég meina og þetta kannski verið svolítið umdelt líka?
2: Já, ég held nú að sko nú erum við með sameinar lið eða eitt lið skulum við segja í öllum boltaíþróttum nema í Kalla fótboltanum. Og ég held nú að ef að einhver íþróttagrein þolir tvölið í fremstu röð hérna í bænum, þá sé það að fótbolti. Einfallega vegna þess að fótbolti fjölmennasta íþróttagrein landsins og það eru tölur fleiri karlar sem æfa íþróttir eða fótbolta heldur konur. Þannig að það má örgulega færa fyrir í rök að ef að einhver þessara greina þolir tvölið að þá sé það karla fótboltinu. Það hafa hefur fólk misjætna skoðunar því að mér margir sem vilja bara sjá eitt lið í öllum þessum greinum hér í bænum og það mín persónlega skoðun allavega að körfubolti, blak, handbolti
6: og fleiri greinar eiga að vera með sameinarlið og hérna þó að árangurinn hafi kannski ekki verið til að hrópa húra fyrir eins og ég kalla handboltanum að þá held ég samt að það sé rétt skref. Hvernig fótboltinn hefur þær hafa staðið sér frábærlega verið alltaf í toparóttu undanfærin ár og hérna það muni hann minnstu að slitna upp á því samstarfi á dögunum en sem betur fer sáu menn og að sér og sáu að kostirnir eru fleiri heldur en gallarnir að vera með sameinit lið. Þannig að það mín skoðun að við eigum að vera með sameinit lið og hérna ég ætla svona aðeins að hafa kalla fótboltan fyrir utan sviga allavega að sinni en hérna allavega er bæja búið að fara að þysta eftir árangri í þessum greinum og hérna og við höfum ekki náð mjög merkilegum árangri svona á toppnum í fótboltanum í mörg ár og
7: kvennamegin reyndar það var nú
6: já í kallaboltanum fyrir geði en kvennaboltin er náttúrulega hefur verið svona skrautfjörn í bænum það ekki spurning
7: Íslands bestalega Íslandi 2012 til hann talandi sko skrautfjöðurina og þess að einu þá sem við höfum átt þá var að reyndar blagliðin, hann var reyndar að vera að standa sig líka mjög vel hversu miklu máli skipti það fyrir bæjarfélagin svo Akureyri að eiga svona lið í efstu deild, nú Þór í körfunni, kallakörfunni að spila sitt fyrsta ár í langan tíma í úrvalsdeild og þeir komast í úrslitakeppnina Káa komið upp í úrvalsdeild kallaði fótbolta eftir langa fjarveru Þórsarnir búin að vera svona upp og neður þar í handboltanum þá fjall Akureyri núna í vetur og þá var svona einmitt heitar umræða sem spurnist þá hvort það ætti að tvístra því aftur og vera með sikkort lið í handboltanum og svo í handbolta kvenna þá er það nú að ræðist það nú brátt hvort við eignumst þar úrvars þetta lið líka í kvennaboltanum hversu miklu máli skiptir það að vera með þessi lið í þessum topp deildum?
6: Það skiptir gríðarlega miklu máli og út frá svo mörgum vinklum það er þetta fjárhagslegi vinkillin er stór það er miklu meiri tekjur sem að félögin fá svona fer eftir hvað greinir verðum að tala en áhorfendafjöldin verði meiri og hérna Og svo bara ennur stemningin í bænum er allt öðru vísi þegar liðir í fremstu röð og það alveg sama hvort við skoðum risa borgir í Bandaríkjunum sem eiga liði NBA, NFL eða NHL eða hvort við skoðum lítið sveitafjölu á Íslandi kram að hvort eins og Grindavík núna í körfuboltanum Stykkishólmur í körfubolta kvenna þegar ég vel gengur út í Eyjum og það sama við hér á Akureyri að það verður allt öðru vísi stemning í sveitafjölu miklu svona meiri gleði og þannig að það skiptir miklu máli og svo ekki síst að þá skiptir það bara máli líka fyrir börn og úlinga að hafa þessa fyrirmyndi sem að ná frábærum árangri að börnin svona sjái hafi þessa gull og þarna vil ég vera og ég vil bara hluta þessu liði og þannig að það skiptir gríðarlegu máli að eiga liði í efstu deild en það er kannski ekki nóg að eiga liði í efstu deild þú þarft svona að eiga lið sem að er búið að koma sér fyrir í deildin er ekki í þessu jójói sem að við höfum svolítið verið að hérna, upplifa hér á Akureyri í ýmsum greinum og núna síðast á í handboltanum og þetta hefur verið þannig í körfunni og hefur verið þannig í fótboltanum en blakki hefur náttúrulega verið stabilt en þannig að þetta er nú líkilatriði og hérna, vonandi að við eignumst núna stabilt pepsideildalið í fótboltanum og ég er sannfærður það í handboltanum að þá verði áfram sameinlegt lið og ég nokkuð viss það að nú spilna mennstir af botninum byggja á þessu mikla efni við sem við eigum og nú búið að vinna í mínum huga algjörð þrek virki í fjármálunum í því félagi þannig að framtíðin er gríðarlega björt og nú held ég að menn spilni sér bara af botninum og innan fára ára það eigum við þeirra nú veru lið í fremstu röð í hjá báðum kynjum í flestum þessum greinum
7: það sko þú talar unga iðkendur eiga þarna fyrirmyndir sem eru í efstu deildunum það verður að segja þess að svo er að
6: Þeir eru nokkur mörg krakkarnir sem eru að komast inn í þessi yngri landslið svona kannski hlutvarslega hefur mér allan að fundist þau vera svolítið mörg tekur undir það?
8: Já, við hefum alltaf átt gríðarlega mikið efnilegum úlingum og í boltaíþróttum og þau það skila sér mjög oft upp í meistaraflokkana en það er ekki launungamál að svona En mín persónlega reynsla allavega svo að við erum ansi ofta að missa þessa krakka svona kringum tvítugt, suður eða ellendis, þar sem að skólarnir toga þá kannski einna helst eða stóru liðin ef að það öflugir einstaklingar en það, bara, það er bara fínt, við erum náttúrulega eigum fyrst og náttúrulega að hugsa hag yðkandan á og ef að þeir sjá einhverja gulróti því að ég nýta styrkleika sína íþróttum til að ná langt í skóla hvort sem ellendis eða fyrir sunnan eða komast í þessi lið sem að berjast á topnum og titla að þá hefur við bara vera stolt af því en auðvitað viljum við halda þessum úlungum hinn í bænum og hérna og láta þau bera upp í þessi lið sem eigum hérna það eru þetta draumurinn að þurfa ekki að stóla eins mikið á utanbæjar eða sem kannski ellendaleik menn og fá leikmenn frá suðvesturhorninu, það bæði dýrt og erfitt þannig að það auðvitað drauma staðan að við eigum hérna frábær liði öllum þessum greinum sem eru borin upp af heimamönnum
6: En svo við kannski berum það saman og án þess að þá að fara að hallmæla einhverju íþrótt nú ert þú formaður IBA, Íþróttabandalags Akureyrar innan þess eru ég nánast öll íþróttafélög í bænum svo hversu mikilvæg eru þessi félög sem eru kannski mest í þessum bolta íþróttum svona með að við hinn hver er munurinn þannig á milli bara svona eðli félagana hvernig munurinn þar?
8: Já sko við erum náttúrulega með við erum með 23 félög í IBA og íþróttagreinarnar eru fjölmargir týr og stærstu eða svona fjölmennustu félögin í dag eru sem sagt Þór og Káfa og síðan fimmleika félagin og Þór og Káfa hafa haft það svona markmiði undan farið að verða enn öflugri fjölgreinafélög og hafa með tungum Þór sem dæmi að hann oft tala að Þór sér en voru fótboltafélag og kannski körfuboltafélag en þar er handbolti og þar er píla og þar er keila og þar er taekwondo og káa sem er leiðis hefur verið að stækka hafa tekið inn til sín þessa spaða íþróttir svo kallu þannig að félögin eru bara raun og verið mörguleiti lík en samt á svo marganhátt ólík og félaga náttúrulega er aldrei öflur heldur en þeir einstaklingar sem að þar starfa þessi stærri félög náttúrulega eru komið launaða starfsmenn en þessi félög eru ég held að sé á engan halla þegar ég segja að þessi félög eru borin uppi af sjálfboðaliðum og sjálfboðaliða starfi í íþróttarhreyfingunni verður aldrei metið til fjár og hér á Akureyri eru einstaklingar sem að það trúir engin hversu marga klukkutíma er að var lagt í vinnu fyrir sitt félag gegnum tíðina og það, þetta fólk á hrós skilið og eins og ég segi það eru einstaklingarnir sem að eru þessi félög
6: En það er oft talað það til dæmis að það birtist í fréttum fjölmiðla eins og til dæmis hjá RÚF að það sé of mikið verið að einbeta sér af bolta íþróttum, að bolta íþróttum séu alltaf nummer 1, 2 og 3 en er það eitthvað skrítið? Ég meina, þú horfir bara á hvernig IBA er byggt upp, er þá ekki bara umfang bolta íþrótta miklu meira þar innan, án þess að séu án þess að við séum eitthvað, eins og segi, gera lítið úr einhverju öðru, ég meina, það er bara eðlilega umfang.
8: Já, sko, ég er sammála því að bolta íþróttir fá meira vægi heldur en aðra greinar og ég eins og er ekki sammála því að það sé eðlilegt vegna þess að við tökum sem dæmi að sem næst fjölmennasta íþróttagrein á Íslandi er golf hún er fjölmennari heldur en til dæmis handbolti og körfubolti og blak og hæsta mennska sömulegis er gríðalega fjölmenn og fimmleikar en ég er sammála þessari gaggrinni að vissan hátt að bolta íþróttir fá kannski meira vægi en eðlilegt getur talist en ég veit ekki, kannski er þetta bara spurningum frambúða eftir spurt, kannski eru ákveðna greinar fjölmiðla vætni heldur en aðrar, ég spila sjálfur forfallin golfari en mér er skemmtilega að horfa á fótbolta og handbolta og semst boltagreinar í sjóvarpi heldur en golf þannig að iðkandafjöldi kannski helst ekki hendur með sko, hvað markaðurum vill, þannig að ég held að það ráðunum kannski miklu þarna um.
9: Og velkomin í beina útsendingu frá þriðja keppnistegi á Íslandsmótinu í golfi. Ég heiti Ólafur Þór Ágústsson og við erum stödd norðan heiða á Jaðarsvelli, einum flottasta keppnisvelli sem að við höfum upp á að bjóða í íslensku golfi.
6: Golf, getum nú talað það í þessu samingi því það nú eiginlega að hálfgerðbolta í þrótt.
8: Golfbolti.
6: Golfbolti. Hér í fyrra var haldið Íslandsmót í, við maður rétt í Högleik, eða ekki?
8: Jú.
6: Sem var haldið hérna í fyrsta sinn í bara...
8: Fjöldamörg ára allavega.
6: Já, völlurinn svona leit vel út í fyrra og kemur væntanlega vel undan þessum vetri sem hefur náttúrulega verið ansið léttur, snjóléttur núna. Að hafa svona golföll í bakgarðinum hlýtur að vera eitthvað sem að hlýtur að þjálfist bara dýrmætt
8: það gerir það og sko er innur að þú skoðar bara Akureyri sem sveitafélag og öll þau íþrótta mannvirki ef við köllum golföllin mannvirki skoðar allir sem mannvirki sem að hér er í boði að þá er þetta innur líginn líkast og ég hef fengið hingað ellenda gesti með annars borgarstjórinn í Denver sem að skoðaði bara brota mannvirkjunum okkar og hann spurði hversu mörg 100,000 manns byggju henni í bænum og þegar maður skoðar aðstöðuna víð ellendis hvort það var Norrlöndum með annars staðar þá sér maður oft hvað við höfum það alveg gríðalega gott og með golföllin, jú, þetta er þannig ertu komið með sko blanda af svona túrisma og íþróttum eins og til dæmis eins og Hlíðarfjall og þarna kannski hérna, og það er bara komin ákveðin hefð bara í heiminum svona golftúrisma sem að erlendi gestir eru bara hérna að safna sér völlum og við höfum haft hann stimpil í fjöldamörgu ára að jaðar sé sem sagt nýrsti 18-hólu golföllur heims ég heldur þetta núna sé einhverjir norðmenn búin að hýrða hann til að okkur en við segjum ekkert frá því mikið En mót bara eins og Arctic Open og bara þessi mót fyrir Íslendinga, að þetta er alveg ómetanlegt fyrir hérna, sveitafélag að eiga svona völl og það hefur náttúrulega verið sko þekkingin og reynslan í starfsmönnum, þannig að er orðin bara í heimsklassa og við, hérna, þannig eru bara atvinnumenn að störfum allt árið sem að sjá til þess að við hinni getur leikið okkur svona yfir allavega bestu sumamánuðina, þannig að hérna, þetta er bara frábært fyrir íþróttalífið og frábært fyrir túrismann.
6: Geir Kristinn Aðalsteinsson, formaður Íþróttabandalags Akureyrar, takk fyrir þetta spjallum bolta íþróttir á Akureyri.
8: Takk að þér.
0: Þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjum við upp þátt frá apríl 2017 sem var með þemað boltar.

Gía Hólmgeirsdóttir tók saman þáttsagna af landi frá því apríl 2017. Fjallað var bolta í þessum þætti. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag.

0: Hemhem og Páll Óskar fluttu lag sitt undir álögum af plötunni Alveg sem kom út í fyrra. Næst í næturútvarpi Glóbalía endur flutt frá því fyrir í dag.
1: Góðir áheyrendur, heimsreisa Glóbalíu hefst í dag á Balkanskaga.

Globalía staldraði við á Balkanskaga og heyriði þrjú lög þar. Jovan Paunovic hittaði upp með laginu Todorza sem hann lék á sekkjapípu. Svo hljómuðu rattir sönghópsins The Bulgarian Voices Angelite. Þær sungu Polegnala e Todora eða Todora festi blund. Textin segir frá ungri konu sem sofnar undir tré en vaknar þegar vind tekur að blása og grein brotnar með háværu braki. Todora reiðist svo út í vindin fyrir að vekja hana úr draumaheiminum því þar var elskhugi hennar að færa henni blóm og gullhring. Hjónin Filip Kutev og Marika Vasileva Kuteva sumtulagið en það byggir á þjóðlagi. Frá Búlgaríu fórum við suðvestur til Albaníu. Þar flutti hljómsveitin Fanfara Tirana lagið Janines Tjö í Pane Site eða Hvað sáu augu hennar Janinu. Lagið segir frá hryllilegum og sögufrægum bardaga þar á landi. Frá Albaníu förum við til Malí.

0: je bar fuga fuga fuga wena sangeni stime.
1: Við kíktum til Afríku og heyrðum lög héðan og þaðan. Fyrst heyrðist rödd Nabintu Diakite á hljóðritun af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn tók plötuna upp í Mali í samstarfi við fremstu tónlistarmenn landsins. Banoko Diakite lék með söngkonunni á Kora, strengja hljóðfæri frá Vestur-Afríku. Frá Mali fórum við suðaustur til Nígeríu til að heyra Soul Brother No. 1 eins og Jóni Hastrup söngvari var gjarnan kallaður á 8. áratug síðustu aldar. Hann söng frumsamið lag Greetings sem kom út 1977. Þaðan fórum við til Suður-Afríku og heyrðum lagið Isitimela Sangena sem listamaðurinn Rase Mann samdi og flutti. Næsta stopp Glóbalíu Brasilía.

Veðrið var svo gott í Brasilíu að Globalía hélt sig þar í svo litla stund. Juliana Linares, söngvaskáld, tók á móti okkur í því landi með ástarlaginu Tanto Buliso eða Þvílík læti. Hún samti það ásamt Kristal Saraiva og flutti ásamt söngvaskáldinu Agnesi Núnes. Svo fórum við aftur til 1973 og heyrðum lagið Lotus 72D. Tónlistarmaðurinn Zé Roberto samti það og flutti til heiðurs brasilískum kappakstursmanni og heimsmeistara í formúlu einum, Emerson Fittipaldi. Loks heyrðum við feðginin Elu Blue og Magrús Borges sem kalla dúo sitt Ella and the Bossa Beat. Þau fluttu frumsamtalagið Mais que um verão, meira en eitt sumar. Höldum nú til Madagaskar.

Ndangariro eða minningar heitir lagið sem hljómaði hér. Stella Chiweshe frá Zimbabwe samti það og flutti. Á undan heyrðum við hljómsveitina Tarika frá Madagaskar leika lagið Retani. Systurnar Hanitra og Noro leiða hljómsveitina sem var stofnuð 1993. Glóbalíu vikunar líkur í Mali. Salif Keita syngur eigið lag, Heri. Takk fyrir að hlusta.

Jelena Čirić kynnti lög úr víðri veröld í Glóbalíu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrir í dag. Góðir áheyrendur, næst í næturútvarpi óskastundin, endurflutt frá því í morgun.

Afmælis kveðja kemur hérna allra fyrst. Það Þorgerður Júlíusdóttir á Blönduósi sem átti stór afmæli 20. maí. Guðmundur og Stella senda Þorgerði kærar kveðjur og heilla óskir með laginu 18 rauðar rósir sem á Lútósextett og Stefán flytja.

Lútó og Stefán með 18 rauðar rúsir, lægir Erlend, Iðun Steinsdóttir gerði textan og það var Þorgerður Júlíusdóttir sem að fekk afmæliskveðju með læginu frá Guðmundi og Stellu. Og hann Steinar Davíðsson sendir henni Ólu systur sinni afmæliskveðjur og segir Til hamingju með stóra afmælið hinn 11. maí síðastliðin elsku Óla systir. Dagurinn þinn var fullur af gleði, hlýju og góðum minningum, alveg eins og þú hefur gefið okkur öllum í gegnum árin. Sendiði lagið, þú komst við hjartað í mér sem að Páll Óskar syngur. Kveðja, Steinar bróðir.

Þetta var hann Páll Óskar, hann söng lagið Þú komst við hjartaði mér. Hann, Páll Óskar, samdi textan, lagið er eftir Bjarka Jónsson og Togga og það var Steinar sem að sendi Ólu systur sinni afmæliskveðjur með laginu. Og enn kemur afmæliskveðja. Þóranna Jálfsdóttir, Hæðargarð í Reykjavík, átti afmæli 21. maí. Þau Halla og Pálmar segja svo. Sendum Þórunnu lagið Rósin með Álftagerðisbræðrum leið og við þökkum ánægjulegar samverustundir. Og þá koma hér Álftagerðisbræður og syngja lagið Rósin við undirleik strengjasveitar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands, einsöngvari Sigfús Pétursson.

Áltakerinsbræður hér með einsöngvaran Sigfús Pétursson í broddi fylkingar. Þeir sungu hérna lagi Rósin eftir Friðrik Jónsson og Guðmundur Halldórsson orti ljóðið. Og það var Strengjasveit Sinfóníu hljómsveitar Ísland sem að lék með. Stefán R. Gíslason á raddsetti, Sigurður Rúnar Jónsson útsetti og það voru Halla og Pálmar sem að sendu Þórönnu Eyjálfsdóttur kveðjur með laginu. En hún Antonía Hanna á Hornafirði sendir börnum sínum hjartans kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt, Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Þetta voru Elí Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests með lagið Hvert farið blómið blátt. Lagið eftir Pete Seeger, Valgeir Sigurðsson gerði íslenska textan og það var hún Antonía á Hornafirði sem að sendi börnum sínum hjartans kveðjur með laginu. En með næsta lagi fær Jeppaklúbur Norðurlands bestu kveðjur frá honum starkaði á Akureyri. Lagið heitir Stæltir strákar og það hljómsveitin Jójó sem að leikur og syngur.

Þetta var lagið sem heitir Stæltir strákar og það var hljómsveitin Jójó sem að flutti það. Lagið samdu Viggo Magnússon og Ingimar Oddsson og Ingimar Oddsson gerði textan og það var Starkaður á Akureyri sem að sendi Jeppaklúbbi Norðurlands sínar bestu kveðjur með laginu. En hann Vilhjálmur Gíslason bjó í Danmörku í heil 6 ár hérna einu sinni. En núna býr hann í Hveragerði og segir börnunum í leikskólunum þar sögur. Og nú þriðji ánægilegi veturinn þar nýbúin. Vilhjálmur sendir nú kveðjur og þakkir til starfsmanna í leikskólunum en engum til barnanna og þakkar þeim fyrir hvað þau eru góð og dugleg að hlusta. Og lagið sem að Vilhjálmur sendi þeim heitir Trei smó soldater eða Þrjú litlir hermenn. Hey!

Þetta var danska barnalagið Trey Smo Soldater eða Því litlir hermenn og það var leikið að Óskar Vilhjálms Gíslasonar í Hveragerði. En þá kemur kveðja til Hornafjarðar, til þeirra Obbu og Eiríks. Elsku Obba og Eiríkur á Hornafirði, hjartans kveðjur frá ykkar frænku og vinkonu Antoníu á Hornafirði. Lagið er við sólarilin og það eru alltaf gerist bræður sem syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræður sem að sungu. Lagið erlend, Gunnar Röggvaldsson gerði textan, Obba og Eiríkur á Hornafirði fengu kveðjur frá henni Antoníu á sama stað. Og óskalag næst fyrir hana Selmu og Neskaupstað. Lagið heitir Minningar og það eru Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem syngja.

Lagið heitir Minningar og það voru þau, Þuríður Sigurðardóttir og Jóhann Vilhjálmsson sem að sungu. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Jónas fyrir Ríkjari textan og þetta var óskalag fyrir Selmu og Neskaupstað. Og óskalag fyrir Svölu í Vesturbænum. Hana langar til að heyra lagið Önnur sjónarmið sem að Edda Heiðrún Backman syngur.

Það var hún Edda, Heiðrún Backman, sem að söng lagið Önnur sjónarmið. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson og þetta eru kvikmyndinni eins og skepnan deyr frá 1989. Og að lokum óskalag fyrir Finn Björn Friðriksson í Hafnarfirði. Hann langar til að heyra Þuríði Sigurðardóttur, sem aftur komið hérna, syngja bíóvalsinn eftir Eirík Bjarnason frá Bóli við texta Kristjáns frá Djúpalæk við undirleik Grettis Björnssonar og félaga. En símatímin er byrjaður, sími 899-47-24, nýtt símanúmer 899-47-24, tölvupósturinn er oskastundin@gmail.com. oskastundin@gmail.com og utanáskriftin oskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Hún Lydia Grétarsdóttir er tæknimaður í dag og kemur hérna með bíóvalsinn að lokum en við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir lék óskalög hlustenda Rásar 1 í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi meðalfólks. Pétur Magnússon hittir fólk þar sem það statt.

0: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í hesthúsi sem tilheyrir tilraunastöðinni að Keldum og hér verið að smala hestum. Með okkur Sigríður Jónsdóttir, verkefnastjóri og ónæmisfræðingur.
1: Já, nú erum við sem sagt bara að koma að þessum 18 hestum hérna inn. Við erum sem sagt með nýja 18 hesta tilraun sem að bara við erum nýbyrjuð á. Þannig að við vorum sem sagt að bólusetja þá í gær og erum að fara bara að taka svona meta þá svona klínísk hvort það sé ekki allt í lagi og þeir, þarna, hvernig þeir hafa það. Þannig að það það sem við erum að fara að gera núna.
0: Við erum líka með öðrum vísindamanni, Vilhjálmi Svansinni, dýralækni og deildarstjóra á Keldum.
2: Reyna að hafa gránu þarna með.
3: Í stíð?
4: Já, hún kann, já, hún kann ekki þetta að vera á bás.
0: Hlutahestana komið fyrir í básum, öðrum í stíðum. Síðan fer fram ákveðin athugun sem Vilhjálmur framkvæmir. En þessi athugun hluta stærri rannsókn á sumareksemi.
2: Sumareksemi er sjúkdómi sem herjar á hross sem eru flutt út til Evrópu og orsakast af svo kallu, við kallum það smámi en það nú komið tegund að því hérna sem kallu lúsmi en við hefum ekki fundið nein merki það að lúsmi býti hross en allavega þessi fluga er algeng á meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum á ákveðnum svæðum og stórum svæðum og hérna og það sem hestarnir eru ekki aldrei upp með þessari flugu þá myndaðir ofnæmi gegn prótinum sem eru í biti flugunar og sem er í biti, sem hún seytir þegar hún bítur alveg svo menn að sé því lúsmíinu fólk blæs upp og fær gláða og óþægindi og fær fram til götunum og en sem sé hestar á Íslandi þeir fá ekki sumareksem því flugan ekki hérna en þetta er á sumu svæðu getur þetta farið allt yfir 50% af hestunum sem sína einkennum sumareksem og það sem við erum að reyna á margan hátt við erum með nokkur leiðir að þessu markmiði að reyna að þróa forvarnabóluefni þannig að hestarnir fá ekki hérna sumareksem þegar þeir koma út og síðan að hérna mögulega bóluefni til lækningar og þessi tilraun hérna núna þá erum við að prófa að bera saman þrjá mismunandi ónæmisglæða það eru oftast í bóluefnum til þess að örfa svörunina við því sem maður er að byggja svörunum við.
0: Hvernig fer svo matið fram? Hvað eru það að skoða núna? Þeir
2: eru komnir. Nú erum bara að skoða hvort þau hafi svarað eitthvað á bólusetningan þú þekki það að kannski bólusetta við COVID eða influensu þá getur maður aðeins fundi fyrir því þar sem efni var sett inn og við erum sem sé að prófa hérna þrjá glæða og bera þó saman bæði ónæmisvörun og svo hvort það sé eitthvað hérna auka verkanir
5: andi
2: það 37 fjórir það ekki góð henni
1: það eru ekkert
0: Vilhjálmur gengur á milli hesta og athugar hvort stungu staðurinn þar sem þeir voru bólusettir rétt fyrir ofan öxl hestana sé aumur eða uppleiftur svo mælir hann hita hestana með endaþarsmæli sem sum finnst örlítið óþægilegt
2: Nei, Ég finnst þetta mistægilegt að láta, eða er misvanin. Svo líka í dagar, þetta er margt að þessu eru náttúrulega tamirhross, reiðhross. Og í dagar menn alveg hættir að nota reiða. Reiðir, þá er hann settur undir frá nakknum til þess að halda hann að nakkur renni ekki fram. Þannig að fæst í restan, kunna á reiðan. 37.
0: Síðan eru tekin blóðsýni sem eru rannsökuð frekar á rannsóknstofu.
2: Nei, það ekki þá. Það
4: lökum á. Nú svolítið. Fjóri sinni fjórir. En henni alveg sami með þetta.
1: Okay. Er nagli.
4: sem er
0: Getur aðeins bara sammjöld svona hvernig samband þetta er við dýrin sem þið eru rannsaka?
2: Já, sko þetta náttúrulega á langur starfsæði þá hérna læri maður og kannski þetta eitthvað meðfætt líka hvernig maður reynir að umgangast dýrin og skapa traust og vináttu það sem alls ekki vera þegar maður ekki vera hrætt við þig en þú verður líka vera þú verður að akta þig þú verður að vera leiðtogi og þá líðum við vel ef þú finna að þau eru eru svona ef þú ert óörugur þá eru dýrin líka óörugur eins og sást sko maður þurft aðeins að gefa sumin tíma þær eru náttúrulega bara þannig karakterar að þeir bara þú veist sæki í mann og hini sem eru að létt tróðtryggi þegar maður þarf að vinna traust þeirra og þá er að ílega hægt að gera hvað sem er við þau svona, en svona þú veist að það sem við erum að gera þá kippa þessu yfirleitt ekkert upp við þetta og til þess að þú sást að við vorum að mæla hita í þeim svona sumið þeirra vorum að gera því fyrsta sinn og hafði aldrei fengið mæli byrja sinn fyrst að núna var þetta vandræðalaust í hérna í gæri var þetta Það finna bara að þú veist, ef maður er bara rólegur, yfirvegaður og hvíli vel í sjálfu sér, þá hvíla þau bara líka í sjálfu sér líka, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er kannski eitthvað tötts, ég veit ekki.
4: Og svo nota röddina.
2: Og nota röddina. Nota röddina. Að þú finni, þú veist, róleg og yfirvegaður og allt svona, sko. Það voru flest hross bara sækja fyrir flest hross í mann. Þegar
4: sem ég?
1: Já, ég byrjaði nú fyrst hér sem mastersnemi. Það var 2008. Eftir það fór ég hérna áfram í doktorsnám og kláraði það hér 2017. En þá flutti ég til Sviss og var þar ennþá að rannsaka sumareksum í tæp 4 ár og flutti svo heim 2021 sem var það ráðin hér sem sérfræðingur í ónæmisfræði. Og í dag ásamt Vilhjálmi verkefnastjóri yfir sumareksiminu. Það að segja þessum rannsóknum.
0: Þannig sumareksimið, það bara að verða þitt lífubrauð.
1: Já, það má orða það þannig. Að því að þetta náttúrulega stórt dýravelferðamál sem okkur langar svo sannarlega að finna lausn á. Þannig að hér erum við að vinna að mjög mörgum mismunandi leiðum til að reyna að þróa bóluefni eða meðferð. Fyrir hesta þá annarkvort áður en þeir eru fluttir út eða þá úti þegar þeir eru komnir með ofnæmið og þá myndum við, erum við líka að reyna að þróa afnæmingu og erum með stóra tilraun í gangi í Þýskalandi þess efnis.
0: Geturðu hjálpað mér að setja það í samhengi eða skilja betur og segir þessi stórt dýravelferðarmál?
4: 49
0: Geturðu hjálpað mér að skilja bara hvað það er við sumareksem sem að gera það svona stóru velferðarmál?
1: Já, af því að þetta eru hérna, mjög mikil óþægindi fyrir hross sem eru með sumareksem þeir fá útbrot og mikil kláða svona, sem eitt sambarlegt við það sem að þeirra fólk kannski er illa bitið af moskítóum eða öðrum flugum nema hestarnir eru náttúrulega að fá sko, þau náttúrulega klóra sér það mikið að þau fá hárlaus svæði, þetta eru geta orðið blæðandi sár og þetta er á höfði, þetta er hérna, kviðlægt þetta er fax og tagl þetta er að trufla þá mjög mikið og það sem fólk gerir erlendis er að reyna að verja þá fyrir biti, það er að segja að flugan komist ekki að þeim og get ekki biti þá og þá eru þeir klættir í teppi þannig að þeir eru kannski erlendis í 30 stöði að hitta og í teppi til að, og sem að náttúrulega maður gerir sér grein fyrir að þeim líður klárlega ekki vel þannig eða þá þeir fá ekki að fara út nema lítið af því að þetta er flugan úti þannig að þetta er mjög Já, stórt dýravelferðarmál fyrir íslenska hestin að þetta viljum við ekki að þetta sé til staðar þannig að við erum hér að reyna að þróa lyf til að koma í veg fyrir eða draga úr einkennunum
4: 39.2
1: og þetta er Bjarki?
4: Nei, þetta er stakkur
1: Þetta er stakkur Stakkur sæður um. Og 39.2.
3: 39.2. Ekki aumur.
1: En er einhver...
3: Já, það er eins og gallar einhver allt.
1: Smá.
3: Og rannsók sem hefur verið gerð á dýrum á Íslandi, þetta verkefni, í áratugi, eiginlega bara síðan frá því að menn voru hér og tilhörnastöðu var stofnuð í kringum rannsóknir á kargúlpestunum í sauðfé sem bárust hér til lands með innflutningi og menn stofnunum var stöðin var hérna sett á fót í kringu þær rannsóknir að miklu leiti þar sem menn voru að reyna að gera sér grein fyrir hver fjanda þeir var að eiga við því að það bárust með þessum innflutningi 1933 allavegna þrjár mismunandi með þrjú mismunandi smitefni sem ekki höfðu verið í íslensku sauðfé fram að því og þetta er sem sé mæði visna sem sé þurramæði og votamæði sem er tveir veirusjúkdómar og síðan garnaveiki sem barst með þessu fé líka. Þetta náttúrulega dreifðist út allt land og olli gríðarlegum skaða í sauðfjárræktinni og svona enn og eitt dæmi það hvað sjúkdómsstaðan okkar sérstök með hjá húsdýrunum okkar. Þau eru búin að vera hér í alda langri einangrun og bara mjög mikið af smitefnum sem eru þekkt erlendis í húsdýrum og jafnvel villtum dýrum er ekki til staðar hérlendis. Og í hvert sinn sem við röggum þessum bát, þá fáum við einhvern fjandan inn. En auðvitað er heimurinn aðeins að breytast, fólk er að þvælast út allt og dragandi ýmislegt með sér til landsins sem best inn í lífríkið. Og við erum með mikinn innflutning af gæludýrum, það kemur alltaf eitthvað með þeim örugglega og til dæmis. Og svo náttúrulega ferðamenn allstaðar að úr heiminum og þeir geta verið með smitefni sem ekki bara smitast milli manna heldur líka yfir í dýrin hjá okkur. Og Sjálóta mjög kannski segja ykkur eitthvað meira af svoleiðis smitefnum á eftir ef hún hefur stumma til þess. En sem sé sumarið sem er búið að standa hérna yfir í byrjuðum með rannsóknarátaki 2000 með styrkri stoð framleiðnissjóð sem er nú aflagður og eins og Sigurður var að segja ykkur af þá er þetta náttúrulega hark, við erum að sækjum fjármagn hér og þar til þess að bara halda þessu gangandi og eins og staðan er núna þá er vann fjármögnun á þessu og verkefni stendur tæft að við getum haldið áfram. En eins og hún var auðvitað að segja, þetta er náttúrulega stórt hagsmannamál hrossaræktarinnar á Íslandi. Þetta hefur áhrif á útflutning á hrossum og síðan er þetta náttúrulega velferðarmál líka. Þannig að þetta er, en módelið er náttúrulega frábært að hún getur verið með það er þannig í mönnum að þú getur aldrei verið viss hvaða einstaklinga munu fá ofnæmi. Og þannig að módelin er miklu erfiðari þar að meta árangur af hérna bólusetningum eða forvörn og annað þýjulegt vegna þess að hópurinn er, þú getur ekki alveg sagt til að hérna hverjir fá ofnæmi og hverjir ekki. En íslenski hesturinn fættur hér á Íslandi, hann fær, ef hann er fluttur á slæmsvæði, þá fær hann yfir 50%. Eilt yfir er þetta svona eitt fjórða af hestunum sem fara út sem fást við sumara sem misalvarlegt eftir hérna hrossum. Sumir eru með mikil engin, aðrir eru bara með svona væg engin, þetta er svolítið misjæft. En síðan íslenski hesturinn fættur erlendis, hann er bara með 5-10%, alveg eins og öll önnur kyn. Hann er bara fættur og alinn upp með flugunni og er ekki að svara á hún, nema í miklu minna mæl. Þannig að módelið er frábært, þú getur önnur módel sem menn hafa eru þá bara í músum, sem eru náttúrulega, hefur eiginlega ekkert með veruleikana að gera. Eða að litlu leiti því að þær eru náttúrulega oft innræktaðar og guð hvað og hannaðar til þess að svara svona og hins einn áreiti.
1: Þetta Við höfum sem sagt hér á Keldum unnið að rannsókn á sumareksemi frá árinu 2000 og hún sem sagt bara enn í fullum gangi og það sem að svona megin markmiðið hjá okkur að þróa bæði fyrirbyggjandi og læknandi meðferð. En þegar að verkefnið hófst árið 2000 var mjög lítið vitað sjúkdóminn. Þannig í upphafi þurfti að reyna að skilja sjúkdóminn til að hægt væri að reyna bregðast við honum. Og við erum auðvitað jú, að vinna með hesta, þannig að mjög mikið af efnum sem við þurfum að nota sem eru sértak fyrir hross eru ekki til eins og mótefni eða veist, það sem er sérstakt fyrir hestin. Þannig að við höfum líka þurft að búa til ansi margt sjálf. Þannig að hlutirnir ganga oft kannski aðeins hægar hjá okkur en erum þá í dag komin á þann stig að við teljum okkur skilja sjúkdóminn og vita út hvað hann gengur og að vera komin með þau efni sem við þurfum af því að þetta ofnæmi og það eru ofnæmisvakar úr flugunni, hún bítur hrossin til að ná sér í blóð og það eru þessi, og þegar hún bítur að þá spýtir hún inn próteinum og það eru þessi prótein sem eru ofnæmisvakar og valda ofnæminu í þeim hestum sem þróa sumareksem. Við erum núna búin að skilgreina yfir 30 mismunandi prótein sem eru ofnæmisvakar. Síðan erum við bara með sameindalíffræðilegum aðferðum búin að framleiða þau bæði í E. coli bakteríum, í skordýrafrumum og erum þar að leiðandi komin með aðal ofnæmisvakana á mjög gott form, þannig að við getum nýtt þá í þetta bóluefni. Þannig að við erum að nota það efni sem við framleiðum hér bæði í E. coli og í skordýrafrumum til að hana, meðhöndla svo hesta og við erum auðvitað að reyna mismunandi nálganir. Við erum að bólusetja fullorðin hross og reyna þannig að draga úr líkum að þeir þróu með sér sumareksem og gerðum mjög stóra tilraun 2019 til 2022 þar sem hestar voru fluttir til Sviss eftir að þeir voru meðhöndlaðir hér og en þar tókst okkur ekki að draga úr líkunum þeir fengu sumareksem í sömu tíðni en svöruðu samt sem áður á annan hátt í blóðinu. Þegar við fórum að kafa aðeins dýpra í það þá sáum við að bóluefnið okkar var að gera eitthvað en ekki nóg. En sama bóluefni hefur svo verið notað í tilraun út í Þýskalandi þar sem hestar eru þá þegar komnir með sumareksem og þar gátum við sýnt fram á minkun á einkennum þar sem eftir 2 ár í meðferð þá voru 89% hestana komnir með 50% eða meiri bötnun þannig að einkennin klárlega minkuðu og síðan er annað í þessu eins og villi kom inn á áðan að hestar sem íslenskir hestar sem fæddir eru í Þýskalandi eða í Sviss eða annars staðar á meginlandi Evrópu að þeir þróa sumareksem í tíðninni 5-10% sem bara eins og öll önnur hestakinn. Þannig að eitt sem að, og það sem við höfum líka sýnt fram á að ef þú ert með folald sem fætt á Íslandi og þú flytur út folald upp að allavega 2 ára aldri að þá fá þau sumareksem í sömu tíðni og ef þeir væru Evrópu fætt. Þannig að það að alast upp með flugunni frá þarna ungum aldri eða það að þeir komi út í fluguna sem ung við þið hefur áhrif á þróunina á þessu ofnæmi. Þannig að við erum líka með í gangi tilraun þar sem við bólusettum folöld 2021. Þau voru svo hérna hjá okkur og þar til í febrúar á þessu ári þar sem þau eru orðin 5 vetra og þessi hópur er núna í Þýskalandi og fór þá í raun í enga eigu það voru þarna við í raun gáfum hrossin en fólki sem fékk það þurfti að borga fyrir flutning og erum í dag að fylgjast með þessum hestum og sjá hvernig bregst ónæmiskerfið hjá þessum hrossum við erum búin að bólusetja með hluta af þessum ónæmisvökum þeir eru núna bitnir af flugunni þannig að við tölum að þá eru þeir útsettir og við erum þá að fylgjast með hvað gerist í ónæmiskerfi hrossana. Þannig að við erum með svolítið svona margt í gangi, við erum líka í samstarfi við Orv Líftækni sem er annað fyrirtæki hér á Íslandi sem er að framleiða prótein í byggi, þar að segja í fræi þarna byggplöntunar og þarna við erum að láta þau framleiða fyrir okkur aðal ofnæmisvaka í byggfræinu og erum svo að nota það til að gefa hestum bygg og erum að reyna að afnæma eða svona meðhandla í gegnum þá kjaft á hestinum. Það er líka önnur nálgun hjá okkur þannig að við erum með svolítið marga arma úti til að reyna að tækla þetta vandamál því að auðvitað okkar megin markmið það að finna lausn á sumareksemi.
0: Markmiðið að þetta sé eitthvað fyrirbyggjandi að sé þetta bólusetja fyrir þessu og þá hafa tengin áhrif. Hvaða þýðingu myndi það hafa ef það tækist?
1: Já, það hefði náttúrulega gífulega mikla þýðingu ef okkur tækist að finna bóluefni sem væri fyrirbyggjandi fyrir ofnæmi, en slík bóluefni eru ekki til fyrir neina skepnu og ekki í raun fyrir manninn heldur og fyrir sko fyrir náttúrulega íslenska hestin og ræktendur á Íslandi þá myndi þetta breyta svolítið sko jöfnunni af því að það þannig að hestur sem fættur í Þýskalandi það miklu minni líkur á að hann fái sumareksem þannig að ef þú ætlar að kannski að kaupa þér einn eða tvo hesta ævina að þá kannski tekur ekki alveg sjensinn á að kaupa íslensfættan hest þegar þú getur keypt hest í Þýskalandi þannig að með því að við getum sagt ok, hér eru við með íslensfættan hest við náum að draga úr líkunum alveg verulega hann kannski þrói með sér sumareksem þá ertu búin að kannski búin að eyða þessu hjá fólki sko. En auðvitað erum við eiga hérna út í hafið það mun alltaf kosta að flytja hestin en alltaf Já, þannig að þetta myndi auðvitað breyta miklu hvað það varðaði og fyrir hrossa ræktina en svo svona alltaf kannski svona í auðvitað stóra saminginu þá er þetta líka bara mjög áhugavert að reyna að þróa fyrirbyggjandi bóluefni gegn ofnæmi bara almennt séð og bara allan þá svona, allan þann feril skulum við segja
0: og hvað það að kynna þig?
5: Já, ég heiti Sjarlotta Oddsdóttir. Ég dýralæknir inn á Keldum og deildastjóri yfir bakteríu og meinafræðideild.
0: Hvert erum við að fara?
5: Nú erum við bara að fara úr hesthúsinu yfir í hérna yfir á deildirnar mínar sem eru annars vegar sýkladeild og bólefnideild og svo hins vegar meinafræðideild sem er hérna í tveimur af efstu húsunum á Keldum.
0: Má ég spyrja eins og því svona hvernig þú kemur að þessu? Hvernig enda eru hér?
5: Sko, ég náttúrulega, ég dýralæknir og hef mikinn áhuga rannsóknum og það er ekkit mikið af tækifærum fyrir okkur í okkar fægi til að stunda rannsóknir nema á vettvangi Keldna og svo kannski landbúnaðarins. En við höfum nefnilega ekki í rauninni sérstaka deild dýralækninga í háskólunum, þannig að við leitum hinga á Keldur við sem viljum vera í þessu starfsumhverfi mín leið var svo sem ekkert alveg bein af því að það eru fáar stöður í boði og maður þarf svona að ná sér í aðra reynslu á leiðinni þannig ég búin að vera bæði í privat praxis og ég búin að vera á matvælastofnun ég líka verið á hérna landbúnaðarháskólanum var þar lektor og stundaði rannsóknir en hérna já, svo endaði ég loksins komst ég loksins hinga 2018 þannig að það er mín leið en meðan ég var í náminu að þá var ég tvö sumur hérna á sýkladeild sumastarfsmaður við höfum haldið í þá hefð á sýkladeild að vera alltaf með sumastarfsmann nú ætlum við að fara að kíkja á sýkladeildina þar fer fram nefnilega þannig starfsemi að við þurfum að halda henni gangandi alla dagavíkunar, allt árið kring af því að við sinnum mjög mikilvægu hlutverki að skima fyrir sjúkdómum í eldisdýrum og í sláturafurðum þannig að til dæmis allt kjúklingakjöt sem fyrir á markað þarf ákveðna skimun bæði í eldinu og í sláturhúsinu og þar má ekkit stoppa eða slá slöku við þannig að
0: Við komum inn á sýkladeild þar sem við förum í öryggisklæðinað. Á gólfinu gul lína sem merkir hvar skrifstofan endar og hvar rannsóknastofan byrjar. Þessa línu má ekki stíga yfir fyrir að þú ert komin í allan viðeigandi öryggisklæðinað.
5: Þetta er svona lína sem hjálpa okkur aðeins að átta okkur á því hvort við erum í skrifstofu ham eða rannsóknastofu ham.
0: Ok, ég skil stíga yfir línuna.
5: Já, gerðu svo vel. Þannig að hérna er sem sagt fer fram öll sýklaræktun sem við kemur sem sagt, landdýrum, það verðum með aðra sérhæðu sýklaræktun fyrir fiska efni við niður í fiskadeildarhúsi þú sé það kannski á eftir þannig hérna sem sagt, koma sýnin yfirleitt á mótnana og jafnvel og í gegnum allan daginn og eru tekin til ræktunar bæði sýni sem eru send eins og ég sagði áðan úr, úr hérna eldisdýrum til þess að tryggja matvælöryggi. Við erum sérst faggilt með faggiltar aðferðir sem, sem þýðir að það er mjög þétt gæða eftirlit með þessum aðferðum sem gott bara erlendum og alþjóðlegum stöðlum. Við erum tilvísunarannsóknastofa fyrir kampfýlóbakter sem þýðir að við erum þá höfum það hlutverk að, að upplýsa aðra aðila í landinu og við hafa allar nýjustu aðferðir, vita hvað er að þróast, hvernig kröfurnar eru og svo framvegis og svo tökum við þátt í því sem kallast samanburðapróf þar sem að rannsóknastofur víða í Evrópu prófa sig í raunni hvort að þær er að greina rétt. Við erum líka með tilvísun rannsóknastofu fyrir sýklalyfjaónæmi sem er mjög

0: Þannig að lyf sem áður virku til að hérna, drepa bakteríurnar virka ekki lengur. Og það auðvitað mjög mikilvægt því að hérna, þessi sýklalyf var vandla að hjálpa okkur og bara læknisfræðin yfir höfuð með að gera okkur kleift að gera alls konar stórar aðgerðir og hérna, líffæragjafir og stóra hjartaaðgerðir sem að áður náttúrulega voru stór hættilegra þegar það var svo mikil hætt á sýkingu. En núna þegar að sýklalyfin virka ekki vel að þá í raun verður aftur mikil hætta að við kannski getum ekki gert þessar aðgerðir og bara allt sem við gerum.
1: Vitum við eitthvað um umfangi? Þú veist, er þetta algjöft svona jaðarkeis að uppkomi sýklalyfi ónæmi?
0: Sko, í rauninni hafa ónæmar bakteríur alltaf verið til og löngu áður en að mennirnir uppgötvuðu og þróuðu sýklalyfin voru bakteríur til sem voru ónæmar fyrir alls konar svona efnum. Þær eru út allt og það er í rauninni marga bakteríur sem eru ónæmar fyrir mörgum lyfjum sem að lifa út í náttúrunni en eru ekki sýklar, mannasýklar. En bara síðustu árin og áratugina hafa, þetta hefur ónæmi bakteríum verið að fjölga mjög mikið og það að koma alltaf fleiri og fleiri tilfelli af sýkingum í mönnum sem eru með nær alónæmar eða alónæmar bakteríur og þetta að verða stærra og stærra vandamálun á spítölum og þetta ekki bara eitthvað jaðarkeis og eitt tilfelli, þetta bara að verða mikið vandamál.
1: Hvernig birtist þetta ykkur hér á Keldum? Hver er ykkar snertiflutur við þetta?
0: Hér á Keldum erum við að rannsaka aðalega dýr og matvæli og það að einhverju leiti sýklalyfja notkun í dýrum og ónæmar bakteríur geta fræðilega sér þá farið frá dýrum og í gegnum matvæli í menn og okkar snertiflutur þá hérna á Keldum að rannsaka bæði dýrin og matvælin og sjá hvað hvort að við erum hérna með ónæmar bakteríur hjá okkur.
2: Eins og Þórunn var að segja, þá sko sýklalyfja ónæmi er bara hluti af þróun þessara lífvera. Bakteríurnar bara þróast til þess að mæta þeim áskorun sem þær mæta. Og ef það alltaf verið að bombardera einhverjum efnum á þær, þá með tímanum kannski og sumar fljótar fyrir en aðrar, byrja þær að þola þau efni sem við erum að bombardera á þær. Það sko við störfum líka á Keldum í nafni einnar heilsu, One Health, sem sko svona hugtak sem að því miður dýralæknum kannski meira tamt oft heldur en læknum. Kannski bara af því að okkar nálgun á okkar viðfangsefni er sko okkar sjúklingar eru bæði vinir og félagar, en við borðum nú líka og það kannski eitthvað sem læknar sem betur fer hafa ekki reynslu af, þannig að sko, þessi One Health nálgun hún þýðir bara það að við viljum vakta þær ógnir sem geta staðvað af dýrum og mönnum í dýrum og mönnum og í umhverfi, þannig að þetta er þríþætt svolítið nálgun á heilsufarsógnir. Og þá sýklalyfi ónæmi og þær bakteríur sem finnast í umhverfinu tvímælalaust hlut af því. Þannig að sko, ég myndi segja að sýklalyfi að notkun í dýr á Íslandi, sérstaklega afurðagefandi dýr, er og hefur verið mjög lítil. Þannig að það í raunni, og ég veit að í læknisfræðinni er búið að minka svakalega, til dæmis sýklalyfja notkun í verðandi eyrnabólgu í börnum, hún var mjög mikil á tímabilt, þannig að það getur farið á milli barna líka, það ekki bara það að maður geti fengið sýklalyfja ónæma bakteríu í sig úr matvælum, sko, þannig við þurfum alltaf að vera að skoða öll aspekt. Það sem við höfum svolítið talað undanfarin misseri og haft áhyggjur af eru gæludýrin, af því gæludýr eru ekki matvæli, en þau eru mjög nánum samneiti við sína eigendur, bara stundum alveg óþægilega nánu, þannig að þar eru kannski ekki beinlíns óplægður akkur, en það akkur sem við vitum að við vitum svolítið en við getum til dæmis svolítið átt erfitt með að fá peninga í rannsóknir á gæludýrum, af því þau falla ekki undir afurðagefandi dýr, þau eru náttúrulega ekki, þó þess ógnir mögulega heilsu manna, þá eru þau ekki beinlíns þessi læknisfræði, við þurfum að stundum þurfum að finna

0: skila verkefni þannig við fáum pening í þau en við höfum orðið svolítið þess áskynja að það eru svolítið ógeðslega bakteríu stundum að ræktast úr gældurum og mér finnst bara mjög gott að vekja athygli á því við fólk almennt að passa sig á þessu dýrið kannski ekki endilega sjúkt en það getur borið þessa bakteríur þannig að við erum alltaf verið að horfa svona í þessum heildar, þessa heildarmynd og Þórunn er náttúrulega sem fulltrúi tilvísunarannsóknastofunar hérna á Keldum í sýklalegunum mjög í góðum tengslum við og veit hvernig staðan í öðrum löndum sem við erum í samstarfi við þannig að þetta mjög náin svona samvinna og það allir að róa í sömu átt en ég hugsa staðan víða sko, það hefur svolítið verið eftir sem fyrir sunnar í álfunni að þá hefur hún verið verri en ég hugsa í mörgum tilfellum þegar fólk fer að og yfirvöld og dýraheilbrigðis yfirvöld fara að svona leggja sig virkilega fram þá oft svona frekar fljótt að snúast við er það ekki rétt hjá mér?
1: Staðan?
2: Já, það alveg skýrt að leið og það byrjað að sérst minkar sýklalyfja notkunin þá vanlega minkar hún með einhver leiti á móti og það hefur verið þróunin í Evrópu núna síðustu ár að sýklalyfja notkun í dýrum hefur farið minkandi vegna þess að stjórnvöld og bara í öllum löndum hafa tekið þessu alvarlega tekið viðvörunum frá alþjóð og heilbrigðismálastofnunni alvarlega og sett sér skýrmarkmið og leið og sýklalyfjanotkunin hefur farið minkandi þá fer ónæmið líka örlítið niður á við en það gerist hægt og það gerist hægar
0: Hérna fyrir innan það sem stendur óðurkomandi bannaður aðgangur þar sérstök aðstæða sem við notum þegar að við fáum inn sýni það sem er grunur miltisbrand og það við ég get ekki sagt við snúumst eins og hauslausar hænur en þetta alltaf svolítið svona æjá, úff, rifju upp og við alveg viskaðum að gera af því að þetta er eitthvað sem við kunnum en við gerum sjaldan en þurfum að geta gert af því að það kemur alltaf öru hverju upp miltisbrandur er náttúrulega svona fornaldar sjúkdómur svolítið en hann þetta er sem sagt baktería sem leynist í jarðvegi og hræjum sem hafa verið urðuð mörgum áratugum síðan sko. Þannig að ef að fólk eitthvað raska landi að þá getur komið upp þessi gró og það hefur núna síðust 2004 minni mig þá drápust hross á Vatnsleysuströnd eftir svona það hafði verið rótað eitthvað í jarðvegi og svo fara hrossin að snöfla í því og fá miltisbrand og þá það þannig að þau drepast skyndilega og það eru blæðingar frá vítum og svolítið svona ebólulegt sko og hérna og þá þegar að hross finnast skyndilega dauð án þess að neitt sé svona engin annar sjúkdómur sé alveg mjög líklegur og ef það sést blæða frá vítum að þá eru tekin sýni og sendingað og þá þurfum við að fara í sérstakar stellingar og greina, það gert með ákveðinni litun sem að litar þannig að við fáum svona kannski ekki staðfestingu en svona sterkari grun mjög fljótt á þessum sýnum og svo er rækta þannig að þetta er við þurfum að hafa þetta viðbúið og tilbúin þessa aðstöðu en hún er sem betur fyrir ekki mikið notuð þannig að já, þetta er sjúkdómi sem getur sko sýkt öll blóðið dýr og manninn þar með talin en dýrin eru mis viðkvæm fyrir hún og það getur mjög hættulegt fyrir manneskju að anda að sér gróum þessara bakteríu af því þá þarf að fá ógeðslega lungnabólgu og deyja þannig að þetta er ekki skemmtilegt þannig að við pössum okkur alltaf rosa mikið
3: Næst höldum við inn á meinafræðitild. Hversu mikill munurinn á starfinu á sýkladildinni sem vorum á og meinafræðitildinni sem hér?
0: Sko, hér erum við ekki með þessar svokvöldu faggiltu aðferðir. Af því að sko hvert tilfelli er svolítið einstakt. Við erum náttúrulega með staðlaðar aðferðir við að vinna sýnin fixaraðu í formilínu og steypa inn og skera og þetta sem er gert, en við erum ekki með að fylgja eins ströngum erlendum eða alþjóðlegum stöðlum. Við erum heldur ekki eins passasum varðandi smittvarnir þegar hingað inn hann úti, og þar erum við mjög ströng á því að hérna, allt sem fer þar inn lítum við á sem smittað og það fer ekki út aftur nema það sé að fara í brennslu. Að því við verðum bara að gera ráð fyrir því að hérna, það sé eitthvað þarna sem við viljum ekki að fara út í umhverfið eða í menn eða dýr. En þegar það er komið hingað inn þá erum við með sem sagt, sýni sem eru fixuruð í formalínu sem drepur allt sem við þurfum að vera hrædd við. Og þar að leiðandi erum við ekki alveg í sömu svona smittvarnarstellingum eins og upp á sýklardeildinni. En að öllu öðru leiti erum við náttúrulega bara að vinna staðlaðar aðferðir. Ég ætla að sýna þér hérna hvernig hérna er sagt, vefja vinnsluherbergið. Þegar við erum búin að krifja hræ út í krufningastofu að þá komum við með einhvern fjölda af vefja sýnum sem við höfum tekið úr líffærum og þau eru svo unnin hér inni. Stundum tökum við engin sýni, það er kannski ef það er eitthvað sem við bara greinum með augunum, það er kannski köttur sem hefur verið keyrt á og þurfum við ekki að taka sýni og það er svona fljót afgreitt. Stundum tökum við alveg helling af sýnum, það er svolítið háð því hvaða breytingar við sjáum og hvaða hverslegt dýr erum að ræða. Stundum þegar það kemur inn í krufningu eitthvað sem er hérna sem að við viljum láta setja í aðra rannsóknir fyrst, það er sérstaklega núna er að fuglaflensan að koma inn fuglar, til þess að alveg fuglar það sem er mikill dauði skyndilegur, að þá viljum við ekki krifja fyrir við vitum hvort að það er fuglaflensu jákvætt eða neikvætt. Og það er bara þessar hérna, sóttvarnir sem við höfum út af því að fuglaflensa getur farið yfir í menn á einhverjum tímapunkti, en við tökum ekki neina sjensa þar. Það var hérna kettlingur í desember 2004 sem að kom í ljós eftir vefjaskoðun að var með fuglaflensu, og þetta er fyrsti heimilisköttur á heimsvísu sem greindist með fuglaflensu af gerðinni H5N5, en það var engin grunur um það þegar hann kom hérna í krufningu að það væri, en Lóa meinafræðingur nokkar er svo nákvæm og hérna og klár að hún sá að þessa breytingar gátu ekki verið neitt annað. Það var sérstaklega í heila og mjög sérstakar breytingar, og þá var gert fuglaflensupróf og það var alveg knall jákvætt. Þannig að hérna vefjafræðin er, og aftur er þetta svolítið svona leynilöku vinna. Maður er að setja saman upplýsingar og þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt. Mér finnst meinafræði alveg æðislega skemmtileg, sem er eins gott að því ég vinn við það, en hérna, þetta er svona, þú þarft líka stundum að fara aftur og fá betri upplýsingar, þú ert að setja saman púslin, faraldsfræði, lyfja meðhöndlun, einkenni, hvernig leit dýrið út til að þú sást það með berum augum og hvernig líta vefirnir út. Og þá getur þú fara áttaði á hvað gerðist, hvers vegna. Stundum þurfum við að vera svolítið snögg að þessu, að því þetta kannski erum hjarðvandamál að ræða, það eru fleiri dýr að drepast. En stundum er þetta stakt dýr sem við getum tekið okkur aðeins lengri tíma til að vinna, en ef að það vaknar grunur fljótlega í ferlinu, þetta er að það sé eitthvað smitandi eða eitthvað nýr sjúkdómur í landinu sem við erum alltaf með vakandi auga yfir, að þá þurfum við að vera mjög snögg að hugsa og láta viðeigandi aðila vita, það er þá matvælastofnun, og þá fer af stað svo kallað viðbragðsáætlun sem að við vinnum mjög þétt saman, Keldur og matvælastofnun og praktiserandi dýralæknar líka, þeir eru hérna okkar framverðir og gríðarlega gott samstarf við praktiserandi dýralækna í svona tilfellum, og það hafa alltaf komið upp að öru hverju svona einhverjar hrinur núna undanfarin ár, og Keldur eru þannig stofnun að, að okkur er gert samkvæmt lögum að henda öllu frá okkur þegar svona kemur upp og, og einbeitt okkur að, að þeirri viðbragðsáætlun en það er svona fjárveitingin er kannski svolítið þú veist við maður þarf til þess að geta hlaupið þetta spretthlaup þegar það kemur að því þá þarf maður að vera í formi sko. Þannig að við erum svona, höfum aðeins verið að reyna banka á hjá stjórnvöldum að, að benda á það að, að við þurfum að fá, fá fjármagn í, í að viðhalda okkar getu til að bregðast svona við og, og stundum eru svona viðbrögð gríðilega dýr en við förum í þau samt án þess að við vitum hver allra að borga sko. Þannig að það, er, það getur verið svona svolítið skilgreiningar atriði hvað flokkast sem, sem mjög alvarlegu sjúkdómur og, hver, og hverjum er hann að kenna þar að sé hver, hver á borgan hver hefur ber ábyrð á að, að fylgjast með þessu þannig að við stundum er, erum svona bara þurfum bara að fara af, af stað með, með hjartanu og láta hitt í það og það hefur nú alltaf reddast fyrrest en þetta svona getur verið svolítið, svolítið at stundum og við erum náttúrulega eins og Vilhjálmur sagði líka frá, við erum í þeirri stöðu að, að okkar dýr okkar húsdýr sérstaklega eru illa varin fyrir ýmsum sjúkdómum að því það var bara ekki kynst þeim núna erum við bara að fá svo mikið innflæði af alls konar fólki frá alls konar heimshlutum sem að getur alveg borið eitthvað með sér þó sem við séum ekki að leifa innflutning á húsdýrum að þá getur fólk bara alveg algjörlega óvitandi borið með sér eitthvað og er, er að komast jafnvel í návígi við, við dýr á sínum ferðum við sjáum nú hvernig þeir stoppa við hvert hrossastóð þannig að það er svona þetta er fókus sem við þurfum virkilega að passa upp á en það er bara mjög þetta hefur yfirleitt farið mjög vel þessi, þessi viðbrögð sem við höfum þurft að viðhafa undanfarin ár þetta hefur, það hefur alltaf gengið að, að halda halda góðum fókus og, og hérna, greina sjúkdóma og, og koma í veg fyrir að það dreifist út.
3: Síðasta stopp er rannsóknastöð fiskisjúkdóma. Mér langaði að koma við þar til að vita hans meira rannsóknir á fiskeldi. Við setjumst niður með Árna Kristmundssyni, deildarstjóra.
1: Og þetta heitir rannsóknastöð fiskisjúkdóma vegna að, að hún var stopnum í sérlögum 1986 þegar fiskeldi var svona aðeins að í hérna, upphafs pakkanu sínum hérna erum við í afskaplega fjölbreyttum rannsóknum og það eru annars vegar þjónustu rannsóknir sem eru að stórum hluta fyrir fiskeldi og hins vegar eru við með alls konar grunnur rannsóknir í gangi sem eru þá bæði tengdar einhverjum praktískum vandamálum sem við erum að reyna að að hérna leysa og hjálpa og allavega koma á koppin einhverju grunn þekkingu sem að skila sig þá fljótt eða, eða setna skiluru og hins vegar eru þetta sko bara rannsóknir sem að eru akademist skemmtilegar og forvitnilegar rannsóknir þurfi ekki alltaf að vera praktíska skiluru ég meina það er fullt af hlutum sem að fólk vill bara vita en hefur kannski engan sérstakann praktískan tilgang.
3: Geturðu komið dæmi, hjálpum mér að skilja hvað felst í því að þegar rannsókn er áhugaverð og skemmtilega en ekki endilega?
1: Já, það er bara í raunni, ég meina ef ég tala út frá sjálfu mér þá hef ég verið að skoða allskins fiska og skelfiska og búin að lýsa líklega einum 29 tegundum af síklum eða smásægjum sníkjudýrum að það er að segja ég er mest í þessum smásægjum sem að myndu kallast einfrumungar eða eitthvað slíkt og það er náttúrulega fyrir vísindamann bara afskaplega spennandi að geta búið til nafn á einhverja nýja lífveru skiluru, það er bara þannig og hérna það, og maður byrja með einhverja hugmynd og svo þarf maður náttúrulega ná í einhvern aður og það gengur nú svo mjög vel eins og gengur og nú síðan vinnum maður verkið og endar það með því að koma því á framfæri í vísindagrein eða skýslu eða einhverju slíku þannig að þessi þá aðgengilegt almenningi og vísindasamfélaginu
3: En svo hljómar er svo þeir séu líka með mjög hagnýtar rannsóknir, þú myndist á fiskeldin og annars slíkt sem er alltaf mikið í gangi, hvað er helst þar?
1: Já sko, þetta er það má segja að þetta séu sko annars vegar bara heilbrigðis eftirlit þar sem að er kannski bara verið að tryggja það að ákveðna sjúkdómar sé ekki til staðar og svo framvegis og eða ef þeir eru til staðar og hvað skala þeir eru og svo framvegis þetta svona bara almenn þekkingum almennt heilbrigði í eldinu og mjög stór hluti af þeim rannsóknum er til dæmis tengdur útflutningum á hrognum sem að er benchmark genetics er að það er mjög eftirsótt hrogn frá Íslandi vegna sem sjúkdómastaðan er betur heldur en við að skora annars þar og þeir sem kaupa hrognin byrðja ákveðna skimanir fyrir ákveðnum sjúkdómsöldum og svo framvegis og hérna og ef allt er í lagi þá bara kaupaði hrognin og við vilja bara vita hver staðan er á því síðan er náttúrulega eru sjúkdómstilfelli sem koma upp bara í eldinu hér og þar hvort sem það er landeldi eða sjókvíaeldi eða eitthvað slíkt og þá er bara að greina hvað veldur af föllum eða einhver slíku og við erum að greina uppmyndir 50.000 það eru umtum við 50.000 greiningar á áspasis á fiskadeildinu einnig á sér og stór hluti að því eru PCR rannsóknir en svo er náttúrulega hefðbundnar rannsóknir eins og vefja meinafræði og bakteríu rannsóknir að ýmsum toga og svo framvegis og svo erum við líka með skeldýra rannsóknir, það er til dæmis sérna sæeiru í eldi hér á Íslandi sem eru hlýsjávar sniglar, mjög verðmætt vara og að vera svona nýsköpunarfyrirtæki í þróun í áratugi og vonandi skilar það einhverju svona til framtíðar en það þarf að skima það og skoða heilbrigðisástandi á því og hvernig megi og svo náttúrulega er það undir eldismennu komi hvernig þeir bregðast við og komi góðum smittvörnum og svo framvegis og það og við allt svo sem ekki bara þetta. Þannig að þetta er svona forvarnar og svo bara að greina hvað er að valda sem sagt afföllum og stundum er hægt að gera eitthvað, stundum er lítið hægt að gera. Það er náttúrulega sýklalif, virka náttúrulega ekki á veirur en það eru hins vegar fiskar bólusettir fyrir allt flestum bakteríusjúkdómum. Og það var náttúrulega bara risastórt skref á sínu tíma og minkaði sýklalif í eldinu bara niður í ekki neitt og ég held að það hafa ekki notið sýklalif í neinu mæli í bara í 10-12 ár í íslensku fiskeldi. En síðan er það náttúrulega fyrir veiðifjölu líka sko, þeir eru að safna hrognum undan klakkfiski og ala seiði og sleppa og það er ákveðna skildur rannsóknir sem þarf að hérna, gera þar. Þannig að það sé tryggt að það sé ekki verið að sleppa seiðum sem eru með einhverja sjúkdóma út í vilta náttúru. Það er í gangi núna líka, mér langar sérstaklega að nefna það, stórt verkefni sem að við fengum stóran styrk úr norskum sjóði. Og það vill svo til að það er sýnataka og úrvinnsla sýna í gangi hérna niður í á Lappa en þar er að ræða smáðsætt sníkutýr sem er til vandræða í fiskeldi og það er þannig að það hefur flókin lífsferil þar að segja það smitar fiskinn og veldur stundum afföllum en síðan koma ákveðin gróð sem að koma frá fiskinum og þau smita orma í setinu og svo eru smitaður ormar þeir seta svo öðrum grófum sem smita laxfiskana og lengi vel var þessi hísill, þessi ormahísill bara óþekktur en við erum mjög stolt að því hér á Keldum að við fundum þannan hísill og fengum 3 ára styrk frá Noregi og erum í samstarfi við bæði University of Bergen og Veterinary Institute í Ås sem er nálægt Oslo og það er í fullum gangi núna og reyna að þá að já, skapa einhvers konar forsendu til þess að lágmarka þetta smit auðvitað vonum við að það skila einhverju en það verður komið ljós þegar við komum svona miðja veg í fyrst.
4: Við fáum sem sagt sýni sem eru tekin nálægt kvíunum sem sagt 10 metra frá, 40 metra frá, 100 metra frá og 500 metra frá. Það farið í gegnum þessu botnsinni, er tekið með botngreif og það eru týndir allir bustaormar sem eru í hverju einasta sýni. Síðan fyrir við undir vísjana og týnum rétt ormin, réttu tegundina. Þannig að það því að sníkjudýri þrýfst bara í einni tegund. Og svo fara þessir ormar í frekari rannsóknir varandi smit tíðni og smit magn.
3: Mætti ég byggja ykkur til að lýsa fyrir mér hvað þið eru að gera?
5: Sigga?
0: Já, við erum með hérna sigti sem að á að grípa minnst og kosti rétt orminn. Og þetta er mjög fínt dreðin netta því ormyndin geta verið allt undir svona 2 millimetrar að lengd og það er svolítið mikið vinna því að það þarf náttúrulega að taka fyrst þetta grófasta, skrófar, skeljar og jafnvel kuðungabrot og annað úr. Þannig að þetta er bara hérna, já, þetta er bara nákvæmnisvinna og hérna krefst mikill að þola með því. Og við erum bara í þessu núna.
3: Hver er rétti ormurinn í þessu tilfelli?
0: Rétti ormurinn, það er mynd á honum þannig vegnum. Hann er með svona fálmara af framan og svo köllum við þetta harmoniku þannig aftan. Hann er fálmara, þetta er eins og hárbrúskar og svo aftast eru svona liðir sem eru svona, já, þetta er svona liðormur með svona liðskiptingu. Við sjáum ekki rétta orminn með venjulegum bara glerugum eða við venjulegum aðstæður en þess vegna týnum við allt sem við sjáum sem er líkist ormi og síðan fer það til hans Árna og hann skoðar þetta í stækkun og velur þá rétta orminn úr en það eru allir ormarnir geymdir og síðan verða kannski verkefni þar sem að þeir verða flokkaðir og skoðið frekar en þetta er svona eins og verkefni lítur út núna. Hérna eru sérlega alltaf ormar sem við erum búin að vera hérna tína núna bara í morgun og þeir eru að mismunandi stærðagráðum. Þessi stærstu eru alls ekki rétt ormurinn en okkur finnst svo gaman að skoða það þannig að við bæði tökum þá úr og horfum að hreyfa sig og svo er hérna fullt af skeljum sem er ennþá lokaðar og hérna við bíðum eftir að opna sig og fara að skríða dolluna þannig að við erum svona líffræðingar í okkur þó að sé ekki verða akkurat að leita orma þá erum við svona að leika okkur líka.

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrist aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

0: Pétur Magnússon kynnti sér rannsóknirnar sem fara fram í tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í dag.
1: Mannlegi þátturinn er á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Við fjöllum lífið, heilsuna og mat frá öllum hliðum.
1: Tökum á móti skemmtilegum gestum og hlustum á áhugaverðar sögur úr fortíð og nútíð.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

Góðir hlustendur, næst í nætur útvarpi endastöðin, endur flutt frá síðdeginu. Kristján Guðjónsson umsjónarmaður.

0: Verið velkominn í endastöðina, umræðið þátt um menningu á föstudags eftirmiðdegi á Rás 1. Það 5. júní og ég heiti Kristján Guðjónsson. Það nóg að vera í menningarlífinu þessa dagana, listahátíð Reykjavík hófstum síðustu helgi með lúðra þitt og stórtónleikum í hörpu. Svo var Patti Smith líka á landinu, spilað á tónleikum bæði í Reykjavík og á Akureyri. Það var tilkynntum sigurvera ljóðabókaverlaunina Mæstjörnunar en það rústnesk-íslenska skáldið Natasja S. sem fær verlaunin í þetta árið fyrir bók sína Mara kemur í heimsókn og já, svo var rifist uppgröft á beinum þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Við ætlum eins vegar að beina sjónum okkar mest að listasýningum í tveimur söfnum, annars vegar sýningum Bjarkar Guðmundsdóttur og James Merry í listasafni Íslands og svo hins vegar sýningu breska listamannsins Jeremy Deller í gerðarsafni. Og gestir þáttarins í dag eru Þorbjörg Dafni Hall, prófessor í tónlistafræði við Listaháskóla Íslands, Aldís Snorradóttir, listfræðingur sem að starfar hjá listasafni Reykjavíkur og Ólöf Bóadóttir, myndlistarkona, verið velkomnar allar þrjár.
1: Takk fyrir.
0: Byrjum kannski bara á því hvað að frétta hérna, Ólöf, þú ert í svona smá listaháttíðar ham, þú varst að opna sýningu í Breiðholtinu eða ekki?
1: Jú, það passar.
0: Sem út að sýningastýra?
1: Jú,
0: Já.
1: Einmitt.
0: Hvað er það?
1: Við Sean, Patrick og Brian sem er reyndar líka maki minn, við fórum að sýningastýra hérna sýningu á verkum Hallsteins Sigurssonar heitins í vinnustofuna hans og heimili. Já, og hérna hann arfleiddi myndtökurafélagi í Reykjavík að verkunum og þannig að við vorum hérna settum upp sýningu.
0: Já.
1: Já.
0: Býtu, og þetta í sko seljahverfinu?
1: Jú, það passar. Þetta bara þarna við Ölduselsskóla held ég hann heiti. Og það hérna stórt tún með verkum Hallsteins þarna fyrir framan. Hann sko, eða var hérna, eða sem sagt, föðbróðir hans var Ásmundur Sveinsson. Þannig að hann ólst upp við að aðstoða hann í Sigtúni við að hérna stækka og gera stórar afstöpur af verkum og setja upp garðin hans þarna eitthvað. Og hérna var svona rosalega innblásin og helgaði lífi sínu myndverkunum, þrífiðu myndverkum og fór svo sjálfur hérna þessa leið og já, það eru náttúrulega verk eftir hann upp í Gufunesi í hérna Grafavoginum.
0: Einmitt, já.
1: Líka.
0: Já.
1: Já.
0: Einmitt, já, maður tengir að meira einhvern veginn við Grafavogin heldur Breiðholtið.
1: Já, það rétt.
0: Já, einmitt. Aldís, ert þú búin að vera í listahátíðarskapi?
2: Já, það má alveg segja það. Opnun listahátíða var í listasafni Reykjavíkur, það sem ég starfa, þannig að það var mikil veisla þar síðasta laugardag og við opnuðum sýningu á verkum Karin Sander sem er hluti af dagskrá listahátíðar sem er nú mjög spennandi og hvet alltaf kíkja á það og svo er ég búin að kíkja á eitthvað sýningar og eitthvað tónleika.
0: Þetta var alltaf einhver svakaleg hérna opnunaratöfnana með mörg hundruð hérna lúðra blásurum hérna krökkum úr öllum hverjum borgarinnar.
2: Það var eiginlega alveg magna að vera þarna inni og að þegar krakkarnir komu og það bara einhvern veginn opnaðist allt bara eins og hérna hafið hérna í biblíunni eða eitthvað og þá bara komu krakkarnir inn og þetta var bara eiginlega svona endurtekið stef sem var eiginlega frekar en eitthvað lag og það var eitthvað magna við það sko.
0: Já.
2: Og finnaði þannig að fara í gegn og svo náttúrulega eldi eitthvað fólk og var svona skur og ganga sem er alltaf hátíðlegt. Það er alltaf hátíðlegt eða það er lúðrasveit.
0: Já, einmitt. Hérna, Þorbjörg, við fjöllum svo sem svolítið vel listahátíð hérna í lestinni og við sjá núna á mánudaginn og vorum við í beinni útsendingu frá klúbnum og vorum svona svolítið að pæla í einhvern veginn þessari hátíð og stöðinnar, hún er alltaf breyst mjög mikið, hérna, komið á fót 1970 og þá var hann einhvern veginn að flytja inn tónlistamenn sko, sem að, veitum minna, Led Zeppelin þannig að fyrsta árið og svo hérna, stjörnur úr klassiska heiminum og hérna, sko, listahátíð var alltaf með rosa mikla svona merkingu í íslensku tónlistarlífi, kannski sérstaklega með þetta flytja inn einhverju svona stjörnur sem að hefði annars ekki komið.
1: Já, ekki? Heldur betur, ja. Það var og líka ekki bara í klassikinn, heldur líka í jazz tónlist, þannig að það voru mjög stór nöfn sem komu og kannski, menna þetta er kannski áður en okkar tónlistariðnaður er orðin einhvern veginn hefur færa að gera þetta sjálfur, menna núna eru bara fyrirtæki að sinna kannski þessum innflutningi og á kannski bara svona markaðsforsendum og það kannski ekki lengur þörf á eins mikil þörf á að listaháttíð taki þetta hlutverk að sér líka þannig að ég held að þetta sé svona alveg eðlileg þróun hjá listaháttíð að einhvern veginn mist svolítið gaman að það verið að horfa svolítið bara á líka það sem er að gerast hér og síðan gera eitthvað svona eins og frumflytja Mahler áttundu á Íslandi sem var náttúrulega ótrúleg upplifun ég veit ekki, þú fóst Aldís, já þannig að þetta var fóru já, þetta var bara ótrúlega merkilegt að koma þarna inn og þetta er bara svona tekur vekkur og mótumanni að hljóðfærleikurum og kórum og þarna það er allir þessi söngvarar og svo náttúrulega er þetta verk algjörlega, sko, ég þekki Mahler nokkuð vel ég hef spilað einhverja symfóníur eftir hann en ég bara þekki ekki þessa symfóníu og þetta var svo mikil upplifun og þetta kom mér svo óvart þessi fyrir hluti, þetta er bara svona það er bara hápunktur og svo bara er við bara í hápunktunum bara í hálftíma og svo bara er pása og maður svona hvað var þetta? Þetta var algjörlega trillt og svo kemur sko seinni hlutin sem er svona klukkutími sem er meiri Mahler einhvern daginn og svona aðeins meira andrými þetta bara þessi fyrsti hluti er rosalegur og maður skilur alveg að þetta hefur aldrei flutt áður þetta, ég veit ekki hvað eru margir listamenn á sviðinu en þetta var bara veggur og svo var alltaf bara húsi fullt og það var einhver sem sagði mér að það var svona stemning á samfélagsmiðlum bara getur ykkur rétta mig með á Mahler bara svona fólk sem er ekkert mikið að segja symfóníuna þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt einhvern veginn að vera hluta af þetta bara svona einhvern veginn, já, karneval stemning einhvern veginn
2: algjörlega sammála, sko þú veist, þetta var einmitt alveg magna nú fer ég alveg tölverst á tónleika þarna, en að vera með hana fjölda þarna og fá þetta power bara framenni sig, sko þetta er alveg gæsahúð Og svo er þarna eitt moment það sem að kórarnir stóðu allir upp á sama tíma, það bara svona, og það er einhvern veginn, bara kom alveg yfir maður, sko, þetta bara, já.
0: Það voru fimm kórar, held ég, sem voru þarna, og hvort þetta voru hátt í 400 hljófrænleikarar, hérna, sá ég, einhvers staðar. Ég meina, var eitthvað pláss fyrir áhorfendur, eða, það veist, þetta salurinn tekin undir flytendur.
1: Já, það var flutt, sko, og náttúrulega allir bak, öll bak sætin sem maður stundum með setið í voru náttúrulega bara fyrir kórin og svo voru bæði voru sko hljóðfæraleikar að síðan alveg upp á efstu svölum á bakvið og svo byrti stísala líka upp á efstu svölum hinum megin á einhverjum tímapunkti þú stóðum bara með svona eina innkomu og þetta var svo geggjað, þetta var æði og þetta var tekið upp þannig að fólk getur farið að horta á þetta líka í sjónvarpinu þetta var ótrúlega Ótrúlega upplifun.
0: Við langar að hérna, spila smá brot, hérna Rás 1 var að sjálfsögðu með beina útsendingu frá þessu og Pétur Grétarsson var að lýsa þarna eins og honum einu með lagið. En hann ræddi líka aðeins við Evu Ollikainen sem er hljómsveitarstjóri, aðal hljómsveitarstjóri symfóníunnar fráfarandi. Skulum heyra smá brot úr þessari útsendingu Péturs og Rásar 1 á Mahler 8.
3: Að þessari risast og hljónsveit og 8 einsöngvarar svo ekki sem minnst á 5 kóra sem taka þátt í flutningi verksins þegar það hljómar í fyrsta sinn hér á landi. Utan allt þetta heldur Eva Ollikainen og líkur þar með farsælum 6 árum sem aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég hitti Evu á dögunum þar sem hún var að koma af æfingu með hljómsveitinni og var eiginlega rattlaus eftir að hafa freistað þess að fylla í skarð einsöngvarana og kórana sem ekki voru komnir til leiks.
4: When there are singers. So of course then I started to sing all these veni, veni kreator and apparently I sang a little bit too much and I lost my voice.
3: Ég spurði hana hvernig það væri öðruvísi fyrir stjórnandan að vera með þennan ótrúlega fjölda flytjandi á sviðinu og utan þess, á 400 manns.
4: Of course, it's just it's a lot of just like management in the sense that okay, we need to in the orchestra we need to be balancing a lot and not playing the absolutely massive dynamics that Mahler wrote. In the score because at times but I have
5: það auðvitað mikið utanumhald sem fylgir því að vinna með svona stórum hópi og það mikið sem þarf að stilla af taka þarf tillit til kórana og einsöngvaranna og gæta þess að þeir séu ekki kaffærðir með þeim styrkleika sem Mahler skrifaði í nóturnar og svo líka hljómsveit utan sviðs sem þarf að gefa mjög skýrar bendingar svo hún geti spilað af þeim krafti sem þarf til og í því tempói sem þarf Í þau tvö ár sem ég hef verið að læra þetta verk eru þetta fjölmargt sem þarf að gæta að, kontrapunkti og fraseringu, jafnframt styrkleikastillingu. En það sem bætist við líka textin. Annars vegar erum við með hvítasunnu sálm úr latínu, veni creatur spiritus, kom heilagur andi og í seinni hlutanum fáum við lokin á fást eftir Goethe. Textar á sitt hvoru tungumálinu sem urðu til með 1000 ára millibili. Spurningin sem hvílir þyngst á mér hvers vegna Mahler setti saman þessa tvo texta og leitina svarinu við þeirri spurningu hefur verið uppspretta ótrúlegra upplifana, tára og gæsahúðar. Ég alveg sammála Mahler að þessi symfónía hans meistaraverk.
4: Because Mahler himself, he said that this 8th symphony, that was his best work he wrote. And I have to say that now after all this time investment that I have put in this work myself, I agree with him.
0: Yeah. Þetta var Eva Ollikainen í samtali við Pétur Grétarsson og það var Vera Illugadóttir sem að las fyrir hana, döbbaði. Hérna, þetta svona rosalega stóra verk hérna, sem að er að vera að setja upp í fyrsta skipti. Aldís, er þetta ekki svona smá það sem að listaháttíð kannski getur gert núna, er eitthvað neginn að vera í samstarfi við aðrar menningastofnanir og hina menningastofnanir geta kannski svona hérna, gert eitthvað stærra heldur en venjulega í þessu samstarfi við listaháttíð?
2: Jú, ég get alveg trúa því og þetta er svona einmitt tími og það er reynt að setja fram sýningar sem að munu eru stærri verkefni og þú veist eins og þetta þessi Mahler flutningur er náttúrulega alveg risastórt verkefni og eins við með okkar risastóra verkefni sem er Karin Sandur og Listasafn Íslands með sitt risastóra verkefni þetta svona draga allir allt besta fram sko, þú veist og hérna, mikið fútt í þetta það er mín upplifun sko. Líka það er mikil pressa sem er að koma til Íslands mikið margt fólk bæði gestir og hérna sýningastjórar og annað tónlistufólk og einmitt fjölmiðlar og það bara mikilvægt að skarta sínu fyrst og eitthvað er sína þið besta
0: einmitt.
2: Og hérna, já, það er mín upplifun að sko.
0: Þú varst trefin af Mahler í
2: Já, sannarlega
0: Mér varst ég að heyra frá einhverjum að þetta væri eitthvað svolítið þungt verk eitthvað sko, en eins og þú lýsið í Þorbjörg þá var þetta hérna allavega þeytivinda þannig í byrjun
1: Já, þetta er þeytivinda, þetta er Mahler, þetta er stór Mahler, þetta er þungt þetta er ekkert auðveldasta þarna, verki til að byrja við vorum að ræða hlæja þessu í vinnunni að það er svo margir foreldrar sem koma til þess með börnunum sínum þegar það var barnakór að syngja með og þá náttúrulega fylgja foreldrar og sko, að fara í hörpu kannski á symfóníuhljómsveitinni fyrsta skipti og heyra þetta verk, þá getur allt. Þá getur fara alla tónleika. Þannig að þetta er ekkit auðveldasti bitinn að taka.
2: Það var líka ekkit hlé. Og það voru held ég 85 mínútur, var það ekki?
1: Jú.
2: Menn ég gerði. Sem er alveg líka krefjandi að sita allan tíma og vera einbeittur og þetta er alveg power og hérna. Já, það er alveg krefjandi líka.
0: Einmitt. Hérna, en mér langar að spyrja því Þorbjörg að því að þú hefur verið að fara á meiri, hlusta á meiri tónlist á hátíðinni og hérna og eins og þú nefndir þá kannski listahátíð farin að líta svona aðeins meira inn á við í hérna bara íslenska samhengi en við erum líka bara komið svo mikið að sko listamönnum sem eru orðnir stórir í alþjóðlegu samhengi og sem sagt heiðurs eða hvað ég segja, listamaður hátíðanir ári Hildur Guðnadóttir og þú fórst að hlusta á hennar verk.
1: Já, ég fór aftur á symfóníuna í gær þar sem hún var að flytja, bæði var hann að flytja með þeim og það var að flytja verk eftir hana og svo svona hennar uppáhalds þarna tónskáld líka og þarna aftur fullt hús. Þannig að þetta er svolítið gaman að fara tvær vikur í röð á symfónina og bara það er fullt hús. Og þarna, þannig að það verður að flytja bæði, sko, það var frumflutningar á nýjum verkum eftir hana. Blind Saraband var frumflutt og svo voru allt nýjar útsetningar sem hún var að gera fyrir hljómsveitina. Og svo voru spilaði hún síðan líka úr Joker sem er náttúrulega margir þekkja og náttúrulega var Óskarinn fyrir og er mjög áhrifa mikið. Þannig að það var svolítið gaman að sjá hana sem svona innleikara á sviði með symfóníunni. Við vorum saman í listaháskólanum, ég álít okkur báðar sem svona uppgefa sellista, hún er svo sannarlega ekki uppgefa sellisti. Þannig að það var rosa gaman og svo var hérna verk eftir Alvin Lucier sem atna, er bara einleikur á þríhótt sem heitir Silver Street Car for Orchestra sem var ótrúlega skemmtilegt og hún var einmitt að tala um svo hlustun Hildur, hún svona spjallaði eins og milli verka og atna, hún var að segja, að það áhugavert með hóstan og það alltaf einhverja hósta og hún sagði prófiði að hlusta svona verið með virka hlustun ég man ekki okkur að þetta fordómalausa hlustun sjáðu hvort að minki hóstan og hún var að gera svona okkur tilraun með áhrundum og hérna, því hún trúði því að þetta væri oft stundum bara svona eyrðarleysi bara einhvern veginn að sitja og þá fer maður að hósta bara svona aðeins að þetta og bara ef þið hlustið raunverulega þá kannski verður andrúmsloftið annað og svo komur eftir hljá, hvað sé, minni hósti og fólk tók undir, þannig að þetta var skemmtilegt
0: Vá, þá getum maður farið að hérna, dæma sko hérna, fólkið sem að hóstar svona aðeins harðar þú ert bara ekki að hlusta
1: ekki einbeitingi hérna já. En þetta var, já, svo var Arva Pert líka og hérna, Kaja Sarihó og fleiri sem hún svona sagði var útskýra hún var undir miklum áhrifum frá en þetta var svona hennar lagalisti líka, hennar verk og svo svona einhver uppáhalds
0: svo er hún já, er það annarkvöld sem er meiri hildur ég hefði kannski átt að skoða það hérna áður en hérna en allavega uppselt á þessa tónleika og hérna áhugin og hildi er mikill
1: já.
0: Við ætlum að tala aðeins meira svona listahátíðar tengt efni aðeins seinna í þetta en ég var að hugsa að færa okkur yfir í Kópavoginn í Gerðarsafn þar sem að opnaði nýlega sýning á verkum breska listamannsins Jeremy Deller Landlæg hamingja National Happiness þetta er sem sagt sýning sem tekur yfir tvo sali þarna í Gerðarsafni annars vegar er það svona hálfgerð yfirlit sýning með plakkutum og ýmsum verkum sem eru svona svolítið að svona textaverkum og alls konar og hérna mikil húmor og pólitík í þeim og svo í hinum salunum er vídeoinsetning sem heitir The Triumph of Art ekki bara sigur listarinnar eitthvað svo leiðis þar sem hann er að skrásetja svona eiginlega risastórt partí sem hann hélt fyrir utan þjóðar listasafn Bretlands í tilefni af 200 ára afmæli safnsins ekki fyrir alls löngu Ólöf, ef ég byrja á þér hvað hérna, hvaða hugsanir fórstu út með og að þessari sýningu á verkum Jeremy Deller þekktur hann áður?
1: Lítilega, ekki mikið ég hafði akkurat verið hérna, skoðað eitthvað hérna, viðtal við hann hérna, frá Louisiana safninu í Danmörku á YouTube stuttu áður og eitthvað kannast við nafnið sko já, mér fannst þetta vel lukkað ég fór þarna innreindar sko með hérna, ennþá í svona eftirköstum eftir mígreniskast og það er svona eins og vera eiginlega í einhverju svona þingu
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið sérstök upplifun að fara þarna inn að því að það er svo mikið að sterkum litum og svona þannig að ég þurfti aðeins að hlífa mér sko það sem að plakkvötin voru en og svo fann ég aðeins fyrir því að kannski mér vantaði eitthvað samengi sko hann var náttúrulega þannig að hann er einhvern veginn svona skrásetja sögu Englands er það ekki svolítið með verkurum sínum?
0: Jú, eflaust, já. Já, hvað, hann er hérna, já, Breti fættur 1966
1: já.
0: Og hann er svona, hérna, já, mér veist að vera svolítið svona tíundi áratugurinn sem að, hérna, og svona, en hann er að vinna mjög mikið með svona, ég bæði tónlistar arleið Bretlands og hérna, og pólitík svo sem líka. Hérna.
1: Já, algjörlega, sko, og hérna, og svo var þarna William Morris, það var þarna nýtt plakkat sem hann gerði fyrir sýninguna. Það var hann fyrir miðjum salnum sem að áhorfendur geta hérna, tekið með sér. William Morris var hér og ég hugsaði mitt svona eftir á sko að hérna, mér fannst það skemmtilega einhvern veginn já, góð útfærsla sko að því að þetta var svolítið eins og þetta væri svona ný, hann væri einhvern veginn, þetta væri einhvern veginn ný hliðstæð af William Morris. Þú veist, maður hugsar hérna, vegfóðurinn hans og Já, sem að sko voru sýnd á Kjarvalstöðum fyrir svona, ég veit ekki hvað, 10 árum síðan eða eitthvað, eða 5 árum síðan eitthvað.
2: Það er svona 5 ár, kannski.
1: Já, þannig ég hugsaði þetta þeirra sýningar, mér fannst það skemmtilegt, hann var einhver sósialisti líka eins og ég gerir á fyrir að Jeremy Deller sé og en já, svo fór ég þarna inn í hinsalina sem að var þetta langa vídjóverki náði ekki öllu en það heldur ekkit endilega að hugsa þannig svo sem maður bara svona eins og oft í hérna listasöfnum með svona vídjóverk maður hérna bara fer hérna svona í gegn og stoppar eða staldrar við eins lengi maður getur eða hefur listá en já, ég svona fann að ég fór í smá svona mótróa fyrst þar, ég veit ekki það eitthvað, það eitthvað með estetíkina eða eitthvað sem að gera það verkum í fyrir aðeins í mótróa fyrst en síðan einhvern veginn náði þetta mér sko með tónlistinni og eiginlega bara svolítið smitaðist af hamingju fólksins sem var eitthvað að lyfta þungum steinum og þetta var einhvern veginn svo einlægt og ég var að gefa badin á brjóst þarna og þú veist með og einhvern veginn þá var eins og hérna mótróin hafi sko farið og ég bara leiði mér að njóta að vera með þarna.
0: ég verð að segja, ég tek undir þetta einhvern veginn að ég fór hann inn og þessa vídeoinsetningu frá þessu risastóra partí og strax bara einhvern veginn akkur verið að sýna mér þetta hérna en eftir því sem leið á og við getum kannski rækta aðeins betur hérna, þá voru einhvern veginn svo margi þræðir og einmitt, ég smitaðist allavega einhvern veginn af gleðinni í þessu partí sem að hann hélt hann einhvern veginn fyrir listina og bara einhvern veginn samfélagið og sköpunna, hérna Aldís hreifst þú með líka eða hvað?
2: Ég er alveg sammálaðið þessu með vídeo, sko, vegna þess að þetta er alveg líka krefjandi að þetta eru gjörningar að þetta er svona samfélagsverkefni sem hann er að skrásetja.
0: Já.
2: Og hvernig getur maður einhvern veginn sýnt það á áhugaverðan hátt eða sem að skila sér vel í sýningu. Og mér fannst því svo sem leysa ágætlega með því að setja þetta svona, þetta var allt líkjandi, maður þurfti að vera að snúa sér, stundum stillimyndir, stundum vídeo, þá var alltaf tónlistin sem var mjög mikilvæg, ég verið sammála því og einmitt gleðin.
0: Mér stóðum að hefði mátt vera hærri, svona tónlistin, ég hefði vilja bara meira finna, ég þurfti maður að stila svona að hlusta eftir henni.
2: Það er að dyrla sér með, kannski þú veist taka þátt í gleðinni, sko, og, en annars ég var mjög spennt yfir þessari sýningu, þannig að ég var mjög, hérna, og ég fór einmitt alveg bara ekki með varna brjósti og ekki eftir mígriðskast, en ég var alveg opinn. Og hérna, og ég naut hennar mjög, og þú veist, og líka bara hérna, hann alltaf, já, það er eins og hans ég bara taka þessa ensku þjóðasála eða Bretland eða hvað er brest og það er náttúrulega mjög breytilegt og hérna Bretland og það sem er brest breytist náttúrulega eins og allt já, og hérna en að sjá líka bara þú veist, þetta voru líka leifar á svona inngripum þú veist svona aktivískum inngripum, þú veist þetta eru búin að vera kannski á skiltum í hérna borgum eða hérna bæjum, þú veist svona í rauninni mótmælaskilti sem er samt gert með húmor og á skemmtilegan hátt og það er aldrei gaman að sjá þetta allt saman komið og svo náttúrulega líka sést þetta eða svona ákveðið touch að hann í rauninni handskrifar hérna merki með hana með sem eru þá þessar umfram skýringar með hérna prentunum sem að líka gefi þá persónulega sko útskýringa á hvaðan þau koma og hérna og setu þau í svona samhengi þannig að ég alveg bara hérna las þetta bara eins og bók sko allan hringin sko, ég gera það ekkert alltaf, stundum mæt maður bara og einhvern veginn horfir á þetta og tekur einhver myndir og hérna ákvað ég að gefa mig tíma og las allt og einhvern veginn svona las maður líka bara svona í gegnum pólitíska sögu og bara svona það sem hefur bara á sér staði í Bretlandi síðustu 30 ár, sko, svona í pólitíkinni.
0: Já, kannski að því að mikið af þessum verkum einmitt, er eitthvað svona plaggöt sem að maður getur ímynda sér að hafi verið kannski sett upp bara einhvers staðar í leifisleysi eða eitthvað svo leysi, ég veit ekki alveg hvernig hann vinnur en þau eru náttúrulega þá pólitísk inngrip inn í einhverja tiltekna umræðu og sem að maður er kannski ekki alltaf með á hreinu þannig að það er mjög gott að fá smá útskýringu.
2: Algjörlega, hann útskýrða af hverju hann væri að koma með eitthvað hérna, veist, hérna var þetta gerast í samfélaginu og þá kom þetta plakat þannig að það var alveg mikilvægt, fannst mér en svo líka bara þetta hvernig listamaður hann er, þú veist hvernig einhvern veginn samfélagið er efniviðurinn eða þetta að samvinna við samfélagið, þú veist og hérna já, fyrir ekkert hann eru eitthvað málverk og skúltúra eitthvað, þá er þetta bara heildin einhvern veginn gjörningurinn eða eitthvað það er náttúrulega aðal efniviðurinn sem er spennandi
0: einmitt, ég fór líka bara velta fyrir mér sko, þú veist hvað er pólitísk list og hvernig hægt að gera list pólitíska og þannig við kannski með tvö svolítið svona ólík dæmi sko, sem eru annars vegar þú veist þessar svona einhvern veginn hálgera svona pólitísku yfirlýsingar í einhverjum plakata formi og svo þennan partygjörning í tilefna 200 ára afmæli hérna þjóðarlistasafnsins í Bretlandi þar sem að hann einhvern veginn fer þá leið að virkja á ólíka svona einhvern veginn hérna, samfélagshópa á ólíkum stöðum í Bretlandi til þess að hérna, til þess að búa til þetta partí það er svolítið erfitt að lýsa þessu en hérna en ég, mér varst þetta svona skemmtilega því að hann er bæði að vinna þar með sko hlutina sem er inn í safninu en svo er hann líka að vinna með svona einhverja hérna fagufræði og hérna hefðir sem að maður kannast við einmitt kannski úr svona alls konar skrúðgöngum og mótmæla skilti eða fánar og hérna búningar og þetta er svolítið svona karnevalísk stemning sko.
1: Já, nákvæmlega. Er þetta ekki, já, var hann ekki að vinna líka með einhvern veginn svona eins og hvað heitir þetta nú eftir svona hlutverkaleiki einhverja?
0: Já, eða það, já.
1: Nei, ég. Er það bara kannski þessi karnevalstemming, ég veit það ekki. Ég fór bara að hugsa til, hérna, kannski að því ég var að horfa á Love on the Spectrum og hérna, náunginn þar var svo mikið með Englanda og miðöldum í, hérna, á eilanum.
0: Já, ok.
1: en já, einmitt. Þannig að ég allt í henni hugsaði til þess áðan að ég hérna, myndi eftir því þegar þú varst að tala að þegar ég kom af safninu þá, hérna, hugsaði ég til sýningar Pussy Riot í Kling og Bang það er svona smá hliðstæða allavega með uppsetningunni og einhvern veginn mér fannst það var aðeins meira punk í uppsetningunni þar en mér fannst þetta samt sem að ganga upp sko, mér fannst ekki þurfa meira punk sko hann á í gerðasafnunu sko, þetta var hérna, þetta var ekki mér fannst ekki beint verið að skreita safni með pólitískri list þetta einhvern veginn Já, ég veit það ekki, kannski að því að þessar tvær sýningar voru saman og maður varð einhvern veginn vitni að þessari götu hátíð í öðrum salnum, ég veit það ekki. Já, einmitt, býttu, var hann að vinna með, þú sagðir hann að vera að vinna með eitthvað það sem var inn í safninu, áttu við inn í safnum almennt?
0: Svona? Nei, ég held inn í, ég veit ekki hvernig þið skildu það, en þú veist, hann var til dæmis að hérna, búa til þarna einhver svona, einhver höfuð sem að voru þá, hérna, sem vísuði í þarna eitthvað Caravaggio og tók það einhvern veginn út úr safninu.
1: Einmitt.
0: Og hérna, þannig að allavega eins og ég upplýða þá var hann einhvern veginn að vinna með einhver svona svolítið þekkta listmunni en færði það út úr safninu inn í þetta partí.
2: Já, í safninni. Þá, og, akkurat, og það voru mitt svona stillimyndir af mitt það sem að voru að móta þessi höfuð já. Eftir einhverjum skúlturum eða svo var ég líka mikið að hugsa í þessum bast hérna
1: já.
0: Búningum. Körfu, hausa, hérna, grímur.
2: Já.
0: Það mér það ótrúlega flott.
2: Mér það líka er
1: blá. Það mjög flott, já.
2: Og hérna það er náttúrulega klálega að teki úr einhverju svona einhver hefð
0: já.
2: Sem að er þarna og ég er líka búningar sem að sumum voru í þú veist, tengdi ég við svona, já, búningar sem að maður hefur séð í Bretlandi, sko en svo er samt eitthvað svona tvist á þeim, sko
0: já.
2: En þannig að voru að taka safnegna einmitt og svona vinna með hana eins og var mikið þarna svona örvarst þarna, svona steitt sem er notaði sem verkfæri á
0: já, eitthvað
2: ég veit ekki eitthvað þetta heitir en allavega eitthvað svona sem að finnur á þjóðminnasafnu en hérna, já, maður svona sá svona ákveðin stef svona myndast líka í búningum sko, hérna sem þau byggu síðan til hópurinn og svo sínamunna og búningarnir

0: Ég alveg sammála að hann talaði ykkur staðar sá ég sko að skiptan máli að hérna að gefa valdi frá sér svolítið eða sko að vera ekki einhvern veginn svona eins og margir listamenn eru maður er oft svolítið hérna stjórnsamur og það er, já, hann sér fegurinn í þessu þetta.
1: Einmitt. En svo hafa held ég verið voru þannig kringu opnunina hérna kvikmyndasýningar af því hann hefur líka verið að gera sem sagt kvikmyndir svona sem að ja eru náskildar þessum verkum sem hann er að vinna.
0: Sem er held ég ekki þessi þekktasta myndans bara aðgengileg á YouTube.
1: Ja, gæti
0: verið. Hérna svona rave kultúr Englands eða Bretlands á hérna ja.
1: Svo pólitísku viddina í rave kultúrnum
0: Já, nákvæmlega. Mér leið svona svolítið eins og ég væri líka bara í einhverju YouTube kanínuholu. Mér finnst já. Það mjög notalegt sjálfri, sko, þannig að það var, já,
1: já.
0: Kunna meta það.
2: Já, ég tók eftir það mikið aðgengilegt og líka þarna Battle of Orgrave, það í rauninni svona hlutverkaleikur að því þú nefndi það, sko.
0: Já.
2: Það sem þú voru einmitt að svona re-enacta þá þau mótmæli sem átti staðar 1984.
0: Já.
2: Það er bara svona áhugavert að skoða ef að þetta aðgengilegt á netinu, það ekki alltaf þannig að verk séu endilega aðgengileg sko.
0: Nei.
1: Það var þarna það sem að námuverkamenn lentu saman við lögreglu og svo fekk hann hvað námuverkamenn til þess að leika þetta.
2: Já, þetta voru með þessi námuverkamenn sem höfðu tekið þátt í 1984, þetta var gert held í 2001.
1: Já,
2: og hérna og þá var þetta voru bara mættir á þennan stað og gerði þetta svona svipað og þegar svona hlutverka þeir verða að gera eitthvað Battle of Gettysburg í Bandaríkjunum með eitthvað, þá bara var fólk í búningum og svo bara þú ert auður eða ekki auður eða þú ert svona slasaður eða svona gerfileikur, en samt líka að tala saman og svona gera þetta alltaf kannski upp hérna þessa upplifun, eða það var alltaf mjög, það er alveg magna verk, sko.
1: Einmitt. Vá, hérna, þetta minnir mig á síðan bíómynd sem að gera hérna einhverjum árum setna, hérna The Act of Killing, sem að er svona svipuð en svona ískikilegri útgáfa þessu. Það er annað mál. En við skulum færa okkur örlítið, við ætlum að fara niður að Tjörn, Listasafn Íslands. Þar opnaði síðustu helgi, já, opnuðu tvær sýningar hérna sem að kallast á. Það er sýningin Echolalia sem er sýning á verkum Bjarkar eða ég veit ekki hvernig við erum að sem að innsetningar sem að er unnar út frá verkum Bjarkar eða eitthvað svo leis og svo sýningin Ummyndlingar sem að er sýning á verkum eftir James Merry sem að hefur verið samstarfsmaður Bjarkar í mörg ár og þekktastur fyrir þessar grímur sínar og hann er semst að sýna þessar grímur á safninu. Það er spurning hvar við byrjum. Þorbjörg, þú kíktir á þessa sýningu?
3: Já, ég misti af henni, þannig að ég allan að náði að fara í Listasafn Íslands.
1: Mm. Hvernig hérna sló þetta þig?
3: Já, þetta, mér fannst þetta bara að vera mjög áhugavert og svona það fyrsta sem ég sá voru þessi svona þarna, tjöld þykku stóru þungu tjöld með nótum á og þarna sem er svona einhver myndræn framsetning á tónlist Bjarkar og það var svona þar, ég byrjaði þar og þarna gekk inn í þetta rými niðri sem var þessi svona já ég upplifði sem einhver svona, þetta var Ancestress þannig að það sem þetta er hún er náttúrulega báðar bæði þessi verkur náttúrulega til einhver móðurinnar sem lést þannig að þetta er svona einhvern veginn hennar kveðja til móður sinnar og það er náttúrulega í sjálfu sér er náttúrulega ótrúlega fallegt en mér fannst gaman að sjá þetta er ekki svona venjulegur staðar fyrir nótur hvorki listasafnið nýja sko vefnaður þannig að mér varst það bara strax einhvern veginn mjög áhrifaríkt og einhvern veginn gengur meðfram þessum þarna, þungu dökku tjöldum inn í salin og þar tekur við í rauninu mjög þung stemning þetta er einhvern veginn eiginlega einhver svona sko já, ekki útför en þetta er einhvers konar eitthvað ritúal og einhvers svona minningar athöfn og þarna náttúrulega í svona andabjarkar erum við út í náttúrunni og það eru, veist, við erum einhverjar verur sem við vitum ekki alveg hverjar eru þú veist, þetta er ekki

0: alveg að það eru allir með grímurnar hans þarna James sem er alltaf og ég held að hún hafi valið þetta hluta til þess vegna af því að þetta er sín, þú veist, hún sá sitt hlutverkinn henni að styðja hans sýningu sem er alltaf mjög fallegt en mér fannst þetta bara pínu erfitt að vera að nenni, mér fannst þetta að vera rosa þungt og einhvern veginn svona tók svolítið á einhvern veginn og það var líka einhver lykt
1: Já, það var ekki lykt.
0: Jú, það var líka einhver hérna frá Fyrstjössund á samt tíma og ég, þannig ég vissi ekki alveg hvað það lykt hann hefði komið með hona.
1: Ég hefði bara setið eftir í rýminu þegar ég kom á...
0: Þannig að þetta var samt alveg svona frekar hérna, já, með þessi þungutjöld og þetta var eitthvað neginn alveg upplifun, fannst þér. Hvað finnst ykkur? Hvernig, að ég geti líka farið upp síðan, en mér langar ef ekki taka hvert rýmið fyrir sig, hvað finnst ykkur?
1: Hvað hugsaðu þér, Ólöf?
2: Já, ég náttúrulega var að hugsa hversu lengi ég get verið að nán þess að byrja að fá engir á mig.
1: Já, inn í lyktinu.
2: Nei, ég ætla nú ekki að dvelja við það. En ég beið með þennan sal þar til síðast, en hérna held mikið upp á tónlist Bjarkar og þekkti, hérna, hafði hlustað tölvast á þetta lag og hérna...
1: Þetta er semst af síðustu plötunar Fossora frá 2002 og þetta er í raunni hverfist aðal þetta tónlistamyndband sem, svo sem er aðgengilegt á YouTube kom út, held ég bara þarna á saman tíma og platan.
2: Einmitt.
1: En svo svona aðeins hérna, einhverju munir til sínis að í kring og lyktin.
2: Já, ég veit ekki alveg hvað mér þótti endilega mér fannst það allavega kannski ekki bæta neinu við. Mér finnst alveg hefða, þú veist, þessi munir hann í kring, þetta var svona soldið svona eins og svona smá þjóðminjasafn stemming kannski og ég hefði því öruglega, ef ég væri sýningarstjórinn það hefði ég kosið að hérna, eða svona beint því aðeins annað sko en hérna mér fannst þetta tilkomi mikið og bara ótrúlega flott að fá tækifæri til þess að hlusta á tónlistina í svona góðu hérna hljóðkerfi og bara með þetta risastóra tjald þarna fyrir framan sko en ég og svo tjöldin líka ég sammála mér fannst það flott en kannski já einhvern veginn Já, það var eitthvað sko við IKEA-sófarnir fóru eitthvað neginn að anda of mikið onni í tjöldin og eitthvað truflaði mig, en samt, já, áhrifa mikið sko.
1: Ég held sko kannski spurningin sem að mér finnst, ég heyra svona eitthvað neginn, fólk verið að spyrja sig sko, þetta eru náttúrulega mögnu tónlist ég held að efist engin einhvern veginn um hérna, áhrif og hérna, mikilvægi Bjarkar á tónlistasviðinu tónlistamyndböndin eru listaverki í sjálfu sér, en einhvern veginn af hverju að færa þessi tónlistamyndbönd inn í samhengi myndlistarinnar hverju bætir það einhvern veginn við Aldís, hvernig upplifuð þú þetta?
3: Sko Bjark er bara svo miklu stærra en bara tónlist og tónlistamyndband hún er svo allt um líkandi hún er ótrúlega góð í að vinna með rétta fólkinu og hugsa bara miklu stærra heldur en það, þannig að til dæmis eins og þetta að gera tónlistamyndband í rauninni að einhverju rými þú veist, ég meina þetta er bara upplifun allt tónlistamyndbandið það fyrst mér alveg magna og það er bara eitthvað sem að Björk gerir þú veist, þannig að ég var mjög hreyfin eins og ég byrjaði með því þessum sal og hérna og horfði náttúrulega á þetta kom inn einhvern tímann í miðinni og náttúrulega fór í gegnum lúpuna aftur, þetta er rúmlega 7 mínútna lag og lesa textan og mér fannst það áhrifa mikið og var að skynja þessa kveðju og mér fannst alveg þau voru náttúrulega með hérna incens eða reykelsi hérna í verkinu og þá fannst mér alveg meika sens þessi lykt sko líka og þessi hérna revill eða eitthvað sem að hérna var hérna allt um líkjandi mér meina það var náttúrulega vísun líka í búningana sem þau voru í og þannig að ég er eiginlega bara mjög jákvæð yfir þessari upplifun, mér fannst það mjög magnað og stert og hérna eina einmitt þú veist það bara sumi sófarnir voru of nálægt þannig að ég færði mig aftur í sófa bara því að ég bara sá ekki, ég var svo nálægt það var kannski svona komment bara en hérna þannig að, jú, að því að Björk er Björk, hún er bara stærra en, hérna, þú veist, hún og hvað ætti hún annars að sína þetta? Þú veist, hvað, þú veist, ef hún hugsa bara svona stærra, þú veist, væri það í tónleikahúsi, væri það í, veist, hvað er hún, mm-hmm. ef það ekki bara opna myndlistahúsi fyrir þetta, því að þetta er eitthvað neginn svona allt um líkandi
1: mm-hmm.
3: og sama má segja um hinn verkin líka, sko, finnst mér.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Já. Þannig að þið upplýði ekki að þetta sé hérna leið til þess að veiða inn túristana yfir sumartíman þegar Íslendingar fara ekki í söfnin. Þorbjörg, hvað segir
0: þú því? Sko, ég meina, ef það er það, þá er það ekki alltaf lagi líka. Ég meina, þegar ég var, þá var fullt af túristu. Sko, safnið var stútfullt. Ég fór klukkan fyrir hádegi í gær, á fimmtudegi. Ég átti vonað að myndi vera mjög fáir. Það var fullt af fólki, aðal útlendingar.
3: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það bara alltaf lagi. En Björk, ég var sko talandi hans stærri en allt, sko, hún svona, ég fór að hugsa þetta, hún er svona gesamtskunstverk, mm-hmm. listamaður, svona heildar listamaður og hún er líka, og hún hefur að leggja líka meira áslöðu svona í seinni tíð, sko, að hún er höfundur verka sinna frá Atlu. Og hún er, og tala sérstaklega þessar útsetningar sem fengar príða þarna, þennan textíl,
3: mm-hmm.
0: að hún er líka útsetturinn og hún er verið að taka sér meira pláss í þessar umræðu, kannski eftir líka einhvern veginn að hafa kannski ekki passa nóg vel upp á einhvern veginn sitt eignarhald á verkunum. Þannig að mér fannst þetta alveg svona einhvern veginn vera svolítið flott leið til einhvern veginn að gera það, bara taka, þú veist, ég er bara listamaður með stóru elli og ég tilheyri ólíkum vettvöngum og mér fannst hún alveg takast vel með það mm-hmm. og, menna, og frábært ef túristar vilja koma til þess að horfa að þetta og ég meina þá líka fullt að túristum að hildi gær, ég meina það er ekkit vont veist, það er bara frábært að fleiri komi þannig að mist það ekkun en ekki vera mm-hmm. eitthvað rök sem hefði að setja fram í einhvern neikvæðan hátt sko.
1: Nei,
3: og líka stundum er svona sýning leið til þess að fá ólíka hópa inn á safnið sem að kannski koma allar jafnan ekkit á myndlistasafn og en þá svona kynnastöði og hérna og kannski halda áfram að koma á sýningar á safnu.
1: Mm-hmm.
3: En það var alltaf einmitt ægilega gaman að fara inn í Listasafn Íslands og bara fullt af fólki mm-hmm. og stemning og hljóð í húsinu, bara var stemning í húsinu, fannst mér.
1: Já, einmitt.
0: Tegbundið það.
3: Mm-hmm. Mm. En mér fannst, ég skildi samt ekki alveg þetta hliðarverk sem var svona upptaka frá tónleikum í Hörpu. Þú veist að því að þetta var einhvernig svona mögnu upplifun þetta verk, Ancestress, og svo hérna var svona smá hliðarherbyggi sem var þá upptaka frá tónleikum og ég var ekki alveg áttam á tengingunni þetta.
0: Ég mista því.
1: Já, það sem voru bara hérna, heyrnartól, það sem maður gat bara hlustað á það. Já, það var svona kannski eina sem var ekki dunni með eitthvað svona, einhverja umgjörð það var ekki búin til einu innsetningi kringum það það var svona bara eins og því að vera svona okkur vantar eitthvað í þetta hótt að skjóta þessu þarna líka.
0: Já, og svo var þetta líka þetta voru þrennir tónleikar og maður gat ekki valið. Það var bara eitthvað í gangi,
1: já.
0: Þannig að maður gat ekki valið við langar heyra þessa.
3: Mm.
0: Vist, maður bara fekk, og þá var þetta mjög langir tónleikar, þannig að það var ekki, þú veist, ég hefði þó vilja sjá einhverju svona eitthvað interaktíft, þú veist, ég get valið á milli, ég hefði vilja geta stýrt í einhvern veginn. Og það var svo sem líka þarna niðri, það sem tónlistamyndböndin voru líka bara einhvern veginn á lúpu.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það var svona kannski, já, kannski eitthvað uppfyllingar
1: mm-hmm.
0: efni, en kannski líka bara til að sína einhverja breytt.
1: En svo er þarna í safninu líka sýning James Murray og Björk sko sagði nú bara í viðtali hjá okkur í lestinni í vikunni einhvern veginn að hún einmitt upplýði sitt hlutverk í þessari sýningu sem hún væri svona eiginlega að styðja við James af því að hann væri búin að vera að styðja við hennar listsköpun svona lengi og þá væri hún hérna einhvern veginn að gefa honum þarna vettvanginn sko svona spurning hvort að framsetningin á í listasafninu sé þannig að hann sé aðalatriði ég held að hann virki ekki þannig en sú sýning, hvernig upplöðu hana, þessa sýning er fyrst og, já, ég raunin bara grímur eða fyrst og fremst grímur, það eru örfáir munir sem eru hérna, ekki grímur Ólöf, hvað segir þú þetta?
0: Mér fannst það bara ótrúlega gaman að sjá og ótrúlega falleg verk og jú, ég hafði reyndar heyrt bút úr viðtalinu, hérna viðtali ykkar við hana Björk þannig að ég hafði einmitt heyrt þetta að hún hafi viljað hugsa sér svona að stíga hann inn í listasafni til þess að styðja við hann hann var svolítið svona eins og krúnudjást þannig að svona efst uppi mér fannst það virka vel sá salur var náttúrulega, já
2: mjög, hérna, það var bara einhvern veginn versk út um allt, en samt ótrúlega vel framsett og alls ekki yfir, ekkit, sko, yfir styrmandi mikið, en bara ótrúlega fallegt, sko. Ég, hérna, já, ég veit ekki hvað annað maður á að segja, sko, heldur en að hafi fór að vera fallegt og ég meina að þessi titillin á sýningunni fannst mér líka bara rammana vel inn. Ég þurfti ekkit mikið að lesa hérna titla fyrir yfir hverju verki eða endilegur texta sýninguna. Það er nóg bara að heyra þetta orðið ummyndlingar og maður svona skynjar þetta, já.
1: Hvað segir þið, Þorbjörg, eða Aldís, Aldís byrja þú?
3: Ég er þetta alltaf oft í að lesa textana og svona það sem er við liðin á verkunum og þú veist, það er náttúrulega líka gaman að sjá að hann er ekkert að fá þessar hugmyndir bara úr engu. Hann það er mikil rannsókn að vinna á baku hverju einstu grímu og þetta er eitthvað sem að hérna hann bara finnur á bara með þjóðminnasöfnum eða úr menningararfinum.
1: Og náttúrunni líka.
3: Og náttúrunni. Líka
1: náttúrunni
3: og bara hvernig náttúrun hefða sér. Og það er bara svo skemmtilegt að mynda að sjá hvar einhvern veginn nistin byrjar, fannst mér. Og þetta einsta tækifæri að fá að sjá þessar grímur svona nálagt þó að séu allar í svona, það var mjög skemmtilegt í rauninni að sjá hvernig umbreyttu þessum sal og í rauninni byggu bara til svona sýninga, já, þetta bara eins og gerist best ellendis. Það var bara svona sýningaskápar sko, og gler einhvern veginn, þetta var svona hérna, það sem er óvarin að sjá í listafni Íslands og mér fannst passa mig vel með þessum grímum og svo að mitt bara ég á samt fleira fólki þarna inni, við vorum að skemmta okkur ákveðlega og því að hérna, vera í svona, hafa svona hliðarveruleik hvað heitir þetta ja. augmented reality sko, það sem maður getur séð sjálfa sig með grímu sko, eitthvað svona app og já, þetta var bara hann allir alveg ótrúlega hæfileikar ykkur þetta bara, og einstætt að fá að sjá þetta svona nálægt sko.
1: Er þetta, finnst ykkur þetta vera eitthvað sem hefði frekar átt að vera í hönnunarsafninu
2: Já.
1: Á þetta heima í listasafninu kannski sama með Björk með sér, veist, af hverju þarna
2: já, heima. Einmitt já, þetta ekki bara heima þarna því að þá einmitt, þetta er bara neyri í bæ og fleiri sem að mæta þarna þá og þú veist, það er hún að safna upp í Garðabæ og eitthvað þetta er bara smá praktist
3: já, við vorum með, það var sýningalistasafni Reykjavíkur fyrir ekkert svo löngu það sem við vorum með tvær grímur og hérna, og peysutnar með útsömnum, það var endur á svona útsöms sýningu spora þræðir þannig að hann á alveg heima á listasafni og hann er myndlista þengjandi þannig að þó hann sé hönnur og svo líka bara er þetta flæði á milli og verðum að svona, fara að leifa þessi flæði með þetta fara á milli ekki, nei, þetta er hönnum þá þetta er þarna, myndlista var hér tónlista var þarna þetta er svona flæðistundum
1: Já, maður hugsar alveg sko hann það er eiginlega nánast eins og hann sé bara búin að uppgöta já, sinn nýja listmiðil sko eiginlega með þessum grímum sko, þetta er eitthvað hérna, ótrúlega, eða svona einhverju skúltúrar á andlitinu frekar kannski heldur en hönnunarmunir beint sko Þorbjörg, hvernig hérna, upplifið þú James Marie?
2: Mér fannst þetta bara æði þetta var bara, mér fannst þetta ótrúlega þetta var svo mikil fegurð og þetta var svo mikil smáatriði og gaman að sjá sko ólík efni, þannig að hann virðist vera færi einhvern veginn að vinna með mjög ólíka miðla. Ég er enda staldraði fyrst við þessar teikningar af því sem ég held, ég bara sá þetta sem blóm, þú veist, sem plöntur og svo segi, nei, þetta er eins og leg og þá áttum ég þetta er allt líkumspartar í þessum teikningum sem voru svona einhvern veginn þannig að mér fannst bara þegar svo byrjun gefur úr svo einhvern veginn góðan grunn fyrir síðan einhvern veginn að skoða grímurnar einmitt sem einhverju svona hálf lífræna hluti.
3: Og ég held einmitt að þessar teikningar séu svona svolítið gamlar, þannig að þær hafi komið einmitt á áður en hann fór, held ég alveg ekla, í grímurnar, þannig að þær eru svolítið svona
2: einhver upphaf, já. Þannig að, og svo bara einhvern veginn fannst mér mjög gamna þessum filterum, við hefðum líka þarna, það var, já, og það var bara svona einhvern veginn, það var létt stemning og þetta var einhvern veginn bara svo mikið fallegt og það er svo gott að hafa eitthvað svona mikið fallegt í núna, þegar það er svolítið mikið ekki fallegt í kringum okkur í heiminum, þannig að mér fannst þetta bara veist, ég fór bara einhvern veginn svo, það var svo bjart í hjartanum mér því að gekk út, sko, mér fannst þetta æðislegt og ég sko
0: ég held bara því meira fjölbreytileiki sem við getum fengið inn á söfnin, því betra og ég held að þetta sé alveg rétt hjá með þetta, sko, þetta svona aðgengismál og það er saman eins og með Hildi veist, það var alls konar fólk í, aðna í gær og líka þarna söfnin sem virkulega hefur aldrei stigið inn í veist, þetta samhengi og ef listaháttið getur verið einhvern veginn vettvangur sem byggir brýr á milli ólíkra hópa, ólíkra listgreina veist, það er, væri stórkostlegt ef það er árangur listaháttiðar
2: Það er alveg hjá sammála
1: Já, þetta er sem sagt sýning James Merry í Listasafni Íslands myndlingar og þar líka Björk með Ekko Lalia en við komast ekki mikið lengra í dag, ég svona hafði hugsað mér að ræða eitthvað hérna, Jónas Hallgrímsson og hvort við ættum að grafa upp beinin hérna í þjóðargrafritnum á Þingvöllum og aðtöka hvort að þetta sé raunverulega hann ég hugsað að gefa ykkur hérna já eða nei og fer hringin eigum að grafa upp bein Jónas Hallgrímssonar eða beinin í grafritnum og aðtöka hvort að þetta sé Jónas Ólöf
2: Er hægt að raska hérna graf nei hvað heitir þetta, ró þetta, er eitthvað orði við að raska grafa ró eða eitthvað ofta neinu sinni, mér fannst það mjög áhugaverð heimspekileg spurning sem ég heyrði hjá ykkur í vikunni ég, henni var svarað af einhverjum sem að sagði nei, það er víst ekki hægt þannig við skulum endilega bara grafa þetta upp ég segi að það sé hægt ég segi nei
1: nei, ok, já, Þorbjörg
0: Ég ætla bara að segja pass.
1: Pass, ok.
0: Já, ég bara ekki búin að setja mér nægilega vel inn í þetta til þess að taka afstöðu.
1: Já.
0: Og mista bara óbyrta að vera að segja já eða nei þá.
1: Aldís.
3: Ég ætla að segja já.
1: Já, ok. Herri, þetta er þá jafntefli og ég veit ekki hvað við gerum í því. En takk kærlega fyrir að sitja með mér hérna í hljóðri númer 12 í efstaleiti Þorbjörg Dafni Hall, Aldís Norradóttir og Ólöf Bóadóttir. Og þið hlustundir góðir, takk fyrir samfélgdina í dag. Tæknimaður var Hjörtur Svavarsson, ég heiti Kristján Guðjónsson. Góð helgi.

Kristján Guðjónsson tók á móti Aldísi Snorradóttur, Ólöfu Bóadóttur og Þorbjörgu Daphne Hall í endastöðinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu.

Þetta var nýtt lag með Boards of Canada af plötunni Inferno sem kom út fyrir viku. You Retreat in Time and Space heitir lagið. Næst í næturútvarpi mannlegi þátturinn. Þetta endurflutningur þáttarins frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag föstu dagur og það 5. júní.
1: Hinrik Ólafsson, leikari og leiðsögumaður föstu dagsgesturinn okkar í dag. Hann handritshöfundur og leikstjóri nýrrar íslenskrar kvikmyndar Above Iceland sem verður frumsýnd í Bíó Paradís núna 10. júní. Í þessari mynd fjallað eldfjöll, jökla, þjóðsögur og lífsbaráttu þjóðar og myndin sérstök fyrir það leiti að hún aðalega tekin upp að ofan með drónum. Hinrik Ólafsson útskrifaðist úr Leiklistaskóla Íslands 1993 og hefur starfað sem leikari við öll helstu leikhús landsins og leikið í fjölda kvikmynda og sjónvarpsverkefna.
0: Já, við förum með honum bara fram og aftur tíman og þetta forvitnileg mynd, öll tekina ofan frá.
1: Já.
0: Svo kemur Sigurlega Margrét Jónasdóttir til okkar í matarspjallið, grasið, grænkar og laufblöðin spretta fram. Beðin fyllast að gróðri, bæði velkomnum og óvelkomnum, það fylgir víst líka...
1: Sumri.
0: Já, illgresið og allt það og það þarf að fara að hreinsa kannski beðin og svona en það alveg spurning. Hvort að þetta hafi einhver áhrif á það sem að Sigurlega ætlar að ræða við ykkur eftir í sambandi við mat.
1: Já, það kemur nú bara
0: það
1: ljós.
0: Kemur bara í ljós.
1: En svo ætlum við að kíkja þetta í eldhúsbókina góðu.
0: Já.
1: Og ef einhver veit ekki hvað það þá þetta mappa frá hérna miðri síðustu öld, svona sirka, og við erum að fletta í gegnum heftin. Þetta var þannig að sem sagt fólk safnaði heftum.
0: Fikk senda svona hefti sem þú settir inn í möppuna.
1: Já, ég held að þetta sé að sem sagt einu sinni mánuði fekk fólk svona hefti eldhúsbókin og svo setti það inn í þessa fínu möppu og í dag ætlum við að skoða hefti frá maí 1968. Og það kemur frábært, súrmjólk kemur svolítið við sögu þannig.
0: Já, af því að það fullt af uppskriftum og annað og svo fullt af ráðum sem eru rosa góð og svo sum sem eru skrítin í dag.
1: sem standast ekki tímans tönn.
0: Já, já, misvel allana.
1: Já.
0: En við ætlum að byrja á Glenn Campbell, söngvaranum bandaríska og hann að syngja hér lag ekki eftir sjálfan sig, heldur eftir það sé hljómsveitin Foo Fighters.
1: Já, þetta plata frá 2008 þar sem hann var að taka svona alls konar bara lög og syngja,
0: þess
1: að annara manna lög.
0: Þetta lag heitir Times Like These.

0: Þetta lag heiti Times Like These, þetta Glenn Campbell að syngja það. Þetta var auðvitað frægt með sko hljómsveitinni Foo Fighters sem að, já, en Glenn Campbell alveg stórkostlegur var, það var heimildamynd um hann, það sem að hún heitir I'll Be Me.
1: Já.
0: Og þar að því að hann glímdi við Alzheimer og það var magnað svo stegan á svið, þá var alltaf allt í lagi.
1: Já.
0: Þannig hann flutti tónlistina sína.
1: Já. Magnað, myndi Já. Alla textana.
0: Já.
1: Hinrik Ólafsson leikari og leiðsögumaður, hann föstudags gestur nokkar í dag og leikstjóri, handritshöfundur og við vorum að segja frá þessari, velkomin til okkar Hinrik, við vorum að segja frá myndinni þinni Above Iceland sem eru frumsýnd núna í Bíó Paradís, 10. júní. Til hamingju með hana.
2: Takk fyrir.
1: Og hún dálítið sérstök að því leiti að hún svona aðalega tekin upp að ofan með drónum en ég umfjöllunar efnið, eldfjöll, jöklar og allt mögulegt, hún náttúrulega þekki landið svo vel, eins og lóan á þér, mætti kannski segja.
2: Já, þessi mynd er að fyrirmynd, annara myndar eða mynda sem að Arte sjónvarpsstöðin gerði fyrir nokkrum ára síðan þá annars vegar Afríku alla ein mynd sem fjallar Afríku. Svo kom fyrirspurn frá þessari þýsku sjónvarpsstöð til Sagafilm að gera svipaða mynd Ísland.
1: Já.
2: Og maður fekk svona skrýtna tilfinningu. Ég horfði á þessa mynd Afríku og þeir voru 6 ára að gera þá mynd.
0: Heitir hún Above Afríka?
2: Above Afríka.
0: Já.
2: Og fjallar bara Afríku. Og þetta eru sem sagt 80% drónaskot eða flugskot á ofan og sögur sagðar af náttúrufæri og menningu og mannlífi og meir og minn alltaf ofan, svo stundum lent og þetta svona sko, þemað í þessu svolítið að fara eins og fuglin.
1: Já.
2: Og fuglarnir fara yfir eitthvað svæði og svo lenda þeir og einhverjum tímapunkti og svo taka þeir upp aftur. Og sama hugsun í með þessa mynd, að þú flýgur og svo lendur þau á einhverjum tímapunkti og svo flýgur, tekur aftur upp. Þannig þessi mynd að Above Iceland hugsuð, að með sömu fyrirmynd og þeir hjá Arte bá okkur Sagafilm hafði svo sambandi við mig og spurði hvort ég væri tilbúin til að gera þetta og ég sagði bara já og svo þegar ég náttúrulega fattaði hvað það eru umfoss mikið þá ég lega svona rökkja í kút en svo bara þið viti hvernig þetta og svo bara fær maður gott fólk með sér og allt gengur upp svo náttúrulega annað við þetta handrit Ísland og íslenska náttúru það nokkuð pottet sko
1: já.
2: Það nokkuð pottet.
0: Hvað meinaru, ertu þá að tala, kemur flettast Íslands sagan inn í það?
2: Já, sko, við erum að gera annars vegar 90 myndamynd sem já. Er fyrir sjónvarstöðar sem að sína bara, við getum bara sagt, hægt sjónvarp eða slow TV.
0: Já.
2: Svo erum við að gera 60 myndamynd sem við erum að sína núna hérna í regnbóan og við erum sindi í regnbóanum í sumar. Og þá það að hugsa sem fyrir ferðamenn og náttúrulega bara Íslendinga líka. En þetta alltaf á ensku,
1: já.
2: Að við erum fyrst og fremst að gera þetta fyrir Nei, við erum að gera það fyrir erlenda sjónvarpsstöðvar.
1: Já, já, já.
2: En þessi 60 mínútna mynd, hún náttúrulega bara saman klippt af þessari 90 mínútna mynd sem svona, já, það sú mynd sem meira og minna sýnd í sjónvarpsstöðum erlendis.
0: Hvað, hérna, þegar hún segir slow TV, þannig að það ekki að vista allir átti sér að hvað það þýði?
2: Það bara sjónvarp það sem þú dvelur við hluti í langan tíma og hluti það farið svona djúft í ýmsa hluti.
0: Já.
2: Og það er það sem við erum að gera í þessar mynd. Við erum ekki bara fjallum náttúrfærum, líka fjallum hvernig Íslendingar hafa nýtt sér orkuna, þess að jarðvarmann og nýtt sér fallvötnin, menningu Íslands, það svona aðeins meira dvali við það, hvernig við erum að ná koltvísýringi úr lofti, meðlunars, það í þessara löngumynd. Og við erum með viðtal við trillusjómann, í löngu myndinni og reyndar líka þessari stettri. En þetta allt meir og minna skerst út og það farið svona mjög stutt í það í þessari 60 mynd. Þannig að ég vilja gera þetta eitthvað flókið fyrir hlustendum.
1: Já, og svo þegar þið eru að fara sem sagt niður þegar fuglin að setjast,
2: já.
1: Hvað býður þar þá einhver viðmalandi eða...
2: Já.
1: Já.
0: Og þetta tekið þá væntanlega með drónum.
2: Já.
0: Sem á þetta sjónarhorn ég menna því þeir geta komið svo hátt þetta svo gaman að sjá og landið okkar enn og ansi fallegt
2: Já.
0: Það lítur að koma vel út
2: Sko, ég búin að ferðast mikið Ísland bara frá því ég var bann bæði á hestum og fótgangandi og jeppum og annars lítið allan að syngu og svo náttúrulega síðustu 25 ári með útlendinga Sko, ég var stundum alveg kvumsa þegar ég horfði á skjáin þegar að tökumennir voru að fljúga þessum drónum. Við vorum í svolítið sérstaka dróna. Þetta er svona drónar í yfirstærð. Mhm. Og maður stundum horfða á þetta og sagði bara er þetta til á Íslandi? Því það sko, jarðmyndunum á Íslandi er svo ofboðsla sérstök litabreiðin hvernig vatnið hefur formað þetta land og eldgósin og raunin og jöklarnir þetta er eiginlega okkur svolítið hérna hulin sín og ég var alveg stundum bara agndofa af svæðum sem ég hef komið marg oft upp á hálendinu Hún sagði bara, er þetta til?
0: Sjá þetta sjónar hann?
2: Já. Sko það sem að drónin, það sem ég áttaði með á, því að ég hef svo sem gert heimildamyndir áður, bæði með BBC og National Geographic, ég var hérna í 10-12 ár, var ég aðstoða BBC og National Geographic hér á Íslandi sem svo kallaði ráðgjafi. Og þá var ég að finna bæði tökustæði fyrir þá og ég var að finna fólk til viðtals og ég var að gera svona praktiska hluti fyrir þá. Þannig ég fekk svona rosalega innsýn inn í verklag hjá þessum meisturum, sko. Þetta eru meistarana í heimildabindagerð. Allaveg, hvað var það náttúru? Og við gerð þessara myndur og mynda sem ég gerð, þá hef ég alltaf haft þessa formúlu, sko, semst, þegar ég að vinna myndindar. Ég vinn þetta svona svipað og þeir vinna þetta. En hérna, Já, ég var nú eiginlega búin að missa þráðinn, hvað er ég að komin?
0: en sko, ertu að fara þá, eru þið að fljúga yfir bara meir og minna alla hluta landsins? Eða?
2: Já, við byrjum á sig fyrir 3 árum að mynda.
0: Já.
2: Og hérna, þá var það alveg ljóst sko með þessum drónum að þá, þú getur ekki bara hendim upp í loftið og satt bara þetta svæði sem við ætlum að mynda, þú verður að sko horfa svolítið í augu í hvernig birtuskilirinn eru.
0: Mm-hmm.
2: Það að segja, birtan má ekki vera mjög skörp og þetta verður að vera svo kunnar lágstendu birta. Það að segja morgunbirtan, kvöldbirtan og jafnvel næturbirtan eða maður að taka að sömri til. Þannig að við vorum aldrei að taka yfir hábirtan daginn.
1: Nei.
0: Það bæði til... Útskýrðu munin, hvað gerist við það að vera takið þessari birtu?
2: Já, þá koma skugganir.
0: já.
2: Og þá kemur landið alveg að það birtist það í allri sinni þrívídd, sko.
0: Annars flesta svolítið út.
2: Ja, flest út, annars.
0: Já.
2: Og svo var þetta að hafa ekki bara bláan himinn, það að segja alveg heiðbláan, heldur að hafa ský, hafa blátt, hafa örlítið ljós hér, örlítið skugga hér, og annars gátu, voru við ekkert að fljúga, sko. Þannig að það var hvert skot er eiginlega úthugsað hvað þetta varðar. Síðan verður maður áttaði ég mig á einu, þó að ég kannski vissi það fyrirfram, en ég náttúrulega bara fekk Það ekki hljóð.
0: Já.
2: Þannig allir hljóðheimurinn í þessari mynd.
0: Jú, og drónunum er bara svona.
2: Já, ég mynd, drónin tekur ekki upp neinn hljóð.
0: Nei.
2: Og við vitum alveg þegar við erum út í náttúrunni, þá eru alls konar hljóð.
0: Já.
2: Þannig að við urðum að gera allan þennan hljóðheim bara inn í stúdíói og búan til. Og ég get bara nefnt eitt sem var mjög áhugavert. Að fossar hljóma mismunandi.
0: Já.
2: Skógafoss sem dæmi þó hann sé ekki inn í sér mynd hljómar allt öðru sem Seljalandsfoss og svo áfram sko og hljóð upp á hálendi hljómar allt öðruvísi heldur en hljóð á lálendi það bara allt annað umhverfis hljóð þannig að þetta var endalaust leita þessum hljóðum en sem betur fer eigum við svo frábara hljóðminn á Íslandi sem eiga banka af hljóðum á Íslandi Og þetta fórum við í annan gröft að leita þessum hljóðum. Býttu, hvernig aftur hljóðið í Arnarfirði fyrir vestan? Er það ekki svona? Nei, það ekki svona. Það fórum heilu dagarnir í þetta.
0: Já.
2: Sem dæmi.
0: En er einhver tónlistarheimur þá líka?
2: Já, það er tónlistarheimur, vissulega. Tónlist spilar mjög stóra rullið í þessu.
0: Já.
2: Og svo verði að nefna... Hann sem talsetur myndina á ensku, Neil McMahon, hann er Íri sem hefur búið á Íslandi í yfir 50 ár.
1: Já.
2: Og hann er bara minn upp og hann hefur talað inn á allar mínar heimildamyndir sem að ég hef gert og allar mínar heimildamyndir hafa verið gerða fyrir Erlend Sjónvarp. Hann talar í íslensku og hann er svo nákvæmur í öllu sem hann gerir og þannig að ég sagði bara við hann, heyrðu Neil, þú ert 75 ára, Og ég bráðum að verða 70-ur. Við skulum gera þetta alveg eins og BBC gerir þetta. og þá horfði hann á mig alveg bara, já, hvað höfðu þið marga daga? Og ég spurði þá upp í safilum, hvað geti ég fengið marga daga að talsetja þessa mitt minn íl? Bara eins lengi þú vilt. við eittum mörgum dögum í að talsetta þessa mynd. Ég hef aldrei eitt svo miklum tími í að talsetta nokkra mynd með honum, sko.
1: Já, já. Já, Níl, hann ekki leiðsögumaður líka?
2: Hann leiðsögumaður.
1: Já, hann gamli ensku kennari minn, bara svona henda því.
2: Já, já, og hann kendi í MK.
1: Já, já.
2: Og kent mörgum og hérna, hann ferskur og skemmtilegur og hefur skemmtilega sýn á marga hluti og hann benti mér á mjög margt í ensku tungu. Hann var að spyrja mig hvort ég vildi hafa breskan talsmáta á þessu eða málísku eða sem sagt svona já, hvað ég vissi þetta málísku eða breska, ég sagði við prófum það Proper. Í tvo daga og svo sagði ég hvað með hennan írska reym sem að þú ert með sem sagt, og þá fórum við aðeins í það með aðeins amerísku ílagi
1: Já.
2: Og þá kom þetta
0: og þannig að hann gat bara leikið sér með reym
2: já, hann gerir bara, hann viltu Skotland viltu Cambridge,
0: já,
2: London
0: vá.
2: Eða viltu Dublin
0: já, já, já, þetta lærar er hann leikari eða
2: já, sko, Níl lærði kvikmyndagerð
0: já.
2: Að segja, hann lærði semst ekki beint kvikmyndagerð en hann lærði semst kvikmyndalist og
0: mm-hmm.
2: slíkt
1: Já.
0: Þetta mjög áhugavert. Allir við... þessi reymar við, sko, Íslendingar erum eitthvað tengd írum og skotum og eitthvað, það eitthvað ég fæ allan bara hlýja tilfinningu þegar ég heyri írska reymin og skotska reymin, það bara kemur hlýja kroppin.
2: Það var annað sem ég hugsaði líka, að því að við vorum að hugsa að finna eitthvað frábæran talsetira í Bretlandi. Ég sagði bara við, þá ég sagði, við getum eiginlega ekki haft mann sem skilur ekki íslensku, því það er ekki svo sem ekki sagt staðarhiti. Þessi maður verður að skilja sko, út á hvaða landgengur. Hann verður eiginlega að hafa komið hingað.
1: Já.
2: Og hérna, því það ekki hægt að lesa þetta eða þú hefur aldrei komið til Íslands. Það bara ekki hægt. Og þá var náttúrulega bara Níl sem var inn í maðurinn sem kom til greina. Og hann er náttúrulega með frábæra rödd. Og ég fullir það er alveg Það eru gæði á þessu eins og fólk sér af þessum BBC þáttum, náttúrlýst þáttum.
1: Og þessi mynd, Above Iceland, hún verður frumsýnd 10. júní í Bíó Paradís. Gerum smá hlé á spjallinu okkar hérna, Hinrik Ólafsson, föstudagsgestur. Þú fékkst að velja, þú fékkst ekki velja, við báðum þér að velja tvö lög.
2: Já.
1: Þú valdir eitt með Jim Croce, sem ekki
2: Croce. Jim
1: Croce. Time in a Bottle.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Þetta lag hefur bara fyllt mig bara frá því að ég var ungu drengur, sko, hérna, margir halda að bróðir minn hafi haft mikil áhrif á tónlistarsmekk minn, jú, hann gerði það reyndar, en systir mín, hún hafi ekki síður mikil áhrif á minn tónlistarsmekk og hún hlustaði mikið á Jim Croce og þá var ég bara pínlill strókur og það elska hann allir þeirra heyran og ég bara hlustið á þennan mann syngja og hlustið á hann að texta.
0: Heyrum það, Time in a Bottle, svo heldum við áfram með Hinrik Ólafsson, föstaskist.

0: Þetta var James Joseph Kreutz, er það ekki?
1: Nei, Tim
2: Jim Kreutz.
0: Já. Já,
2: Jim Kreutz. Ég var ringið nýl og spyrir hvernig maður berið það fram.
0: En sko, ég að segja fulla nafnið hans hérna, James Joseph.
2: Ok.
0: Já, en jú, Jim Kreutz.
1: Já, einhver leiðréttur okkur rámt.
0: En hann var mjög vinsæll og einmitt frá árunum 1966 til 73 þá gaf hann út 5 stúdíóalbum sem svo sagti hér og svona alls konar singla en síðan bara deyr hann 1973 í september í flugslysi og það var einum degi áður en hann hérna áður en hún kom út 5. platan hans.
1: Og þú heyrðir þetta, segiru, hjá sýsti þín kom þér inn í þetta þegar þú varst mjög ungur.
2: Já.
1: Þú varst að segja okkur hérna þegar þú varum frammi á þann að þú varst sendur mjög ungur í sveit, bara 6 ára.
2: Já, það var kannski ekki ungt fyrir mína kynslu.
1: Nei.
2: Það var algengt.
0: Mjög algengt, já.
2: Mjög algengt. Sko, 6 ára, hvað er þá að gerast? 1969.
1: Já.
2: Þá var Reykjavík bara engin tré og vallast eftir þjóðvegir til já. Og maður fór bara með já, með pappa og mömmu eða bara pappa sko í Moskvits og hann reykti pípu og
1: í Moskvits
2: og hérna, hann reykti pípu eða sígarettur eða eitthvað og maður satt í aftursætinu með sveppokan og gúmiskona og nýju gallabuxnar og hagkaup og hann skildi ekki í það hverju maður var grænn í framan þegar maður kom inn í botnin á Kalfirði og bíllinn allur fullur ríki og maður spurði hvort við ættum ekki að stoppa í botnskála eða stoppa í færstiklu. Ég var í sveit í Svínadal hjá frænku minni, Þóristu, sem var yndislegt og maður var þar, já, til 9 ára aldurs. Og þar lærði maður bara að vinna með höndunum og þvo sér með kaffikork.
1: Já, einmitt.
2: Það var ekki komið klósett, það var kamar. Já, hérna þessari frænku minni. En hún var hálfdönsk og hún hafði lært það því að hún hafði alist upp í stríðinu í Kaupmannahöfn og það var ekkert til, það var ekki til sápa, að þó sér upp á kaffikork. Og hún kendi mér að þó mér upp á kaffikork, þar að segja ég fór í sturtu einu sinni í viku og hún baðaði mig upp á kaffikork og svo á ilmaður maður allir af kaffi
1: Það er nefnilega svo góð líkt
2: Það er alveg frábæð líkt
1: Bátt sem ég elska meir en kaffi
2: Já, kemur ekki beint kaffi líkt Það gerir svona eitthvað svona hvað maður að segja
1: Já.
2: Maður ilma bara allir svona eins og Afrika
1: Já, en hvað voru mikið að dýrum hana? Og...
2: Já, það voru kýr það voru mjölkubú og svo var hérna fjö Og svo var vatnaskór, sem var kannski ekki hluta búinu, en vatnaskór er nú hliðina.
1: Já.
2: Þetta eru Þóristaðir í Svínadal.
1: Já.
2: Þannig að við fórum oft og fórum að heimsóttum drengina í vatnaskói.
1: Já.
2: Á milli mjálta.
1: Þannig að þú varst ekki í vatnaskói, en varst nánast þar.
2: Já, og við tókum þátt í svona leikjum með þeim.
1: Já.
2: Og svo þurftum að hlaupa og þeir skildi ekki því, hvert er þetta að fara? Ég er að fara að segja kinnar. Má ég koma með? Það máttu þér náttúrulega ekki koma með.
1: Já, þú gast valsa.
2: Já, maður var frálsins eins og fuglinn, sko.
1: Já.
2: Þetta var yndislegt.
0: Já, og einmitt, það er hún ekki allir svona já, góðar minningar úr sveitinni, og þetta er svona ansi ungt, en svona varstu með bara mikla heimþrá?
2: Sjálfsagt, sko, en maður kannski mann það ekki í dag, sko, nei, ég hef alltaf verið mikill, sko, lands, svona bara, ég líður bara vel í sveit. Mér líður eiginlega betur í sveit heldur en í borg. Mér líður sko, þess að það kannski í leysuðum að sko, hætti leikursunni þannlega á sinn tíma. Af því að ég bara var eitthvað, mér finnst bara svona að vera lokaður inn í leikursunni. Má lokaður inn allan veturinn í svörtum kassa og myrkur og alltaf í myrkri, alltaf inn í myrkri og alltaf þessi bara gerfiljós. Svo þegar vori kom og þá var maður fastur í ykkur barnasýningu til 17. júni og sá allt fólki vera að koma á Austurvöll eða Arnarhól og maður satt þarna í einhverju fígurubúning og þú sagði bara, er þetta æfistarfið og allt þetta?
1: Í hvernig ferðum ertu leysumar? Hvert er ferðu og hvað með stóra hópa?
2: Já, sko, síðustu svona 10 árin er ég mest með bandaríkjamenn, ég hef 90-95% með bandaríkjamenn, kannski fjölskyldur eða hjón eða bara einn.
1: Já.
2: mann eða konu.
1: Og það er skemmtilegt að leiða fólk frá öðrum löndum landið okkar, eða ekki, maður upplifir það svolítið á nýjan hátt.
2: Þeir sem sjá þessa mynd, hérna að búa á Ísland, hún öll gerð undir áhrifum þess hvernig útlendingur sér Ísland. Og ég bara myndur á það í hverju einu skipti sem ég fer með útlendinga, hvað það er í íslensku náttúrufari sem athyglisvert, sem við sjáum ekki. Ég meina, með fullri veringu fyrir okkur Íslingu, okkur finnst allt svo sjálfsagt að hafa aðgang á öllu þessu náttúru og öllu þessu víðerni og við skautum í gegnum þetta því að við erum að fara að labba eitthvað ákveðin stað eða við erum að fara eitthvað ákveð. Sko, þetta ekki hægt með útlendinga, sko. Það bara, maður þarf að dvelja rosalega mikið við hvert hlut ef maður hefur tími í það. Ef maður að ferast með einstaklinga og svolítið, maður kannski gerir ekki með hópa. En það alltaf þessi sín, sko. Það bara til þessi eins og lóa flýgur framhjá eða það í rosagögg og hvað þetta? Hvað þetta? Hvaða hljóð þetta? Þetta hljóð í hafinu. Hvar hafið? Það þarna niður frá. Ég sé ekki haf. Nei, það brim þarna niður frá. Getum við farið þangað? Já, já, við fyrir þangað eftir. Þú veist, öll þessi hljóð sem við erum alveg steinhætt að hugsa um.
1: Já, já.
0: Og nánast steinhætt að heyra bara.
2: Já, og svo erðu þessi lækur hérna, hvaðan kemur hann? Já, hvaðan kemur hann? Hann kemur hann úr fjallsliðinni og hvaðan kemur þetta vatn? Og það kemur úr sennilega ykkur um litlu vatnið hann uppi og uppalega frá jöklinu sem er, hvað er jökullinn? Hann er aðeins lengra frá hann. Þið veit, allt þessi, öll þessi litlu, fyrir utan allt það sem að segja þeim í sögu landsins og svona hvernig Íslendingar lifa á náttúrufarið.
0: Já, akkurat.
1: Áttu einhver svona staði á landinu sem skemmtilegast að fara með fólk eða?
2: Nei, það sem þetta svona geta ekki kannski sagt að þetta sem að ferðast meður Ísland þá uppgötva maður hvað maður sko, hvað þetta land er djúft sko. Og hvað Ísland er sko Ég vona bara hlustundir sko verið það sem ég að segja sko Ísland algjörlega einstakt land hvað náttúru fara snertir á heimsvísu og hérna og það bara, ég að ferra stundum með fólki sem búin að fara út allan heim og það segir bara við mér, visst, að þetta ég aldrei séð áður ég hef aldrei séð svona áður, þá var það kannski yfirleitt þegar maður fyrir inn á hálendið sko vestfyrir fyrir mér svolítið heila á staður og það kemur til að mörgu sko vestfyrir

0: svona hugsun, svona ljóðrænni hugsun sko, en ég segi þeim sko, þið verðið að vera ljóðræn hér sko, hugsa ljóðrænt og hætta að hugsa síman ykkar og verðbrífin ykkar, ég mikið með fólk sem að færa peninga á milli,
1: Já.
0: Milli staða og þú spyrir mig sífælt svona, ég í símasambandi og þá það að segja mér að það þurfa að færa peninga Nei, þið vitið hvað ég nú svo
2: já,
0: kannski aðeins
2: já, hengja, já, en... Aðtapna skáld þá
0: Já,
2: já, já ég meina veðrið og náttúran íslenska þetta kveikir á svo miklu
0: Já,
2: já.
0: Langsamlega flestir sem koma hingað sem ég að þjóna þetta eru borgarbúar, búa í miljóna borgum
2: mm-hmm.
0: og það kannski að sína með hvar það býr og það kemur manna svolítið óvart það bara húsveggur Þið vitið,
1: Já.
0: Það sér bara í næsta húsvegg
2: Já.
0: Og það sér valla niður á götun, það sér valla heiminin. Svo kemur það hingað í þessar allsnæktir heimins, jarðar og sjávar. Það sem allt endalaust.
2: Víðáttan.
0: Já, endalaust víðátta og sko ég segi alltaf að það sem stórbrotin náttúra, það stórbrotin fólk. Og þetta finna þessir útlendingar óttast. Þeir segja bara hér býr öðruvísi fólk.
1: Já.
0: Að mörgu leiti og auðvitað við erum alveg öll sko formuð af þessari náttúru sem við erum með sko. Þessi ólíkinda læti sem við erum í Íslendingum sko. Og þetta reddast og allt þetta sem að það ofta að segja útlendingarna hefði engar áhyggjur á þessu. Ég skal bara sjá mynda fyrir þig og svona fólk rekkur við sko. Að því maður segir vilt aldrei nei, maður segir alltaf já, ég skal skoða þetta, ég skal aðtöfa þetta. Gerum þetta svona og gerum þetta einsinn. Og þá segir fólk gott, það er allt hægt. Það er ekki hægt heima á mér. Hér er allt hægt. Já, það er nokkurn veginn allt hægt á Íslandi, það maður bara jákvæður.
2: Það er þetta retta, er rettast.
0: Já,
1: við erum alltaf bara svona svolítið mótuð af einmitt náttúru og veðurfari. Og...
0: Já,
2: já.
1: Við erum svona tekin óblíðum tökum en svona aðeins kannski, já fyrir ekki
2: það? Já, bara rétt í loga að því að sko þú ert auðvitað lærður leikari og hefur leikið talsvert og bara rétt á honum við endum að því þú ert að leika í bíómynd núna eða ertu búinn að leika í henni eða er hún
0: Ég að leika í henni akkur núna,
2: já.
0: Ég leika prest
2: Já
0: Í Kópavogskirkju sem myndin gerist 1960
2: Já, bara þegar Kópavogur
0: er að byggjast upp
2: Já, já
0: Meira geti ekki sagt ykkur og fjallar tvo bræður sem að lenda í
1: Rimmu?
0: Já, ekki kannski í rimmu, en þeir lenda í svona siðferðislega sérkennilegum hlutum.
1: Ná, ok.
2: Og presturinn þarf eitthvað að hjálpa?
0: Hann þarf aðeins að stilla af og segja öðrum bróðurnum að svona gerir maður ekki.
1: Já. Og svo ertu búin að vera að leika líka.
0: Já.
1: Helling.
0: Já.
1: Út á sögur í útlöndum og Já. Hér heima.
0: Já, ég held ég myndi bara ekkit enda í því, sko. En maður er svona, ég kannski ekki konar þann aldur að og að það eftirsókn eftir svona silfurefum, sko.
2: Heldri leikurum.
0: Já.
2: Já.
0: Já, ég búin að vera, ég var á Írlandi, ég leika í Víkingamynd, eða Víkingasjónvarsmyndaseríu,
1: mm.
0: sem ég held ég geti satt að sér framhald af Víkingamyndinni, hérna, Vikings, og hérna, þar leik ég, og það eru nokkra íslendingar leika í því þeirri seríu. Svo var ég að ljúka við Signals sem er sjónvarsería sem Óskar Jónasson er að gera sem er mjög spennandi sjónvarsería og allt svona allt annað allt önnur efnistök heldur en fólk hefur verið að sjá svona það sem við verið að sjá undanfarið gerist í dag á Íslandi og fjallar netárás sem gerð á Ísland hans hreint lungin saga og mjög spennandi ég hlakka til að sjá þá seríu sem verður frumsýnd í janúar
1: en gaman heyra já, og áhugavert allt sem þú ert að gera og við bara minnum á frumsýningu þessara myndar
2: Above Iceland
0: já.
2: Í Bíóparadís og hún verður sýnd síðan eitthvað áfram þar eða ekki?
0: Hún verður sýnd í sumar
2: já.
0: En notabene, hún verður sýnd á ensku
2: já.
0: Og en ég hvet all til að Íslendinga tala sjá þessa mynd því að við skiljum öll ensku meira að minna Og þó maður skilji ekki enn, sko, þá bara myndmáli svo fallegt.
2: Takk innilega fyrir að vera föstaskestur Hinrik Ólafsson. Og já, býtu, þú er að segja okkur frá seinna laginu sem þú valdir, það James Taylor.
0: Já.
2: You've got a friend.
0: Þetta kannski ekkit ósvipað tónlistastíl og hjá Jim Croce að hann. Nefn að þetta lag er náttúrulega heimsfrægt og Carole King gerði þetta frægt lag. Hún gerði þetta lag, hún heldur
2: hann samdið
0: að lag.
2: Já.
0: Og aftur frábært texti og frábært lag og James Taylor er einhver síður en Carole King
2: Já.
0: En hérna hlustið á þennan frábæra söngvara og

0: Hvað hann gerir þetta vel?
1: Hann enn að syngja.
0: Hann enn að syngja. Já. Hann með þess að koma til Íslands. Ég mista á honum.
1: Já.
2: Ég líka, ég mista á honum.
1: Takk fyrir Henrik Ólafsson.
0: Sömmulegis.

0: Matarspjallið og Sigurður Margrét, velkomin.
1: Takk fyrir, að bjóðum þér.
0: Já, þetta nú þitt spjall, þannig að
1: ég bara kurteis vel upp alinn.
0: Já, en þú vilt endilega að ég byrja alltaf á þessari eldhúsbók sem áskotnaði, sem hún Ellen Dröfn Björnsdóttir,
1: akkurat,
0: vinkon okkar og tekur hérna hlustandi matarspjallsins, sem satt kom með og lánað okkur.
1: Þetta var náttúrulega svakalegu lestur síðast þrjóðu lasturinni um konurnar sem eru hlekkjaðar við eldhús.
0: Já, sem mátt ekki gleyma því að þó það væri búin eignast börn. Þá yrðu þær að muna að maðurinn, eigin maðurinn væri alltaf númer eitt. Alltaf númer eitt.
2: Sinna mannin.
0: Já, það bara svo leiðis, heyrðu. Hér einn, ég að skoða hérna mæheftið 1968.
1: Já.
0: Og það á einni blaðsinn er verið að tala mikilvægi hérna þess að borða vel á mótnana. Og það er verið að svona stinga upp á því að maður borði hérna slátur, egg og síld og afganga jafnvel af kjöti eða fiski frá deginum áðum.
1: Ha, í morgunum?
0: Já, það er bara verið og sem sagt við þurfum að fá hérna eggjahvítu og mjólk og mjólkurafurðir og alls konar. En við skulum fara í það því það er alveg risa lesning en það sem mér langaði til þess að tala hér eru súrmjólkuréttir.
1: Já.
0: Og það eru svona svo hér stendur, ekki eru ígemörg ár síðan mjólkurbúin hófu framleiðslu á súrmjólk.
1: Já.
0: En áður var hún búin til á heimilum, í bæjum og til sveita. Húsmóðurinn ræktaði sinn súrmjólkur geril, hélt honum við og endurnýjaði þegar þar var á. Eins og nærim að geta var þetta hið mesta nákvæmnisverk og súramjólkin oft æði misjöfn að gæðum og það er því mjög til hægðar auka fyrir okkur húsmæður að geta keift súrmjólkina tilbúna
1: til
0: neyslu. Og hér stendur svo, það er mikill kostur við súrmjólkina að hún tilbúin á diskin eins og hún kemur úr umbúðunum.
1: Já.
0: Þetta hefur verið algjör bylting.
1: Þetta hefur bylting og þetta voru þríhyrnings hérna...
0: En það ekki?
2: Já, ég mann meiri setið þrýhyrnings.
1: Já,
2: þú veist ég miklu yngri en þeir.
1: Miklu yngri.
0: Hún er því ákjósanlega morgunverðaborðið og ennfremur handtæk sem eftirréttur í hádegis eða kvöldverð. Einungis þarf að bæta við sykri eða púðursykri. Og svo er svona verið stingu upp á rúsinum, rifnu rúbrauði, hver vill ekki rifi rúbrauð út af súrmjólkina sína.
2: Já,
0: saft, sulta, kornflögur, nýr ávextir og svona. Og svo eru hér ýmsar uppskriftir og það sem sett síld í súrmjólkursósu.
1: Já.
2: Já.
0: Græn súrmjólkusósa og það er í henni er semst bara súrmjólk, saxaður graslaukur, saxaður blaðlaukur og söxu steinselja. Og þetta á maður síðan að setja bara, hafa með soðnum kartöflum og síld.
2: Þetta er alveg rosalega góð, þetta er ekki ósvipa bara jógurtsósum og svona.
1: Man notar oft súrmjólkina í svona.
0: Súrmjólkur búðingur og þetta kannski kannast einhverjir við. Það er hér matalím og möndlur og sykur, vanilludropar og ávaxtamauk.
2: Matalím?
0: Já,
1: þetta er búðingur.
2: Já, allir að þykja hann, já.
0: Og svo er hér súrmjólkur búðingur 2 og þá nota maður sítrónu sjóðandi vatn og rjóma og eitthvað framhald á næstu síði.
1: Það heyrist ekki nóg, þú varst að fletta.
0: Já, það heyrist ekki nóg og ég rak mér þess að bókina í mækinu og allt. Og síðan er hér verið að tala súrmjólkur súpu.
2: Nei, þarna
0: hægt
1: stoppa ég. Nei, býttu nú
0: við. Ég man eftir þessu.
2: Er hún heitt þá?
0: Nei.
1: Jú, hún var sjóðheitt og svo komið svona köklar í hana og rosa gyrnileg.
0: Ég man að mamma gerir svona súrmjólku súpu og þá var í henni smá vanudropar og eggjarauður eins og er hér. Það er bara tvær eggjarauður, sykur og svo súrmjólk. Eftir annað, þetta var svona tilbreyting.
1: Já, ég er alveg uppið þetta. Þá bara píska maður eggin og setjum vanludroparna og smá sykur.
0: Já.
1: Og svo setjum maður banana og perr.
2: Þetta minnir mig mjög mikið á það sem mamma kallaði dottaskýr, það sem hún hrærði saman. Ég hélt að kannski var það nefnilega súrmjólk og egg og sykur.
1: Það hefur örugglega verið það.
2: Sem var samt kallað dottaskýr eins og dotti hérna.
0: Í leikfangalandi.
2: Kannski bjóðum það bara til svo ég eitthvað bara, já, þetta lítur að vera gott fyrst þetta er dottaskýr. En það var mjög gott í minningunni, sko.
1: Já.
2: Og ég á mjög mikið að minningum af súrmjólk, sko. Þú veist, hún er bara að fá sér súrmjólk með hérna púðusykri.
1: Já, púðusykri.
2: Já, og hræra og ég við kenna alveg að það var oft svolítið mikið brúnt.
0: Já, já.
2: Það var svolítið mikill púðusykur.
0: Voru það hlæja að heitu súrmjólkinni.
1: Já, við vorum að því.
2: Já,
1: ég byrst afsökunar.
0: Já, vegna þess að hér er fín súrmjólkursúpa
1: Nei.
0: Heitt.
2: Nei, hættu
0: og,
2: nú.
0: Viltu heyra þetta?
1: Já, við viljum
0: það. Það er smjör, hveiti, súrmjólk, möndlur, vanlutropar og sykur. Og svo sveskjur, úr síðu sveskjurnar, bræði smjör í potti, hræri hveiti úti, þinni með súrmjólkinni, hræra í þar til síður og sjóði súpun í 5 mínútur, svo blandar við söksuðum afhýttum möndlum, sykri og vanlutropum, í súrmjólkina, rétt áður en súpan borin fram, þá sko ber maður með soðnarsveskjur og þeyttan rjóma.
1: Nei, hættu.
2: Ég veistu það, ég ætla ekki að loka á þetta.
1: Þú ætla ekki að loka á þetta?
2: Nei, ég nefnilega bara, það var eitthvað við, að, við þessa lýsingu sem ég sagði, kannski.
1: Soðnarsveskjurnar kannski. Ég
2: meina, við notum mjólk í alls konar sem já, við heitum og rjóma og alls konar, akkur ætti súrmjólkin ekki að vera
1: nei,
2: bara,
1: ekki,
2: bara með öllu þessu sem
1: Þannig að hýtur hann að suði
2: Já, svoðan í fjóra mínútur
1: Já, svoðan í
0: fjóra mínútur Nei, þú ert sem sagt búin að bræða smjör og hræra hveiti út í smjöri Þú þinnir með súrmjörkin, jú, já, hræri því þar til síður
1: Já, nei, já, já,
0: nei, nei.
1: Já þú, bara,
0: þú síður þykken. Hana
1: Já, ég síður hana
0: Í 5 mínútur
2: ég var til að prófa þetta
1: Já, það bara aldrei að vita nema við gerum þetta allir bara allir íslendingar melkin að sjóða súrmjólk
2: En svo ein svona spari minning tengd súrmjólk sem að bara ekki, þá ég ekki talan dottaskýri sko, sem að það vissulega dásanlega En hérna, það sem að ég tengi svolítið við að vera í bústað eða þú veist, bara þegar að ég var ungur sko, það hunangsserjós með súrmjólk
1: Já.
2: Það stórkostlegt Honey Nut Serjós það bara, ég bara, þetta eins og nammi en ég hugsa aldrei um þetta þegar ég heima hjá mér en ef ég fer upp í bústað eða einhver út úr bænum það sé nú langar mig í svona
1: þetta sko hjá mér það kókopöfs
0: út í súr,
1: nei, nei, bara mjólk
2: já, bara kókopöfs upp
1: bara
2: í bústað
1: bara meðan maður komin upp í sögum bústað þá bara
2: Já.
1: Og maður búin að borða tvær skálur að maður veit af
2: sjáðu hvað við erum þjóðleg
1: ver,
2: já, hvað við erum þjóðleg við erum út í náttúrun á Íslandi
1: og, og hugsum rusl.
2: Já, hugsum Honey Nut Serjós og Coco Puffs
1: ég sem að, þú veist, muni ekki þegar þetta var þegar þeir hættu að selja Coco Puffs á Íslandi og það eru allir brjálaðir
2: það var náttúrulega gamla Coco Puffs
1: sem að var,
2: já nei, nei í dag er það öðruvísi
0: já, það var eina meiri mótmann, ég man eftir þessu
2: já, muni ekki stundum voru svona heilu hlunkarnir fastir saman
1: já,
2: í hérna já, og það, já, þetta var í rauninni ekki held að þetta var sigurinn sko að það var hvítar í húðin á já, já, jú, svo allt í hennu mátti allt í hennu, það má ekkert lengur
1: hugsi en mér veist þetta skemmtilegt þetta
0: já.
1: Er sko
0: Þetta var skemmtilegt, ég, hérna, ég ætlaði mynd að segja sko, með þessi mótmæli, mér fannst vera meiri mótmæli við þessu nýja kókupöfse bara heldur verðtryggingunni eða einhverju svona, sem skiptir okkur greinlega minna máli
2: Íslendinga mótmælum bara því sem skiptir máli
0: Auðvitað, ég veit ekki hvort við hefum tíma hérna, það eru
2: Jú,
0: fæturnir að vera að tala nú er að koma sumar sko
1: já, já.
0: Að þið, þetta er mæhefti
1: Akkurat, við erum alveg
0: Já,
2: og, þetta er frá 68 og,
0: já. Þegar vel viðrar getum við síðan gengi berfættar þetta er náttúrulega
1: allt saman fyrir konur,
0: slokknaða á hljóðnemanum já, getum við gengi hérna berfættar á blettinum og jafnvel yfkað ýmsa fótaleikumi og litkunaræfingar en förum samt hægt í sakirnar því annars getur afleðingin orðið sinadráttur
2: farið valja
0: og býtaðis, svo að vera að tala um að við mögum ekki vera of mikið út í náttúrunni berfættar, af því þá fáum við harða húð á fæturna
1: Já.
0: Sem veldur óþægindum þegar við skiptum skó
1: Já.
0: En til allrar hamingju er ekki örðugt að losna við hörðu húðina sem skapast af núningi við þurfum aðeins að nutta hana daglega með pimpsteini
1: Já, með pimpsteini
2: Hvað er pimpsteini?
1: Það er bara svona,
0: það er svona
1: raspa
2: Já.
1: Er, ég bara svo fegin að við fáum þetta alltaf yfir inn í helgina bara hvernig við konur verðum að vera á tánum
0: Algjörlega,
2: þetta
0: er svo góð ráð
1: Þetta er svo ofbáslega góð ráð
2: En mér varst alveg vanta í þennan kafla hvað þá um umingja mennina á meðan?
1: Einmitt
0: Já,
1: meðan við erum út á blettinum
0: út á túnni
2: skoppa og hoppa og tásónum út um allt
1: Já, hvað ætlir því að gera?
2: Já, nei, ég meina, það er engin að sjá
1: Æ, þetta var stórkostlegt
0: Já, en hvað vilt þú segja, Sigurlaug?
1: Ég bara segi ekki neitt, ég ætla bara að gera þetta þessa súrmjólkur búðing helgina
0: Þennan heita?
1: Nei, alls ekki,
0: nei.
1: Ég ætla að samt verið gamla að prófa það
2: Sko, ég verð að koma einu að hérna því að við höfum oft talað purusteik
1: jú.
2: Við höfum fengið með þess að gesti sérstaklega til að ræða purusteik.
1: Akkurat.
2: Hvernig gerir maður puruna fullkomna á svona? Og ég var...
1: Við erum í félagi.
2: Nú keypti ég bara svona lítið stykki.
1: Já.
2: Hérna, og ég vil eitt kaupið nú keypti bara eins og þegar það var í, hægt að kaupið í nóatúni bara tilbúið, sko, búið til purun og allt. Nei, nú var ég bara að láta að reyna á þetta sjálfur og það er ekkit allir á heimilinu sem er jafn spennt fyrir því og ég. En, og þetta að láta liggja fyrst á purunni í smá vatn í botnin og búin að krydda og búin að skera náttúrulega rendurnar og svona, en svo það sem var mest spennandi er að því maður er á lágum hita, nokkur lágum hita sko fyrst á kvolfi og svo snýr maður við það bil 30 mínútur og hvori hlið, svo kemur að purunni sjálfri, þá hækka maður alveg upp í 230
1: já.
2: Fyrst, þetta var svo mentuð uppskrift sem ég fann sko, upp í 230 og þá eiginlega er ráðlagt að sita og horfa á því að þú mátt eiginlega ekki að getur svo hratt farið oflátt.
1: Og brunnið. Þannig að þú ert bara með stól og þú bara, þetta situr bara.
2: Og þetta var einhver mest spennandi sjómannstáttur sem ég séð. Já, í gegnum hérna glerið á ofninum.
1: En líka, þú veist, vonbriðin eru hræðileg þegar þetta klúrast.
2: Já, það voru aldrei ekki vonbriðið að því ég sat og horfði, bara ég gaf engan séns á vonbriðum. En það var svolítið gaman, ég meina kannski finnst engum þetta spennandi nema mér en að það þegar að ég horfði á sko hérna bublurnar verða til og koma þessi fallegi fyrst ljós ljósbrúnu sem varð síðan og ég beið bara eftir nákvæmlega rétta litnum og það svo kom svona smá svona popp sprungu, þetta var svo spennandi.
1: Þetta er bara það, þetta er eins og ljóð að hlusta
2: þau. Og erfið eftir af öllu var að þegar ég tók þetta út, þegar þetta var að leit fullkomlega út, þar að samkvæmt auðskiptinni varð ég að bíða í 15 mínútur.
1: Já, náttúrulega óbærileg.
2: Það var mjög erfitt.
0: Já.
2: En svo var þetta bara stórkostlegt.
0: Já. Þurftu að láta að standa?
1: Já, maður þarf bara að anda á kvíða sig.
2: Þetta, ekki bara skera strax.
0: Nei. Það fer allur safin úr.
2: Ó, mér finnst þetta dásamlega.
1: Þetta er stórkostlegt.
0: Já.
1: Erum við ekki bara góðar?
0: Við erum bara góð.
1: Góð.
2: Súrmjólk og purusteik.
1: Súrmjólk og purusteik um þessa helgi.
0: Súrmjólk í hátteginu?
1: Það er rigning, maður er bara, þú veist, að borða einhvern svona...
2: Það verður ekki rigning, það er bara rétt verið að vöka gróðurinn.
1: Já.
2: Svo er bara dásanlegt sumar og það er alls ekki að verða búið og ég er að tala við sjálfa mig.
0: En það er svo gott veður þó að sé rigning.
1: Já,
0: það er fallegt. Hlýtt og það er logn. Sigurlaug, þú mátt kveðja.
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í morgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur í ljósi sögunar frá því í morgun. Vera Illugadóttir hefur umsjón.

Tvo daga í byrjun maí 2025 beindust augu heimsbyggðarinnar að Péturstorginu mikla í Vatikaninu í Róm. Frans Páfi lést rúmum tveimur vikum fyrr og í Vatikaninu komu kardinálar kaþólsku kirkjunar saman til að kjósa einn úr sínum röðum arftaka Frans í þetta æðsta embætti kirkjunar.

0: Páfakjörið vakti mikla athygli. Frans var margt óvenjulegur páfi, litríkur, hispurslaus, umdeildur, elskaður af mörgum en einnig hataður. Og páfakjör fer fram samkvæmt æfa fornum kúnstarinnar reglum samt í mikilli leynd. Og meðan kardinálarnir ráða ráðum sínum eru þeir lokaðir inni og mega engin samskipti hafa við umheiminn. Þarna var líka nýlega búið að frumsýna Hollywoodmyndum launráð og leynimakk við páfakjör sem vafa lítið jók áhugan á atburðunum í Vatikaninu. Í fjölmiðlum og á kaffistofum heimallan fleygðu áhuga samir fram nöfnum líklegra kandidata í páfastólin. Einhverir kardinálar út í bæ voru allt í einu á allra vörum. Yrði það Turkson eða Besungu, Súpi eða Tagle, Parolin eða Pizzaballa. Rétt upp úr 6 að kvöldi 8. maí leið svo hvítur reykur upp skorstein Sixtínsku kapellunar og einn kardinálanna steig fram á svalir Péturskirkjunar og tilkynnti samkvæmt kúnstarinnar reglum Habemus Papam að nýr páfi væri kjörinn.
1: Habemus Papam.
0: En nafnið sem sá á svölunum síðan nefndi kom mörgum á óvart. Þetta nafn hafði ekki verið meðal þeirra sem helst var fleygt í aðdraganda páfakjörsins. Hann hafði alls ekki verið ofarlega í veðböngum. Raunar höfðu kannski flest þau sem fylgdust með útsendingunni frá Péturstorginu 8. maí 2025 aldrei heyrt á þennan Robert Kardinála Prevost minnst.
1: Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost.
0: 14. september 1955 eignuðust hjónin Louis Marius Prevost og Mildred Agnes Prevost búsett í Dalton, rólegu útkverfi í sunnanverðri Chicago í Bandaríkjunum, sitt þriðja og síðasta barn, þriðja soninn, sem fekk nafnið Robert Francis. Þau hjónin Louis og Mildred voru nokkuð dæmigerð fyrir þann suðupott sem stórborgin Chicago var og er. Löngu síðar þegar sonur þeirra Robert náði æðstu tign kaþólsku kirkjunnar á heimsvísu fór fólk auðvitað að rekja ættir hans eins langt og aftur varð komist og kom þá ýmislegt í ljós. Faðirinn Louis Prevost fættist 1920 og ólst upp í suður Chicago. Faðir hans, Salvatore Riggitano, var innflytjandi frá Sikiley og móðirinn, Susan Fontaine, var frá Normandi í Fraklandi. Eftir nafnið Prevost, sem finna mátti í móðurfjölskyldu hennar, tóku þau sér í Bandaríkjunum eflaust til að falla með börnum sínum betur í enskumælandi fjölda landsins. Ættir Mildred, móður verðandi páfa, voru enn fjölskrúðuri. Hún var líka fætt í Chicago 1910 en þangað höfðu foreldrar hennar þá nýlega flutt suður frá New Orleans. Faðir Mildred, Joseph Martinez, var fættur á einni Hispaniolu í Karíbahafi og var líklega af blönduðum kynþætti. Móðirinn, Louise Bakke, fætt í New Orleans, var það sömuleiðis af blönduðum kreólættum. Í gömlum manntölum eru þau Joseph og Louise ýmist titluð svört eða múlattar, eins og þá var sagt fólk af blönduðum uppruna. Louis Prevost, faðir verðandi páfa, barðist með bandaríska sjóhernum í seinni heimstyrjöld, stjórnaði landgöngupramma í innrásinni í ættland móðursinnar Normandi. Eftir stríð vann hann svo í grunnskólum Chicago borgar. Konu hans Mildred var sömuleiðis umhugaðum menntun. Hún lærði bókasafnsfræði í háskóla og einnig kennslufræði. Varð sprenglærð meðan við margar bandarískar alþýðukonur þessa tíma og hún vann lengi á skólabókasöfnum. Trúin var svo eitt af mikilvægasta í lífi þeirra hjóna. Þau voru bæði kaþólsk eins og margir íbúar útkverfisins Dalton og tóku virkan þátt í starfi sóknarkirkjunar St. Mary of the Assumption sem var bara spölkorn frá litla rauða múrsteinshúsinu sem fjölskyldan bjó í. Það var borðbæn á undan hverja máltíð og synirnir þrír, Louis, Ingrid, John og Robert, gengu í kaþólskan skóla. Þeir fóru með foreldrum sínum í messu í hverri viku og sungu í kirkjukórnum. Strákarnir höfðu mismikinn áhuga á kirkjustarfinu þó. Eldri synirnir, Louis og John, lístu því síðar að helst hafi Robert litlibróðir lifað sig inn í tilbeðsluna.
2: Þegar ég var úti í strákaleikjum, hafnabolta, löggubófa, eltingaleik eða eitthvað, þá var Rob í prestaleik. Hversu mörg sjö áttara börn þekkir þú sem finnst gaman í prestaleik? Ég þekki ekki mörg. Hann söng messu fyrir okkur og lét okkur ganga til altaris og þiggja kexkökur. Æ síðan hefur þetta verið hans köllun.
3: Hann tók strauborðið hennar mömmu og setti dúk yfir það og við urðum að ganga til altaris. Hann kunni þetta allt. Hann kunni bænirnar á latínu, hann kunni bænirnar á ensku og hann tók þetta mjög alvarlega. Þetta var ekki grín, ekki leikur. Þetta var honum dauðans alvara. Þegar hann var í fyrsta bekk, sögðu tvær mömmur í hverfinu við hann, þú verður fyrsti ameríski páin. Þær vissu það þá.
0: Robert Litli átti þó alveg önnur áhugamál. Hann spilaði líka hafnabolta. Hefur ævinlega haldið með hinu rómaða suður Chicago liði White Sox og hann var afburða námsmaður virkur í allskonar félagslífi sem táningur. Þegar hann var 17 ára og nemi í kaþólskum menntaskóla við Michigan vatn, kendum við kirkjuföðurinn Augustinus, var skrifað hann í bæjarblaðinu.
4: Robert Prevost hefur fengið verðlaun fyrir góðan árangur á lokaprófum. Hann hefur alla tíð verið á heiðurslista nemenda. Hann er einnig ritstjóri árbókarinnar, varaformaður nemendaráðs, fyrirverandi formaður bókasafnsklúbbsins og trúboðsklúbbsins í ræðiliðinu og forseti nema á loka ári.
0: Í þessa upptalningu vantar að hann var líka í keppnisliði skólans í Keilu.
4: Hann stefnir á að lesa starffræði eða sálfræði í háskóla. Hann ætlar að halda áfram námi til prests hjá reglu heilags Augustinusar.
0: Augustinus var biskup í Hippo í Norður Afríku á 5. öld og einn af áhrifamestu hugsuðum kristinnar kirkju. Klausturregla kennd við hann hefur starfað frá 13. öld. Robert Prevost kynntist reglunni snemma í kaþólskri skólagöngu sinni og hún heillaði hann.
5: Eitt sem ég kunnið að meta var að Augustinar eru kennsluregla. Í Chicago rekaðir enn nokkra skóla. Ég var hrifin af hugmyndinni að kenna. Báðir foreldrar mínir unnu í skólum og Augustinar eru líka trúboðar. Samfélagsandinn og vináttan í Augustinusarreglunni, sem ég kynntist mjög snemma, fannst mér jákvæðir þættir. Vináttan, að gera hlutina saman, allt þetta höfðaði til mín þegar ég var barn.
0: Annars hefur Robert Prevost sagt að á síðari árum hafi of mikið verið gert úr því að hann hafi einungis einblínt á preststarf frá unga aldri.
5: Eins og allir krakkar þá velti ég fyrir mér alls konar möguleikum. Þá voru tímar sem ég hugsaði að fara í lögfræði eða stjórnmálafræði. Og það er aldrei talað það þegar ég vildi verða vörubílstjóri. Maðurinn í næsta húsi, nágranni okkar þegar ég var að alast upp, hann var vörubílstjóri og hann kom stundum heim á þessum risastóru trukkum og það fannst mér töff.

0: Presturinn varð þó ofan á. 19. júní 1982 var 27 ára bandaríkjamaður Robert Francis Prevost vígður til prests í kapellu heilagrar Móniku, lítilli kirkju Ágústínusarreglunar í hliðargötu við Péturstorkið í Róm. Hann hafði þá fyrir nokkru verið formlega tekin inn í reglu heilags Ágústínusar. Ári áður hafði hann útskrifast úr guðfræðinámi heima í Chicago og að lokinni vígslunni hélt hann áfram námi í kirkjurétti í hinum fornfræga Angelicum háskóla í Róm. Hann varði doktorsritgerð sína störf príora, leiðtoga í klausturreglu Ágústína 1987. Hann þurfti að gera sér sérstaka ferð til Rómar í vörnina því 1987 var séra Robert Prevost frá Chicago kominn á allt annan stað.
1: Ég vissi ekkert hverju ég ætti við að búast. Þetta var árið eftir hræðileg flóð 1983 og 84. Vegir voru enn ófærir. Þetta var hörmulegt ástand, mjög ólíkt því sem í dag. Og hluti af mér leit í kringum mig og sagði Herra, hvert hefur þú leitt mig?
0: Herran, já eða yfirstjórn Ágústínusar reglunar, hafði 1985 ákveðið að leiða hinn þrítuga séra Robert Prevost til Tjúlukanas, afskekst strjálbýl sveitahéraðs í norðanverðum fjöllum Perú, þar sem hann átti að aðstoða bandarískan biskup sem þar starfaði. Erlendir Ágústínar höfðu þá starfað í Perú í 2 áratugi við að byggja upp kirkjustarf í fátækum og afskektum sveitum landsins. Aðstæður voru mjög erfiðar í Tjúlukanas, þessi miklu flóð árin áður höfðu leikið sveitirnar grátt, fjöldi fólk saði mist heimili sín og innviðir voru enn í lama sessi. Almennt var Perú líka ansi illa statt á þessum tíma. Sviftingar höfðu einkennt stjórnmál landsins lengi og deilur borgarlegra stjórnmálaafla og hersins sem eins og í fleiri löndum rómönsku Ameríku var sí og æ að taka völdin. Lýðræði hafði verið komið á að 1980 eftir 12 ára herforingjastjórn en illa gekk að bæta efnahag landsins á 9. áratugnum jókst mjög verðbólga og fátækt sömuleiðis. Verðbólgan 1985 þegar bandaríski presturinn ungi kom fyrst til Perú var eitthvað 160% og svo tala átti eftir að hækka umtalsvert á næstu árum. Marxískir skæruleiðahópar skutu upp kollinum og fundu stuðning í hálendum sveitum Perú þar sem fátækur almenningur, afkomendur Inka og Indiána frumbyggja Perú bjó og hafði það yfirleitt miklu verra en hvíta elítan í borgum landsins. Þetta voru hópar eins og hinn alræmdi skínandi stígur undir stjórn háskóla professorsins Abimael Guzmán eða presidente Gonzalo eins og hann var kallaður sem lístaði stjórnvöldum í Perú stríð á hendur 1980 og sveifst einskis í sinni baráttu. Og þessir byltingarmenn voru heldur engir sérstakir vinir kirkjunar. En þrátt fyrir allt þetta þá fangaði Perú hjarta unga bandaríska prestsins.
2: Su sencillez, su cercanía, ¿no? Su sentido humano y también su sentido social. Comprende a todos.
0: Fólk í Tjúlukanas sem kynntist hinum unga Robert Prevost bar honum vel söguna 40 árum síðar í heimildaþætti sem Vatikanið gerði Perú ár nýja páfans. Hann var grandvarmaður Roberto eins og hann fór að kynna sig fyrir spænskumælandi íbúum Perú þó alþýðlegur, opinn og skilningsríkur. Sagði sjálfur ekki margt en gerði því meira.
3: Una persona muy amable. De pocas palabras, pero que hacía mucho, ¿no? Que hacía mucho.
0: Hann vílaði aldrei fyrir sér að fara lengst út í afskektar sveitir í ystu útmörk sóknarinnar til að boða fagnaðar erindið og reyna að aðstoða fátækan almúalandsins. Jafnvel þótt hann yrði að fara torfæra fjallvegi á Asnabæki.
3: El hombre que vive por el pueblo y lucha por el pueblo.
0: Maður sem lifir fyrir fólkið og berst fyrir fólkið, eins og ein kirkjunar kona í Chulucanas orðaði það. Við heyrum perúsku söngkonuna Sonju Valderrama syngja lag til heiðurs nýjum páfa. Kaþólsku, rómönsku, Ameríku blésu nýr vindar á þessum tíma. Perúskur prestur Gustavo Gutierrez hafði 1968 gefið út bók er hann nefndi Guðfræði frelsunar og lagði áherslu á í stuttumáli að Jesús Kristur hefði verið frelsari hinna kúðu og fátæku og skylda kristina manna væri því öðru fremur að berjast í þágu hinna fátæku og jaðarsettu og rétta hlut þeirra. Frelsunar guðfræðin var umdeild, hún naut hilli meðal hinna fátæku stétta og málsvara þeirra, en Gutierrez og skoðanabræður hans voru líka af íhaldsamari kirkjunar mönnum vændir að vera hreinlega hættulegir marxistar. Þó Ágústínar væru engir róttækir byltingarmenn fjallu áherslur frelsunar guðfræðinnar á að rétta hlut hinna fátæku ágætlega að starfi þeirra í Perú.
1: Markmiðið var að efla lítil samfélög og hugmyndin þá að sóknin var ekki bara einhver staður til að þiggja þjónustu, heldur væri kirkjan alvöru samfélag, þar sem fólk kynntist hvert öðru, hjálpaði hvert öðru og styddi hvert annað.
0: Sumir áhangendur frelsunar guðfræðinnar voru vissulega ansi róttækir og gripu jafnvel til vopna og gengu til liðs við þær marxísku sveitir sem þarna herjuðu gegn perúskum stjórnvöldum.
1: Ég var aldrei svo róttækur. Það voru trúboðar í Perú, ég nefni engin nöfn, sem voru kannski of hallir undir marxískar hugmyndir. Þar á meðal að beita ofbeldi í baráttunni fyrir hag hinna fátæku. Ég sætti mig aldrei við það. Ég man eftir að hafa lesið skrif Gandhis friðsamleg mótmæli að boða frið og samtal. Mér fannst meira vit í því.
0: Séra Roberto var eitt ár í Chulucanas. Hann var svo kallaður heim til Chicago til annarra starfa en sneri fljótt aftur til Perú og þar vildi hann vera, sama þótt ástandið í landinu færi síst batnandi. Annar bandarískur Ágústíni sem var í Perú á þessum tíma sagði svo frá.
4: Perú virtist alveg vonlaust. Það ríkti svo tilfinning í landinu að allt væri að fara til andskotans út af hryðjuverkunum. Okkur Ágústínum var sagt að búa okkur undir að yfirgefa landið. Við svöruðum að okkur fyndist það ekki rétt leið til að bregðast við óbeldinu. Að betra væri að spyrja hvernig getum við staðið með fólkinu í Perú á þessum erfiðu tímum. Í stað þess að pakka saman og fara. Séra Bob var með í þessu.
0: Leið Ágústína prestsins sem sumir kölluðu Séra Bob lá næst til Trujillo, þriðju fjölmennustu borgar Perú. Hún líka í norðurhluta landsins eins og Chulucanas en 350 km sunnar og við ströndina þar sem fljótið Moche rennur út í Kyrrahaf. Í Trujillo bjóum milljón manns 1988, mikill meiri hluti kaþólskrar trúar, þegar séra Roberto Prevost kom til borgarinnar til að byggja upp starf Ágústínusar reglunar í borginni, kenna við prestaskóla reglunar og sinna öðrum tilfallandi störfum í Trujillo og hennar fátæku nærsveitum. Tveimur árum eftir að Roberto Prevost sneri aftur til Perú, kusu landsmenn forseta. Ástand landsmála hafði ekki batnað í valdatíð fráfarandi forseta, vinstri mannsins Alans Garcia. Verðbólga hafði farið upp í 7600% og marxísku skæruliðarnir herjuðu sem aldrei fyrr þúsundir lágu í valnum. Valið í síðari umferð forsetakosninga stóð á milli tveggja, frambjóðanda hægri manna, helsta rithöfundi landsins og síðar Nóbelsverðlauna hafa Mario Vargas Llosa og svo mann sem sagði sig málsvara hins almenna Perúbúa gegn elítunni þó svo að sjálfur væri hann raunar rektor landbúnaðarháskóla landsins og vel þekktur úr fjölmiðlum að auki sonur japanskra innflytjenda Alberto Fujimori.

0: Fujimori bar örugan sigur úr bítum. Hann réðst svo í vægðarlausar aðgerðir gegn skæruliðunum, gerði út bæði her landsins og skuggalegar dauðasveitir og hirti lítið hvort saklaust fólk fjalli líka. Sveitir Perú loguðu í átökum. Vígamenn skínandi stígs hafðu svo í hótunum meðal annars við prest Ágústínusarreglunar í Trujillo.
1: Ég fekk hótanir. Út af stöðu minni bauðst mér að fá lífvörð. Ég sagði, ég held ég vilji ekki hafa lífvörð. Þá of augljóst hver ég Því ég lít ekki út eins og meðal gringo. Ég dekkri á hörund og ef ég segði ekki neitt, fattaði fólk ekki endilega hver ég var. Það urðu margir píslavottar. Í sókninni fyrir sunnan voru þrír prestar myrtir. En við fórum hvergi. Mín skoðun þá og nú, að treysti maður sér til þess sé mikilvægt að vera áfram við hlið fólksins og vera með því. Og það var einmitt það sem við gerðum.
0: Árið 1992 leysti Alberto Fujimori upp perúska þingið og tók sér alræðisvald. Margir áhrifamenn í perúsku kirkjunni studdu Fujimori gegnum allt sama hvað hann gerði. Það var þó ekki raunin í Trujillo. Séra Roberto Prevost og kollegar hans höfðu tekið þátt í friðsamlegum mótmælum gegn ofbeldi skínandi stígs, beinan og óbeinan og þeir mæltu nú einnig fyrir lýðræðinu.
2: Í sóknum okkar, þar sem séra Bob starfaði, ákvaði við að ganga með fólkinu. Við tókum þátt í mótmælagöngum fyrir endurreisn lýðræðis, ekki fyrir stjórnmálaflokka. Við fórum varlega, við vorum að berjast fyrir mannréttindum og lýðræði. Bob var hluti af þessu öllu og studdi þetta.
0: En meðfram þessari miklu ólgu í perúskum þjóðmálum héldu daglegstörf kirkjunar áfram. César Piscoya var einn af nemendum Prevosts í prestaskólanum í Trujillo.
3: Hann var mjög agaður maður. Hann var kominn á fætur klukkan 4, 5 var hann kominn í kapelluna og 6 var hann byrjaður að messa. Hann var mjög samviskusamur, tók alltaf þátt í verkefnum okkar og skuldbindingum. Ég held að samviskusemi hans hafi verið okkur öllum innblástur.
0: Padre Roberto hjálpaði líka nemendum sínum með ýmislegt annað. Hann kenndi þeim ensku og á tölfur. Hann var líka alltaf til í að skutla.
3: Hann var bílstjórinn okkar í prestaskólanum. Á hverjum degi keyrðan okkur heim eða í skólan. Hversna gerðan þetta? Því honum fannst gaman að keyra eins og óður maður. Honum fannst gaman að keyra hratt. Ég var stundum hrættur, en hann var mjög varkár.
0: Allir sem þekkt hafa Robert Prevost eru sammála að hann hreinlega elski bíla, að dytta að þeim og tala þá og keyra þá.
4: Bob loved to drive.
5: Loves driving, loves driving.
6: He liked to drive.
7: He loves to drive. It must be the hardest thing for him now, not being able to drive.
0: Og kannski þykja honum ansi erfitt í nýju djöppi að mega ekki keyra sjálfur. Pávar jú yfirleitt með bílstjóra, en kannski fær hann að taka í pávabílinn á og til.

0: Góðverk Padres Robertos í hinu markhrjáða Perú vöktu athygli innan reglu hans og árið 1999, eftir meira en 11 ár við störfi Perú, var Robert Prevost kjörinn af reglubræðrum sínum príor eða eins konar forstöðumaður deildar Ágústínusar reglunar í miðvestanverðum Bandaríkjunum með aðsetur í gömlu heimaborginni Chicago. Hann var ekki ígja lengi í því embætti því tveimur árum síðar var hann kjörinn príor allrar Ágústínusar reglunar á heimsvísu. Þarna var hann kominn í talsvert öðruvísi djóp en að messa yfir fátækum í sveitum Perú. Sér að Prevost flutti til Rómar, þar sem reglan hefur höfuðstöðvar, og var svo á ferð og flugi heiminn á ýmsa starfstaði Ágústína. Flugi oftast, hann ferðaðist til landa Afríku og Asíu og Rómönsku Ameríku, en þegar hann gat, eins og þegar hann átti erindi til Þýskalands eða Spánar, þá keyrði hann frekar sjálfur í marga daga frá Ítalíu en að fljúga. 2004 fór séra Prevost til Buenos Aires í Argentínu, þar sem hann hitti erkibiskup borgarinnar. Sá tilheyrði annari kirkjuhreyfingu, hann var jesuíti, en ýmislegt annað áttu mennirnir sameinlegt og deildu margt sín á hlutverk kristinnar kirkju í samfélaginu. Samt fór einstaklega illa á með þeim Robert Prevost og Jorge Mario Bergoglio erkibiskup í Buenos Aires við þeirra fyrstu kynni. Þeir hreinlega rifust, segir sagan, eitthvað mál tengt einhverjum Ágústína presti í Argentínu.
1: Every six years, the General Chapter of the Order of St. Augustine meets to choose a new prior general. For the past 12 years, the man serving as the prior general has been American Robert F. Prevost.
0: Séra Prevost vann 2-6 ára kjörtímabil sem æðsti príor Ágústína. Þegar því síðara lauk 2013 barst honum til eyrna að biskup vantaði í borgina Chiclayo í fjöllum norður Perú í samfélagi sem hann þekkti vel. Robert Prevost var þá kominn á virðulegan aldur, 58 ára, og átti að baki glæstan feril í kirkjunni. En hann hafði satt að segja litla trú á því að honum myndi hlotnast biskupstign. Þarna var nefnilega nýlega sestur á páfastól, argentínumaðurinn Jorge Bergoglio, áður erkibiskup í Buenos Aires. Og Prevost var viss að rifrildi þeirra 9 árum áður, þar sem Prevost mun hafa haft betur, sæti svo í nýjum páfa að hann myndi aldrei skipa hann biskup.
2: Þegar hann varð páfi, hugsaði ég með mér, jæja, hann þekki mig, hann gerir mig ekki að biskupi, því hann veit að ég geti sagt nei við hann, eftir því hvað er að ræða. En augljóslega, þá fóru hlutirnir ekki þannig.
0: Nei, séra Prevost áttaði sig líka á því fljótlega að Frans yrði ekki dæmigerður páfi. Og Frans reyndist alveg komin yfir þessa gömlu misklið þeirra og í september 2015 var Robert Prevost formlega orðin með samþykki páfans, biskup í Chiclayo, norður Perú og perúskur ríkisborgari að auki.

0: Y se me permiten también una palabra, un saludo.
1: Í fyrsta ávarpi sínu af svölum Péturskirkjunar sama dag og hann var kjörinn til æðsta embættis kaþólsku kirkjunar mælti Leó 14. Páfi á ítölsku eins og venjan en eftir að hafa þakkað mannfjöldanum á torginu skipti hann yfir í spænsku og beindi orðum sínum til gömlu sóknarbarna sinna í Chiclayo í Perú þakkaði þeim sérstaklega hollustuna og trúna.
0: Í modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
1: Án efa var séra prefost glaður að snúa aftur til Perú eftir langa fjarveru þarna 2015. Chiclayo var þó borg sem glímdi við mörg erfið vandamál. Það var mikil fátækt og spilling eins og víðar í landinu.
2: Es importante que ahí también que las autoridades de los varios sectores
1: Hér í viðtali við perúska sjónvarpsstöð lýsir Robert Prevost biskup í Chiclayo sárri fátækt í biskupsdæmi sínu og hvetur yfirvöld til að mæta betur þörfum borgaranna. Eins og fyrri ár sín í Perú lagði biskupinn áherslu á að efla kirkjustarf í grasrótinni og vinna með bástöttum og jaðarsettum að bættum hag þeirra. Fyrstu mánuði ársins 2017 voru mikil flóð í strandhéruðum Perú einu sinni sem oftar meðal annars í umdæmi biskupsins. Monsignor Prevost vitjaði þá fólk sem flúði eða misti heimili sín og öslaði ótrauður vassflauminn á götum borgarinnar í gúmmistígvélum.
3: Pero cuando se trataba, ¿no?, de él cómo se llama, ayudar, apoyar
4: Þegar kom að því að rétta hjálparhönd, þá fór hann í stígvelin og skipti hann engu þótt hann væri í fínni skyrtu. Hann óð beint út í leðjuna, kom og hjálpaði. Spurði fólk hvernig það hefði það, hvað hefði komið fyrir og hvað það þyrti.
1: Miguel Aliaga, sem vann í æskulíðstarfi kirkjunar í Chiclayo í áðurnefndri Vatikanmyndum Perúár Páfa.
4: Þannig var biskupin okkar. Þess vegna var hann elskaður hér. Því hann tengdist fólki og var með því.

0: Greetings to all of you. I'm Bishop Robert Prevost, Bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru. And I'm just sending this brief message to all of you.
1: Það var nóg að gera í biskupsdæminu í Chiclayo. Auk fátæktar og náttúruhamfara klíndi biskupinn við fleiri erfið verkefni, valdamikil íhaldsöfl innan kirkjunar sem deildu ekki endilega áherslum hans og presta á aðra kirkjunar menn sem sakaðir voru kynferðisbrot og önnur misindisverk. Frans Páfi, ötull talsmaður hinnar suður amerísku frelsunar guðfræði, ólíkt forverum sínum tveimur á Páfastóli, fylgdist náið með störfum biskupsins í Chiclayo í Peru næstu árin og sá af öllu að dæma að þennan mann vildi hann fá til frekari áhrifa í kirkjunni. Árið 2023 kom Frans því að máli við Monsignor Prevost. Hann vildi að hann tæki stöðu forstöðumanns biskupaskrifstofu Páfagarðs. Sá hefur umsjón með biskupum kirkjunnar og kannar möguleg biskupsefni áhrifamikil staða með umtalsvert að segja framtíð kaþólskrar kirkju. Biskupinn í Chiclayo var hreint ekki viss, viðurkendi hann fúslega sjálfur. Hann kunni vel við sig í Peru, elskaði sókn sína og sóknar börn. Hann var líka kominn á enn virðulegri aldur, orðin 68 ára. En maður neitar kannski ekki sjálfum páfanum svo glatt. Að lokum fjelst Robert Prevost á að hlýða kalli páfans og flutti úr biskupssetrinu í Chiclayo í litla íbúð í Vatikaninu í Róm. Sama ár gerði Frans hann líka að kardinála. Næstu misserin setti Frans og Prevost kardinála í ýmsar nefndir í stjórnkerfi kirkjunar og tók hann með sér erlendis í embættisferðir. Það var nokkuð ljóst að Páfi sem kominn var vel yfir áttrætt og orðin heilsuveill vildi veg þessa bandaríska Ágústína sem mestan. Engu að síður vakti Prevost eiginlega aldrei viðlíka athygli og aðrir kardinálar sem taldir voru sérstaklega nánir Frans á loka æviskeiði hans og sjaldan var hann nefndur sem mögulegur arftaki Páfans. Kannski af því að sama hvað hátt hann komst í metorðastega kirkjunar var hann ætið jafn hæg og lítillátur og miðað við marga aðra í skrautlegri hirðinni í Páfagarði fór bara alla jafna alls ekki mikið fyrir hún.
2: Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
1: Frans Páfi lést árla morguns 21. apríl 2025, 88 ára að aldri, orðin ansi hrumur en að störfum fram á síðustu stundu. Hann ávarpaði mannfjöldan á Péturstorkinu daginn áður á Páskadag og ókum torkið í Páfabílnum góða. Þegar Anthony Banks, ástralskur Ágústína prestur sem vann í höfuðstöðum reglunar í Róm, sá fréttirnar af fráfalli Páfa,

0: Páfakjör á að vera háleynilegt en mjög fljótlega eftir að nýr páfi var tekin til starfa í maí 2025 fóru kardinálar sem voru á staðnum að tjá sig við fjölmiðla það sem gengið hafði á innan luktra dyra Sixtínsku kapellunnar. Svo virði sem að í upphafi hafi flest atkvæði fengið einn af þeim sem utan Vatikansins hafði þótt hvað sigurstranglegastur var efstur í veðböngum og þessáttar valdamikill ítalskur kardinali forseti svo nefndrar stjórnar nefndar Vatikansins Pietro Parolin. En stuðningur hans var aðalega frá evróskum kollegum og vantaði atkvæði frá kardinálum Asíu, Afríku og Rómönsku Ameríku. Páfaefni þarf 2/3 atkvæða til að ná kjöri. Kosið var því aftur og aftur og smátt jókst stuðningur kjörmanna sérlagi þeirra asísku, afrísku af suðurhveli jarðar við hæglátan forstuðumann biskupastofu Vatikansins. Hann var, jú, bandarískur, vissulega þótti það nokkuð umdeilt, ekki síst kannski vegna framferðis bandaríkjastjórnar á alþjóðavettvangi hinn síðustu ár. En þó var hann eiginlega miklu frekar frá Perú, biskupinn í Chiclayo. Kannski var hann einmitt maðurinn sem haldið gæti arfleð Frans Páfa á lofti, án þess þó að vera alveg eins óheðbundin og litríkur eða verða alveg eins umdeildur. Í þriðju atkvæðagreiðslunni á öðrum degi heyrði Robert Prevost nafn sitt æ oftar og sá í hvað stemdi. Hann sem hafði séð fyrir sér að setjast í helgan stein innan fára ára, en almættið hafði líklega önnur áform varð hann að sætta sig við. Og í fjórðu atkvæðagreiðslu kardinálana sem læstir voru inni í Sixtínsku kapellunni að loknum hádegisverði 8. maí 2025 hlaut Robert Prevost kardináli frá Dalton í Chicago þá 2/3 atkvæða sem til þurfti. Hann sem hafði á ferlinum til þessa ýmist verið kallaður Rob, Bob eða Roberto tók sér enn eitt nafnið. Hann ákvaða heiðra fyrirrennara sinn sem rétt fyrir aldamótin 1900 lét sig varða hag vinnandi stétta og verkafólks og þegar hann steig fram á svalirnar yfir Péturstorkinu og kynnti sig mannfjöldanum var hann orðinn Leo Páfi 14.
1: La pace sia con tutti voi!

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú eftir spegilinn frá því í gærkvöldi.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þættinum í dag fáum við fréttir af fundi leiðtoga Evrópusambandsríkja með kollegum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskaga. Við heyrum einnig ástæður þess að íbúar við Árkvíslir og Leiruviðarskóa Nígeríu hafa höfðað mál gegn olíufyrirtækinu Shell. En við byrjum á geðheilsu.
2: 1200 miljónir karla, kvenna og barna með geðraskanir af ýmsu tagi, nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta meginniðurstaða viðamikilla rannsókna sem byggðir á gögnum frá 204 löndum og landsvæðum á 34 ára tímabili. Sá fyrirvari þó gerður að ekki sé víst að þessi tala endurspegli raunverulega fjölgun tilfella, heldur megi mögulega rekja einhver hluta hennar til breyttra greiningaraðferða. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, setur fyrirvara við þennan fyrirvara.
3: Það svo margt í þessu sko, ef við skoðum bara fleiri geðheilbrigðisvísa, ofbeldi barna, dauðsföll og allt þetta, þá geðheilbrigði, ég meina geðheilsa og geðrænt vandi, hann farinn að spila stærri og stærri rullu. Ef við förum í skólakerfið og allt þetta, þá það stærri og stærri rulla. Greiningarnar eru... það er alveg sama hversu við höfum fjölgað í rauninni greiningatækjum, greiningaraðilum, við höfum fjölgað þeim mjög mikið á Íslandi, en það samt sem að það alltaf lengri biðlisti eftir greiningum, heldur en það alltaf mjög langur biðlisti. Kannski segja sumir, já, það vera greina betur, við höfum betri í þessu heldur vorum. Ég og við hjá Geðhjálp teljum ekki svo vera. Við teljum þetta sé í rauninni birtingamynda miklu flóknara samspil í samfélagsins og manneskjunar heldur en að þessi einstakling smíðaða nálgun að við séum öll einhvern negin að verða bara veikar og veikari. Það eitthvað þarna sem maður fer ekki alveg saman. Það eitthvað þarna mjög skrítið. Breyti því ekki að vandinn alveg raunverulegur. Við erum að heyra fleiri sögur á þeimis örorkaróðni mjög algeng, miklu algengar á Íslandi en hún var. Þá komið þetta þá einhverju í að það allt og margir að svíkja og svindla og eitthvað svoleiðis. En þetta eru samt hluti af þessu, þau eru allt með ungan hóp til dæmis sem hvorki í vinnu, er ekki í skóla eða netti þjálfun eða endurhæfingu. Þessi hópur kallast nýthópur og honum hefur líka, það mikið fjölgun þar. Og ef við skoðum til dæmis Bretland að þá gríðaleg fjölgun þar í þessum hópi. Hann farinn að telja bara 15-20% af ungu fólki. Hér á Íslandi hann farinn að telja alveg 7% af ungu fólki. Þetta eru tölu sem við þekkjum það úr allir í vinnu alveg sama hvernig það var.
4: Og þetta er sem sagt fólk sem án atvinnu, án menntunar og án þá...
3: En eru engri endurhæfingu, engri þjálfun. Og bara ekki í neinu. Og þetta bendi til þess að það er vandinn hafi farið mjög vaxandi.
2: Fjölgunin mest í hópi þeirra sem eru með alvarleg þunglindi og eða kvíðaraskanir. Geðræn vandamál eru algengari meðal kvenna en karla og leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Og líka hraðast hafi fjölgað í þessum hópum sem öðrum í og strax eftir heimsfaraldur COVID-19. Grímur segir þetta líka eiga við hér.
3: Já, COVID í upphafi COVID, það var bara í mars þá gaf Alþjóða heilbrigðismálastofnunin út svona sendi bréf, við fengum það bréf sem var sendt á ríkisstjórnir og bara heimsbyggðina að það aðgerðir sem að Jörgur Hú mælti með lokuninn og þetta og þessi einangrun sem við fórum í að þær myndu hafa afleiðingar og það var geðheilbrigðis afleiðingarna sem að það var geðheilsan sem að þetta snýrst sérstaklega ungt fólk, eldra fólk, jaðarsett fólk. Það bara tala sérstaklega það að það yrði að grípa til mótvægisaðgerða. Heimsbyggðin gerði það ekki. Ísland gerði það ekki neitt. Við fórum ekkert í það sem að þurfti að gera. Þó við hefum ekki kannski grípi til að harðara aðgerða og mörg landan í kringum okkur, að þá gerðum við mjög margt og það var ekkit endilega þægilegra að vera í svona on and off, einhvern veginn að þið er alltaf að grípa í smá og svona, eða þá grípa alveg í. Og þetta hafði mikil áhrif, þannig við sjáum bara í gögnum, þegar við skoðum til dæmis eins og þess að geðheilsu vísa sem að þengjast ofbeldi, alvarlegt ofbeldi ungmenna og svo tilkynningar vegna áhættuhegðunar ungs fólks, þær jukust mikið í kjölfar COVID og eftir COVID. Og líðan barna sem hafa gert könnunin, líðan barna í grunnskólum, við vorum komin niður í 57% voru ánægð eða mjög ánægð með lífsitt sem var skilu 80% eða 81% 7 árum fyrr. Og þetta eru allt gögn sem maður getur hort á og skoða og svo þetta sem kom og hefur núna verið að lögreglan hefur verið að benda á og barnavenda yfirvöld, þessi áhættu hegðun, meiri áfengisneysla, meira ofbeldi og þetta eru allt saman beinar afleiðingar af því sem við gerðum.
4: Og sem við gerðum ekki.
3: Já, og sem við gerðum ekki. Já. Það er ákveðin aðgerð að gera ekki neitt. Við tölum hluti, já, hræðilegt skólakerfi og eitthvað svona, en við gerum ekkert í því. Við setjum það aldrei á efst á listan. Veist, ef það er rauninni að það væri skiptingunum máli þessi geðheilbrigðismál og geðheilsa barn og annað, þá myndum við setja það efst á listan. Við myndum segja, heyrðu, við þurfum að finna út því hvernig foreldrar geta verið með börnunum sínum fyrstu 2 æviárin á þess að þurfa að vera gjaldþrota. Þetta er markmið okkar. Og svo myndum við taka næsta markmið sem er, heyrðu, skulum gera það þannig að þetta sé bærilegt samfélag. Að við búum meira saman, tölum meira saman. Líðan, það snýstum að við séum í tengslum. Þetta er það sem er gott fyrir geð krónukerfið í staðin fyrir að vera alltaf að velta fyrir sig hvernig þið krónukerfið er allt saman.
4: Talandi samfélag, það gerðist að dögan á fjöldi fólks í ákveðnum hverfi í Reykjavík reis upp á afturlappirnar og lagðist gegn því að það er því starrætt skjólshús eða aðhvarfi ykkar hjá geðhjálp fyrir fólk með geðrana vanda. Hvernig horfir þetta við ykkur?
3: Þetta er birtingamynd þess að ég er að lýsa hérna. Þetta er birtingamynd þess að ótta samfélag sem einhvern veginn byggir á forgangsöðun er allir einhvern veginn, hvað allir gerist fyrir mig? Hvað verður fastiðina mati mitt vont? Hvað ég? Þú veist þessi ég áhersla á lífið, staðið fyrir við saman, hvað græði ég á því að vera í kringum fólk sem að annar tegundar en ég er að gangi ekki um eitthvað annað en ég og allt þetta. Þetta er að besta sem kemur fyrir manneskjuna. Kannski við litum á í gamla dag þegar við erum í grunnskólanum, já, ég er í skóla með verkamanni og ráðherrasinn og allt þetta. Þetta var þessi hugmynd Íslands að við værum öll sama stéttin og við umgengjumst alls konar. Við erum komin meira í þetta að vera með sér hverfi fyrir brúnt fólk og stopnanir helst fyrir þá sem eru aðeins öðruvísi en hinir að við ykkur finnst. Þetta er aftur að on the rise, maður segir hérna á Íslandi.
1: Sagði Grímur Atlason, Ævar Örn Jósepsson talaði við hann. Og þá til Svartfjallalands þar sem leiðtogar Evrópusambandsríkja mættu í dag á fund með kollegum sínum frá ríkjum á vesturhluta Balkanskagans.
5: Þetta er í 8. skiptið sem Evrópusambandið heldur sérstakan fund með leiðtogum þessara ríkja. Það eru Svartfjallaland, Serbía, Albanía, Bosnía-Herzegovína, Kosovo og Norður-Makedónía. 5 þeirra hafa formlega stöðu umsóknarríkis gagnvart ESB. Kosovo er sér á báti, enda hafa nokkur aðildarríki Evrópusambandsins en ekki viðurkennt sjálfstæði þess. Hinn Balkanríkin 5 eru komin mismunandi langt á veg í umsóknarverðinu. Þau sem eru komin lengst eru einmitt Svartfjallaland sem stefnir að aðild á þar næsta ári og Albanía eftir 3 ár eða svo.
6: There is momentum. We have to change this momentum, turn this momentum now into movement and this movement into membership.
5: Það er aukin skriffungi núna, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þegar hún kom á leiðtogafundin í morgun. Við þurfum að breyta þessum skriffunga í hreyfingu og aðvilda að sambandinu, sagði hún. Það eru engin ný sannindi að Evrópusambandið hreyfi sig hægt. Breytingar taka langan tíma, en síðan allsherjar innrás Rússa í Úkraínu hófst vorið 2022, þá hefur umræðunum stækkun fengið vítamínsprautu, svo má segja. Ekki síst út af sjónarmiðum sem varða varnar og öryggismál og stöðu Evrópusambandsins í breyttum heimi, viðskipta og valdataps. Ríkin á vesturhluta Balkanskagans hafa verið í biðstofu aðildar í langan tíma. Svartfjallaland síðan 2010 og Albanía síðan 2014. Og það eru æ fleiri á þeirri skoðun að aðildarferlið sjálft sé of tímafrekt og þungt í sniðum og ekki síður að það sé of auðvelt fyrir ríki innan Evrópusambandsins að stoppa þetta ferli. Það er til dæmis samhljóða samþykki allra aðildarríkjanna ekki aðeins til að hefja viðræður við umsóknarríki heldur einnig til að opna og loka samningsköflum og þetta vald á að Ungverjar nýtt sér undanfarin 3 ár gagnvart Úkraínu og Moldófu. eða þangað til fyrri í þessari viku þegar ný stjórnvöld í Búdapest gáðu til kynna að þau stæðu ekki lengur í vegi fyrir þessum viðræðum. Nú gert ráð fyrir að þær verði formlega opnaðar og svo kallari ríkjaráðstefnu með Úkraínu og Moldóvu sem halda á í Luxemburg eftir 10 daga. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, vill einfalda þessar reglur umsókn þar sem nóg að aðildarríki komi að ákvörðun í upphafi og við lok viðræðna aðild.
7: Look, I personally believe that we don't need to have the unanimity to open chapters and clusters. Mm-hmm. We just need the unanimity to close chapters and clusters.
5: Sagði Antonio Costa í viðtali við Euronews sjómannstöðuna í gær áður en leiðtogafundurinn hófst í strandbænum Tívat í Svartfjallalandi. Það eru fleiri hugmyndir í gangi, leiðtogar Þýskalands og Frakklands sendu fyrir vikunni frá sér óformlegt umræðuplagg, non-paper eins og svona plaggar kalla hinn í Brussel, þar sem lagt til að ríki sem í umsóknarferli fái einhvers konar skrefabundna aðild. Þau geti notið þeirra kosta sem aðild að Evrópusambandinu hefur í för með sér á sama tíma og þau vinna að því að uppfylla þau skilyrði sem settur upp fyrir aðild. Og reynda má segja að ákvörðun sem ráðherraráð ESB tók í gær sé dæmi þetta. Ráðið samþykkti nefnilega að hefja viðræður við ríkin sex á Balkanskaganum að þau verði hluti af evrópska reikisvæðinu fyrir farsíma, rétt eins og Ísland. Og reyndar einnig Úkraína og Moldóva síðan áramót.
8: Die Europäische Union muss zeigen, dass sie erweiterungsfähig und erweiterungswillig ist und das wollen wir heute diskutieren.
5: Evrópusambandið verður að sýna að það sé reiðubúið og viljugt til að takast á við stækkun og það ætlum við að ræða í dag, sagði Friedrich Merz í morgun. Hann og Macron ætla reyndar einnig að koma að þessu máli á dagskrá þegar leiðtogar Evrópusambandsins koma saman á reglulegum fundi hér í Brussel eftir tæpan hálfan mánuð. Þá verður væntanlega búið að halda fyrstu ríkja ráðstefnuna með Úkraínu og Moldóvu sem þýðir að þær aðildarviðræður fara formlega í gang næstum nákvæmlega 4 árum eftir að ríkin tvö fengu stöðu umsóknarríkja. Það gerðist sumarið 2022 og margir þar á meðal Antonio Costa segja núna að Evrópusambandið þurfi að sýna það í verki núna ekki síst gagnvart umsóknarríkjunum í suðri og austri að það geti tekist á við það verkefni að stækka.
1: Bresk-hollenska fyrirtækið Shell rak áfram stórt olíuleiðslukerfi í Nígaríu árum saman þrátt fyrir að vita að það væri að valda víðtækri mengun samkvæmt skjölum sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum. Mengunin hefur haft skaðleg áhrif á heilsu og líf fólk sem býr nærri leiðslunni. Fólkið hefur höfðað mál á hendur fyrirtækinu. Það má kannski segja að olíuauðlindir Nígaríu séu bæði böl og blessun íbúa. Landið eitt stærsti olíuframleiðandi Afríku og olía stór hluti af útflutningstekjum. Alþjóðleg olíufyrirtæki á borð við Shell hafa starfað lengi í landinu og hafa í gegnum tíðina sætt gagnrýni meðal annars vegna umhverfisspjalla. Olíuþjófnaður hefur lengi verið vandamál og glæpagengi hafa tengt sig við olíuleiðslur og dæla hráolíu í báta eða geymslutanka. Hluti stólnu olíunar hreinsaður í bráðabirðabúðum sem eru faldar í árkvíslunum en afgangurinn seldur ólöglega. Nígarísk stjórnvöld telja að 100,000 tunna af olíu tapist daglega vegna olíuþjófnaðar og skemmdarverka. Íbúar við árkvíslir og leiruviðarskóa landsins hafa nú höfðað mál gegn Shell og krefjast þess að fyrirtækið veri gert ábyrgt fyrir skaðlegri mengun sem rekja megi til leka á olíuleiðslu. Lekarnir eru sagðir tengjast olíuþjófnaði og ólöglegri olíuhreinsun á árunum 2011 til 13 og hafa haft skaðleg áhrif á heilsu fólks, umhverfið og lífsviður væri þess. Ein lengsta olíuleiðsla Shell í Nígaríu, Nembe Creek Trunk Line, tæplega 100 km löng. Hún getur flutt alltaf 150,000 tunnur af olíu á dag en hefur reglulega verið skotmark olíuþjófa sem vinna á henni skemmdir. Shell seldi leiðsluna í fyrra og hún nú í rekstri annars fyrirtækis. Skjöl sem breska ríkisútvarpið hefur undir höndum tengjast dómsmólinu og innihalda tölvupóstsamskipti starfsfólks Shell á meðan leiðslan var í eigu fyrirtækisins. Í þeim kemur fram að stjórnandi innan fyrirtækisins hafi varað við þeirri áhættu sem fylgdi því að halda áfram að dæla miljónum tunna af óhreinsaðri olíu leiðsluna árið 2008. Leiðslan varð reglulega fyrir umfangsmiklum og skaðlegum olíuþjófnaði vegna skorts á eftirliti á þessum tíma. Trúnaðarskjöl frá 2012 sýna að stjórnendur Shell gerðu sér grein fyrir því að Nembe Creek olíuleiðslan starfaði ekki samkvæmt öryggisstöðlum. Ástand leiðslunar eftir ítrekaðan olíuþjófnað úr henni var á þá leið að annaðhvort hefði átt að stöðva reksturinnar eða krefjast tafarlausra úrbóta. En skjölin sýna að þrátt fyrir áhyggjurnar héldu stjórnendur því fram að viðgerðir á skemmdum leiðslunar myndu leiða til þess að þjófnaður úr henni myndi einfaldlega færast til. Fleiri skjöl sýna fram á að stjórnendur sjálf hafi vitað af olíuleka og áhrifum á heilsu manna og náttúru Nígeríu. 2013 var haldin kynning fyrir stjórnendur fyrirtækisins þar sem kom fram að á yfir 100 stöðum á leiðslunni væri stundaður þjófnaður á olíu. Lekin hefði valdið mengun á 9000 hektörum af votlendi og 9000 hektörum landsvæðis. Stjórnendur fengu kynningu á valkostum allt frá tímabundnum stöðvunar aðgerðum og viðgerðum á meðan olíuþjófnaði væri í raun leift að halda áfram yfir í að stöðva framleiðslu í mörg ár til að leysa vandan til fulls. Skjölin sýna ekki hvaða leið var endanlega valin en eftir nokkra viðgerðir var olíuleiðslan komin aftur í fulla virkni. Shell heldur því hins vegar fram að gripið hafi verið til aðgerða til að stemma stigu við olíuþjófnaði, en að öryggisástand í Nígeríu hafi gert það ómögulegt að koma í veg fyrir árásir glæpagengja á innviði þess. Lögfræðingar fyrirtækisins segja að mengunina úr leiðslunni megi rekja til þjófnaðar eins og skemmdarverka og hvorugt sé á ábyrgð Shell. Fréttamenn á vegum breska ríkisútvarpsins rættu við íbúa í Balle í grennd við Nembe Creek olíuleiðsluna. Þau lýsa því hvernig áður gjöful fiskimið eru nú eitruð og ónotæf vegna olíuleka. Sjómaður segir fólk hafa leikið sér í ánni og þar hafi veiðst fjölbreyttar fiskitegundir að borð við sardínur, steinbít og jafnvel ostrur fyrir 2011. Sjómaðurinn er eitt þeirra sem hafa stemt sjálf vegna olíuleikana. Menguninn í ánni hafi gert það að verkum að hann geti ekki stundað veiðar og búi af þeim sökum við fátækt. Umhverfisvendar sinnar bæði í Nígeríu og allan heim hafa lengi barist fyrir því að einhverjir verði látnir sæta ábyrgð vegna áhrifa olíumengunar á landið. Ken Saro-Wiwa, einn fremsti rithöfundur Nígeríu, var eitt þeirra. Hann var tekin af lífi af herstjórn landsins 1995 eftir að það var leitt mótmæli gegn mengun í heimahéraði sínu Ogoniland. Á 9. og 10. áratug síðustu aldar gagnrýndi hann harðlega áhrif olíuvinnslu stórfyrirtækja á borð við Shell á lífsviðurværi íbúa. Hann hélt því fram að fyrirtækin og nígarísk stjórnvöld hefðu hagnast mikið á olíunni á meðan íbúar þurftu að lifa við mengað vatn, eyðileggingu ræktarlands og fátækt. Árið 2024 brutust út mikil mótmæli í Nígaríu vegna versnandi efnahagsástands. Mótmælin beindust gegn ríkisstjórn landsins og þeirri staðreynd að íbúar landsins lifi við fátækt þrátt fyrir hinnar gjöfulu olíuauðlindir. Vegna skemmta á olíuleiðslum eru sprengingar ekki óalgengar, meira en 100 litu lífið í sprengingu í ólöglegri olíuhreinsistöð í suðurhluta landsins árið 2022. Fórnarlömbin voru flest ungir starfsmenn hreinsistöðarinnar og einstaklingar sem komu til að kaupa eða flytja ólöglega framleitt eldsneyti. Margir brunnu svo illa að ekki var hægt að bera kennsla á þá. Breska ríkisútvarpið leitaði viðbragða frá nígrískum stjórnvöldum en hafði ekki erindi sem erfiði. Mál íbúana gegn Shell verður rekið fyrir breskum dómstólum á næsta ári. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar nú 6:07 á laugardagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer með morgunbæn og orð dagsins.

Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Fyrir nokkrum árum var ég á ferð í Þýskalandi ásamt fleirum. Síðasta daginn vorum við í Berlín og fórum á áhrifamikið safn eða sýningu sem segir frá sögu Berlínamúrsins. Á safninu var meðal annars vitna til orða Mahatma Gandhis sem sagði: Heimurinn er svo vel gerður að á móti hverju óréttlæti vex réttlæti, á móti hverri lygi eflist sannleikur og á móti myrkri kemur ljósið. Safnið á einnig ýmsa muni til að minna á frið í heiminum. Meðal annars eru þar sandalar sem voru í eigu Gandhis. Það myndi mig á sögu sem ég heyrði eitt sinn, einmitt sandala Gandhis. Á sama andartaki og Gandhis steig eitt sinn borð í járnbrautarlest, mistan annan sandalan. Þar sem lestin var þegar komin af stað, gat hann ekki náð honum. Öðrum farþegum lestarinnar til mikillar undrunar, tók hann þegar af sér hinn sandalan og henti honum út svo hann lenti við teinana rétt við hlið hins. Eitt farþegana gat ekki á sér setið að spyrja hvers vegna hann væri að þessu. Og Gandhi svaraði brosandi: Í staðin fyrir að ég þurfi að hökta á einum ilskó, getur nú sá sem finnur skóna fengið par sem hann getur notað. Jesús minnur okkur víða á með orðum og í dæmisögum að sýna öðrum kærleika, jafnvel fólki sem við þekkjum ekki neitt. Sagan miskunnsama samverjan fjallar það. Og í fyrra Kórintubréfi segir Páll: Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, reykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísin en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu og vonar allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Biðjum, góði Guð, minnstu allra sem eru sjúk og sorgmætt, einmanna, kvíðafull. Hjálpa þeim og hugga. Minnstu þeirra sem afskipti eru. Vitja þeirra sem eru heimilislaus, í fangelsi, á flótta. Þeirra sem eru hungruð og þjáð, hjálpa þeim og hugga. Minnstu allra þeirra sem eiga erfitt og eiga í hvers konar baráttu. Hjálpa okkur að hjálpa þeim og hugga þau. Megum við vera hendur þínar hér á jörðu, í Jesu nafni. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni.

0: Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7. Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranser skaut í nótt 7 flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 af flugskeytunum 7 hafi verið skotin niður og að hið 7. Hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingarverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast. Þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð Bandaríkjahers á bug. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaherinn niður 4 árásardróna Írana sem flugu í átt að Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Koruk og á eyjunni Kesm. Kafari særðist alvarlega eftir árás hákarls undan ströndum vestur Ástralíu morgun. Aðeins 2 vikur eru síðan maður lést eftir árás hákarls í norðurhluta landsins. 3 hafa látist þær í landi í hákarla árásum það sem af er ári. Ástralskir vísindamenn telja að flökkuminnstur hákarla síðan breytast, ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinn verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega við hvem þar sem uppbygging fjarskiptainnviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. New York Knicks hafði betur gegn San Antonio Spurs í öðrum úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn í körfubolta. Aðeins einu stigi munaði á liðanum þegar leikurinn var úti. Knicks skoruði 105 stig gegn 104 stigum Spurs. Knicks er því komið í 2-0 forustu í úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn. Vinna þarf 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan 1973. Spurs varð síðast meistari 2014. Og lokum veður. Í dag verður suðaustlæg 8-3-10 metrar á sekundu, stöku skúrir víða land en samfelld rigning tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómannadag er útlit fyrir hæga breytilega 8 með stöku skúrum en rigningu af og til austanvert landið, hiti 10-15 stig. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa rásar 1. Það komin laugardagur og í dag 6. júní. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá Vínill vikunar. Illugi Jökulsson tekur við.
2: Platan Bat Out of Hell með Meatloaf, það ekki plata sem þarf eða á að tala mikið Hún kom út í oktober 1977 og var hugarfóstur James Steinmans, sem þá var 30 New York búi, hafði áratug samið og útsett lög fyrir söngleiki, kvikmyndir og ýmsa tónlistarmenn af hin og þessu tagi. Aðal Steinmans var dramatíst og leikrænt rock, tilþrifa mikið og melodíst í senn. Einu sinni var hann búinn að semja bunka af hressilegum rocklögum sem áttu að verða uppistaða í söngleik, en svo tók hann þá ákvörðun að ráða frekar söngvara til að flytja þau á sérstakri hljómplötu. Þá benti einhver Steinmann á sprækan söngvara sem hafði tekið heilmikinn þátt í söngleikjum í Kaliforníu, til dæmis sungið oft í Hárinu. Hann hétt Marvin Lee Adey, en kallaði sig Meatloaf eða Kjötleif því hann var öllu holdugri en títt var rocksöngvara í þá daga. Raunar mun Adey upphaflega hafa þyngt sig svona vísvitandi í vonum að sleppa við herkvaðningu í Vietnamstríðinu. Nú skemmst er frá því að segja að Meatloaf tók að sér að syngja lög Steinmanns á plötunni sem fékk nafnið Bat Out of Hell og hún sló svona svakalega í gegn. Þó hún væri nokkuð á skjön við það sem þá var vinsælast, disco eða punk, nú eða eftirhreytur progrocksins. Það var helst að þessi músík væri skild hinu uppvaksandi þungarokki en samt léttari og melodískari en það. Leikhúsrock, glamrock, þessi músík var svona á því róli. En fyrst og fremst reyndist þetta vera einhver bestefnaða partíplata allra tíma. Innan um stuðið voru svo nokkrar dramatískar kraftballöður líka. Bat Out of Hell er áttunda mest selda plata allra tíma. 43 miljónir eintaka hafa selst, meira en nokkur bítlaplata til dæmis. Það er nokkuð að segja meir, það er föstudagur og við setjum bara blötuna á fóninn og best að taka fram strax að mesta danslagið mun ég spila allra síðast. Þá verður glaðbeitt innihaldslítið stuðið í algleymingi. En fyrst komaðu í einni bunu, titillagið Bat Out of Hell, þá You Took the Words Right Out of My Mouth, Heaven Can Wait, All Revved Up with No Place to Go, Two Out of Three Ain't Bad, Geysi vinsæl ballaða þar á ferð og síðan fór Crying Out Loud. Svo kynni ég lokalagið sérstaklega.

Og þá komið að síðasta laginu á Vínil Vikunar, Bat Out of Hell, eiginlega einkennislag Meatloafs, stanslaust fjör og dramatík, lag sem mín kynslóð fór fljótlega að líta á sem manndómsraun. Ef þú gast dansa þetta af fullum krafti í þjóðleikhúskjallaranum eða á borginni, allar 8 mínútunnar og 28 sekundunnar, þá varstu ekki orðin gamall. Gerið svo vel, þetta eru Meatloaf og hinn frábæra sönguna Ellen Foley, Paradís við mælaborðs Bjarmann.

Illugi Jökulsson hafði umsjón með vínil vikunar að þessu sinni. Hann valdi plötuna Bat Out of Hell með hljómsveitinni Meatloaf. Hún sló í gegn árið 1977 þegar umsjónarmaður var 17 ára.

0: Við heyrðum tvö lög með tónlistarkonunni Lúpínu, Paint og Sjáumst. Bæði eru af stuttskífunni Light in the Dark sem kom út í maí. Nína Solveig Andersen samdi og flutti lögin en textin í Paint var unnin í samstarfi við Claire Nichols.
1: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnessókn. Nisti Skallagrímsson, uppseld í júní, lausir miðar í júlí og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Gervi Gras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 7. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir. Írans her skaut í nótt 7 flugskeytum í 8 skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 hafi verið skotin niður og að hið 7. Hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkja her niður 4 árásardróna Írana sem flugu í 8 Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipa umferð með beinum hætti. Í kjölfari gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorug og á eiginni Kesm. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögreglu aðgerð á Akureyri í gærkvöld. MBL hefur eftir sjónarvotti að þar hafi einn verið handtekinn. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra staðfesti aðkomu sérsveitar en veitti ekki frekar upplýsingar aðgerðina. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsókn hyggst Páfi leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
1: Fyrst á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 6. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago Bernabeu leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsjónustu Páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að Páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafði brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á fimmtudag og föstudag staldrar Páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, veður sunnan og suðaustan 3-10, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annars staðar en skúrir víðar síðdegis. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 9 á laugardegi. Nú hlýðum við á tónlistarþáttin Vetrarbraut. Einar Már Guðmundsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2014.

hvar erum við nú? Söng Bowie sem er kannski svolítið dramatísk byrjun á þætti aldraðs manns sem er að lítur tilbaka og Bowie er nú einn af þessum mönnum sem ég er nú fylgst með í gegnum tíðina og hann hefur verið svona fyrirmynd í mörgu en þetta lag var af nýjustu plötans og hann er svolítið meir, hann er nýkomin úr hjartaaðgerð og allt er þetta svona frekar erfitt sýnismanni en það var nú ekki meiningin að spila þannig lögandilega mér langar þess að rifja upp það sem ég hef hlustað á gegnum tíðina frá því ég var barn og svo fram eftir byrjum hérna á Charles Trenet Le Jardin Extraordinaire

0: ordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit: étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi. La douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Ég er úr Klefsholtinu sem var mikill unaðsreitur og ég er eitt sólríkasta hverfi höfðabokkasvæðisins og þar var stór fjölskyldan af og amma og foreldra mínir og frængur og frændur. Ég get nú ekki sagt að ég hef verið að hlusta mikið á tónlisti að lagt mig eftir henni sem smábarn en það sem var í útvarpinu var náttúrulega það voru Ellý og Haukur einhver erlend lög sem ég, og ljónsveiti sem ég kann ekki að nefna, man ekki eftir. Hins vegar áttu foreldra mínir nokkra plötur. Fyrsta minningin plata sem þið gáfu mér, sem var svona batna útgáfa af lögum úr Carmen, sem var svona nautabannasöngur og svo var Þulu sem lísti því sem gerðist og þetta var mjög spennandi. En það sem að þau eins og að spiluðu voru lög Edith Piaf og Charles Trenet og þetta hefur líka stilverið, sko, það var frönsk romantík á þessum árum líklega. Ung skaldin eins og Thor Vilhjámsson hafði verið í París og meiri segja listmálara sem að fóru til Bandaríkjana eftir stríðsárunum horfðu alltaf til Parísar og runni mistu af mörgum stórum byltingum í menningarheiminum í Bandaríkjunum því að þeir horfðu alltaf til Frakklands. En við skulum heyra hérna eitt í viðbót frá Charles Trenet, sennilega hans þekktasta lag og hérna Frank Sinatra söng líka einhvern tímann. En þetta er La Mer.
2: La Mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changent.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Þegar ég er 9 ára, þá kemur út fyrir part ás The Times They Are Changing með Bob Dylan. Þetta var þriðja platanans og ég man ekki eftir þess að hafa þekkt fyrir plöturnar og þessi fór algjörlega fram hjá mér. Og Bob Dylan sem að er sennir eitt merkasti lagahöfundur setni part 2000 aldar og fram á 2001. Ég kveiki ekkit á honum fyrir en ég orðin unglingur. En allavega þarna syngur hann að tímarnir að breytast. Þó ég hefði heyrst lagið, kannski heyrði ég það. En þá náði ég skildi ekki merkinguna og þetta fór algjörlega fram hjá mér.

Þennan hljóm skildum við algjörlega. Þetta boðaði nýja tíma. Þetta, sagði manni, það var eitthvað að gerast. Reyndar hefur alltaf fundist þessi opni hljómur í byrjun lagsins þýða

sé vegna senu sem var tekin í myndinni þar sem hann gengur svona einmana og daufur í gegnum borgina og ég kveikti strax á því að þetta væri maður sem að, veist, maður væri til í að fá sér kók og prins Pólo með og maður myndi ná sambandi við hinir voru meiri svona meiri töffarar einhvern veginn Ringo, hann er síðan sko fyrstur trommara rocktrommara til að koma fram í sjónvarpi allir þeir trommara sem áður höfðu komið fram til dæmis með rockstjörnum á borðið Elvis og Bill Haley Little Richard og þeirri voru að mestu rýðum en blústrómuleikarar stíl þeirra ingendist að svingtónlist 5. og 7. áratugurins þó að vissulega hafið þið lagt setja mörgum í þróun tónlistar til þessa kraft sem brýst fram I wanna hold your hand þeir klæddust smókingum kjólfötum held á kjöðunum að hefðbundin hátt líkt á djastrómarar eða trómarar í hermarseringu eða stórljónsveitum Ringo opnaði augu fólks fyrir því að til þess að krafturinn í rokkinu skilaði sér þurfti eitthvað annað að koma til svo hann greip kjöðana traustataki líkt og hann hélt hamar og varðaði veginn til þess sem koma skildi.

fyrir nokkrum árum lagst ég á texta á netinu það sem að þetta mann sem ég minnir heiti John Bryant og hann var svona réttlætingatexta því að Ringo var oft sakar það hafa verið svona platbítillin sem fekk að fylgja síðan í honum en við Ringo menn við erum mjög hardir á því að svo ekki og það var mikið fagnaðarefni þegar ég rakst á hennar texta og hér eru svona nokkri punktar úr sem langar að lesa upp Ringo breyti því hvernig trommarar haldum kjúðana með því að gera vinsælt samstættak næstum allir og undar Ringo í hennum vestræna heimi heldur á kjúðum sínum með hætti sem hefur verið skilgreint sem hefur klassíska grip það einkennist af því að vinstri kjúða haldi líkt og matarprjóni Það takar upphaflega þróað á trommurum í hermarsþyringum sem helgast af því hvernig tromman óluð á öxlina og miðar af því að betra sig að þyrla. Rokktrimblar, ásamt þeim sem spýli lúðrasveitum og stórsveitum, halda nú gjöða sína líkt og Ringo og fyrirtæki sem framlega trommur hafa breytt hönnun sinni í takt við það tak.

Þá fór ekki fram hjá einörðum áhugamönnum trommuleik að ring og lék á Ludvig trommur. Þeir létu ekki segja sér það tvisar og fór í þúsundatali í næstu til hljófæraverslun og kefti sér Ludvig, sem í kjölfarið var þeitt virtasta nafnið á sviði framleiðslu trommusetta.

Trommuleikur Ringos er nú hafðu til viðmiðunar hjá fjölmörgum trommurum og upptökustjórum. Afslappaður stíll hans er einkennandi en þó aldrei svo hann keyri ekki lögin áfram. Þegar grant ég hlustaðum að heyra að smekkvísi og tónlistargáfa hefur ráðið því hvernig og hvar í lögunum hans slær setti sitt. Við hljóðritanir er það oftast svo að trommarinn er líkt og barómetir fyrir alla hljónsveitina. Áherslur trommuleikar hans ráða för og ef trommuleikurinn er slappur eru upptakan dæmd. Sagt er að enginn keðja sér sterkari en veikast í hlekkurinn. Þetta á ekki alveg við þessu sambandinn. Nær verð að segja að engin hljónsveit sé betri en trimbillinn. En það voru fleiri töffarar en bílarnir og það var það sem skipti mig og strákana, vini mína, mestumáli, það voru, hverju voru haldið töff. Og The Kings, þeir voru töff. Og sérstaklega, vegna þess að Dave Davis, gítarleikar, hann skipti miðju og það höfðu við aldrei séð. Það var algjör nýjung í hárgreiðslu og það átt okkur til marsum mikið hugrekki og þetta hlaut að vera bandið.

Ray Davis sagði einhvern tímann í viðtali að hann hefði aldrei skilið það þegar hann spilaði á Íslandi þá kröfðust allir þess að fá að heyra I'm on an Island en hann sagði að þetta lag var ekki hátt skrifaði þeirra katalóg og þeir hefðu hvergi heiminum fengið þessar beinir en skýringin einföld við vissum Við heldum það ekki, við vissum að þetta verum Ísland, að við verum æmónan Ísland og ég held að það sé eina skýringin og ég hef alltaf haldið mikið upp á þetta lag. Í langaskóla, þar var skólaljónsveit, barnaljónsveit eiginlega, þeir létu sér ekki munum það að renna í gegnum kingslögin eins og til dæmis þetta.

0: Þá er það íslenska sinnan.
1: Mér þótti hljómar mjög góðir, en það var, þegar mér fannst þér ekki töff beint. Dátar hins vegar, það var eitthvað sem að höfðaði mikið tímín og ég var alltaf tengt á Kings einhvern veginn. Dátar spiluði yfirleitt í Silfutunglunni eða það var svona þeirra staður þó að ég hef nú ekki fengið að fara þangað enda á ungur. En Rúnar er stórmerkilegu lagahöfundur og söngvari. Mér er alltaf fundið sérkinn hvernig hann dettur inn í lögin, hvernig hann syngur þau. Þeir eru gríðavinsalir, en það voru þeir hannaðir, þeir voru designaðir einhvern veginn í sín sjóvaraföt, útiða buxur og svo framvegis. Það var hins vegar margt skrítið, það er eins og til dæmis Gvendur og Eirinni sem var sennilega þekktasta lag sveitarinnar. En það þótti svo búgó texti og einhvern tímann voru stelpur sem skrifuðu þau í vikunni lesendabréf og kvörtuðu yfir því að svona lag væri með svona vondan texta, þetta væri svona Björsi á mjölku bílnum texti og það er nokkuð til í því en kannski var Rúna bara og þeir dátar að reyna að semja svolítið í anda Kings sem að hlut alltaf lögum breska alþýð þú eru náttúrulega stórmerkileg heimild bara um brest samfélagi gegnum tíðina.

Amerikanar letu þetta ekki gangi yfir sig þetta bítlaðiði voru fljótur að svara bítlunum með The Monkees sem voru bráðskemmtilegi strákar alltaf kátir og alltaf ykkur sprelli og þeir stunduðu líka svona kappi eða svona eltingaleik í sínum sjónvarsáttum með stelpur og eftir sér og ég aukvitað að það setna mér að Michael Nesmith sem var bassaleikar eða gítaleikar, ég man ekki hvort og móðir hans fann upp tippexið tippexið fyrir þá sem ekki vita er svona leiðréttingalitur sem að notaði á rítjölar í gana það og hún var moldrík á þessu og þessa peninga og þannan arf notaði hann til þess að starta MTV og hafiði það

Klefsholtið var frábært hverfi alast upp í eins og ég sagði á þannig að þá var þarna alltaf sól þarna mikið bakgarða og þarna vorum við í alltaf þessum leikjum hérna, fallinspítan og brennó og tegjut fyrst með stelpunum þarna bjóði ég hjá fóruldri mínum og af og amma í næsta húsi og verslunum Guðmundur H. Albertsson var svona miðstöðin og þar komu svona krakkarnir og voru í kringum búðina þetta var svona nýlindu verið verslun en samkomust aður og þar man ég eftir strákum, ég var eitt sem að mér varst mikil tafari sem að það kallt að tvær kók hann var að koma að körfuboltaæfingu fekk sér alltaf eina litla kók og tók hann í einu sopa og svo aðra til þess að njóta og mér varst þetta að vera þetta var rosalega grand Þarna gat maður farið á milli húsa, milli fóreldra sinna og af og ömmu og borða tvöfalda morgumat og hátíðismat og eins og manni hendaði. Og fyrir það er ég, og þetta allt saman er ég voða þakklátur.

það er ekki hægt að halda áfram á þess að minnast á Rolling Stones. Ég var ekki eins mikill Stones maður eins og Kings bílana. En samt þeir voru náttúrulega það sem voru og eru. Eins og það var þegar maður fór á, í sjoppun á Sunnutorki þá fórum maður að gæta sér máta við þessar svona eldri stráka og þar var til dæmis Ólafur Garðarsson trimbill í Tempo og sem spilaði síðar með Náttúru og stórum böndum og það var, maður horfði mikið upp til hans og hann var alltaf í Rolling Stone peysu þá var ég svolítið héralegu því ég var í Bítla peysu sem var svarta rúlugraða peysu hann var í svona þverröndóttum eins og svona þverröndóttur káverbúningur þannig voru Rolling Stones

Einar Már Guðmundsson lék tónlist að vegin vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

0: Rebekka Blöndal söng eigið lag, Hvað þú vilt. Meðlimir Moses Hightower og Ari Aurelius gítarleikari léku með.
1: Sjómannadagsmessa í Útskála kirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskála sók. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnar sók. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnes sók. Nisti Skallagrímsson, uppselt í júní, lausir miðar í júlí og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, fjarðabyggð og síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í fjarðabyggð. Gervi Gras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumar, forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Æslandir hefur erlenda flugvél á leigu sem sinnir áætlunarflugi fyrir félagið. Flugvélin í eigu litáíska flugfélagsins Heston Airlines og Æslandir leigir áhöfn með vélinni. Guðni Sigursson, upplýsingafulltrú Æslandir, segir vélina hafa verið tekna á leigu vegna senkunar á afhendingu á Airbus flugvél frá framleiðenda. Það sé hluti af aðlum flugrekstri að grípa til slíkra ráðstafana. Þá segir Guðni leiguflugvélnar og áhafnarinnar ekki tengjast kjaradeilu félagsins við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Æslandir hefur haft litáísku vélina á leigu frá 3. júní og verður meðan á leigu fram yfir þann 8. segir Guðni. Vald vopnahlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa.
3: Bandaríkjaher skaut niður 4 árásardróna Íranser sem stendu í átt að Hormúsundi í nótt. Í tilkynningu frá aðgerðastjórn Bandaríkjahers segir að skipaumferð hafi stafað bein ógn af drónunum. Í kjölfarið réðust Bandaríkjamenn á ratsjástöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm í suðurhluta Írans. Þeirri árás svaraði írenski byltingavörðurinn með því að skjóta 7 flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir 6 flugskeyti hafi verið skotið niður en það 7. hafi misst marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi Persaflóaríkjanna tveggja. Herir Írans og Bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum 50 af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annarra kosta völ en að semja.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskráiru frumvarpum innviðafélag og samgöngu áætlun. Nefndarálit meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarpum brottfarastöðvar birt í gærkvöld. Þar lögð til breyting aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Meiri hluti nefndarinnar leggur til breytingu sem fulltrúar sjálfstæðisflokks í fyrsta minnihluta höfðu áður lagt fram. Að hver fjölskylda með börn hafi eigið afmarka rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundarsvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú tekur við tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
4: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Káká.

Blandaðu kór Hábæjarkirkju söng lag Þórarins Guðmundssonar viljóð Jakobs Jóhannessonar Smára. Kom þú ljúfa að kvöldi. Og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Bændakvartettinn söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar við eigum samleið. Bændakvartettinn var stofnaður í ársbyrjun 1976 af nokkrum bændum í Gaulverja bæjarhreppi og starfaði hann í 20 ár undir stjórn Pálmars Þ. Eyjólfssonar.

Elísabet Einarsdóttir söng erlent lag við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, Þú stóðust á tindi Heklu hám. Með Elísabetu lék útvarpshljómsveitin undir stjórn Þórarins Guðmundssonar.

Kjartan Ólafsson kvað vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við stemmu úr Strandasýslu. Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kennt þér kvæðin þín, kennt þér hægt að renna?

Sveinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku frá 1932. Sveinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Kristjáns Jónssonar Fjallaskálds. Upptakan frá 1958. Tryggvi og félagar komu saman eingöngu til að syngja íslensk alþýðulög fyrir Ríkisútvarpið. Þeir komu ekki fram á opinberum skemmtunum.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar. Heyr himna smiður er sálmur eftir Kolbein Tumason. Oftast talin ortur rétt fyrir Víðinesbarda haustið 1208, þar sem Kolbein fjall. En þó kann að vera að hann sé ortur eitthvað fyrr. Heyr himna smiður er elsti sálmur okkar Íslendinga og elsti sálmur á norrænni tungu sem sungin í dag. Þorkell Sigurbjörnsson samdi lagið við sálmin 1972 fyrir rúmum 50 árum síðan og rúm 800 árum liðin frá því að Kolbeinn Tumason orti sálmin. Þetta er samspil tveggja listamanna frá tveimur gjörólíkum skeiðum í sögunni.

Karlakórinn Stefnir söng erlend lag við ljóð Þorsteins Erlingssonar, nú máttu hægt um heiminn líða. Stjórnandi var Lárus Sveinsson.

Norma Samuelsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og systurnar Hjördís og Fríða Bergstætur sungu með hljómsveit Hauks Mortens lífsgleði sem hægt að ná með því að flauta. Eyþór Þorláksson lék á gítar, Magnús Pétursson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar. Og upptakan úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá 7. janúar 1968. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs söng um en lítinn smula sérleik, lagi frá árinu 1941. En nú hefur hann snúið sér og það er komin norðaustanátt sem rekur okkur til Norður-Ameríku.

The Ink Spots sungu lagið Maybe frá 1940 þegar þeir voru á hátindi fræðarinnar en þeir voru einn vinsalasti söngkvartett heimsins á þessum árum. En hann hefur snúið sér aftur og það komin suðvestanátt sem að rekur okkur heimon í þar sem ríkir sumar á landinu bláa.

Þrjú á palli, Troels Bensen, Edda Þórarinsdóttir og Helgi R. Einarsson sungu lagið eitt sumar á landinu bláa. Lagið kemur úr leikriti Jónasar Árnasonar því munið hann Jörund, Jörund hundadagakonung. Jónas Árnason orti textan en lagið ennst þjóðlag.

Hljómsveitin Hljómar frá Keflavík flutti lagi Lífsgleði. Gunnar Þórðarson gítarleikari samdi lagið en Eggert Þorsteinsson orti textan. Lagið sem var hljóðritað í London kom upphaflega út á breiðskífu Hljóma frá 1968.

Hinir ástsælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Söngkonan Ragnhildur Gísladóttir og Tómas R. Einarsson bassaleikari fluttu lag Tómasar Skítt með það, förum heim. Lagi er að finna á blötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni og hefur að geyma lög eftir Tómas við ljóð íslenskara skálda sungin af Ragnhildi. Með þeim eru hljófarleikarnir Ómar Guðjónsson og gítar Davíð Þór Jónsson og Hammond orgel og píanó og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórna upptökunum. 14 fórsbræður og hljónsveit Svavars Guests fylgju okkur heim á leið með Svannasirpu úr útvarpsþáttunum sunnudagskvöld með Svavari Guests, útgefið á fyrstu SG-plötu 1965. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka á miðum tónlistarinnar.
1: Salka uppseld í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Síðasta sýningar helgi, sýningu Guðruna Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalstöðum líkur á sunnudag, opið 10-17, listasafn Reykjavíkur. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntu þetta dagskrána á grindavík.is. Í hershöndum, stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði, sýningaropnun í dag klokkan 14, minjasafnið á Akureyri. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduósi helgina, Húnabyggð. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og Rafiðnaðarsamband Íslands. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Fögnum sjómannadeginum og sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Veiðikortið beint í síman veiðikorti.is. Við sendum sjómönnum landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Hrefnukjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig verður að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Útskriftar fötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Vönduð, vum, barnahjól, sportís, kuldi, skeifunni 11. Nýsending af sánum, trefjar.is. Sjómanna messa klukkan 11, sunnudag, sjómannadagurinn á Patró. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastöðin stórð, bláskóa byggð. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Vald vopna hlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa. Íran ser skaut 7 flugskeytum í 8 skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjaher segir að 6 hafi verið skotið niður og hið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana sem flugu í 8 að Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorúk og á eyjunni Kersm. Háskóli Íslands og Háskólin á Hólum sameinast 1. júlí undir merkjum Háskóla samstæðu Háskóla Íslands. Lagafrumvarp þess efnis var samþykkt nýverið en sameiningin hafði staðið til frá 2023.
2: Fyrirverandi ráðherra háskólamála Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hóf árið 2023 undirbúning að því að sameina háskóla landsins til að ná fram hagræðingu og auka gæði náms. Nú hefur lagafrumvarp opinbera háskóla verið samþykkt sem veitir heimild til stofnunar háskólasamstæðu, þar sem 2 eða fleiri sjálfstæðir skólar sameinast undir merkjum háskólasamstæðu. Háskóli Íslands og Háskólan á Hólum ríða á vaðið og sameinast undir merkjum háskólasamstæðu Háskóla Íslands frá og með 1. júlí. Nokkrar breytingar verða á starfsemi, sérstaklega á Hólum. Rektors embætti Hólaskóla breytist í forseta Háskóla Íslands á Hólum og þar verður sérstök stjórn. Í fréttatilkynningu frá Háskólanum á Hólum mikilli ánægju lýst með þessa breytingu og sérstaklega tekin fram styrkurinn sem felist í að ganga inn í öflugt stoðkerfi HÍ. Þá hyggjast stjórnvöld fara í umfangsmikla uppbyggingu á sérhæfðu kennsluhúsnæði í Hólaskóla á Sauðarkróki og á Hólum. Þá liggur fyrir að höfustöðarstofnunar rannsóknarsetra HÍ verða í Skagafirði, en 12 rannsóknarsetur heyra undir það og eru í öllum landsfjórðungum.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þrír voru handteknir í tveimur aðgerðum lögreglu á Akureyri í gerkvöld og nótt, tveiri aðgerð þar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og einn grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögregluna á Norðurlandi Eystra, segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás, ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt í árásunni. Maðurinn í varðhaldi og verður tekin á honum skýrsla í dag. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag í vikulangri heimsókn hyggst hann leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
3: Fyrst á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 7. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago, Bernabeu og leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsjónustu Páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að Páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafi brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á fimmtudag og föstudag staldrar Páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Álit og breytingatillögur meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar frumvarpum brottfararstöð voru birt í gærkvöld. Þar lögð til breyting aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Samskonar breyting var áður lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks í fyrsta minnihluta. Að hver fjölskylda með börn hafi að lágmarki eigin svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Annari umræðu frumvarpi lauk á þingi í vikunni og stefnt að því að afgreiða það fyrir sumarfrí. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskrá eru frumvarpum innviðafélag og samgöngu áætlun. Fréttalestri lokið.
4: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæg, suðaustlæg átt, skýja með köflum og stöku skúrir. Lægir fyrir partinn á morgun og yfirleitt þurrt. Norðan 3 til 8 síðdegis og stöku skúrir. Hiti 10 til 14 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan 3 til 8 metra sekundi og skúrir. Lægir fyrir partinn á morgun og þurrt að kalla. Norðan 3 til 8 síðdegis og stöku skúrir. Hiti 10 til 15 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Suðlæga 3 til 8 og skúrir, engum síðdegis. Hæviðri fyrramáli og yfirleitt þurrt. Norðan 3 til 8 síðdegis á morgun og stöku skúrir. Hiti 8 til 14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg eða breytilega 3 til 8 og bjart með köflum, líkur og skúrum síðdegis. Hiti 9 til 15 stig, hæviðri fyrramálið og þurrt. Norðan 3 til 8 síðdegis á morgun og stöku skúrir, en dálítið rigning eða súld annað kvöld og kólnar heldur. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Sunnan og suðaustan 3 til 10 og bjartviðri en stöku skúrir síðdegis. Hiti 10 til 16 stig. Austan 3 til 8 á morgun og súldið rigning með köflum. Hiti 7 til 13 stig. Austfirðir, suðaustan 5 til 10 síðdegis og rigning með köflum. Hiti 7 til 12 stig. Austan og norðaustan 5 til 10 á morgun með súldið rigningu. Hiti 6 til 9 stig. Suðausturland, suðaustan 5 til 10 með rigningu og síða skúrum. Austan og norðaustan 3 til 10 á morgun og rigning eða súld með köflum en úrkomu lítið vestan til fram á kvöld. Hiti 8 til 13 stig. Miðhálendi, suðaustan 5 til 13 og rigning með köflum eða skúrir. Snýst í norðaustan 3 til 10 á morgun með súld eða rigningu en þurft að kalla sunnan til fram undir kvöld. Hiti 4 til 10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðaustan og austan 8 til 13 metra sekundi á austanverðu landinu og við norðuströndina. Annars hægari breytileg átt. Víða rigning eða skúrir, hiti 8 til 14 stig. Á þriðju dag, suðlæga 3 til 10 með vætu en bjart með köflum norðaustan til á landinu. Hiti 8 til 16 stig. Hlýjast norðaustanlands. Á miðvikudag fremur hæ breytalegi átt og víða skúrir, engum síðdegis en lengst að þurft austanlands. Hiti yfirleitt á bylinu 10 til 15 stig. Á fimmtudag hæ norðlæg eða breytalegi átt skýja með köflum á norðanverðu landinu og sumstaði dálítil til væta. Bjart veri sunnan til, hiti 7 til 17 stig, hlýjast að suðvesturlandi. Á föstudag, norðanátt með súld og rigningu norðan og austalands, hiti 6 til 10 stig. Bjart verum landið suðvestanvert með hiti að 18 stigum. Minstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,1 stig, í Reykjavík mæltist 3,5 mm úrkoma í nótt, ekkert sólskin mæltist í Reykjavík í gær. Minstur hiti á landinu í nótt var 1,1 stig á básum, var 1,1 stig í básum á Goðalandi. Mesta úrkomalandinu síðasta sólarhring var 16,3 mm í Hjarðafelli. Mesti vindhraði klukkan 9 var 12 metra sekundu við Faradalsfjall. Veðri klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 5, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftþrýstingur 993 millibar stígandi. Stafholtsey, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig, Bláfeldur, suðaustan 6, hiti 8 stig, Gufuskálar, vestan 2, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig, Reykhólar, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig, Lambavatn, austurdaustan 2, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, suðaustan 2, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 8 stig, Ísafjörður, suðvestan 2, hiti 10 stig, Æðey, austurdaustan 4, hiti 8 stig, Horbjargsviti, vestsuðvestan 7, hiti 9 stig, Litla Ávík, suðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 9 stig, Hólmavík, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig, Reykir í Hrútafirði, sunnan 6, hiti 11 stig, Blöndós, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig, Hveravellir, sunnan 9, hiti 5 stig, Skatá, suðvestan 6, hiti 11 stig, Nautabú, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig, Suðanesviti, austnorðaustan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig, Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig, Grímsey, vestnorðaustan 1, hiti 8 stig, Mývatn, suðsu vestan 7, hiti 11 stig. Staðarhóll, sunnan 2, hiti 13 stig. Mánarbakki, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðan 3, hiti 13 stig. Grímstaðir, suðsu vestan 4, léttskýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, norðnorvestan 5, hiti 11 stig. Fontur, sunnan 5, hiti 8 stig. Miðfjaranes, suðsu vestan 10, hiti 12 stig. Skelþingstaðir, sunnan 9, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsu vestan 10, hiti 12 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 6, léttskýjað, hiti 13 stig. Káranjúkar, sunnan 11, hiti 5 stig. Hallormsstaður, suðaustan 5, hiti 12 stig. Dalatangi, sunnan 10, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 97 milibar stígandi. Kollaleira, austaustan 3, hiti 12 stig. Selei, suðsuvestan 6, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 7, hiti 10 stig. Kampanes, suðsuvestan 5, hiti 8 stig. Papey, suðaustan 7, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, austaustan 4, hiti 11 stig. Farólsmýri, austnorðaustan 8, hiti 10 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 6, hiti 11 stig. Skarðsfjörviti, austan 5, hiti 11 stig. Maskarshólar, suðsuðaustan 2, úrkoma í grennd, talsverð sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 7, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig. Hella, suðaustan 6, hiti 7 stig. Árnes, suðaustan 3, hiti 9 stig. Hjarðaland, sunnan 2, hiti 9 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 6, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðaustan 7, hiti 10 stig. Garðskaviti, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðaustan 6, skúrir, hiti 9 stig. Næst verður viðfregna lesna frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á laugardegi. Nú hlýðum við á þáttinn Hold. Brynhildur Björnsdóttir fjallar viðhorf til feitsfólks í nútímasamfélagi.
1: Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og þetta Hold.
2: Okay, I guess I'll start. I'm having a hot flash right now. Anyone?
3: Ich auch. Und ich habe ständig Heißhungerattacken.
1: Noch hier. Í þessari auglýsingu sem stakk sér inn í fréttaveituna mína á dögunum stíga konur allan heim fram ein af annari og kvarta sáran yfir breytingaskeiðinu og áhrifum þess. Nokkrar þeirra telja til þyngdaraukningu sem ekkert bítur á. Læknir bætir sér í umræðuna og nefnir að konur á breytingaskeiði séu í aukinni hættu á því að fá offitu og
2: hjartasjúkdóma.
1: Hún mælir með því að konurnar ræði við læknin sinn og taki stjórn á heilsu sinni. Hvergi minnst á lyf í þessari auglýsingu. En hún samt frá lyfjarisanum Novo Nordisk sem framleiðir lang vinsælustu þyngdarstjórnunar lyfin Ozempic og Wegovy. Fyrirtækið hefur endar verið sektað í mörgum löndum fyrir villandi markasetningu. En villandi auglýsingar kraftaverka lausnir við ástandinu að vera feit eru ekki glænýjar af nálinni.
4: Hydroxycut, America's number one weight loss brand, helps you lose weight your way. New sprinkles, drink mix, caplets, or new great tasting gummies.
5: I lost 47 pounds. I feel beautiful.
6: Friends, here's an amazing free offer for everyone who's overweight. Even though you've tried other methods and failed, you can still lose ugly fat fast. Now,
7: The average American can gain 4 to 7 pounds during the holidays, and you're probably one of them.
8: Sweet potatoes.
7: So include the Kellogg's Special K breakfast in your New Year's diet.
9: Try the AIDS reducing plan. AIDS candy contains vitamins and minerals, no drugs, no cyclamates. This delicious tasting candy taken with a hot drink before meals helps you curb your appetite.
10: Starve yourself. Starve yourself? Wrong. A half-empty stomach causes hunger tantrums. Now you can avoid hunger tantrums, lose weight naturally and fast. With the RDX Full Stomach Reducing Plan, you fill your stomach, yet fat just seems to melt
11: away. I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am?
1: Ég feit og heilbrigð. En þó ég sé feit og heilbrigð, þá ekki sömu sögu að segja öll. Rannsóknir sína fylgni milli offitu og ýmissa sjúkdóma, þar má nefna hækkaðan blóðþrýsting, sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdóma og ýmsar tegundir krabbameina og stoðkerfisvandamál. Aðrar rannsóknir benda svo til þess að offitu sé kennt mun meiri vanheilsu en hún beri raun ábyrgð á. Og hér má kannski benda á að það engin sjúkdómur til sem leggst eingöngu á feitt fólk. Í febrúar síðastliðnum lagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra og fyrrverandi landlæknir fram þingsályktunartillögu aðgerðir gegn offitu. Þar segir:
12: Vaxandi tíðni offitu ein stærsta lýðheilsu áskorun samtímans.
1: Þetta upphafsorðgreinar gerðar með ályktuninni og skömmu síðar segir:
12: Árið 2030 gert ráð fyrir því að 192.000 Íslendingar verði ofþyngd eða með offitu og að 3.000 þeirra muni lifa við skert lífsgæði vegna langvinnra sjúkdóma sem rekja má til offitu.
1: Auðvitað 3.000 einstaklingar með skert lífsgæði 3.000 einstaklingum of mikið. En þýðir það þá að 189.000 Íslendingar verði feit árið 2030 og ekki með skert lífsgæði út af því? Íslendingar víst líka í 8. sæti yfir heilbrigðustu þjóðir heims með einhverjuna 95,08 af 100 mögulegum. Það nú bara ágætis árangur með þau hvað við feit. Það kannski ekki óhald að vera feit? Kannski bara óhaldlara jafnvel að grípa til þessari lausna? Ég kallaði til sérfræðing. Erla Gerður Sveinsdóttir heimilislæknir og lýðhelsufræðingur og sérfræðilæknir við offytu meðferðir í tæp 20 ár.
8: Sko, ég náttúrulega búin að vera að lesa rosalega mikið.
1: Mm-hmm.
8: Ég búin að vera að lesa á netinu og lesa og pæla og hlusta á podcast og alls konar.
1: Mm-hmm.
8: Og ég bara búin að rekast á fullt af hlutum sem að mér finnst svolítið svona hljóma kannski eins og ég væri jafnvel að setja heilsu mína í meiri hættu
1: mm-hmm.
8: með til dæmis næringaskorti og, alls konar aukaverkunum
1: mm-hmm.
8: enn ef ég bara held áfram að vera feit.
1: Þetta stór spurning og það þarf alltaf að vegum með það. Og við erum alltaf að gera þetta í heilsufarslegum ávinningi. Alltaf. Þannig að þá byrjum við að skoða. Bara hvernig staðan á líkamanum, hvað hann búinn að prófa, hvaða áhættu þáttir eru til staðar, hvað líklegt að breytist og hvað líklegt að breytist ekki. Efnaskipta aðgerð stórt inngrip í þyngdastjórnunarkerfi og efnaskiptakerfi líkamans. Líkami sem að vel undir búin, undir slíkt inngrip, hann getur tekið því afskaplega vel og sem góðu hjálpartæki. Líkami sem ekki vel undir það búin getur upplifað þetta inngrip eins og nýja árás og farið að berjast á móti því eins og hann oft búin að gera í allskins megrun og tilraunum áður. Þannig að til þess að geta sagt hvort að efnaskipta aðgerð skynsum fyrir einstakling það þarf bara að fara dálítið djúft í hlutina.
8: En öll offþyngd jafn mikið vandamál?
1: Nei. Hérna, sko offita gríðarlega flókin og margþættur sjúkdómur á mörgum stigum og nú náttúrulega skilgreinum við offitu sem sjúkdóm og meira sér alvarlegan sjúkdóm sem mann getur orðið. Og kannski fyrsta hindrunin sem fólk að rekast á að það sama hugtak nota fyrir sjúkdómin offitu og þyngd á líkamsþyngdastuðli yfir 30. Það ekkert samhengi þarna á milli. Það hægt að vera með sjúkdómin offitu í kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdastuðli og það hægt að vera með mikla offþyngd á þess að vera með sjúkdómin offitu.
8: Ok, hvað felst þá í sjúkdóminum offitu? Hvað það?
1: Þá komin röskun á stýrikerfi eða fituvefin eða þá að þyngdin farin að valda álagi á líkamann sem að ræður ekki við. Og ég ætla að skýra þetta aðeins betur. Við erum með stýrikerfi þyngdar í heilanum sem að eitt af okkar mikilvægustu og öflugustu stýrikerfum vegna þess að þetta kerfi sem við erum búin að vera að þróa í miljónir ára og til þess að vernda okkur gegn hungursneyð. Líkaminn með gríðarlega mikið af alls konar varðstöðvum og stýrikerfum til þess að meta hvort við okkur óhætt, hvort við höfum næga orku og með alls konar kerfi til þess að hjálpa okkur að afla orkunar, lætur okkur finnast matur góður, geta borðað mikið einu, alls konar sem hann gerir til þess að við svefnum nú öruglega orku. Það ekki sjúkdómur að þyngjast, það ekki sjúkdómur að safna fituvef, það algjörlega eðlilegt fyrirbæri. Við erum líka með mjög öflug kerfi til þess að vernda fituvefin okkar, með kjaft og klóm, það mjög auðvelt sem sagt að þyngjast og það erfitt að léttast. Þannig heilbrigður líka með stiltur. En þessi kerfi geta raskast eins og öll önnur stýri kerfi líkamans. Og þegar þau eru röskuð og gefa misvísandi skilaboð þannig að þau trufla starfsemi líkamans, þá þetta sjúkdómur, hvort sem að þyngd mikil eða lítil.

0: að þyngd hans og staðsetning farin að raska starfsemi líkamans. Og þá erum við komin sjúkdóm líka. Þannig að þetta í rauninni grunnurinn, þess vegna dalti flókið að meta hver tengsl þyngdarinnar og heilsunar. Og svo skiptir rosalega miklu máli hvar á líkamanum fytu vefurinn samnast upp og við þolum litla aukningu á fytu vef á sumum stöðum á meðan við þolum mikla aukningu á fytu vef á öðrum stöðum. Við þolum til dæmis mjög mikið af fytu vef undir húð án þess að það komi til nokkur sjúkdómur. Við þolum mjög lítið af fytu vef í kringum líffærin í kviðarholu og við hjartað og svolítið án þess að koma til sjúkdómur.
1: Þannig að sýnileg fita sem er þá þetta sem þú segir síðan undir húð, þarf ekki að benda til neins sjúklegs ástands.
0: Nei, þarf ekki að gera það. Það alveg hægt að vera með mikið að fytu vef undir húð og alveg fullkomin efnaskipti í líkamannu. Hins vegar, ef er komin mikið fytu vefur undir húð, þá hættir hann að vera heilbrigður vegna þess að álagið í honum verður of mikið til þess að hægt sé að halda uppi eðlilegu blóðflæði og hreinsun fyrir frumurnar í fytuvefnum. Þannig að það myndast bólguástand, svona kallum lágmallandi bólguástand í fytuvefnum og það aftur farið að valda sjúkdómsástandi í líkamanum og þá erum við að tala þetta það sem ég nefndi þegar vetu vefurinn sjálfur, starf sem hans farin að raskast, að þá farið að koma sjúkdómur. Þannig að hann getur verið á réttum stað í líkamanum, sem sagt, en það í honum bólguvirkni frumurnar geta verið sem sagt orðnar of stórar, þannig að fitusýrunar sem að við innbyrjum að ég að fara í tilgeymslu, að þær fara safnast þá upp við á öðrum stöðum, það sem þeir eru að trufla líka starfsemina. Þannig að það hægt að vera með tölvöld mikið að fituvef án þess að vera með sjúkdómin á fitu, en það fer mjög mikið eftir því hvers eðlis fituvefurinn sjálfur þetta með stórt og flókið margþætt líffæri.
1: En nú eru þessi inngrip, þau leiða til dæmis til varanlegs næringaskorts. Í mörgum tilfellum,
0: en þau þurfa alls ekki að gera það.
1: Okay.
0: Og það út að það gengur offitu meðferðin, að þau gera það bara alls ekki. Þess vegna viljum við undirbúa vel meðferðina og við viljum fylginni vel eftir. Í tilfelli til dæmis lyfjana, þá á ekki þurfa að koma til næringaskortur og þá heldur ekki þurfa að ganga á vöðvana.
1: Nú eru rúmlega 16.000 manns á Íslandi á þessum lyfjum og það eru 1.400 sem að fá það niðurgreitt. Þarf allt þetta fólk að vera á þessum lyfjum?
0: Ég held að það væri í rauninni miklu fleiri sem þyrfti að vera á þessum lyfjum. Heldur en þessu hópur. Hins vegar er ekki við sem að sé réttu hópurinn á þeim. Og ábendingin fyrir að skrifa út lyfið er 30 BMI eða 27 með fylgisjúkdóma. Og það eru vissulega alveg gríðalega margir sem uppfylla það. En þurfaðu endilega að lyfja meðferðin? Það ekki endilega rangt að skrifa út lyfið, en hefði önnur leið verið heppilegri, mögulega. Því miður vitum við að það vera að misnota þessi lyf og þau komast í hendur einstaklingar sem að eru alls ekki að uppfylla þessi skilyrði. Þau eru kannski skrifuð út í góðum hug, en það annars sem nota þau. Við erum með mjög háa tíðinni offitu á Íslandi. Og það eru mjög margir sem að eru komnir með sjúkdómin offitu.
1: Hvernig er það mælt?
0: Til þess að greina ofitina, þá þurfum við að skoða líkamssamsetninguna. Við erum að vita hvar fituvefurinn er og hvert er hlutfallið hans. Við þurfum að þekkja svolítið söguna hvernig þetta varð til vegna þess að það í rauninni ekki sömu stýrikerfi í gangi hvort að fólk hefur verið þungt frá basaldri, hvort að þengdist við áföll, hvort að þengdist við lyfja meðferð. Það eru ólík stýrikerfi sem að hafa raskast eftir því við hvað aðstæður líkamann fór að safna á lögum fituvef og líka hvað hefur verið reynt. Það gefur okkur líka mikla vísbendingar og við tökum sem sagt allsherjar heilsufars tjekk. Sjúkdómurinn greindur eftir áhrifum á heilsufar og alvarleiki hans metin út frá því líka. Stundum offitan áhættu þáttur, stundum sjúkdómur, stundum hann bæði.
1: Ef allir með manneskjum finnst mjög leiðilegt að vera feit, er það áhrif á heilsufar?
0: Stramtiltekið, það hefur áhrif á andlega líðan en það myndi ekki flokkast undir sjúkdómsgreiningu. En það hefur áhrif á lífsgæði, við tökum til þess líka. En hins vegar þarf að meta mun inngrip laga þetta. Við vitum alveg að það hægt að líða

0: illa með líkama sinn í öllum þyngdum og það að líða vel með líkama sinn í öllum þyngdum. Það að léttast þýðir ekki að þið líði sjálfkrafa betur með líkama þinn. Og það þarf að vinna í því sérstaklega. Og þá bara að byrja að vinna í því sérstaklega án tillits til hvað þyngdin að segja okkur. Þetta miklu meira samfélagstilbúin vanlíðan heldur en sjúkdómur. Við þurfum öll sem samfélag að vera vel upplýst og bera virðingu hvert fyrir öðru, finna út hvenar þarf líkaman okkar aðstoð og hvenar þarf hann það ekki. Nota þá aðstoð sem til, sem eru lyf og aðgerðir, faglega af skynsemi, þetta gengur ekki út á megrun, þetta gengur ekki út á útlit, þetta gengur ekki út á samfélag sem við meðum hver á að líta hvernig út og hver að dæma hvern. Við erum að fara inn í kerfi sem hefur einhverju hlutar vegna raskast og aðstöða við að leiðrétta þá raskun. Við erum ekki að fara inn í heilbrigða líkama og raska þeim. Það stóri munurinn. Og það það sem við erum að reyna að koma til skila, við sem vinnum við þetta, að það svo ofboðslega mikill grundvallar munur á offitu meðferð og megrun. Og það svo ríkt að blanda þeim saman og rugla þeim saman.
1: Í heiminum eru núna 20 milljónir einstaklinga á þyngdarstjórnunarlyfjum. Stór hluti í þeim tilgangi einum að verða mjórri. Og áhrifana gætir víða. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum dásama lyfin og áhrif þeirra á heilsu og útlit og fyrirsætur hafa ekki verið svona grannar síðan heroínfíkla útlitið var í tísku á 10. áratugnum. Á Óskarsvelununum þótti mörgum stjörnurnar óvenju grannholta svo nærri stappaði við vannæringu. Þurfum við að hafa áhyggjur á þessu? Ég leitaði til sérfræðings. Elín Vigdís Guðmundsdóttir formaður sáttar, samtaka átröskun og tengdarraskanir og ráðgjafi, hugleiðslu og jókakennari hjá átröskunar teimi Landspítalans. Heldur þú að tilkoma GLP-1-lyfi hafi aukið tíðni átröskana?
2: Sko, það sem við sjáum með í rauninu notkun þessara lyfja, þá verið svolítið að náttúrulega grípa inn í læknisfræðilegt inngrip, þetta mjög mikilvæg lyf fyrir ákveðin hóp, þá sem glíma við alvarlega veikindi út af offitu eða vegna hérna sykursýki. En auka áhrifin og þau áhrif sem ég hef áhyggjur af þeir sem þurfa ekki að nota þessi lyf og nota bara til að grannast og líka að það verið að normalisera og ég raun og veru setja ákveðina tegund af líkama á stall. Og það eitthvað sem við sáum til dæmis bara í svona á 10. áratugnum, the 90s, þá var þessi ofur líkami og það var svona aðeins öðruvísi nálgun á sko hvernig fólk fékk þennan líkama og það var ákveðin svona, þú veist, viljastyrkur og þú bara hérna gerir þetta en þessi líkamsmynd var svona í forgrunni og svo einmitt hefur á undanförnum árum verið aðeins meiri áhersla á líkamsvirðingu og bara allir líkamar séu mismunandi og það megi bara fagna því en núna með tilkomið þessara lyfja þá sjáum við bara til dæmis á þessum nýju miðlum þessa ótrúlega miklu áherslu á þennan ofur mjóa líkama og þetta það sem að ungt fólk að neyta ber sig sama við og það ítir undir skömm og vanlíðan og samanburð og streitu og það út af fyrir sig þau áhrif hafa líffræðileg áhrif á þau það býr til meira kortisól, það býr til meira vanlíðan, kvíða, þunglindi og auðvitað ef að fólk kannski ekki að nota þessi lyf en það sér þessa ímynd af því sem æskilegt og að það sé vandamál sem þurfa að leysa eða voru ekki, lítur ekki svona út, þá íti það auðvitað undir átröskunir og við sjáum það að það á undanförnum árum hefur orðið þvílíkt mikil aukning í átröskunum og þetta svo ótrúlega alvarleg þróun og við verðum þegar við erum með þessi áhrif sem að dynja á okkur í gegnum miðla og bara úr öllum áttum frá Hollywood, þessum fyrirmyndum og öllu þessu, þá verðum við sem fullorðið upplýst fólk að stíga inn í og svona að tala þetta á heilbrigðan hátt og reyna hjálpa krökkum að leggja þann aðal fókus á það sem skiptir mestu máli sem heilsa, alvöru heilsa, að líða vel í eigin skinni. Ég sé, maður sér mikil áhrif af þessu, aukningu í átröskunum, já.
0: Einhvers staðar sá ég tölur það að
1: það væri ekki lengur bara unglingstúlkur og ungar konur eða ungt fólk sem væri að leita sér aðstoðar við átröskun.
2: Nei, sko það einhvern veginn allt í einu núna er þessi ofur áhersla á að vera grannur og að það skipti máli bara fyrir þitt virði, það einhvern veginn smitast yfir á alla og við erum líka öll á þessum miðlum, fólk verður fyrir áhrifum af þessu og það komin einhver svona töfralausn við vandamálinu sem þinn líka með er. Og stórfyrirtæki, samfélagið okkar, ef við erum ekki bara með mjög góða rýni á þessi áhrif, þá verður við auðvitað líka fyrir áhrifum á þessu, fólk á öllum aldri. Með nota ykkur lyf, þá getur bara leyst þetta vandamál sem mitt samband við mat er, þó þú sért ekki endilega með átröskun skilgreinda, þá þetta einhvern veginn svona töfralaust til þess að þóknast betur samfélaginu og þínu umhverfi. Þess rannsóknir eru á byrjunarstigi í raun og veru með þetta, en þetta hefur samt áhrif á breiðari hóp að mörguleiti. Það hægt að sjá áhrif af þessum lyfjum á fólk sem með átröskunir hefur verið með átröskunir, það reynt að svona passa að fólk fá ekki þessi lyf ef að það undirliggjandi hjá þeim. Hins vegar þá hef ég svo miklar áhyggjur að fólk þróið þetta með sér út af þessum svona auka áhrifum af þessum lyfjum sem eru skilaboðin sem við senda ef við gagnrýnislaust leyfum lyfjafyrirtækjum og þessum svona wellness industry fyrirtækjum að selja okkur óánægju þegar við ættum að vera að beita kröftum okkar í að skapa jafnvægi, öryggi, lífsgleði og þessar hluti sem skipta máli.
1: Að grennast lagar ekki allt, eins og viðmælendur mínir í fyrri þáttum hafa sagt okkur. Læknar ekki alla sjúkdóma, bætir ekki endilega andlega líðan, það ekki andi í töfralampa sem uppfyllir allar óskir. Samt eru 46% fólks á Vesturlöndum í megrun. 58% myndu vilja grennast og 64% breta myndu nýta sér þyngdarstjórnunarlyf ef þau væri ódýr eða ókeypis. Ýmsir hafa viljað tala þyngdarstjórnunarlyfin sem endalok offitunar og miðað við fjöldan sem á þeim er þess kannski ekki langt að bíða. Og þá voru kannski engin þörf fyrir líkamsvirðingarsamtök og slagorðins og heilsa óháð holdafari. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir er félagsráðgjafi og líkamsvirðingarsinni og baróttu kona fyrir heilsu óháð holdafari.
3: Mér langar til að fara rök fyrir því að við höfum aldrei þurft meira á líkamsvirðingar halda. Sko, við þurfum í raun að vera fyrst að hugsa hvernig líkaminn okkur virkar með tillit til holdafars. Við getum ekki farið í þyngdastjórnuna aðferði að reynda að léttast og við haldið því þyngdatapi til lengri tíma. Og þetta eitthvað sem við vitum eftir rúmlega aldarrannsóknir á þessi þyngdastjórnina kerfi. Rosalega lítill hluti af fólki sem reynir að mæra sig nær að viðhalda þyngdatapi til lengri tíma. Við erum að tala kannski 3-5% max. Þetta ferli sem að tekur kannski svona 5 ár þar sem við erum að léttast líkaminn nær að taka í bremsuna og snýra sig við og við þyngjumst aftur. Og það sem meira að þá líkamanum okkar svo ótrúlega annt okkur og velferð okkar að hann hugsar, hann svo ótrúlega klár. Hann alveg bara, ok, nú erum við búin að ganga í gegnum þessa hungursneið. Þannig að ég ætla að verja mig ekstra fyrir komandi hungursneiðum og búa til að auka forða. Og það sem meira að fara í gegnum eina svona lúpu, það sem að við grennumst og þyngjumst aftur, það heilsufarslega skaðlegt. Og það rosalega mikilvægt að fólk sé meðvitað það þegar það ætlar í svona vegferð að þyngdar sveiflur á borð við þetta og eitthvað sem að líkaminn túlkar og upplifir sem tráma, það hefur þær afleiðingar að líkur okkar á öllum þessum sjúkdómum og kvilli sem við tengjum yfirlegt við offitu aukast. Þá erum við að tala háan blóðþrýsting, sykursýki 2, krans- og hjartasjúkdómar, dánartíðni eykst. Þetta er svona skaði sem að safnast upp í líkamanum. Og svo við komum aftur að upphafsspurningunni sem bara, erum við búin að útrúma offitu, þurfum við eitthvað líkamseiringu lengur. Þessar meðferðir sem að við erum að sjá líta dagsins ljós núna á borði við lyfja meðferðir og aðgerðir. Líkaman okkar svo klár að hann næra að snúa á þetta. Ef við tökum sem dæmi þessar offitu aðgerðir sem að fólk að fara í núna, að þær taka þyngdarstjörnuna kerfi úr sambandi en það bara tímabindi, við erum að tala ykkur 2 ár og eftir það fer fólk að þyngjast aftur og allir þessir fylgikvillar hérna sem að fólk yfirleitt að vilja losna við eða varna þeir annarkvort verða til eða þeir koma aftur en lifin, það mikið tala það hvað við þyngjumst mikið og rætt þegar við hættum að lifinu og svari við því sé að vera lifinu til lífstjár Rannsóknir Novo Nordisk sína að þetta ekki raunhæfi möguleiki. Það ein 4 rannsókn sem að Novo Nordisk sem lengsta rannsóknin sem þær hafa gert. Og þegar rannsóknin byrjar þá 8803 manns að byrja á þessu lyfi, fá það náttúrulega ókeypis og að fá líka næringarráðgjöf og stuðning og svona. Og þú veist, við erum að sjá að þetta raun og veru með meiri þyngdatöpun sem við hefum séð. Þannig að, sko, ef við ætlum að hugsa árangur sem þyngdatöp, þá árangurinn mjög mikill. Eftir 4 ár, þá sjáum við, heyrðu, þetta tókst. Fólk náði að viðhalda þyngdatöpnu, eitthvað sem við höfum bara ekki séð áður. En svo fyrir við aðeins að rýna betur í tölunar. Og við sjáum að við 4 ára markið, þá innan við 1000 eftir rannsóknir. Og þetta eitthvað sem við sjáum aftur og aftur í þessum rannsóknum, hvað það í raun að veru mikið af fólki sem heldurst á lastinni og hætti þáttúki rannsókninni. Og við getum dregið þá mjög sterku ályktun að fólk hafi annarkvort ekki þola lifin lengur og aukaverkanirnar af þeim sem eru miklar og listin sífælt að lengjast með hverjum deginum og eða það hefur verið farið að þyngjast aftur. Og sko afleggingarnar af svona hröðu þyngdatapi, það sem að við erum í raun að veru að bæla ef ekki bara næst í alveg slökkva á þyngdastjóttuna kerfinu, eru svona frekar svakalegar. Við sjáum það að bara heilsugæsla höfuborgarsvæðinsins hefur sent frá sér leiðbeiningar fyrir fólk sem að er að nota þessi leið. Og það mikið verið að tala í raun að veru hversu mikilvægt það að við halda einhvers konar næringu. Að því að það verið að slökkva á hungurmerkjum og fólk hættir að borða. Og niðurstaðan af því að innan árs næst í 1/4 þeir sem að fóru á þessa lyf með næringarskort. Önnur rannsókn sýndi að 38% voru með næringarskort á innan við hálfu ári. 40% af heildarþyngdatapinu vöðvatap. Þetta slekkur líka þorstatilfinningu, þannig við erum líka að tala með vökaskort. Og svo þegar fólk hættir á lyfinum og þolir þau ekki lengur, Og þetta aftur, aukaverkanirnar eru það miklar að tíðar aðgögg frá Nordic sýni það að það ekki raunhæfi möguleiki fyrir fólk að vera á sem lifin til lengri tíma, hvað þá fyrir lífstíð, að það þyngist að 4 sinnum hraðar heldur en að það hefði bara farið í venjulega mærun. Þegar við virkilega skoðum þetta og reynum í þetta að þá þessi lifja meðferð öfgakendasti mærunokúr sem að við höfum séð hinga til. Ég get ekki ímynda mér hvernig það fyrir fólk að tapa svona mikilvæg þyngd, svona hratt og upplifa meiri sátt við líkama sinn út af því. Það upplifir að það sé að viðurkenndara í samfélaginu og þegar að síðan þyngist aftur, og ég ekki að segja ef, ég að segja þegar, þegar að þyngist aftur á þessum gífulega hraða, hver ætlar að grípa þetta fólk? Hver ætlar að veita því líkamlegan og andlegan stuðning til þess að komast í gegnumynda án þess að þróa með sér átröskun? Líkamsvirðing að vinna með þyngdarstjórnarnir kerfi eins og það raunveruleikan eins og hann vinna að því að efla andlega líkamlega heilsu okkar án skaða. Hvernig við erum búin að samfara fólk að sé þess virði fyrir það að missa heilsunum svo lengi sem það grant. Það sé þeim í hag. Og svo þegar líkami nær aftur, að snúa þessu ferli við og við þyngjumst aftur að því að við erum búin að afmennska fólk svo mikið og við erum búin að stimpla þetta svo mikið á viljastyrk og við erum búin að búa til birtingamynd af feiti fólki sem latt, gráðugt, heimist og siðferðislega óæðri að þá geta markastöflin alltaf sagt þetta ekki við, þetta ekki lifin, þetta ekki lausnin innan gæsalappa sem við byggjum upp á þetta þið, þið gerðu þetta vitlaust, þið notuðu lifin vitlaust, þið stóðu ykkur ekki nógu vel eftir aðgerðina. Hérna ég með næstilöst. Nú ég svo innilega hliðhóll sjálfs ákvörðuna rétti hvers og eins með sinn líkama. Þannig að þegar ég tala svona, þá markmið mitt ekki reyna að letja fólk til þess að fara á lyf eða til þess að fara í aðgerðina. aðgerðir eða til þess að fara í megrun. Og þetta ekki eitthvað sem að í núverandi landslagi ég myndi bara vilja útrýma. Ég vil ekki að það sé ekkit framboða lyfjum eða taka aðgerðir út úr heilbrigðisþjónustinni okkar eða hvaða En mér finnst mjög mikilvægt til þess að fólk geti yfskað þennan sjálfsákvörðunar réttsins það þarf það að fá allar upplýsingar afleiðingar og auka kvilla til þess að geta tekið upplýst ákvörðun. Bara líkamlega trámað við það að kippa þessi kerfi úr sambandi tímabundi andlega trámað að því að grennast og fara allt í hinn að lifa í meiri sátt við samfélagið og þyngja svo aftur og fara aftur í sama farið. Þetta svakalegt sálrænt tráma. Þyngdataps tilraunir og þetta jójó sveiflur sem að koma með því hafa miklu skaðlegri áhrif en allar heilsuvenjur okkur til samans. Þannig að við ætlum virkilega að fara að vinna með innan gæsalab og holdafars tengd á vanda þá þurfum við að hætta að tala holdafar.
1: Það greinilega ekki til einfalt svar við spurningunni aðgerðirnar og lyfin. Það ljóst að bæði þessi úrræði eru nauðsynleg fyrir fólk sem þarf á þeim að halda en þau eru líka misnotuð. Eftir stendur spurningin holdið, feita líkamann. Eftir ég hóf þessa þáttagerð og kom út úr skápnum með það að vera feit sem náttúrulega mjög fyndið af því að það ekki eins og það fari framhjá neinum sem sér mig að ég feit, hefur mér verið hrósað mikið fyrir hugrekki, fyrir að gangast við því að vera feit og það segir okkur kannski eitthvað fordómana sem feitt fólk verður fyrir. Það þarf enginn að segja feitri manneskju hún sé feit, hún veit það. Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún alltof feit. En ef við tökum alla mögulega sjúkdóma og allar tilfinningar út fyrir sviga, hvert þá raunverulega vandamálið við að vera feit? Það erfiðar að hreyfa sig, beygja sig niður til dæmis til að reyma skó eða tína eitthvað upp. Það erfiðar að hlaupa, það erfiðar að ganga upp í móti eða langar vegalengdir. Það eru mjög mikla líkur á því að finna fyrir einhvers konar verkjum í stoðkerfi vegna álags. Afgangurinn hugmyndir, dómar. Sumir stuttir rökum eins og á heilbrigðisviðinu, þar sem það fylgni á milli þess að vera feit og þróa með sér sjúkdóma, en eins og Tara bendir á, gætu þessir sjúkdómar líka stafað af síendurteknum þyngdarsveiflum og jójómegrunum og líka uppgötvast seinna hjá feitu fólki af því að það fer síður til læknis af ótta við fordóma. Hvað var það spurningunum hvort feitt fólk sé meira eða minna aðlaðandi, þá þarf ekki annað en að líta aðeins yfir listasöguna til að sjá að það eru líka bara hugmyndir og ákvarðanir hvað talið fallegt og hvað ekki á hverjum tíma. Fordómar gagnvart feitu fólki eru bæði sýnilegir og ómeðvitaðir. Sýnilegir þegar ekki gert ráð fyrir okkur í umhverfinu og talað til okkar með niðrandi hætti. Ómeðvitaðir þegar fólk ályktar eitthvað okkur engungu út frá því sem sést utan á okkur. Til dæmis heilsun okkar. Eða hvort við löt eða agalaus eða daufgerð eða alltaf hress og fyndin. Og miljón trilljóna markaðsmaskina vinnur í því dag og nótt að gera fólk svo hrætt við að verða feitt að það tilbúið til að gera nánast hvað sem jafnvel fórna heilsunni sinni. Að vera feitt frávik frá norminu, eins og húðlitur, kynhneigð, hæð eða fötlun. Ólíkt þessum þáttum það að vera feit eitthvað sem fólk hefur til skammstíma átt að geta lagað sjálft. Það að við leifum okkur að vera feit í trássi við með samfélagsins sé í rauninni andfélagsleg hegðun. Í þessu samhengi væntanlega gengið út frá því að það að vera feit sé val, eitthvað sem að við viljum vera eða nennum ekki að laga, en miðað við það viðhorf sem feitt fólk mætir oft í samfélaginu, hverju ósköpunum myndi velja það? Það að vera feitt ekki hegðun, heldur ástand, sem mjög margir, en alls ekki allir líkamar sækjast í. Og það mjög auðvelt að telja nánast öllum trúum að þau séu of feitt og selja þeim lausnir. Þess vegna þurfum við að vanda okkur þegar við tölum líkaman okkar og annara og tala þá af virðingu, sérstaklega þegar börnin okkar heyra til. Í minni vegferðum heiminn, í mínum feita og frábæra líkama, hefur mér tekist að sættast við útlitsþáttinn, sem var aðal vandamálið tengt ofþyngd þegar ég var að alast upp. Mér finnst ég stundum flott og stundum ekki, bara alveg eins og flestum held ég. Og það hægt að lifa mjög heilbrigðu lífi í talsverðri offitu, enda ekki sama sem merki milli ummáls og sjúkdómsins offitu, eins og Erla Gerður sagði hérna áðan. Feiti líkaminn ekki gallaður, frekar en nokkur annar líkami og feitt fólk skuldar heiminum ekki að grennast. Enginn á að þurfa að borga fyrir sinn stað í samfélaginu með því að gera sem minni. Þetta loka þátturinn af Holdi. Mér langar að ljúka þessari þáttaröð með því að þakka viðmælendum mínum, einkum Ósk, Lindu og Röggu og senda þessa hugmynd út í heiminn. Hvernig væri að prófa að leyfa fólki að vera feitt? Taka fitu á sama hátt og hæð eða freknum eins og eiginleika. Án þess að draga ályktanir af því persónuleika eða heilsufar og án þess að þurfa alltaf að vera lagaða. Stækka alls konar staðla og stærðir, taka á móti feitum í heilbrigðiskerfinu eins og öðrum og veita þeim þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa, ekki bara segja þeim að minnka. Gefa feitu fólki pláss innan venjulega rammans. Og þá mun feitt fólk vera í sömu sporum og annað fólk. Það mun standa frammi fyrir sömu lýðhelsukröfum, velja sér næringu, velja hreyfingu, velja sína heilsu, sína leið á eigin forsendum, velja sig. Ég held að ég endi á því að gera það. Kannski grennist ég á þeirri leið, líklega ekki samt. Kannski held ég bara áfram að vera feit.
4: Feitur. Feitur. Feitur. Feitur. Feitur.

0: Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni í Hold, þar sem hún fjallar fitufordóma og reynslu feitsfólks í nútíma samfélagi.
1: Þú ert með tölvuna þeim opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
2: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
1: Já.
2: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðadölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður en þú sérði að hann nú svona kannski eitthvað aðeins hefur, hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann skótnir og svolítið sérstakir en það hann kól svo rosalega á tánum að þurfti að taka af hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýðsfélag Vestfirðinga og Brim. Vertu velkomin heim að Hólum á landsmót hestamanna, miðar á landsmót.is. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000, áskriftasala er hafin á tónleikaröðina Tíbrá, salurinn.is. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón KPMG? Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Sportís outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Helgartilboð, piparsteikur, melabúðin. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan Hafnarfirði. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, Vélsmiðja GJS á Þingeyri og Byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Norðlenskar plöntur, sólskóar, kjarnaskógi. Þú finnum fallega gjafir í miðborginni okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegastíg 10A. Rabbabari, Sælkerafélagi Kolaportinu. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Léttir vaxjakkar, Laxdal skipolti. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11. 20% afsláttur af völdu nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumarforlagi.is. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór KB Borganesi. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpi brottfararstöð fyrir þriðju umræðu á Alþingi. Þannig að nánar verði kveðið á aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Nefndarálitið var birt í gær. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir að með þessu verði alveg skilið á milli aðstöðu fyrir barnafjölskyldur og einstaklinga.
2: Ég bara til að skerpa á því sem að við teljum mjög mikilvægt að fjölskyldur sé ekki vistaðar á brottvarastöðinni sjálfri, heldur í á öðrum stað, þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein, hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúið með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
1: Segir Víðir Reynisson. Æslandir hefur á leigu litáíska flugvél með áhöfn sem sinnir áætlunarflugi fyrir félagið. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir, segir vélina tekna á leigu vegna seinkunar á afhendingu Airbus flugvélar frá framleiðanda. Hann segir þess að ráðstafanir eðlilegar í flugrakstri og ekki tengjast kjaradeilu við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Æslandir hefur haft litávísku vélina á leigu frá 3. júní og verður með hana fram yfir þann 8. segir Guðni. Nærri 500 ebólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir liðstjórnar liðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir í daglegu yfirliti að staðfest séu 452 smit og 82 dauðsföll í landinu. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og 2 hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaðum 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið þá sá stærsti til þessa. Fréttalestri er lokið.

0: Komið í sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 7. júní. Ég heiti Alma Ómarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins, útsendingu stjórnar Þráin Steinsson. Þar venja hjá okkur í vikulokunum að renna stuttlega yfir helstu fréttir vikunar í upphafi þáttarins. Þar má nefna nokkuð öfluga jarðskjálftarhinu vestan við Hengilinn 1500 skjálftar meldist á 3 daga tímabili. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna funduði í vikunni en virðist nokkuð langt til lands í kjaradeilu þeirra. Íbúðaverð lækkar að raunvirði í nýju fasteignamati en þó mest á höfuðborgarsvæðinu. Og ný borgarstjórn tók við í Reykjavík á þriðjudag. Nýi meirihlutinn ætlar meðal annars að hefja endurskoðun á samgöngu sáttmálanum, hætta við þéttingar áform í Grafvogi og koma vinnustaða leikskólum á koppin á næstu 100 dögum. En til þess að ræða þessi mál eru þau hingað komin Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar og borgarfulltrúi, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðsflokksins og formaður velferðarráðs og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi og oddviti vinstrisins. Verið velkomin.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir. Já, við bara byrjum aðeins á þér. Nú ætlar nýju meirihlutinn að ráðast í hátt í 200 verkefni bara á næstu dögum, ætlar að byrja á næstu 100 dögum og ansið svona stórum verkefni að pakka.
2: Heldur betur.
0: Hvað þú veist bara svona fyrsta mikilvægasta verkefni að þínu mati?
2: Úf, mál öll þessi verkefni sem við erum búin að setja á 100 dagana, þetta eru kannski stór og lítur verkefni en þau eru mikilvæg. En við þurfum í raun og veru að koma bara hjólunum í gang bæði varandi fasteignamarkaðinn og húsnæðismálin og skipulagið. Við þurfum líka það rosalega margt sem á könnu velferðarráðs sem mjög mikilvægt að adressa sko verið að bæði þú veist það var komin að kæra frá Öryrkjabandalagi Íslands verandi NPA samningana en það líka þetta með vanda fjölþættra barna þar sem að það var samkomulag gert við ríkið og svo ríkið bara svíkja það samkomulag núna þannig að það eru alls konar stór mál leikskólamálin einmitt sem að við erum að setja sérstaka áherslu á til dæmis með því að breyta aðeins nefndar fyrirkomulaginu og svo önnur sem að við vitum alveg að mun taka tíma að sjá árangur í en þess vegna ætlum við að byrja hratt að fara í og strax eins og við segjum alltaf að fara í hérna aðgerðir til þess að geta að fara að uppskera eftir 4 ár.
0: Og Sanna og Pétur, eru þið tilbúin til þess að vera að veita þessum nýja meirihluta aðhald?
1: Já, já, við erum það. Og líka náttúrulega að styðja við góð mál. Ég myndi halda að í borgarstjórn á væri sko, svona megnið af málum eitthvað sem við erum öll sammála En auðvitað hugmyndafræðilegur ágreiningur. Við erum með mismunandi sýn á hvernig borgin á að þróast og hvernig hún á að vera eftir fyrir næstu kynslu og fyrir börnin okkur og barnabörnin og svo áfram. Þannig að við munum veita aðhaldi í málum sem við að sjálfsögðu erum ekki sammála.
0: Sanna?
3: Já, bara rétt að óska meiri hlutanum vel. Farnar með sín störf en við sjáum strax svona áherslur eins og í húsnæðismálum þess að hægri meiri hluta, það talaði að það er að treysta markaðnum til þess að byggja íbúðir og heimili sem að svona kalla er eftir og við vitum við í vinstrinu og við sem að sjáum svona heimin út frá mikilvæg þess að vera með félagslegar áherslur þegar að við erum að reka samfélag er að markaðurinn hefur ekki náð að leysa húsnæðiskrísuna hefur engan áhuga á því og markmið markaðurins er náttúrulega grunninn alltaf að skila hluthöfum sem mestan arð og hagna þannig að það er ekki sú leið sem að við teljum að sé best til þess fallin að skapa hér samfélag og byggja upp gott samfélag og svona maður veltir fyrir sér rauninni hvaða sögur eru sagðardagsdaglega að við heyrum ýmislegt í rauninni stöðu þeirra sem að eru að byggja upp húsnæði og eru auðvitað slæmt að heyra að því að fólk sé að lendi í erfileikum varðandi það að byggja upp húsnæði en ég held að þetta sé í grunninn þegar við erum búin að markaðsvæða húsnæðiskerfið og þá auðvitað gengur þetta ekki upp að því við vinstrinum trúum því að við erum að vera með samfélagslegar áherslur að við séum að byggja út frá þörfum fólks til að eigna sér heimili en ekki einhver geti hagnast gríðalega á því að kaupa eignir margar til dæmis jafnvel til útlegu þannig við sjáum bara markaðurinn er ekki svarið og við þurfum að byggja upp á samfélagslegum forsendum og það aldrei sérstakt að sjáum þetta í verkefnalista þessa hægri meirihluta það talaði að treysta markaðnum til að byggja íbúðir En svo heldur maður áfram að lesa og þá stendur að það eigi samt að halda áfram að stuðla uppbyggingu óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis. Þannig að þarna eru henni þessi hægri meirihluti ef ég skilan rétt að segja að við treystum markaðunum en eru samt sjálf ekki alveg vist fyrst að þarf óhagnaðardrifið húsnæði og það náttúrulega mjög sósíalist í eðlisinu að bjóða upp á óhagnaðardrifið leiguhúsnæði og þetta ef við bara geta búið til þannig aðstæður og fólk geti auðveldlega keypt eða eignast en svo ég endi bara á því að nefna Veist, ef við myndum til dæmis taka viðtal við eina mannskja dag sem eru biðlista eftir félagslega leiguhúsnæði þá myndum við þurfa meir en ár þannig að það líka athyglisvert bara hvað sögur og frásagnir heyrast í fjölmiðlum, hvað sögur kannski heyrast ekki þannig ég held við þurfum líka að vera meðvitið bara stöðu fólks núna á húsnæðismarkaði
4: Ragnhildur, hvað er hérna þú veist, hvar mun þetta liggja svona áherslan, þú veist, þá það talaði með mitt að láta markaðin ráða veist, en hefur það samt ekki bara verið nú sjáum við mitt að það eru tölvart margar íbúður bara á höfbörgarsæðinu sem eru óseldar, þannig að það verðtaka verið að byggja
2: Einmitt.
4: Þannig, hvað ætlið þið að gera öðru í
2: sig? Já, máli að það er svolítið fyndið að því það er alltaf vera svona klína sökinni, við erum Markaðurinn ekkert með skipulagsvaldið í Reykjavík, það er Reykjavíkuborg sem með skipulagsvaldið og það Reykjavíkuborg sem ákveður nákvæmlega og hefur jafnvel farið mjög langt í það að sko ákveða og miðstýra nákvæmlega hvað byggt, hvernig, hvar, þú veist að það verða að vera verslunarými í hverju húsnæði að sem eru, sko fermetrar sem eru mjög hérna óarðbærir skiljir, þú veist þannig að það er að hækka verð á hinum íbúðunum þess að standa því fyrir það er enginn að nýta þessi verslunarými. Svo það þetta með íbúðina sem einmitt að vera félagsdrifnar, það rosalega hátt hlutfall, svo þarf að taka þá náttúrulega tapi á þeim og hérna, hækka íbúðaverði þar á móti og svo allt gert eitthvað mynd þess að kenna alltaf verktökunum en enginn hefur jafn mikla sko hvata til þess að selja íbúðir og verktakar að þegar þeir selja ekki íbúðir þá geta ekki byggt fleiri íbúðir og það að byggja íbúðir þeirra bransi. Þú veist þannig að þeir eru ekkert að hugsa, það alltaf að vera að hugsa sko að sé ykkur óvæðri kendir fólks að það vil græða og græða. Þú veist auðvitað vill verktaki græða, hvernig öðru við sá hann að fjármagna næsta verkefni? Það bara einfaldlega þannig og þannig að við viljum í raun og veru bara að búa þannig hnútana hér að það sé verið að byggja íbúðir sem að eru eftir því sem að markaðurinn að kalla eftir og markaðurinn ekkert annað en bara fólk. Þannig að íbúðir sem að fólk að kalla eftir íbúðir sem að fólk að kalla eftir íbúðir sem að hérna, eru á viðránlegu verði fyrir fólk ekki búa að keyra upp verðið af því að hérna, ráðhúsið vill að það verði svona mikið að verslunarými og svona mikið að svona íbúðum og svona mikið að svona íbúðum heldur bara eitthvað sem að er eftir höfði þeirra sem að vilja kaupa íbúðanar og svo viljum við að það sé bílastæði með þessu og við viljum til að taka líka annað vegna þess að aftur kemur svo mikið áhersla það alltaf vondi markaðurinn eins og hann sé eitthvað þú veist hann bara reyna verktakar eru bara reyna að selja íbúðir sem fólk vill kaupa þannig að þegar verktakar eru að kaupa þessa lóðir sem að hérna skipulagsvaldið borgin hefur ráðstafað einhverjum og einhverju gert eitthvað við og fengið samþykkt eitthvað deiliskipulag á og verktakinn svo sá sem að mætir og kaupir með hamar og nagla þar þannig sem það virkar þá eru þeir ekkert að skipuleggja þetta það bara var náttúrulega borgin sem sagði það í samvinnu við lóðarhafa og þá vorum við að sjá þessar hérna þessa þéttingastefnu og afrakstur hennar þar sem varst með hérna bara hæðir sem að fyrsta önnur og þriðja hæðin fengu ekki beint sólarljós og voru að kaupa beint sólarljós með að kaupa efstu hæðinni mörg hundruð milljónir þannig að við viljum bara snúa algjörlega frá þessu og við segjum bara herri við viljum bara að gera þannig að verktakar eða hérna þeir sem lóðarhafar geta verið að byggja og tryggjum það að þeir sé að byggja húsnæði sem að sko ber virðingu fyrir manneskinni það kemur birta inn það grænt umhverfi kringum það bílastæði fólk þar og því að halda og við ætlum bara að fara í samstarf við verktakana því að hver annar að fara að byggja þetta nema þeir og við ætlum að gera það vel þannig að fólk vil kaupa íbúðunar og geti keypt íbúðunar það sem að þeir hafa verið kvarta yfir er það að vera að skikka þá til þess að byggja íbúðu sem fólk getur ekki keypt og þá hafa komið upp þessi stóru hérna félög sem er að breyta þessum íbúðum í hérna leiguíbúðir vegna þess að það einu aðalinn sem getur keypt íbúðuna þessi fjárfestingarfélög og hérna og það annað sem fer alltaf þótt svo skrítið menn svo líka með þessa áherslur frá vinstrimönnum það að verða að vera meiri og stærri leigumarkaður meðan við hægri mennum erum alltaf að tala séreignarstefnuna og hjálpa fólki að eignast en á sama tíma eru brjáluð yfir því að það sé einhver að kaupa íbúðir til þess að setja á leigu sko þannig hvort er það en hvað varðar félagslega húsnæði það eins og hún kom inn á að hérna og þú ennast að nefna að við erum með þetta í verkefnalistanum okkar. Við viljum hjálpa fátöku fólki að eignast íbúir. Það er bara markmið okkar. Og við viljum raun og verið gera þannig að félagslega húsnæðiskerfi í Reykjavík, það þarf alltaf að vera eitthvað félagslegt húsnæðiskerfi, það er bara starfnæðmálsins, að við viljum breyta stefnu þannig að hún sé meira hugsa hvernig getum við hjálpað bara þeim sem þurfum að koma inn út úr kerfinu, annarkvort þá til eignar eða með einhverjum öðrum hætti. Þú veist þannig að við segjum bara að það algjörlega ótækt að fólk sé fast í fátækt fyrir lífstíð og það sé hlutverk Reykjavíkuborgar og okkar sem að stýrum hér að hjálpa fólki út í fátækt. Þannig að það allar okkar áherslur í félagslegum málum snúast þetta.
3: Ég fór vitinn að vita sko því að eina áherslunum meira með að hjálpa fólki sem að getur þá til þess að eignast hérna félagslegu íbúðina og ég meina vinstri menn er ekkert á móti því að fólk eigi eitthvað. Það er bara mjög mikilvægt ef fólk kýs að eignast íbúð og vill gera það, það er bara mjög gott og stendur einmitt í lögunum að sé hlutverk sveitarfélag að útvega fólki þá húsnæði sem að annars gæti ekki sé sér fyrir húsnæði og þar talað leigu íbúður og kaup íbúður og hérna en ég svona forvitin að vita sko ef að það á að hjálpa fólki þá að kaupa íbúður félagsbústaða verður þá fjölgað á móti þannig að fækki ekki íbúðun sem eru til staðar þá fyrir leigjendur sem að vilja leigja eða kannski ná ekki að komast inn á húsnæðismarkaðina því það er alls konar svona hérna hindranir eins og til dæmis varðandi greiðslumat og alls konar slíki þættir sem spila inn í þannig að maður velti því þetta fyrir sér og þetta þarf maður að skoða hlutina í sögulegu samhengi við vorum með þetta hérna með verkamanna að bústaða kerfi þar sem að fólk var svona varið í rauninni og var þá í sínum íbúðum og það gaf góða raun og það var hérna eyðilagt og einkavætt og lagt niður og hver gerði það þannig að þetta erum við líka að koma út úr svona ástandi þar sem að fólk býr ekki við húsnæðisöryggi og hérna staðan í dag er að fjárfestar eru að sópa til sín eignum og við sjáum líka bara þróunina sko þegar að fólk var að kaupa sér íbúð núna eru miklu færri sem eiga bara eina íbúð því það eru fleiri að kaupa margar íbúður og þetta er einhver svona afmarkarhópur sem að sér þá einhvern veginn, já, þannig get ég orðið leigusali og verið að leigu út fullt af íbúðum á dýru verði og það bitnar einhvern veginn á leigendum af því að heimilin og húsnæði sem byggt fer ekki til þeirra sem í þörf fyrir húsnæði og þetta eru þetta markaðsforsendur í grunninn. En mér finnst líka bara athyglisvert að því ég las hana verkefnalista yfir oftar en einu sinni að sjá einmitt, þú veist, því maður veit að sjálfstæðisflokkurinn og framsóknum Viðreist, þau trúar rosalega mikið á markaðinn og hugsa einhvern veginn bara við þurfum að leyfa honum að hérna koma með bestu lausnina fyrir fólk, það er svona hugmyndafræðin, en það er líka sérstakt að sjá samt að það er að halda áfram með uppbyggingu óvakna drifis húsnæði sem að ég stið bara 100% en maður svona velti fyrir sér, þú veist, fyrsta er þessi trú að markaðin geti leyst hlutina, af hverju þurfum við þá þetta svo kallaða inngrip eins og ég held að hægrumenn myndi lýsi sig til þess að bjóða upp á eðlilegan hérna húsnæðismarkað, þannig að maður svona ymsa spurningar sem vaknaði, en auðvitað er bara hérna gott við séum að ræða húsnæðismálin því þetta er bara eitt af því allra mikilvægasta sem sveitafélagin bera ábyrgð á og það er mjög margt fólk í dag sem að býr við mjög ótryggar húsnæðisaðstæður og þetta er þetta bara hérna leiði til þess að fólk fær ör og sálina og ég meina það brýst út í einhverju mynd, það brýst út í því að börnum líður illa, þau þurfa kannski stuðning vissulega í skólanum af því þau eru að díla við alls konar svona áföll að þurfa einhvern veginn að búa við það að vera sífellt að flytja og í svona ótryggum aðstæðum og hérna þannig að maður bara vissulega hefur áhyggjur að því að ef það var að fara innlega svona markaðslausnir á mörgum sviðum samfélagsins og borgarinnar, hvaða afleiðingar það mun hafa í för með sér? Því það eru þetta ýmislegt eins og til dæmis með útvistun sem er talað í þessum verkefnalista, þú veist, þá erum við að færa einhvern veginn hlutina frá okkur og hérna missum það aldrei yfir sín og þá kostar alltaf meira líka að tryggja að það sé að vera að fylgja hlutunum rétt eftir og ég vonum bara að við förum ekki að sko, hérna, draga úr því góða sem þú hefur gert að emmitt tala fyrir því að félagsbústaðir sé að byggja upp og þú veist núna er þeim 5% íbúðar sem sagt allar íbúðar félagsbústaðir Reykjavíkuborg það eru 3000 og þannig eru þá leigu íbúðir þannig að fólk sem undir ákveðnum tekjumörkum getur sótt og svo erum við líka með þjónustuíbúðir fyrir hérna eldra fólk það er heimili fyrir hérna fólk sem hefur verið í sem sagt sagt, húsnæðislaust og svo eru íbúður fyrir fatlafólk og hérna og ég vona bara að við stöndum verðum það sem við erum með og jafnvel eflum það og þetta er ekki mikið, 5%, þetta er ekki mikið. Svo erum við auðvitað með líka bara fólk að biðlistum hérna hjá sem sagt, það Bjarg verkalýsreyfingin sem hefur verið að byggja fyrir sitt fólk og þar er mest fólk að biðlistum þannig að þú veist auðvitað hérna hefur maður ágjur að því eða á einhvern veginn ekki að standa verð um þessar svona félagslegu áherslur og jafnvel bara gera þær enn stærri. Það er auðvitað það sem maður hefði viljað sjá sem vinstri manneskja og það er einhvern veginn ekki slæmt að vera í félagslega kerfinu. Ég meina við erum bara samfélag, þú veist þá ekki að þurfa að hjálpa manni út úr einhverju félagslegu, þú veist við þurfum samfélagslegar áherslur til þess að reyka gott samfélag.
1: Ég fá bara aðeins að koma inn í húsnæðismálin að mér svolítið sérstætt sko hvernig talað húsnæðismálin akkurat núna þegar sko við höfum gengið gegnum tímanna sem okkur fjölga sko okkur aldrei fjölga eins mikið í Reykjavík eins og síðust 10 árum. Það er ykkur 25.000 mann sem fluttir Reykjavíkur á síðustu 10 árum. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið og ég held að verktakar og þeir sem hafa átt lóðir og byggt upp markaðurinn og hérna almenna kerfið hafa aldrei byggt eins mikið og það hefur bara verið tildulega mikil ánægði með þetta. Það hefur verið meira sér skortur á íbúðum á tímabili og núna komum við inn í kreppu ástand þar sem vextir eru það háir að fólk á ekki fyrir greiðslu á erfitt með að standa skil á lánum að þá er allt í að fara að líta á skipulagið sem aðal vandamálið. Skipulagið hefur ekkit breyst á síðustu 10 árum og það hérna, fólk hefur flutt inn í sinni íbúður og það hefur bara gengið vel og verktaka bara verið ánægði með þetta. Og núna er náttúrulega bara utanakomandi þú veist, bara með stríð í Evrópu og Hormúsundi og Íran og það eru hérna, utanakomandi verðbólga sem gera verkum að það er erfitt ástand hérna eins og víðast, ja, mörgum öðrum stöðum. Þannig að þá ákveðin á að kenna gamla meirihlutanum þetta, skipulagið og að kenna þéttingastefnu þetta og ég vil bara benda það að þessi reitir eða þessi húsnæði sem hafa verið byggð og þessi hverfi sem hafa verið byggð á síðustu 10 árum hafa verið byggð mjög mikið vestan við Elliðaárnar. Það er reyndar alveg heilt nýtt hverfi komið í Úlfarsáfelli og það er búið 9.000 manns. En segjum að 10.000 manns hafi flutt inn í þessar íbúðu sem eru núna vestalega á svokallöfum þéttingarreitum sem langflestir eru bara mjög fínir, hvort sem það er Hverfisgatan eða Kirkjusandur eða hvað sem er þessi nýju hverfi. Og fólk er ánætt sem býr þar. Ef þetta fólk hefði flutt þá austan við núverandi byggð, þá væru 7-8.000 auka bílar í Ártúnsbrekkunni á hverju einasta mótni. Við verðum aðeins að skilja hvað þessi þétting sem fekk nafni þétting sem var bara skynsamleg nýting á innviðum, hvað þetta þýðir. Þannig að hérna, ég vona svo innilega að meirihlutin falli ekki frá þessari stefnu að búa til borgarsamfélag þar sem við eigum öll tækifæri til þess að eignast íbúðir eða allavega húsaskjól, hvort sem það er leiga eða eigna húsnæði. Þetta er mikilvægt. Það eru biðlistar eftir óhagnaðadrifnu húsnæði hjá Bjarg eins og Sanna var að nefna. Það eru biðlistar eftir félagsbústuðum og markaðurinn mun ekki leysa það. Markaðurinn er geggjaður. Markaðurinn mun byggja hratt og vel og fyrir til þess að græða eða fyrir arðsemi. Það er bara eðlilegt. En markaðurinn mun ekki sjá þetta allt saman. Þetta verður að vera eitthvað kombinasjón, þetta verður eitthvað blanda af þessum báðum kerfum sem hefur verið byggt upp mjög svona farsælega á undanförnum árum.
4: Nú er náttúrulega annað þúsund íbúða sem eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu, þá er reyndar ekki bara að tala hérna Reykjavík heldur höfuðborgarsvæði allt og mikið til af þessum íbúðum eru einmitt, þetta eru íbúður sem eru það byggður á þessum svo kvöldlega þéttingarreitum. Var kannski gengið aðeins og langt í því þessu, þetta var náttúrulega, maður heyrði það svolítið fyrir kosningar eins og þetta væri svolítið það sem að kjósundur voru mögulega jafnvel bara að hafna í Reykjavík.
1: Já, sko, við höfum heyrt margt fyrir kosningar og það er eðlilegt í kosningabaráttu að fólk málar myndirnar mjög svona dökkum litum. Það var mikið talað ofurþéttingu, það var talað árás og einkabílinn, það var talað lóðaskort og það var talað hræðilega rekstur borgarinnar. Ekki það þessu er alveg satt. Hins vegar er sumar að þessum nýbyggingum að mínumati persónulega finnst mér að of háar og svona grottarlegar en langmest af þessum þéttingarreitum við getum nefnt Vastíin eða Einholt eða Þverholt eða Kirkjusandin eða Hverfiskötuna, hvar sem er Valsvæðið, þetta eru fólk sem hefur fluttarnin er ánægt. Nú eru komið í fréttirnar að það séu einhverja íbúið sem njóta ekki sólarljós í nógu ríkumæli og auðvitað þarf að taka þetta til endurskoðunar. Það er ekki allt sem hefur fullkomið þegar að vera byggt svona mikið á síðustu 12 árum. En ég held að þetta sé í grunninn rétt stefna og ég held að sé óvarlegt að kenna einhverri þéttingastefnu eða góðri nýting á innviðum um að íbúðu seljast ekki í dag. Það er náttúrulega fyrst og síðast, það er verðbólgan og vaxtastigi á Íslandi. Fólk sem þarf að komast núna einhvern til fyrstu íbúð eða kaupa sér aðra íbúða hvernig sem það er, horfir bara á greiðslubyrð á mánuði og sér bara að þetta gengur ekki upp. Það er mjög algengt, ég vil tala við fasteignasala. Það er mjög algengt að það sé svona keðjuverkun, að það er eitthvað sem setur íbúðunum sinni á sölu, það kemur tilboð með fyrirvarum að selja sína íbúð, þetta er kannski 3-4 íbúður í þessari keðju, alltaf slitnar hún, það er eitthvað sem getur ekki selt sína íbúð vegna þess að þeir, semst fólk sem alltaf kaupana er ræður ekki við greiðslubyrðina. Þannig að mér finnst óvarlegt að kenna einhverri stefnu þetta, þetta er aðallega vaxtastíð, ég held við erum að horfast í augu við og viðurkenna það.
4: Það segir þessu, Ragnhildur,
2: þú bara hlært það þetta er bara svo fyndu ég bara, þú veist sorry Pétur, ég veit ekki illa bara, hérna, veistu, með einhver stefnu sem er búin að stefna skipla sig valda í, þú veist, hvað, 15-16 ár sko. Það er ekki að kenna stefnunum þetta er náttúrulega bara vextinni sko.
1: Hérna, vandamálið er bara eins í Kópavogi og það er sjálfstæðisflokkurinn, vandamálið er víðast í öðrum sveitafélögum í kringum okkur að íbúið seljast ekki. Þúst íbúð sem þú ert að nefna sem seljast ekki já, það er bara sko kannski helmingur Reykjavík.
2: Já,
1: þannig að sko
2: já,
1: ég veit að þið viljið kenna gamla meirihlutanum um þetta. Ég skil það alveg en nú ertu búin í kosningabaráttunni og nú þarf þú að horfast í augu við þetta.
2: Já, einmitt.
1: Skilur, þannig að hérna, þú ert með svarta Pétur.
2: Já,
1: og ef þú ert að halda áfram að kenna ekki einhverjum gömlum hérna, skipulagsreglum þá lendi ég vandræðum.
2: Alltaf leið Pétur. Hérna, sko, ok, byrjum að byrjuninni. Hérna, sko, að því við vorum að tala mikið félagslegt húsnæði og svona og hérna og sanna hérna sem að mér þykir afskapla væntum enni náttúrulega byrjandi sósialisti var að hérna tala með þessi markmið sko sem að hún var komið. Hún var að segja, þú veist að þetta markmið að 5% húsnæðis ætti að vera félagslegt. Og mér finnst þarna kannski vera svona munurinn á hægrinu og vinstrinu. Okkar markmið er ekki það að 5% af húsnæði eigi að vera félagslegt. Okkar markmið er það að fæstir eigi að þurfa félagslegt húsnæði. Og þegar við erum með þetta markmið, þá fer að hugsa hvernig gerir það? Frekan að segja bara nei, við vitum bara og ætlum þess bara til þess að allir þurfi félagslegt húsnæði, skiljum við þurfum að tryggja það þannig. Þetta er bara mismunandi leiðir og ég get lofað því að það að setja sig það markmið sem fæsti þurfi félagslegt húsnæði hjálpi fleirum en hitt. Allavega. Svo var það varandi þetta með að hérna, sko hvað væri erfiðar aðstæður, það hefði verið hérna þetta og hitt og svona heims ástandið og allt þetta svona tínt saman og hérna alls konar útskýringar hérna og afsakanir og allt það sko sem að, sorry Pétur, ég hlóa af hérna.

0: varð eitthvað breyting á stefnu. Við skulum bara segja að það varð eitthvað breyting á stefnu. Hún var ekki heppileg. Hún er ekki búin að skila árangri. Við skulum bara segja eins og er. Og hérna, og svo var líka þetta með að setja á vaxtamörkin og það mátti alls ekki fara út fyrir þau og þá nýttist önnur setja fyrir lög í kringum okkur til þess að fara þetta líka hérna í staðan fyrir að vera hérna að brjóta líka nýtt land og tryggja þannig framboð á ódýrara byggingalandi og ódýrara húsnæði skilur. Þú veist, það var bara alls konar svona ákvarðanir svona teknar af sveitafélaginu Reykjavík sem með mesta áhrifavaldið sem að gerða verkum að sko kaldhæðnislega þá hefur sko byggðin milli Hvítár og Hvítár aldrei verið dreifðari. Þannig að þú veist að tala álag á innviði, þú veist, það líka bara, þú veist, ef maður spyrjaði bara sjá strax þegar að húsnæði var miklu ódýrra hérna í Árborg og Hveragerði að fólk fór að flytja þangað í Akranes, staði stutt og keyri í bæinn, þú veist, að jafnvel þá hafi ekki einu sem við stoppa og hugsa að, herri, kannski þetta leiða bara af sér meiri álag á innviði, þú veist, ef að það var markmiði, skiljum við, en þá kemur líka inn á hitt sem er þetta með að, hérna, þú veist, allur bærin keyrir vestur í bæ. Af hverju ætli það sé? Hver tók þá ákvörðun að hafa hér landspítala í Vatnsmýrinni?
1: Ég skal segja
0: og hérna, skal segja bara, þú veist, það bara alls konar svona
1: atriði. Það var sjálfstæðisflokkurinn tók þá ákvörðun.
0: Já, var það. Var já, það sjálfstæðisflokkurinn.
1: Það var þannig. Ég meina, já, já. Og það var meiri sér sko, hérna, föðursystir Bjarna Guðjónssonar sem var aðal manneskjan.
0: Á þessum 30 árum sem
1: að hérna samfylkingin var stjórnningar okkar henni. Þá er hann að rísa þarna.
0: Já, já, einmitt, þetta er alltaf svo merkilegt, sko, hvað hérna stundum er samfylkingamenn, sko, með skipulagsvaldi og stundum eru þeir ekki með skipulagsvaldi eftir því hvað gerist, sko. Mm. En hérna, en allavega, bara til þess að svona kerna þetta saman, það sem við ætlum að gera í húsnæðismálum er einfalt. Við ætlum að fara að brjóta nýtt land, við ætlum að dæla inn ódýrara bygginglandi til þess að tryggja framboð á
1: markaðnum.
0: Já, það er ódýrra. Af hverju? Vegna þess að það er ódýrra, þú veist það líka eins og ég, að byggja á óbyggðu landi fyrir, þú veist,
1: bara verð... Fyrir hvernig er ódýrra?
0: Já, fyrir náttúrulega... Alla.
1: Það er töluvert dýrari fyrir sveitafélagi að brjóta nýtt land og búa til ný hverfi, heldur hún nýta þá innviði sem eru.
0: En hvert er okkur hlutverk? Er það að láta, ef við að eiga íbúar... Er það okkar hlutverk að láta þá greiða svo við spörum smá frekar en að þeir spari og við greiðum? Þú veist, þetta er hlutverk okkar. Eru við að þjónusta þá eða þeir að þjónusta okkur?
1: Okkar hlutverk er að búa til umhverfið sem fólk getur búið,
0: já.
1: Snarfa,
0: nei, bara að segja, er þetta virka lifa, að brjóta nýtt land?
1: Á sem skynsamastan hátt og sem
0: hægtamastan hátt. Það hættu við því og það hættu virka.
2: En sko með þéttingu, við þurfum auðvitað rétt að þéttingu og rétt þétting snýst auðvitað að sé vera að nýta innviði sem best að við séum með þessi 15 mínúnda hverfi, ég meina við viljum öll að það sé ekki of langt að fara í búðina, að það sé ekki of langt að sækja þjónustu, að það þurfi ekki að fara eitthvað lengst eitthvað til þess að versla eitthvað inn sem við viljum versla inn. Þannig að þetta snýst þetta að byggja þannig að við séum að nýta innvið sem best, en svo eru þetta borg í örum vexti, þannig að það þarf líka að fara að hugsa bara til framtíðar hvar vil við byggja í náinni framtíð og eins og hérna samstarfsflokkanir sem að voru þarna við völd síðustu 15 mánuði við ákvæðum og það væri alveg líka eðlilegt að líta til uppbyggingu nýrra svæða. En auðvitað er það vandamál þegar við erum komin með þá stöðu að það kannski vera að leitast við að hámarka uppbyggingu á ákveðnum reitum til þess að emmitt fá sem mest fjárhagslegt virði út úr því að það hefur áhrif á gæðin. En ég svona velti fyrir mér að því að ég held að við öll hérna séum sammála því að við viljum auðvitað hverfið þannig að sé auðvelt að sækja þjónustu. En ég meina hvernig ætlum við að byggja upp þannig borg og hverfi ef við erum farin að hafa fyllt af bílastæðum fyrir utan hvert heimili. Auðvitað erum við með fjölbreytta þarfir og þá þarfum við að taka tillit til þess. Ég meina það er ekkert endilega hægt að treysta almenningssamgöngur eins og þær eru í dag. Það þarf að halda áfram að hérna, bæta þjónustuna og gera almenningssamgöngur að áreiðanlegum valkosti fyrir þeir sem kjósa að nota almenningssamgöngur. En ef við erum farin að setja sko fullt af bílastæðum fyrir utan hús, þá þetta bara er það fleiri fermetrar sem þýðir færri íbúður á hverjum reit, sem þýðir að færri íbúður til að standa undir eins og svona öflugum kerfiskjörnum og matvöruverslunum. Þannig það er líka svona daldi ósvöruð spurning að það er einhvern veginn að passa við séum með nærþjónustuna í hverfunum, en samt ætlum við þá væntanlega að dreifa byggðinni meira með fleiri fermetrum fyrir bílastæðum bílastæði og bílana og mér er bara auðvitað mjög mikilvægt að við tökum tillit til þess að við erum með fjölbreytta þarfir. Við erum líka einmitt varðandi umræðum bílastæði þá hérna er mikilvægt að sé sem sagt aðgengi, við þurfum fleiri bílastæði fyrir hérna hreyfihamlaða að það sé alltaf nálægt við þessa nær þjónustu en svo eru aðrir sem að geta

0: alveg kannski lagt bílnum sínum einhverstaðar og gengið síðan einhverjum stutt á spöl til að sækja þjónustuna. Þannig að þetta snýst vegum saman þetta borgarland og þetta eru, þú veist hvernig ætlum við að skipuleggja sem best, þannig að við sem best getum haft emmitt öfluga hverfiskjarna í kringum okkur. Því ég held að það sé eitthvað sem að við viljum öll og það líka bara lágmarka tíman sem fer í skutl og vera alltaf fram tilbaka og fastur í umferðin að verslumatinn og þannig að þetta eru einhver svona sýn sem að kannski fer ekki alveg saman eða ég sé það ekki beint út úr áherslum þess að nýja meira hlutans hvernig að ná því fram.
1: Ég skal líka taka boltan hérna. Við erum alveg innilega samlað það að vilja 15 mínútur hverfi. En sko, það sem að bara margt af því sem hún var að segja er eitthvað sem við erum alveg heyrt áður. Að það oft svona, já, vill maður geta svona og það verður að vera svona og þetta áhrif að þátturinn í þessu. En hérna, og þetta bara búin að vera stefna samfylkingarnar sem að við höfum stutt, þetta með 15 mínútur hverfi og við höfum verið bara mjög sátt við, í, þú veist, 10-15 ár og svo oft með vinstrin og svona. En það eitthvað við það hvernig þau gera þetta sem gera verkum að það virkar ekki. Og þá þarf maður svolítið að fara að hugsa með sér, hvað málið? Og ég ætla bara að segja, þú veist, fyrir það fyrsta, þetta með að tala eitthvað um það að ef við setjum bílastæði ofanjarðar, að þá verður nú ekkert pláss fyrir fleiri íbúðir, við viljum ekki ofur þéttingu. Við viljum ekki það að sé þannig að ég geti bara reytt út höndina og sanna í sínu glugga og við snert. Og það sé bara svo lítið, þú veist, það kemur ekki byrta þannig inn. Það sem við viljum í raun og vera, sem fólk vill, er bara lágreist.
2: Hvar er svona sem út að nefna?
1: Já, hvar? Ertu búin að keyra borgina nýlega?
2: Já, já, já, lappan á hjólana, sko.
1: Það er bara vesturvin, eitt gott dæmi hérna gamla vesturbænum, ég get bara nefnt ótal dæmi þetta. Sko, en allavega, bara... en býtu Pétur, að því ég með orðið, sko. Allavega, þannig að það sem að við höfum verið að tala verið mjög æst í hvað þetta varðar, er að setja náttúrulega bara bílastæði niður í kjallara og við höfum okkar svona langtíma sín, okkar í sjálfstæðarsflokknum, á bara umferðna er raunverð þessi þunga umferð, hún er bara farið í jarðgöng og við verðum með fleiri bílakjallara frekar og þá sem er að pláss ofanjarðar, en það þýðir ekki þannig að við viljum bara þetta hérna steipu og hann í steipu bara beint upp í hvora aðra og þannig, nei, við viljum bara lágreista fallega byggð sem andar og það skín birta inn og það pláss fyrir gróður sem að getur vaxið af því að hann ekki í ykkurum skugga meilut ársins, þú veist, þetta bara sem við viljum og klassiskasta dæmi þetta í raun og veru bara svolítið, ekki gamli vesturbærin, hann frekar þéttur, heldur hérna 107 hvar þú býrð, Pétur. Og þú veist, það er svona mjög gott þétt. Dæmi það sem þú bland nei, ekki þetta gamli vesturbærin, en það er svona gott dæmi það sem að þú varst með blokkir en það voru hannar þannig að það var alltaf gróður í bakarunum stór og fallegur bakarur, en líka bílastæði fyrir framan, skilur við, eða önnur þjónustu sem nú kanta þunra þurfa. En gamli vesturbærin, hvar við búum hérna við sjálfstæðismaðurinn og sósialistinn það er eina hverfið í borginni sem er hvað þéttasta hverfið en líka svona sjálfbært, því þú ert með, getur gengið í matur verslun, heilsugæslu og svo framvegis og svo framvegis.
2: Og það er líka 107.
1: Nei, það vantar heilsugæslu 107, það er ástæðan. Þú veist þannig að þú þarft að þarna að vera svolítið samvinnu við líka bara ríkið að koma upp þjónustunni sem þarf að vera, við viljum gera það. Mm. Við erum bara rosalega spennt fyrir því. Það er eitt sem er bara svo áhugavert. Þannig að ég man, þegar ég var að byrja í pólitíkinni og það var að vera að tala að verður að vera svona margir til þess að halda upp í verslun í hverfinu. Mm. Og ég keypti þetta alveg. Ég kefti alveg. Svo fór ég að hugsa bara, herri, já, betur við, ég býn í gamla vesturbænum hér í Verkó, það var til mér sérna átt að vera hérna verslunahúsnað og ýmislegt hérna á hverju hotni, en samt gekk þetta ekki upp, samt þetta þéttasta hverfi. Nákvæmlega eins og við hellinga öðrum svona stöðum þar sem þú hefur verið með í gamla vesturbænum sem voru upprænlega hugsað sem verslunahúsnaði var síðan breytt í íbúir, vegna þetta gekk ekki upp. Það er eitthvað annað og meira sem þarf. Þannig ég segi, við skulum ekki gefa afslátt af gæði uppbyggingu bara til þess að mögulega hrúa nógu mörgum á okkur einn blett til þess að mögulega standa undir einhverju verslun. Það er bara, það virkar ekki. Við erum búin að reyna það í 100 ár og það virkar ekki. Við þurfum eitthvað annað og meira til þess að vera með öflug og góða verslun í hverjunum. Það þarf að vera einhver annar kvati, eitthvað annað sem gengur upp og svo skulum bara passa, já það getur verið ýmislegt því núna líka með tæknibreytingar framundan. Þú veist þannig að eitt sem ég var að hugsa með þessi tómi verslunahúsnaði, þú veist, ég meina núna erum við með miklu meiri hérna, heimsendingarþjónustu og miklu meiri alls konar svoleiðis, þannig að við getum líka að nota það einhver leiti meira sem þú veist, lagera og verslun sem getur heimsótt, en þá þarf bílastæði því að fólk þarf að geta komast þangað fyrir framan, nákvæmlega eins og gamla daga skilur, og þegar skoðar þessar verslanir sem að ganga upp, þú veist, krónan og svo framvegis, það er bara bílastæði það fyrir framan, og þegar skoðum verslunarreiti niður í bæ, það sem er mikil hérna, þú veist, með hótelin og líka með íbúður og svo framvegis, þá vart mér risastóran bílastæði kjallara, þú veist, ég held að þessi fókus að vera alltaf að einblýna á það með hvaða verkfæri fólk ferðast, það er ekki að skila árangri. Við þurfum að hugsa af hverju er fólk að ferðast. Einblýnum á hvers vegna og notuð það til þess að ná árangri í því að fækka ferðum og bæta þjónustu. En ekki alltaf bara einblín á bílinn eins og hans í alfað og omega, þannig það ekki. Hann bara verkfæri. Þannig að þannig viljum við hugsa.
0: Það þarf auðvitað að bæta eins og almenningssamgöngur, það bara staðreynd.
1: Já, ég meina, það er við erum hreyfna því, við viljum bara val, baby.
3: Aðeins hérna varandi þjættinguna, því þú talaðir hérna þjættingin í Reykjavík, það sé bara hægt að rétt út höndin og grípa í höndin á næsta manni. En þú veist, svo sjáum við náttúrulega í hérna öðrum sveitafélögum hérna í kring, bara Garðabæ, aðalega Kópavogi, myndi ég segja, mm-hmm. þar er nú ansi þjættbyggt líka, en þar er náttúrulega sjálfstæðismenn, hvernig mm-hmm. útskýrur það? Það finnst þið að gera allt öðri sér, heldur en
1: sjálfstæðismenn. Við erum náttúrulega langbestu sjálfstæðismennir, er það ekki það sem þú ert að spyrja? Ég er ekki það sem þú ert að spyrja. Svo sá maður bara hvað var að byggjast upp og hvernig það var að byggjast upp. Og þá var maður bara, herru, þetta bara ekki góð hugmynd, alls ekki neitt góð hugmynd. Og ég held að sé alveg hægt að finna reiti í öðru sveitafélögum, ekki miklu mælu henni borginni náttúrulega, en ég held að sé alveg hægt að finna reiti í öðru sveitafélögum þar sem að þetta hefur klúrast, sko. Og ég ætla ekki að fara að verja það neitt af því að ég bara og við allavega sjálfstæðismenn í Reykjavík og ég veit ég alveg búin að tala við sjálfstæðismenn sem eru að koma inn núna í sveitastjórnunum víðs vegar hérna í kringum okkur. Við erum öll bara sammála þetta. Við ætlum bara að berjast fyrir gæði umfram magn í uppbyggingu húsnæðis. Þannig að ég segi bara gott og komst með þetta dæmi því við erum bara að líta á þau og segja að þetta er víti til varnaðar. Sama hver er við stjórn og það er munurinn Pétur. Ég er alveg tilbúin að segja herru.
2: Hver er munurinn segirðu?
1: Bara af því þú varst að tala já sko en þegar sjálfstæðismenn eru hér þá var það svona en þegar samfylkingin hér en það er ekki hægt að kenna okkur þótt að við höfum verið við stjórn 30 ár. Hvað með sjálfstæðismenn á þinginu? Búp. Hættum að tala svona. Fókusir yes. þegar bara á hvað þú veist, hvað viljum læra, hvernig viljum ná árangri?
2: Getur þú spólað til baka? Ég sagði þetta ekki sko.
1: Nei, okay. Já, Pétur mér fyrir ekki.
0: En bara hvar höfum við séð dæmi þess að markaðurinn sé að fara að leysa húsnæðisþörf þar sem eru í húsnæðiskrísu? Hvar höfum við séð dæmi þess? Vitum, þú veist, ástæðan líka fyrir því, svo ég ítrekja þetta ég sagði áðan, við vorum sko með verkamannabústaðakerfið,
1: mm-hmm.
0: það var lagt niður rétt fyrir aldamót og það hefur bara hræðilegar afleggingar í för með sér og það hefur áhrif inn í alla stöðunum núna og það var auðvitað sjálfstæðisflokkurinn sem að spila stórt hlutverk þar með emitt, þú veist, þessi ofurtrú á markaðinn, þú veist, ég hef allan ekki búið við þann veruleika og fólk sem að ég tala við dagstaglega sem einhvern veginn að bara segja frá hörmungu sínum á þessum húsnæðismarkaði. Maður hugsa bara hvernig er markaðurinn sem að hefur sínar áherslur, sín markmið best til þess fallin að leysa samfélagslegt málefni. Fyrst, ég sé það ekki gerast og svo að því við erum svo duglega hérna kjörni fulltrúar að tala í svona hugtökum og vorum að nefna hann 15 mínna hverfi, ég held sér bara fínt aðeins að En mitt útskýra fyrir hlustendur sem eru kannski bara, hvað er 15 mínútna hverfi? Þegar við erum svo duglega að nota þessi hugtök sem fólk er kannski bara hvað býtunum við, hvað því er þetta? Að það eru auðvitað og sérst svona þú bil, þú veist, 15 mínútur að fara í alla þessa helstu þjónustu. En sko, þú veist, maður sér þetta líka bara í gegnum en að verkefna lista hægri meiri hlutans að það stendur oft einhver framtak og að það er að vinna hlutina með einhver framtakinu og ég meina, þú veist, auðvitað hérna á maður að ræða alls konar lausnir og hvernig fólk sér hlutina fyrir sér en stundum svona veltum maður í fyrir sér hvort að þessu hefur verið svona slengt fram bara til þess að emmitt segja þetta við erum oft sko kölluð svona einhvern veginn föst í einhverjum hugmyndafræðilegum krettum við sem erum vinstra megin og við séum bara svo föst í því og viljum ekki hugsa út fyrir kassan, þetta sé bara eitthvað svona prinsip mála, samþykja aldrei neitt eitthvað svona enga en það er alveg eins að þetta spyrja kannski hægri eða því, hvort að það sé einhvern veginn áherslan bara verðum að koma enga framtækinu sem víðast og besta til þess að hlutnir gangi vel en við sjáum til dæmis þetta eins og með útboð á sorpbyrði, það verður að tala að það sé betra en svo sér maður einmitt hérna þann sem að heldur utanum þetta hjá Reykjavíkurborg sem segir bara herði, þetta er nú ekki alveg rétt hvernig að vera að slengja hlutunum þetta fram að bera saman í rauninni tvo mjög ólíka hluti og komast að einhverju niðurstöðum þetta sé hagstæðara. Þannig að það er ekkit alltaf hagstæðara að fara í útvistun og fela einkaðalinn að sjá einhverju þjónustu, þú veist, það býður upp á alls konar svona ýmislegt sem þar síðan að eiga við. Því þegar þú býður út ákveðna þjónustu þá viltu væntanlega fylgjast með henni, þú vilt hafa eitthvað hann að segja en leið þú ert búin að fela öðrum aðeila að sjáum þetta þá einhvern veginn minkar aðkoma þín að þessu, þú veist, það er svona erfiðar að breyta og það er þannig að það er ódýrari í krónum talið og þá er þessari svokallari hagkvæmni henni er náð einhverstaðar, annarkvort er það þá með verri kjörum starfsfólk sem að sér að veita þjónustuna eða þá að hérna, þjónustan verður dýrari eða þá að þjónustan verður verri.
1: Já, þessi könnun sem að hún er að vísa í varandi hérna sem sagt ruslamálin.
0: Var tala viðskiptar á umfjöllin þeirra hvað hún er
1: elska ekki rétt. Hérna, nei, nei, allt auðvitað, það hefur verið svolítið þema hérna svo sem sagt hún finnst ekki rétt sem kemur frá viðskiptar á þeim. En ok, allavega. En það sem ég ætla eins og segja er að ég hef heyrt sögur frá fólki sem hefur búið í Reykjavík og flutt sér önnur sveitarfélag bara muninn á þjónustunni þegar kemur á sorpbyrði. Og það bara mikill munur á þeirra þjónustu upplifunum. Þeim finnst það miklu betri. Þannig að við erum bara alveg til í það að prófa og það er eitt af því sem kemur fram í okkar verkefnalista að vera með tilraunaverkefni þar sem við könnum bara hver er þjónustu upplifun fólks í þessu hverfi. Líkar því þetta betur þegar við erum komin hérna með útboði versus þegar við erum að gera þetta in-house og svo látum við það bara ráða. Við viljum bara, veist, okkar markmið er einfalt. Betri þjónusta og betri gæði er yfir þagstæðari en léleg þjónusta og lágæði. Sama, þegar bara þegar botnir öll eru botnir kvöld. En að því að var búið að nefna hérna svolítið verku og takk fyrir að rifja það upp og spyrja hérna þú veist, hvenær hefur markaðurinn virkar sjálfstæðismenn þetta settu verku og verku og til mér tillagan sem ég flutti sem að vinstri meilutin feldi sem var það að fólk í félagslegu húsnæði hjá félagsbústæðum ætti að geta keypt húsnæði við ætti að búa til úrræði fyrir fólk til að nýta til dæmis sérstaka húsnæðistöningin fari samstarfi ríkið að hérna, aðstoði við hérna, útborguninnar og fleira svona sem að sjálfstæðismenn hafi gert í öðrum sveitafélögum. Þetta var bara felt af vinstri meirhlutunum og það var mikið til alltaf að vera að tala verku, veist hvað, þegar að fólk gat fara að kaupa íbúir í verkamann á húsnæðiskerfinu. Fyrsta lagi það er þetta tvennt ólíkt, en í öðru lagi það er bara marga mjög góða sögur af einmitt úr verkamannabústæðakerfinu, eins og þú varst að nefna af fólki sem gat keypt íbúinu sína og svo síðan seltar með hérna, verðauganum sem komi yfir tíman og þannig farið í næsta húsnæði. Þannig viljum við bara gera það. Skiljum við bara hjálpa fólki til að eignast að það skiptir svo ótrúlega miklu máli til að koma fólki upp á fátækt og þegar það er líka búin að eignast eina íbúð, þannig bara eitt sem við komast inn á áðan með það að við sáum hérna þá sem eiga íbúð fyrir vera að kaupa fleiri, það eru bara þeir sem geta keypt fleiri. Leiðurt komin inn á markað og það er þess vegna sem við erum að setja það númer 1, 2 og 3 að koma fólki inn á markað, af því þá getur að fara í það búa til meiri peningunum sínum og við erum bara að lyfta fólki upp á fátækt.
0: En er það heilbrigt að ein manneskja kaupi 5 íbúður, býr í einni og leigir út 4 á okkur verði? Þú veist, það er ekki heilbrigt.
1: Veist þú, ert þú bara með sérstaka tölu það hvað allir eru að gera við íbúðuna sem þeir eignast það? Ert þú með tölu við því að allir sé að leigja út á okkur verði? Veist, það gæti verið að þessi einn maður að kaupa hérna fyrir barnið sitt, því það kemst ekki gegnum greiðslumat. Skiljum, geti það verið ástæða?
0: Ungur maður með 4 börn, já, veit ekki alveg.
1: Eða bara miðaldra maður að kaupa íbúðahanda dóttur sinni sem er ólétt og hérna 23 ára með kæðastunum sinni, skiljum. Það geti líka verið.
0: 5 íbúður, svona sem dæmi.
1: Nei, ég er bara að segja, þú veist,
0: fjárfestir.
1: Þú ert, ég meina, og svo líka, þú ert með fjárfestir sem eru að kaupa fleiri leiguíbúður. Vilt þú ekki fleiri leiguíbúður?
0: Jú, en ekki markastrifni leigu.
1: Þannig að það fer eftir hver er að græða. Sens að leigus, þessi gæði fjárfestir, hann má leiga út og hann má leiga út og svo greiðum við húsnæðistöning með þeim. En það er ekki þannig að við getum, þú veist, eins og bara með tilhjóna mínum með félagsbústæði, það sem ég var leggja til að við myndum að nýta sérstakan húsnæðistöning til þess að aðilin sem að fær húsnæðistöning geti notað til þess að greiða niður lán. En það var bara nei. Húsnæðisstuðningur verður að fara til leigusalans og leigusalans verður að vera félagsbústaðir.
0: Sko, 20 þessu, markmið með en eitt hérna samfélagslegri uppbyggingu er að leigan eða húsnæðisverð sé að viðræðanlegum kjörum þannig að við séum ekki að nota miljardar úr borgarsjóðu til þess að niðurgreiða okkur leigu. Við erum að tala svona cirka 1,5 miljard á hverju einast ári sem fer í að greiða sérstakan húsnæðisstuðning, það er sérstaklega til þess að styðja við leigjendur sem eru að greiða háa leigu og þar er meðal annars leigjendur á einkamarkaði en líka hjá félagsbústum og það er alveg ýmislegt sem má laga og þarf að bæta hjá Reykjavíkurborg. Þú veist, það er alveg þó að maður segja að þegar opinbera sé betra til þess að sinna þessari samfélagslegri uppbyggingu þá því er að þar með ekki að það sé ýmislegt sem er laga og bæta því markmið hlýtur að vera að fólk sé ekki að greiða 70-80% af sínum tekjum í húsnæðiskostnað og það er betra til lengri tíma ef við erum með nóg af ódýru og góðu og vöndu húsnæði þannig að við þurfum ekki að vera í þessu ósjálfbæru kerfi þar sem að margir miljardar er að fara úr borgarsjóði til þess að styðja við fólk til að greiða hátt húsnæðis.
1: Nákvæmlega, og til þess þá þurfum við að byggja út í þar gott húsnæði, við gerum það helst með brotun í land. En annars sem þú komst inn á, fyrir ekki Pétur, ég veit að þú þarna spenntur að fá að tala, af því að þá var verið að segja hérna, herru, hvenær hefur markaðurinn virkað? Og ég er svo ótrúlega mikill, ég er svo mikill áhugamaður uppbyggingarsögu Reykjavíkur. Og ef við skoðum bara, sko, öll þessi elstu og helstu hverfi og bara smáubjóð hverfi, eitt mjög gott dæmi, þá var bara, þú veist, það var ekki aðgengi á lánsfé eins og núna, ekki bara brota því, miklu meiri fátækt í landinu, skiljum við. Og hvað gerði þá hérna borgaryfirvöld? Borgaryfirvöld sagði bara, herðu, ok, hér ætlum við bara að bjóða upp á ódýrt byggingaland. Við ætlum að afmerka það sirka bát svona. Og til þess að gera það sem eins auðvelt fyrir ykkur almenningur hérna til þess að koma þaki í höfuð okkur þá ætla að bjóða hérna upp á sérstök kjör ódýrt byggingaland ódýrt sem sagt kjör hérna sem að vilma stiði ykkur með og þeir geti valið hérna sirkabát 5 teikningar sem þið fáið mjög ódýrt til þess að byggja þannig að það var bara það að nýta markaðina því markaðin ekkert annað en fólk þetta bara fólk
0: Af hverju með heimilistins fólk? Af hverju með fólk sem að kemst ekki þessu markar er aldrei að fara að redda öllum? Það er það sem ég er að segja.
1: Nákvæmlega, og þess vegna ég var að bjóða þessu fólki, annarkvort eru að tryggja þá félagslegt húsnæði fyrir þá sem að geta ekki, sem er það sem við ætlum að gera, en fyrir þá sem að eiga kannski eitthvað sens, eitthvað örlítið sens og eitthvað sitt eigið húsnæði, þar viljum við fara í sérstakar aðgerir eins og þær að leyfa fólki að nýta húsnæðisstuðninginn til þess að greiða niður lán, mögulega fara í samstarf við ríki upp að búa til sérstakt hérna lánakjör fyrir annan hóp og bara allt það sem ég nefndi í tillögunni minni sem að þið felduð. Þannig að Pétur. Það er sem við viljum að gera.
2: Já, við erum að fara að horfa á tíma sem er sko hugmyndafræðileg breyting í Reykjavíkurborg og það er bara það sem að kosið minna sjálfstæðisflokkurinn stóð sig vel í kosningabaráttunni og er stærsti flokkurinn eftir kosningarnar og hugmyndafræðileg breytingin er eins og við erum aðeins að hlusta á núna að við markaðurinn á að stjórna meira það er búið að tala um að bæði einkavæða í þessum kerfum og í leikskólakerfum og selja hérna borgarfyrirtæki og svona, og það er bara, þetta er hugmyndafræði svo erum við líka að hlusta á einhver sýn sem er að taka vaxtamörk borgarinnar, það er að basically að stækka borgina meira við erum einhverju stæstu borg hérna per íbúa sem bara þekkist þannig að það er líka stefnubreytingi í svona sýninni á hvernig borgina á að þróast en þetta er að fara að horfa upp á og þetta er bara að skrifa alltaf undir núna bara, þú veist, þau eru bara stolt af þessu og þetta er bara hugmyndafræðilegu munur. Það sem ég óttast aðeins er að inn í þessa, hérna, þessa hugmyndafræði þá finnst mér og ég tek undir mig sönnu þar, mér finnst gleyma svolítið að við erum í breyttu landslagi. Reykjavík er alltaf öðru sem núna heldur var fyrir 10, 15, 20 árum síðan. Það eru 20% af okkur íbúum Reykjavíkur sem eru með annað móðumáli, það er bara innflytjendur. Þetta er fólk sem er að koma til landsins og eru kannski með minni möguleika heldur en aðrir. Það er fátækt, það er heimilislaust fólk, það er alls konar vandamál sem maður sér ekki í stefnu þessara flokka vegna þess að markaðurna á stjórnissu og ráða. Þannig að sko svona hugmyndafræði jafnaðamanna er að kemur mörgum óvart. Við viljum gríðalega sterkt atvinnulíf, við viljum að þessi frelsi til athafna og atvinnu, við viljum íta undir atvinnulíf og við vitum að það er grundvöllu sterks velferðarkerfis, en velferðarkerfið er líka grundvöllu þess að það sé sterkt atvinnulíf, en maður heyrir aldrei að þessi talað fátækt eða talað einstæða foreldra eða talað útlendinga og maður sér þetta voða lítið í stefnun hjá þeim og svo svona einhvern veginn spillist inn í þetta þú veist það á að leggja niður mannréttindaráð og það sem veist byrjaði að taka og henda fána reglum Reykjavíkurborgar burtu og palestinski fáninn er tekið niður og ukrainski fáninn bara strax daginn eftir það er fyrst og það er eitthvað svo mikil sögn í þessu að þetta er að fyrsta verkefni sem nýr meirlitu tekur sér fyrir hendur er að taka niður eitthvað sem borgarstjórn ákvað bara fyrir nokkur mánuðum síðan að sína stuðning við fólk sem á hérna Já, mörg, það eru þúsundir manns hérna frá Úkraínu og Palestínu sem eru komið til nýs lands og eru búin að vera að flýja hörmungar og stríð og ofbeldi, koma hingað og sjá að það tekið vel á móti. Og það má alveg taka umræðu hvort að þetta sé að til dæmis palestínski fáninn sé fáni sundrungar í Reykjavík, ég áttum ekki á því, en það má alveg taka þá umræðu, en að taka reglur Reykjavíkuborgar um fána og bara henda þið út á borðinu og maður sér íslenska fána sem maður á að vera stoltur af, við erum öll, eigum öll að vera stolt af fánunum, en ég upplýði strax daginn eftir, mér fannst það svona aðeins súrt og mér fannst eitthvað svo sterk sögn í þessu að þegar að leggja niður mannréttindaskrifstofu og þetta eru tvö fyrstu verkefni nýs meirihluta. Var allavega mjög hugsi yfir þessu.
3: Já. Hvers vegna voru þetta fyrstu verkefnin og svona sett bara strax einhvern veginn áður en meira sem þið tók við, þá var þetta svona tromma svolítið upp að það ætti nú að fara að breyta þessum fánareglum. Hvers vegna er það svona stórt atrið fyrir
1: þetta? Það var ekki, það var fyrst, það er ekki endilega að gera með það að það var stærsta atrið, heldur vegna þess að við viljum gera hlutina strax og þá byrjum við að því sem er innan seilingar að gera strax. Það er bara einfalt, það er ástæðan. Við vorum, þetta var bara einfaltlega það að þetta, við erum ekkit að draga hluti sem er einfalt að laga. Það er bara svo leysið.
3: Hvað var að þessu?
1: Já, sko, þetta er bara spurningum sko sín á borgina. Við erum ógeðslega stolt af því til dæmis þegar að hér í borginni höfða voru friðarviðræður Gorbatsjef og Reagan. Að því að borgin var friðarborg. Og hún var þessi hlutlausi friðarvettvangur. Og um leið og við erum farin að blanda borginni í milliríkjadeilur, að þá er út um þennan hlutlausa friðarvettvang. Og máli er, við erum bara sveitafélag. Við erum með ríkisvaldið, ríkisvaldið er einhver utaríkisnefnd og er með bara allan þann málaflokk og það er lendi faglega innviði til þess að taka afstöðu í öllum þessum málum og við ætlum bara að treysta þeim til þess. En okkar hlutverk sveitafélagsins og takmarkanir sveitafélagsins er einfallega það og það er ábyrgð hluti að þekkja sína takmarkanir og sitt hlutverk. Er einfallega þetta að við erum bara með okkar friðarborg, við vildum endurheimta hana, rísa, þú veist, endur hérna svona byggja upp þetta orðspor Reykjavíkurborgar sem þessi hlutlausi friðarvettvangur þar sem að við erum ekki að blanda borginni í einhverra milliríkjadeilur og það er sem að snerist
3: En er það ekki akkurat í mitt máli þegar það vera borg friðar að vera þá sína þeim þjóðum stuðning sem að sæta árásum, er það hægt að kalla það milliríkjadeilu þegar að Rússar ráðast á Úkraínu?
1: Nei, ég meina, þetta er bara alveg mjög góð punktur hjá þeir, sko, en svo er bara spurningin hvað er alltaf að byrja og hvað er alltaf að hætta? Ætlum við að, þú veist, og eru við erum ekki með, þú veist, við erum ekki með utaríkismálin og okkar konu, við erum ekki með hérna utaríkisráð, við erum ekki með hérna utaríkisráð neiti eða neitt svoleiðis, þannig að bara, þetta er bara góð punktur en mér finnst líka bara að þú ætlar að byrja á þessu þá þarft að vera með fælegin við til þess að taka þessu ákvarðanir og þú þarft að geta að vita hvað er allar að enda og það sem var að gerast í borginni með hérna bæði þessum nýju fánareglum og öllum þessum flökkunum, náttúrulega fyrsti fánunum var flaggað og nýju kom og svo var hérna palestinska fánunum flaggað, er þetta allt gert án þess að vari endilega sko eitthvað sameining það, það var nú reyndar held ég sameina að raugum með úkraínska fánan, en svo bættist við annar fáni og svo munum væntanlega bættist við annar fáni og annar fáni og annar fáni og allt inni bara borgarstjórnar meirhlutinn fann að taka ákvörðun fyrir minnihlutanum hvernig, þú veist, í hvaða stríðsátök út í heim saman hversu alvarlega þau kunna að vera, borgin alltaf að blanda sér í. Og þá ertu bara komin út fyrir verksvið Reykjavíkuborgar og þú ert komin út fyrir hérna að því við erum bara sveitafélag. Þannig að það var okkar sjónarmið.
0: Mér sjálfsagt að sína táknrænan stuðning í miðju þjóðamorði. Þú veist, við erum öll mennskjarna og mista bara hérna fullkomlega eðlilegt. En sko, með þessum rökum, ef við hefum ekki að vera að skipta okkur málum sem er ekki að borði borgarstjórnar, þá mætti líka að spyrja sig að því af hverju borgarstjórn er að fjallum tillögu sem snýra því að eiga samtal við ríkið hvernig þau ætla að fjármagna sinn hlut í samgöngusáttmála. Ég meina, við erum ekki með neina nefnd sem að fjallar það hvernig ríkið á að fjármagna sinn hlut í samgöngusáttmála. Við erum borgarstjórn. Þannig að þessi svona rök haldi ekki alveg vatni.
1: Við haldum ekki mikið vatni, við erum að tala skipulagsmál í þeim efnum og
0: framkvæmdir. Núna erum við ekki með neina reglur flökkum fána og þessar reglur þær fjölluðu ýmislegt. Það var að tala íslenska þjóðfánan og fánadaga, hann yrði dregin á húni á þeim dögum og svona í raunni hvernig virðingaröðin er eða eru aðrir fánar með, til dæmis hérna fánar erlendra ríkja vegna móttöku til dæmis í höfða, það var fjalla líka fánar Reykjavíkuborgar, þannig að þú veist okkur vinstrimönnum finnst bara mjög gott að hafa hlutina að það sé skýrt, að sé upp á borðina, að sé gegsa, að sé ekki eitthvað svona geðþótta ákvarðanir sem að ráði ríkjum. En sko, svo ég hoppi aðeins inn í með samgöngusáttmálan, þú veist, það eru þetta bara eðlilegt að ræða hvaða mögulega gjaldtaka er að fara að koma á íbúa Reykjavíkur og bara eðlilegt að vera með skoðun á því og ég persónlega er ekki spennt fyrir veggjöldum og finnst bara eðlilegt að við séum hávar í því. En að nota einhvern þessi rök að við eigum ekki að fjallum einstakamál að því við erum borgarstjórn en notaði síðan ekki í samgöngumálum en notaði samstöðu með fólki sem er að koma frá bara ótrúlegum aðstæðum.
2: Má ég skjóta bara einn í, bara örstutt með hérna, fánamálin, að þú veist, það voru reglur og það hefði alveg hægt að skerpa á reglunum eða breyta reglunum, en þær voru bara, þeim að bara hendi ruslið. Þannig að reglan núna er að borgarstjóri ræður. Borgarstjóri getur bara verið núna að hífa upp eitthvað nýja fána sem engin samstæða, ekki einu sinni meiri hlutin, það er bara engin samstæða, bara borgarstjóri ræður þessu. Það fyrst mér alltaf skrítin regla. Þú veist, og það er einhver ástæði fyrir því að mannréttindasamtök hafa áhugir af þessu. Sko, hinsegin fáni var nú aðeins til umræðu í hérna, aðdraganda kosninga. Mm. Þau hafa líka mikinn áhugjur af þessu hann hefur reglulega verið dregin að húnni í kringum ráðhúsið og við stofnæni borgarinnar þú veist, gildir þetta líka það núna þau hafa reynda komið tilbaka og sagt, neða sjálfsögum munum við flagga áfram hérna, regnbóafánunum í kringum præt og eitthvað svona en við vitum það ekkit, við höfum ekkit neð að gera það er bara borgarstjóri sem er með þetta mál á sinni könnu og mér finnst það alveg skríti og ég tek undir með sönnu að það, það er nú betra að hafa ykkur smá reglur um þetta heldur en engar reglur það geti bara einhver borgarstjóri komið í framtíðinni og með þessa nýju reglur og bara hýft upp eitthvað fána sem þjóðin er mjög á móti þannig að hérna Ég veist þetta að mjög, ég varð hugsi að sjá þetta bara efsta mál á dagskrá, ég skil öldu að þetta var einfalt að gera, en það er ykkur sögn í þessu, það er ykkur sögn og ykkur skilaboð sem ég hefði smá ágref.
3: Mér langar að bara svona, tíminn að renna frá okkur, ég langar að mitt að þess að spyrja því sko varandi þetta, Ragnhildur, að því að náttúrulega var mikið talað fána í mitt í hérna kostingabaróttinu og það sérstaklega frá einum minni hluta flokki núna sem að vildi einmitt sérstaklega banna hins eigin fána. Og í raun og veru er einmitt tekin út reglan að flagga slíkum fánum, mannréttinda baráttu fánum og svo framvegis með þessu pennastriki ykkar að afnema reglunar. Hvers vegna haldið þið ekki inni í reglunum til dæmis þessu föstu að hinsegin fáninn eigi heima allavega á einhverjum ákveðnum dögum.
1: Já, nei, bara góð punktur. Ég heyri að það mikil vilji hérna fyrir þess að setja reglur ýmislegt sem kemur kannski ekkert óvart frá vinstrimönnum. En hérna, við höfum bara ekki talað neitt vandamál vegna þess að sjálfsögðu ætlum við að flagga hinsegifánum. Þú veist, það situr ekkert í okkur að gera það, ég meina.
4: Við lesum ekki hugsanir, hvernig eigum að vita
1: það? Já, það er ekki það verið eitthvað reglur. Það er bara það sem við segjum og látið það því. Hérna, það stendur alls ekki okkur að flagga hinsegifánum og okkur finnst það bara mjög fallegur en það er svona hérna, lita mikill og bara blaktir vel í vindi. Og hvað var það nú hitt sem þú sagðir? Það eitt sem ég ætlaði líka að koma inn á vegna þess að mér finnst þetta kannski svo lýsandi að því var að tala já, en við erum mikið með fánareglur og ég meina núna er samgöngusáttmálinn, er það ekki á ríkinu? Sjálfsögur samgöngusáttmálinn ekkert á, er það eitthvað sem að varða Reykjavíkuborg? Ég meina það varðar samgöngur innan Reykjavíkuborgar og samgöngu úrbætur hér. Það kannski útskýri margt ef að þetta við horfið. En að því sögðu þá bara get ég alveg upplýst hérna hlustendur það að við í Sjálfstæðisflokknum og við Reisn og Framsókn, við bara stöndum með mannréttindum. Mm. Og hérna, það þarf ekki sérst að dráti þess, vegna þetta er bara í okkar DNA. Það er bara í okkar grundvallar stefnu. Og allt sem við munum koma nálægt mun algjörlega setja það í forgang að mannréttinda sé ávallt gætt.
3: Takk. Já, það skulum hafa það bara loka orðin í dag og við skulum vona það hérna standist. Við hlutum öll að vera fylgjandi mannréttindum. En Pétur Martinsson og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, lækna.
1: Já.
3: Og Sanna Magdalena Mörtudóttir, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn í dag og vikulokin verða ekki lengra sinni en þátturinn er á sínum stað að vikuleiðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.
1: Takk fyrir.

Teitur Magnússon flutti strípaða útgáfu af laginu Í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Arnar Birgisson lék á slagverk.

Brasilíski tónlistarmaðurinn Caetano Veloso söng Kukurukuku Paloma. Mexikóska söngvaskáldið Tomás Méndez samtilagið 1954.

Þetta var lagið Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt eða Ég í ástarham frá toppi til táar. Friedrich Hollender samti það. Flytjendur voru Reynir Jónasson harmoníkuleikari og Simon Kuran fiðluleikari.

Við heyrðum hljóðritun af lakkblötu úr safni Ríkisútvarpsins. Einar Kristjánsson söng ásamt útvarpsljómsveitinni undirstjórn Þórarins Guðmundssonar. Lagið titlað Nú andar suðrið. Ingi T. Lárusson samdi það við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Ég bið að heilsa.

0: Sveinn Dúa Hjörleifsson söng lagið Við fjallavötnin fagurblá. Það finnst þjóðlag og ljóðið eftir Huldu. Hjörtur Yngvi Jóhannsson útsetti lagið og lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 2011.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20 Lágafellsó. Högnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn hittumst í Hafnarfirði. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktun hans á málþingi í Eddu og í streymi þriðjudaginn 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræðistofnun. Íslandsbátn aðlandsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13 fullbúin sýningaríbúð aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Léttir vaxjakkar Laxdalskipolti. Við þökkum sjómanum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn Sjómannasambandi Íslands og fiskvinnslan Íslandssaga. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Vinsalasta parið heitur og kaldur trefjar.is. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins Sportís skeifunni 11. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf Kormákur og Skjöldur.
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4 Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
5: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
6: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
7: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
15: Lifandi safn. Síldarminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
16: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Demantar perlur og skínandi gull. Gull og silfur.is.
18: Ídó getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
19: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
20: Barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingartillögu meiri hluta allsherjar og menntamálaráðnefndar við frumvarpum brottfararstöð. Formaður nefndarinnar gerir ráð fyrir að frumvarpið fari í loka atkvæðagreiðslu í næstu viku. Verkalýðsfélagi Hlíf í Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvarta undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökununum. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í nótt. Þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongó í Afríku. Alþjóða heilbreiðismálastofnun varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Kosið verður til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu enn frekar og þá fjarlægjast Rússa. Og eftir sigur á Úkraínu í gær er ljóst að Ísland endar í þriðja sæti undanriðilsins fyrir heimsmeistramót kvenna í fótbolta. Á þriðjudag mæta heimsmeistrarnir frá Spáni á Laugardalsvöll í loka leik undankeppninar og svo tekur umspil við hjá Íslandi. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingatillögu á frumvarpi brottfararstöð sem snýra því að barnafjölskyldur verði í aðskildu húsnæði. Formaður nefndarinnar bindur vonir við að frumvarpið verði tekið til atkvæðagreiðslu í næstu viku.
21: Allsherjar og menntamálanefnd skilaði frá sér nefndarálit í gær þar sem þrjár breytingar á frumvarpi brottfararstöð eru lagðar til. Tillögurnar taka mið af gagnrýni á vistun barnafjölskyldna í brottfararstöðum. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir breytingarnar skerpa á mikilvægi þess að barnafjölskyldur séu ekki vistaðar á brottfararstöðinni sjálfri.
22: Heldur í á öðrum stað þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúið með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
21: Hann segir almenna sátt breytingarnar innan nefndarinnar. Þær séu meðal annars samsettar úr breytingatillögum frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum.
22: Við erum búin að eyða mjög miklu tími í þetta og fara yfir og við erum búin að velta fyrir okkur öllum hugsanlegum leiðum sem hafa verið nefndar í þessu samhengi og það mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að segja því að brottfararstöð lokaúrræði þegar öll önnur úrræði hafa verið reynd eins og tilkynningaskylda, dvöl og tilteknum stað og fleira hugsanlega í framtíðin rafrænt eftirlit. Ef ekkert af þessu hefur gengið þá kemur brottfararstöð til greina sem lokaúrræði.
21: Víðir segir óljóst hvenær tillagan verði tekin til atkvæðagreiðslu. Hann bindi þó vonir við næstu viku.
23: Gerir ráð fyrir því að þetta verði samþykkt?
22: Já, ég gerir ráð fyrir því.
20: Sagði Víðir Reynisson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ræstingafyrirtækið Nostra hefur ítrekað brotið gegn kjarasamningum, segir varaformaður verkalýsfélagsins Hlífar. Forsvarsmenn Nostru vísa ásökunum verkalýsfélagsins á bug.
24: Verkalýðsfélaginu Hlíf hafa borist 30 launakröfur og 14 kröfur vegna ógreitts orlofs frá félagsfólki sem starfar fyrir ræstingafyrirtæki Nostru í Hafnarfirði. Kröfurnar snúa meðal annars að seinagangi í launagreiðslum og röngum launaútreikningi, segir Gunndeka Jánlinina, varaformaður Hlífar. Hún segir ræstingafyrirtækið hvorki fara eftir kjarasamningum nýja almennum reglum á vinnumarkaði.
25: Við höfum fengið alveg þó margar kvartarnir að launin komin seint. Þá erum við talað, þú veist, frá svona fyrsta til fymta og stundum áttanda hvers mannar sem launin eru breytt. Þetta hefur gerst alveg þó nokkuð margum sinnum.
24: Gunndeka segir kvartanir starfsmanna einnig snúað skipulagi vinnutíma, launaútreikningi og ógreiddu orlofi. Stór hluti starfsmanna Nostru séu konur af erlendum uppruna. Hún segir marga starfsmenn tilheyra jaðarsettum hópum sem þekki ekki rétt sinn.
25: Þetta náttúrulega fólk sem hann kannski þekkir ekki reglur á íslensku vinnumarkaði, þekkir ekki sínar, þekkir ekki réttin sinn og veit ekki hvernig hlutirnir eigi verið að háttaðar hér á landi sko og margir þarra líka eru bara ótrúlega hrættir að missa vinnuna sína og eru bara einhvern veginn þrauka án þess að kvarta.
24: Framkvæmdastjóri Nostru segist í skriflegu svari til fréttastofu hafna ásökunum Hlífar. Fyrirtækið hafi ekki vitneski að nokkurt mál sé opið hjá Hlíf gagnvart Nostru en það hafi verið kappkostað að vinna strax úr ábendingum sem upp hafi komið. Það sé þeirra mat að tilgangur ásakana verkalýsfélagsins sé að skaða viðskiptasambönd fyrirtækisins.
20: Mist Grönvold sagði frá. Ríkisáttasemjari á ekki vonu að heyra í flugmönnum helgina, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir að spurður ekkert að gerast helgina. Æslandir lagði fram tillögur í kjaradeilinu við félag íslenskra atvinnuflugmanna í fyrra kvöld, meðal annars tekist á hvíldartíma og vinnufyrirkomulag en einnig svo kallaða blautleigusamninga. Þeir fela í sér að flugfélag fær erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir vill fá heimild til að gera slíka samninga. Reyndar hefur Æslandir vél og áhöfn frá Litáen á leigu núna tímabundið í nokkra daga. Ástæðan svo að afhending nýrrar vélar frá Airbus hefur tafist. Upplýsingafulltrúi Æslandir segir slíka leigu eðlilegan hluta af flugrekstri og ekki tengd.

0: Fæðingavörðurinn með því að skjóta 7 flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð bandaríkjahers segir 6 flugskeyti hafa verið skotið niður en það 7. Hafi mist marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi Persaflóaríkjanna tveggja. Herir Írans og bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. Apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum 50 af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annarra kosta völ en að semja.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nærri 500 e-bólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir líðstjórnar líðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í daglegu yfirliti að 452 smit séu staðfest og 82 dauðsföll. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og 2 hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaði 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, sagði við fjölmiðla að faraldurinn breytist hratt út og ekki væri búið að ná stjórn á ástandinu. Nauðsynlegt sé að styrkja og efla viðbúnað landa til að stöðva frekari útbreiðslu. Armenar gangaði kjörborðinu á morgun undir miklum efnahagslegum þrýstingi frá Rússum. Forsætisráðherra landsins freistar þess að verða endurkjörin og styrkja tenglin við Evrópu enn frekar.
2: Rússland stærsta viðskiptaþjóð Armeníu og samband þeirra á milli hefur verið náið áratugum saman, enda var Armenía hluti af Sovjetríkjunum. Eftir að Azerbaijan tók yfir stjórn héraðsins Nagorno-Karabakh 2023 með þeim afleiðingum að yfir 100.000 armenar flúðu, tók sambandið að súrna. Armenum þótti mörgum hverjum viðbrögð rússa við því skipta sköpum, þrátt fyrir öryggissamstarf rússa og armena, meðal annars með rússneskum friðargæsluliðum í Nagorno-Karabakh, stóðu þeir ekki í vegi fyrir Aserum. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, tók fyrst við embættinu 2018. Síðan þá hefur hann reynt að stýra landinu frá Rússlandi og í 8 vesturlöndum. Hann hefur meðal annars samþykkt lög til að gera þjóðinni kleift að sækja aðild að Evrópusambandinu og flýtt fyrir friðarviðræðum við Asera með milligöngu Bandaríkjanna og þar með unni hrifningu Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Pashinyan reytti stjórnvöld í Moskvu enn frekar til reiði í apríl þegar hann hélt leiðtogafund evróska stjórnmálasamfélagsins European Political Community, þar sem Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti var meðal annars gestur. Rússnesk stjórnvöld hafa undanfarna mánuði takmarkað innflutning á ýmsum armenskum vörum, meðal annars áfengi, fisk og ávöxtum. Stuðningur við Pashinyan minnkaði frá 2021 þegar hann var 54% en núna hann 30%. Greinendur segja rússar reyna að nota sömu taktík í Armeníu og bæði Moldófu og Ungverlandi, falsfrétta herferðir og leyniaðgerðir til að reyna hafa áhrif á almenning. Stjórnvöld í Moskvu hafa stutt helsta keppinet Pashinyans, Samvel Karapetyan, sem rússnesk-armenskur miljardamæringur. Hann í stofufangelsi og hefur verið ákærður fyrir tilraun til valdarans.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 3 voru handteknir í 2 aðgerðum lögreglu á Akureyri í gærkvöld og nótt. 2 í aðgerð þar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og 1 grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás. Ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt við árásina. Maðurinn í varðhaldi og tekin verður á honum skýrsla í dag. Landbúnaðarstofnun Bandaríkjanna hefur á síðustu 2 dögum greint 2 tilfelli svo kallaðar nýja heims maðkaflugu. Tegundin verpir eggjum í sár eða slímhúð dýra og lirfan nærist á holdi þeirra.
0: Sé ekki brugðist hratt við getur lirfan dregið hýsilinn til dauða. Tegundin fannst í kálfi í suðurhluta Texas í gær. í aðeins 10 kilometra fjarlægð frá fyrsta tilfellinu sem greint var frá í fyrradag. Yfirvöld keppast nú við að hefta útbreiðslu tegundarinnar og búið að setja upp einu

0: einangrunarsvæði í stórum hluta sýslunar þar sem tegundin fannst. Engin dýr má flytja út fyrir það án þess að það sé skoðað gaumgæfilega. Talið var að tegundin hefði verið upprætt í Bandaríkjunum 1966. Hún gerði þó vart við sig að nýju í Flórída árið 2016 og lagðist þá engum á dádýr. Skaðvaldinum var útrýmt í Flórída 2017. Þessi nýju tilfelli hafa vakið ugg meðal bandarískra bænda, engum þeirra sem rækta nautgripi. Hvergi í Bandaríkjunum eru fleiri naut alinn en í Texas.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þorpið í Reykholti í Biskupstungum er 100 ára. Því hefur verið fagnað með afhjúpun söguskilta. Í dag búa 500 í þorpinu og fer fjölgandi. Í sumar verða byggðir 5000 fermetrar af nýjum gróðurhúsum.
2: 100 ári eru nú liðin frá því að Jón Halldórsson gaf Biskupstungnahreppi land og fé til að reisa barnaskóla við Reykholtskver en sá gjafagjörningur 20. maí árið 1926 er talin upp af byggðarinnar í Reykholti. Saga Reykholts tengist jarðhitanum á svæðinu mjög mikið en þar er stunduð illrækta miklum myndarskap. Sveit Sæland, garðyrkjubóndi og Espiflöt í Reykholti þekki söguna og allt í kringum Reykholt manna best.
3: Við afhjúpuðum söguskilti sem eru búin að vera svona lengi í smíðum og síðan bráðsmellin stytta af hérna kallinum sem er búin til eftir ljósmynd. Þetta er mannhaðarhá stytta eða svona, já, skilti eiginlega sem okkur finnst mjög kært.
2: Og mikil uppbygging hefur verið í Reykholti síðustu ár enda spretta húsinu eins og gorkúlur.
3: Þetta tók okkur 3 ár að hanna þetta og forma þetta og á þeim tíma þá held ég að hafi aukist hátt í 200 manns hérna í sveitinu og eru núna tæp 500.
2: Hvernig myndur þú lýsa Reykholti?
3: Reykholti er gríðarlega fjölbreyttur staður í dag. Þetta er byggjur á mjög traustum rótum hérna í Garðyrkjan í Öndvegi. Þetta er mikið þjónustusvæði kringum skólan og hérna aratungu og verslun og þjónustu.
2: Og Sveit segir ótrúlegan vöxt í garðirkju í Reykholti.
3: Hérna eru gríðarlega öflugir einstaklingar sem er reyka garðirkju og við erum stolt að segja það að þetta er öflugasta garðirkjusvæði á landi norðið. Hér er bara í sumar verið að byggja 5000 fermetra í gróðurhúsa fermetrum.
1: Sagði Sveinn Sæland, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og þungar okkarar hafa flygst í Stykkishólmum helgina þar sem tónlistarhátíðin Sátan fer fram. Þar er Brynjólfur Þór Guðmundsson, fréttamaður.
4: Við erum hér í Íþróttasalnum í Stykkishólmi þar sem liðsmyndir af íþróttaliðum og auglýsingar hafa fengið að víkja fyrir heljarinnar sviði með stórum skjám og öðrum ummerkjum þess að hér er spilað þungarokk af krafti þessa helgina. Gísli Sigmundsson, sáttustjóri, þetta er þriðja skiptið sem þið haldið hátíðina hérna. Hvernig gengur?
5: Þetta er búið að ganga bara ótrúlega vel. Þetta er náttúrulega hérna þriði dagurinn hjá okkur núna og já, í þriðja skipti og bara frábær mæting, frábær stemning, frábær hljómsveitir.
4: Nú er þungarokkið ansi víð og breið kirkja. Hvað er það sem þið bjóðið upp á hérna?
5: Við reynum að bjóða upp á bara, já, mjög breytt úrval af þungarokki. Ég myndi mjög gjarna vilja segja allt að markmiðið, við erum kannski ekki alltaf að ná því, en hérna, þetta, hugmyndin er svo, þetta eiga að vera eitthvað fyrir alla þungarokkara.
4: En þið er ekki bara með þungarokka dagsins í dag, þið hafi verið ófeimnir við að særa fram hljómsveitir úr dvala.
5: Já, við höfum hérna... Fyrsta árið þá voru við svona velta bara fyrir okkur hvaða bönd var í gamla að sjá og iAdapt kom upp á borðið og þeir náttúrulega voru búin að vera hættir þá ég þóru komur gár og ákveðum bara heyriðin hljóðið og þú veist þá kannski bara getum við hætti að hugsa um þetta en það endaði með það tókst og komast það frábært og hérna þannig að núna erum við svona komin aðeins í gýrin að svona vera með fornleifa uppgröft á hverju árið.
4: Þeir eru ekki bara með forgripi hérna, þeir eru líka leggja áherslu á æskuna. Hvað ætlaði að gera núna það leiti sem fréttatímanum er að ljúka?
5: Herðu, núna rétt á eftir, þá erum við að fara að opna hérna stúkunni hjá okkur fyrir bara ungu fólki hérna í Stykkishólmi. Hérna eru allir krakkar velkomnir með að án foreldrum og ætla að horfa hérna á sólstallin taka smá soundcheck. Það heyrist kannski hérna aðeins frá aftan okkur og þetta er alltaf bara að byrja bráðum. Og vonandi bara að hafa krakkarnir gaman að þessu.
4: Já, mætti góð. Takk fyrir þetta og góða skemmtun.
1: Þarna rætti Brynjólfur Þór Guðmundsson fréttamaður við Gísla Sigmundsson. kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir heimsmeisturunum frá Spáni í lokaleik liðana í undankeppni HM kvenna í fótbolta á þriðjudag. Það verður áhugavert að sjá hvar við stöndum, segir fyrirliði Íslands.
6: Ísland vann Úkraínu í gær með einu marki gegn engu og tryggði leið þriðja sæti undanriðilsins á eftir Spáni og Englandi. Spánn sem núverandi heimsmeistari vann England sem Evrópumeistrar örugglega í gær með fjórum mörkum gegn engu og fóru leið í efsta sæti riðilsins. Undanriðlakeppninni lýkur á þriðjudag þegar Spánn kemur í heimsókn á Laugardalsvöll. Staða íslenska liðsins í riðlinum breytist ekki á þriðjudag sama hver úrslitin verða en Spánn getur tryggt sæti sitt á HM með sigri. Þorsteinn Halldórsson þjálfar Íslands og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði hlakkar til leiksins og segja hann kærkominn til að mæla sig við þær bestu.
7: Þetta þetta heimsmeistararnir og allt það og vitum að þær góðir í fótbolta en við þurfum bara að fara inn í verkefni með þá trú að við getum strítt og gert góða hluti á móti þeim og það bara markmið í dag að spila vel á móti Spáni og hérna ganga stolt frá því verkefni.
8: Töluvert öðruvísi heldur þessi leikur held ég. Þetta besta liði heimu, þannig að hérna þetta stort verkefni við ætlum að nýta kvöldi í kvöld og morgundaginn til endurheimta og hérna og svo verður full fókus á Spán þetta, það verður, já aðeins meiri kannski svona skipulaði varnarleikur heldur en var í dag og hérna ég held að það sé mest sem að við getum gert að horfa svolítið í Englandsleikin og reyna að hérna að taka með okkur góða hluti úr þeim leik
7: Við vitum alveg að þær eru possession lið og við erum ekki að fara að hugsa endilega hversu mikið við erum með boltan heldur, hvað við gerum við hann þegar við erum með hann og það kannski það sem við þurfum að bæta frá síðasta leik.
8: Það gaman að sjá hvað önnur lið eru líka komin langt og hvað þau eru að gera og hérna og við erum náttúrulega að sjá hvar við viljum vera og hvað við viljum keppast við þannig að hérna þetta bara gaman að fá að móta okkur við þær.
6: Leikur Íslands og Spánar á þriðjudag klukkan 7 verður sýndur beint á RÚV 2. Upphitun hefst í stofunni klukkan 18:20.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 5-10 metrar og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingatillögum meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar við frumvarpum brottfararstöð. Verkalýðsfélagi Hlífi Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvartað undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökunum félagsins. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðvar í Miðausturlöndum í nótt þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongo í Afríku. Alþjóða heilbreiðismálastofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Og hvað sem verður til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu en frekar og þá fjarlægjast Rússa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
9: Sjómannadagsmessa í Bíósal Dósús á sunnudaginn klukkan 11 Njarðvíkur só. Sjómannmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Bessastaða só. Móabyggð.is Hákamar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn Móabyggð.is Sérfræðingar í mannskiptum glerjum Sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn Fisk Seafood og Vaffem félag vélstjóra á málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, hvalur og akurra bær. Ferskar ostrur, sælgjera félagi kolaportinu. Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýðsfélag vestfirðinga og brim. Sundfatnaður fyrir alla sportís skeifunni 11. Við sendum sjómönnum landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn kæra þakki fyrir ykkar framlag sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn.
10: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni Heimurinn í fókus.
11: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
14: Hvernig væri að
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
18: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Þá komið að sumar heimskviðu. Eins og undanfarin ár þá ætlum við að rifja upp valin brot frá liðinum vetri og setja það kannski í annað samhengi á laugardögum í sumar.
1: Já, við verðum með nýja þátt á hverjum laugardegi og ætlum að hafa þema í hverjum þætti og í fyrsta sumar þættinum þá það tæknin.
0: Já, við komumst að því eftir smá yfirlegu að Dagný Hulda Erlendsdóttir einhvers konar tækni sérfræðingur heimskviða því hún á báðar umfjallanir dagsins þó það séu reyndar býsna ólíkar.
1: Ólíkar áhugaverðar. Það annars vegar hálfleiðararnir og hins vegar drónar. Hvar erum við að byrja?
0: Það stóðst að spurt, ef við ekki kannski bara byrja á hálfleiðarunum, þetta náttúrulega orð sem við heyrum sjaldan og líklega voru margir að heyra hálfleiðara í fyrsta sinn þegar við fjöllum þá í haust. En þeir eru einhver síður lífi okkar allra, nauðsynlegir í öllum helsta tækjabúnaði samtímans.
1: Já, stærsti hluti þeirra framleiddur í Taívan. En það var spurningin sem að Dagný var að spyrja sig, hvernig tókst Taívan að verða svona framalega í framleiðslu á þessari nauðsynni vöru og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmætu tæknikunnáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Dagný Hulda segir okkur núna allt hálf leiðarana og stöðu Taívans.
2: Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það skammstöfun fyrir Taívan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað með svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taívans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu. Eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
3: It's hard to think of a component in any product really that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
2: Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér dett í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtækjum allan heim eins og Apple, Microsoft og Intel reiða sig á hálfleiðara frá taívanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiddi það 90% af smæstu og háþróuðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleidd hjá Samsung í Suður-Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað hálfleiðari? Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands, til að svara því.
4: Það þetta skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni. Og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum. Það að segja það ekkert að stýra því hversu mikið hversu mikið leiðin heldur en þeir leiða alltaf vel bara maður setur spennu yfir málmina þá farir bara straum í gegn.
2: Málmlag sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inn í tæki. Svo það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
4: Og svo við með það sem heitir hálfleiðarar. Og það og leiðari sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá þannig að hálfleiðararnir eru sem eru notaðir í þessari tækni, þeir eru allir einkristallar, þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem að kannski 1 meter á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman ein kristall að gerð það að segja, þetta allt ein kristall og síðan hann saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru, og hérna öllu rafntæknin eru ígreift í þessa kísilskífu.
2: Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin, eins hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
4: Út af þetta ganga henni öll rafmyndatæknin í örtölvunum gengur út af þessar stýringar. Maður er alltaf að búa, maður þarf alltaf að geta stýrt straumnum hingað og þangað, maður þarf að geta stundum magnað upp merki og þá byrja maður með eitthvað lítið merki og svo þarf maður að stækka það og það er að gera það í þessari hálfleiðara tækni. Maður er samt ekki að það er engin orka sem verður til, heldur er einhver annar straumur, einhver stannastæð sem að vegur upp á móti þessari mögnum sem maður sér. En þessi tækni er sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðaran eða ekki. Þannig að það er raunni, þetta er í mjög stuttu máli hvað hálfleiðar er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beintur í augunum okkar, myndi ég segja.
2: Þessi tækni er líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
4: Þannig að þetta er bæði fyrir nýtingu, maður nota þessi til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefbundar rafrásir. Þannig að, já.
5: Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svo þess?
4: Já, þetta er í öllum símónum, allir hérna, iPhone símanir eða hvað er heitar Samsung eru með þessa byggja, eru með þessa rafntækni, það er búið til þessa örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver ég með að teku bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt og þetta er flóknasta tækni sem mannkyni við nokkuð tíman gert. Það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta.
2: Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki og heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1987. Á þeim tíma var Taiwan nokkuð á eftir til dæmis Japan og Bandaríkjunum í tækniþróun.
4: Ef maður skoða bara sögu Taiwan og þessara landa hann í kring eftir stríðið, eftir þessi seinni heimsstyrjöldina og síðan eftir að Mao tekur yfir Kína, þá náttúrulega flýja menn þarna yfir á Taiwan og 49 og þetta byrjar henni bara nokkur eftir það, þá eru Bandaríkin að styðja hérna Taiwanese ríkisstjórninni ansi mikið fjárhagslega og við að koma upp auka tækniþekkingu í landinu og líka ríkisstjórnin í Taiwan ákveður það er henni frekar snemma að þau ætla að verða vísinda og tæknisamfélag.
2: Það sama hafi verið gert í Suður Kóru, Singapúr og Hong Kong að einblína á nútímatækni og verða framalega í þróuninnar.
4: Það var gert á ýmsan átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið af þessu þannig að þeir kvöttu nemendur til þess að fara í unnvísindi og hérna, verkfæði greinar og hafa alltaf tíð gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það byrja helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan eru annarkvort í verkfræði eða raunvísindum. Það er mjög hátt hlutfall með að við á Íslandi til dæmis.
2: Í byrjun var það þannig að fjöldin allur og ungur fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góðu laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neins konar samkeppni við viðskiptavinni sína, tæknifyrirtæki sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og að geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
4: Og það þar sem að hundurinn liggur grafinn sko er að þeir í Taiwan þeir fá þetta bara á sig, já við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að þeir fylgi þessum teikningum sem þeir fengu og þeir skila því sem þeir að skila en kaupandinn eða sá sem að fekk þá til að búa þetta til, kaupandi hér örgjörfans, veit ekki nákvæmlega hvernig leistu þessi tæknilegu vandamál.
2: Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
4: En síðan endar það því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum núorðið sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo eru önnur fyrirtæki til að með Samsung í Suður-Kóreu, þeir hafa sko verið með eigin framleiðsla allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálægt í.
2: Morris Tjang, sem í dag komin á tíraðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á níunda áratug síðustu aldar þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum buðu þau Tjang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir tveimur árum var Tjang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
6: Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
2: Tjang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
7: What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
6: If there's a war, I mean, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
2: Fréttamaður 60 mínútna Leslie Stoll spurði Tjang hvað myndi gerast ef stjórnvaldi Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði til að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi Kína og Taiwans.
8: Til að skilja samband Kína og Taiwans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína þá voru það þjóðernissinnar og kommunistar sem börðust um völd. Í einföldu máli sagt þá flúðu þjóðernissinnar til Taiwan og kommunistar eru einu verið unnu borgarastyrjaldina.
2: Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
8: En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðernissinnarnir og kommunistarnir að þeir væru hinn einu réttmætu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taiwan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taiwansk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meginlandsins, en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taiwan. Og það er í raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping, forseta Kína, kínverska drauminn sem er svona hugtak sem hann setur fram. Það er að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu að vera aftur stórveldi og að Taiwan sameinist meginlandinu. Þannig að það er raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taiwan meginlandinu. En núna hefur Taiwan er þetta þróast í lýðræðis átt. Það er lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það eru sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taiwan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og viðingum við Bandaríkin. Þá er það sterk, er sambandi mjög sterkt hann á milli.
2: Taiwan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið eitt af þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taiwan sem sjálfstætt ríki og það ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taiwan. Í tæknivættum heimi mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taiwanar gera. Eins og staðan má því segja að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu Taiwan. Yfirvöld í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
4: Og í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvaða bara að senda allt í Taiwan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína að hóta jafnvel innrás á Taiwan þá myndi það hafa mjög alvarlega áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
2: TSMC hefur átt í erfileikum með að fá bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtækið þurft að flytja fólk frá Taiwan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taiwan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
8: Þá erum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka næri þetta líka yfir netöryggi og njósnir bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þann læri meira segja til geimtækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað geimtækni varðar. Þannig að í stuttumálu sagt þetta tæknikapphlaup vissulega efnahagslegt en það líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðalegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver runnur næsta leiðandi tækni er.
2: Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun og framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum gerir Taiwan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn að enginn vilji ráðast þangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer viðkvæm framleiðsla og tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
8: Já, það sem hefur finnst þetta áhugavert undanfarið að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð Taiwan hvað hálfleiðara varðar og reyna að auka sína framleiðslugetu innanlands í Bandaríkjunum. En það eru auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands, en auðvitað hefur það áhrif á Taiwan. En Kína líka háð innflutningi á Taiwan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðara varðar. Þannig að erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki, en vissulega svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega Bandaríkin eru háð Taiwan, þá auðvitað er þeim enn meira í mun að vernda Taiwan fyrir einhvers konar innrás frá Kína. Og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í Taiwan, en þá eftir að koma í ljós.
1: Já, þetta voru hálfleiðararnir og nú eru það drónarnir sem við fjöllum í mass.
0: Já, þeir eru til margar hluta nýtsamlegir og gera alls konar gagn og gaman en þeir geta líka verið notaðir í hræðilegum tilgangi.
1: Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar að veðrið gott en þegar það þoka, rigning og snjór má búast að sjá fólk á gangi útivið. Og ástæðan þá skyggnið verra og minni líkur á að fólk sé sært eða drepið af drónum Rússlandshers. Kherson er í suðurhluta Úkraínu við ána Dnipro, en hinum með við ána eru rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum.
0: Og á þessum drónum er myndavél og sprengiefni, sá sem stýrir dróna, sér því hvert hann stefnir og viljandi er þeim beint að fólki á gangi úti, jafnvel börnum og bílum að ferð. Borgarbúar kalla þetta einfaldlega human safari eða mannaveiðar. Það er eins og rússarnir séu eftir almennum borgurum til þess að særa þá að drepa. Dani Hulda tekur aftur við.
2: Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu, hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við výlínuna. Rússland segir náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk pyntaði og særði og vann mikla skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiður tími undir hernámi rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Her Úkraínu tókst svo að hrekja rússa á brott 11. november sama ár og mörgum var létt. Hérna heyrum við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin, því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við ána Dnipro og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árásum og hafa hermenn Rússlandshers sent fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árásirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og elt upp í fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPVAF. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróun mála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
9: Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru stuðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestum tilfellum upprænlega eru þið nótt til að afla upplýsinga, en síðan hefur núna marga ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi, þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við á búnaði þannig að þeir geta sleft handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum með einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
2: Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annar staðar.
9: Það er allt mögulegt og þetta er í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínverskir DJI drónar eins og þú getur keifti í lækagötunni bara og þú veist, þeir eru notaðir, þarf ekki að breyta þeim eða þarf notað til að afla upplýsinga en þú þarf að breyta þeim eða þarf að sleppa handsprengjum með einhverju slíku.
2: Mannréttindavaktin hefur skráð yfir 50 árásir rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólk sem heima hjá sér. Það geta allir orðið að skotmarki og nær engin staður í Kherson öruggur. Það kom fram í skýrslu sjálfstæðra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna í október að Rússland sér hefði drepið hið minnsta 200 almenna borgara og sært 2000 í Kherson og nágrenni síðan 2024. Við skulum heyra brot úr skýrslunni.
10: Í fyrsta lagi sýna þau sönnunargögn sem safnað hefur verið að margir hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermanna á almenna borgara á výlínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðist til að flýja. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
2: Þá segir í skýrslunni að allskins drónar Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
9: Þannig að það verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk að tala veiðar, orðið notað yfir þetta og þar fólk að hérna, fylgir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað með þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í Kherson.
2: Í þessum færslum á Telegram hæðist að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillinn Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá haftar eftir konu sem segir Þetta eins og lottó, kemur dróni flúandi eða ekki, þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vagnar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að drónin nálgaðist. Hún flýði inn í bílskúr en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og missti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamennar störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandsers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku þetta oft kallað human safari en á íslensku mætti einfallega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði Rússa vera kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kherson vísaði einnig til Nikopol og fleiri staða við výlínuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði. Þetta eru í rauninni safariferðir, þar sem er elta fólk uppi og drónastjórnendur eru þjálfaðir í að drepa úkraínumenn á götum úti og á vegum úti, sagði Zelensky.
9: Það eru til margar tegundir af drónum, en þessi svona fyrstu persónu sýnar drónar sem að við erum að tala hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim samt 15-20 kilometra kannski, þó að flugþólið sé ekki mjög mikið, geta ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti, en síðan eru liðið til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
2: Daglegt líf í Kherson erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum aðferðum í viðleitni sinni til að lífa af.
9: Þetta ástand í Kherson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og Úkraín almenningur þar bregst þannig við að þeir haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggnislæmt þá er öruggara að vera á ferli.
2: Þegar skyggnið er slæmt sjá hermennirnir sem fljúga drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk. Annað sem fólk í Kersonborg gerir að halda sig sem lengst frá ánni því Rússlandsher hinum megin við hana.
9: þeir hafa einhvers konar búnað einhver til þetta sem geta þá hérna, skynjað dróna og þá leitar fólk skjóls og það eru líka einhver viðvörunarkerfi líka þannig að fólk veit hvernar hættan er. En engu að síður að þá er samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna að tala 2000 hafi særst á þessum tíma í Kherson og 200 fallið að völdum svona drónaárása.
2: Blaðamaður Kyiv Independent í umfjölluninni sem áðan var nefnd var einmitt á gangi götur Kherson með svokallaðan drónavara. Það lítið tæki á stærði gamaldags farsíma sem lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn. Og þegar fólk sér dróna nálgast, félur það sig undir tré eða annar staðar.
9: Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt, að þessi drónanótkun, hún beinist gegn borgurum í þessu tilfellinu, en er náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarlið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða og þeir hafa líka byggt í raun og veru netgöng. Þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina víglínunni, birðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndu ekki komast í gegn.
2: Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keyrir það hratt til að minnka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kherson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuð er til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans, þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleygt fram.
9: Þannig að í dag eru ekki raunum verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír, þannig að þeir eru fjárstýrðir með vír og það er ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru alveg svo byltingi í stríðinu og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínar þar sem að það er alveg teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvír.
2: Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk nýja á borgaralega innviði líkt og Rússlandsir hafi gert.
9: Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og viðum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem er ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk á strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og hérna þetta er mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við víglínuna og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins, hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli. Þannig að þetta er, ég sá tölfræði að 70% af manntjóni í stríði núna sé að völdum dróna.
2: En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu, er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
9: Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, sem er hræðilegt hugtak, það er í raun að vera algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðu þjóðanna aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árása dróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðar heimstyrjöldina.

0: Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við verðum nú svipuðum slóðum næsta laugardag.
1: Já, förum úr tækninni yfir í netið, eða á netið. Þar ætlum við að fara kannski bæði í söguna, á táknum sem við þekkjum vel og notum öll alla daga, og svo kannski skuggahliðar internetsins.
0: En þá eru svo lokið í dag. Takk fyrir að hlusta.

Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá hálfleiðurum í Taívan og drónum í Úkraínu í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum.

Þetta var Lundarbrekka í flutningi Atla Örvarssonar. Hann samdi lagið fyrir kvikmynd Gríms Hákonarssonar, Hrútar. Nú tekur Árni Matthíasson við með Strauma.

0: I would like some service, please. Like right now. Þetta var lagið Kamel af plötunni Elf F.O. með Apex Animu eða bara henni Unni Andreu Einarsdóttur sem stödd hjá mér. Sæl vertu.
1: Ég sæl til besser.
0: Sko, í gamla daga, segi ég, það 2006 eða það 20 ára, það gamla daga, að þá varst þú í hérna, svolítið skemmtilegu, hvað getur það, diskóverkefni? Diskó rækjað
1: sem að, já,
0: sem að síðar hétt Cocktail Vomit.
1: Já.
0: Manst þetta þessu?
1: Ég man eftir þessu, þetta gleymi sig, já.
0: Var þetta fyrirbæri sem að starfaði úti eða hér heimi eða hvernig var þetta?
1: Þetta var svolítið svona band sem að svolítið svona fékk kannski bóðum að spila ekstra djúptin í Rússlandi og þá þurfti að fara að búa til ykkur tónlist þá var hvernig þá var farið í stúdíó og unnur rosalega mikið þannig að já, það var svolítið þannig verkefni svolítið svona, vorum við að taka svo of alvarlega en samt, þetta var svona, já.
0: En þegar að Þarna var komið sögu, 2006. Varst þú þá búin að vera í músík lengi?
1: Ég búin að vera að syngja svolítið mikið. Já. Þarna var ég alveg að syngja, sko. Og búið til texta og svona, já.
0: En af hverju varst að syngja? Hvernig byrjaði í tónlist?
1: Ég hefði bara alltaf rosalega gaman að ég að syngja. Ég byrjaði ykkur bandi, þú veist, ég var unglingur sem átti að svona, var inspirerað af Nirvana, eitthvað stelpuband, En við vorum meira svona að tala saman frekar en að kannski gera mikið. Og svo var ég bara alltaf svolítið að syngja með hljómsveitum og svolítið að glamra á gítar og í laumi eitthvað að búa til, já, lög og svona.
0: En þú fórst ekki að læra tónlist?
1: Nei, það mjög mikið svona sjálflært. Ég fór eitthvað svona gítarnámskeið eitthvað tíman. Annars hef ég svona aðlega bara, já.
0: En hvað var það sem heillaði við músíkina? Var það félagskapurinn? Var það að vera töff á sviði? Hvað var það?
1: Það var alltaf eitthvað þessu öllu sem alltaf þegar maður unglingur, þú veist. En svo bara einhvern veginn það að vera, tónlist alltaf bara svona heimur og þessu mikið svona escape, þú veist, þegar maður sérstaklega þegar maður unglingur, maður getur farið og láta sér dreyma og einhvern veginn, já, það var svo mikið svona, gat farið eitthvað svona ferðalag þegar maður var eitthvað svona ímá unglingur. Það hjálpaði mér rosalega mikið.
0: Og þú varst ímá unglingur?
1: Já, svolítið. Ég var það svolítið svona dreymin og fannst alltaf úrslega leiðilegt. Þannig að ég get farin í tónlistana að vera þar og það var gaman. Já.
0: En það er þess að 2006 og síðan ert þú að syngja með böndum og svona.
1: Já.
0: En já, þú varst að semja þarna text og svona. En hvenær byrjar að semja þín eigin músík?
1: Ætlaði ekki verið svona því var, já, svona 17 ára, 18 ára. Jafnvel kannski fyrr, jafnvel 16. Þá var ég var svona eitthvað að reyna að læra gítar. Var aldrei neitt svona rosalega góði gítarleikari en þú veist að ég var bara eitthvað neina svona, já, búið til melodíur og svo var líka eitthvað svona rappa. Þú veist, ég vona að þær, hérna, kassettur finnist aldrei.
0: En þú ert líka, sko í dag allavega, ertu líka myndlistakona?
1: Já.
0: Hvernig var með myndlistina?
1: Það var einfallega þannig að sko, ég hefði gaman af, veist, helst vildi ég náttúrulega, veist, vinna af tónlist, en ég var ekki mennið svona bakgrunn, þú veist, klassískan, þú veist, þannig að ég gat ekki enda sótt mjög að nám og þurfti að hafa einhvern veginn þannig, og svo langaði mig líka í leiklist, að því mér veist mjög gaman að leika og svona vera sviði og svona en síðan, já, séði líka gaman að teikna og þú veist, gera hluti þannig að ég bara svona skeldin umsókn í allaf í, bara svona frekar kærlisinslega komst þar inn og það bara svona eitt og halvt ár það sem ég var bara, hvað er ég að gera, ég bara með eitthvað impostor syndrom. En síðan bara kom í ljós að þetta var alveg fullkomun staður vegna sem maður getur svona gert allt þetta í myndlistinni, alveg sem maður vill og náttúrulega þegar maður er leiklist þá bara er maður svona svolítið alltaf háður samstarfi eða öðrum að miklu, henda mig miklu betur að vinna sjálfstætt, þannig að þetta var bara fullkomið.
0: En sem sagt, þú lítur, eins og út að tala núna, þú, mér finnst eins og sért, lítur ekki endilega á þessi myndlistakonu eða sem tónlistakonu eða sem leiklistakonu, þú ert bara listakona.
1: Það í rauninu verið svolítið þannig.
0: Já.
1: Ég myndi alveg að segja að það kannski svona lýsir þessu best. Já.
0: Já. En hérna, þú ert sem sagt að semja músík sjálf og svo ferði í myndlistina. Já. Við vorum að tala um það hérna áður við byrjuðum að taka upp. Það vorum að tala um þetta sem sagt að það eru ákveðnar reglur í músík og þú ert ekki klassist menntuð og þú læriðir kannski ekki þessar reglur. Eða, og svo eru náttúrulega, ferð þú í myndlistina því að þið finnst eins og þú meikir alltar. Mm-hmm. En það kom til mín hérna listakona sem að sagði bara hún fór í myndlist að því hún hélt að mætti að gera allt mm-hmm. eða kom svo að því að það var bara hluti sem hún mátti ekki gera
1: Nei, það eru reglum alltaf allstar það bara svona öðruvís í myndlistinni það eru þetta svolítið svona að maður þarf að vera svolítið mikið meðvitaður það sem maður að gera og þarf að geta svolítið svona útskipt það sem maður, þú veist, af hverju maður vel hluti þetta miklu meira svona heimspekilegri nálgun og svona meiri, þú veist, fræðilegri nálgun á hlutina Þannig að maður þarf að geta svona sett hlutin í samingi af hverju valdur þetta hvert að tala hér sem að getur verið svona, þú veist, og stundum vill maður kannski bara vera eitthvað, ó, þetta fyndi, ég ætla að gera þetta og svo bara of hverju, þú veist, já, svolítið þannig.
0: Kannski. Já, þannig að það svolítið þannig.
1: já, en á sama tíma, æ, þú veist, á Íslandi til mér það hefða meira frelsi leiðuferðans svona bara í ykkur svona eldri skóla eitthvað staðar, þá eru svona strangari reglur, sérstaklega svona í Þýskalandi eða Austurríki eða eitthvað, það er svona,
0: Ég veit að þú verið að starfa mikið í Þýskalandi og bjóst í Berlín Aha. um tíma og ert með aðra löppinu eða hluta af annar löppinu þar.
1: Ég reyna að vera það, já.
0: Já, já, já. Hvenar, fórstu í nám til Þýskaland sá?
1: Nei, ég var bara komið svo mikið ógjá Reykjavík. Nei, ég var bara, þú veist, þetta var svolítið þannig að ég var eitthvað neginn, þú veist, þetta náttúrulega að býra eigi og Reykjavík lítil og ég svona, ó, guð, ég var að komið út. Þannig ég kefti bara eitthvað svona one-way ticket út og hérna, Mér gemið einn plön og hérna, já, og endist úti í 6 ár og hann ég fór síðan í mastersnám til Norax. Þannig ég var ekki beint, já, ekki námið þar, nei. En ég fór í mastersnám í myndlist í Norri eftir það og þar náði ég að vera aðeins svona fókusarar, þú veist, Berlín svolítið svona, maður svolítið svona, já, tími fyrir svolítið ég bara svona, nein, lifa af og svona.
0: Hvaða árum varst í Berlín?
1: Ég held ég að fara 2011 eða 12 Fara sem til Noregs minnum 2017-18 hugsleis. Já.
0: Í Berlín að þá varst þú að vinna músík þá líka með fram því að lifa bara af.
1: Já, já.
0: Svo ferð þú í listanám eða framhaldsnám í Noreg. Af hverju valdur Noreg og af hverju vildur fara í meira myndlistanám?
1: Ég held að sko, þetta var svona nokkru þættir, já, ég sótti bara þetta var svona hugmynd að fara, æ, það kannski svona svolítið, ég veit ekki hvað þetta að segja það, en Sess, þetta var svolítið svona öfnaðslegar ástæður, ég hugsaði bara, ok, Noregur, þú veist, þannig að mikið styrkjum, mikið af styrkjum í Noreg, og ég bara, æ, ok, ég ætla bara að prófa hendin umsókn. Ég svona, ég, aftur svona kærleysi og síðan komst ég inn og síðan bara, æ, ég fer bara og fór, sess, með mannin mínum og, sess, já.
0: Það hljóma svolítið eins og að kærleysi hafi komið sér vel fyrir því í lífinu.
1: Já, svona hæfilegt, svolítið svona, Ok, bara taka sinn sín.
0: En var það ekki frábært að vera í framhaldsnámi í myndlist?
1: Það var rosalega gott fyrir mig vegna þess að ég fekk miklu meiri fókus. Það voru einhver svona ár menn ég bjóði Berlín og svolta undan þess að ég var svolítið svona ófókusur í því sem ég var að gera. Það var svolítið þannig tímabil, þú veist, það var svona já, maður er að gera eitthvað en ekki svona alveg að taka því, þú veist, 100% alvarlega. Og í þessum skóla sem ég var, það var herbergi sem var svona niðurníslu sem átti sem var hljóðherbergi og hérna ég fekk til þess að setja bara hátilara og kaupa eitthvað svona græjur og þar var ég bara og bjóð til þess að heilu plötu og var svolítið að vannrækja náttúrulega mastersverkefni mitt og var bara að vinna sér plötu og það var bara rosa fínt einhvern veginn bjóð bara þar og kom alltaf út og hérna já, bara reyndist mér rosa vel, kom miklu í verkefni ja.
0: Mér langar áður en við komum að plötunni
1: Aha.
0: þá langar maður að spila meira frá Berlínar árunum
1: Aha.
0: Það hérna eitt verk sem það var sagt, fyrirbæri sem The North Project
1: Emme.
0: Sem fekk ýmsa listamenn til liðs við sig
1: mm-hmm.
0: og þetta voru þjóðlög frá ýmsum löndum, þjóðvísu frá ýmsum löndum
1: mm-hmm.
0: og þú varst með þessu og syngur hérna að kalla geysir á blötunni en mm-hmm. er náttúrulega bara sofðuðu unga ástu mín
1: mm-hmm.
0: hlustum aðeins að það
1: mm-hmm.

0: Þetta var Geysir með The North Project og Unni Andreu sem stödd hjá mér. Þetta var hérna, hvernig var þetta unnið? Var, fékkst þú bara spil og áttur að syngja onna á eða?
1: Já, þetta, þarna verið bara sönguna. Þarna var búið að gera texta á ensku. Hann hérna Magic eða Magic gerði þetta lag og já, þarna verið svona sem bara gesta sönguna á plötunni.
0: Og það ekki bara næs að koma bara að syngja og að fara?
1: Jú, sérstaklega núna, það var marga mánuði eitthvað, næstra veika það bara, það það mjög þægilegt og svo bara eitthvað tilbúið og maður bara eitthvað, ó, frábært, já.
0: En varstu eitthvað að tróða upp þarna í Berlín?
1: Já, svolítið svona af og til, já, meðan ég bjóða, mennur við.
0: Já.
1: Já, þá ég svolítið svona, en þetta var roslega mikið svona jaðar, þú veist, svona jaðurinnum í ykkur svona klúbum, svona DIY, þú veist, Já, svona jaðarklubbum svolítið.
0: En hvernig músík var það sem varst að spila það?
1: Það voru þetta svona frumraunir, þú veist, að því að ég var lengi búin að vera svona pródusera, en ekki svona, þú veist, ekki þannig ég verið svona almennlega, þú veist, að taka því alvarlega eða svona verða góð í því. Þú veist, það kom svolítið meira því að ég varði í Noregi inn í þessu stúdíói. Þannig að þetta var allt svona frumraunir og svona prófa alls konar hluti og það, já, það var líka mjög gaman, sko.
0: Þannig að þú varst að læra.
1: Ég var svolítið að læra og Ég gat svolítið experimentað, þú veist, að það allt svo tilraunar kentlega í Berlín, það mikið pláss fyrir þannig, svo það mikið þannig sena. Þú veist, það þarf ekki að vera tónlistamaður, þú getur bara komið og spila og allir bara, já, áhugavert.
0: Þannig að varstu búinn, að því að nú erum að fara að hlusta bráðum á plötunum sem hún gafst út hérna fyrir 3 árum.
1: Aha.
0: Varstu búinn að finna fjölinu hennar, varstu búinn að finna hvernig músík þú vildi spila, því að það sem að dæmið sem ég hef verið að taka mjög ólík.
1: Já.
0: Varstu búinn að finna þig þarna í Berlín?
1: Ég náttúrulega bara svo hrifina svo mikið af svona, mörgum tegundum af tónlist. Þannig að ég var kannski svo svolítið komin á eitthvað svona, já, eitthvað átt. En þetta var ekki orðið, ég var ekki orðið jafn góð, þú veist, að tekur tíma að verða producent. Þú veist, tekur tíma að læra og græðnar, að læra svona hljóðblanda, að læra, þú veist, manipulata hljóð og svona. En ég var eitthvað neginn, já, það voru svona kannski fyrsti skrefin í svona almennileg production.
0: En þú varst líka að vinna með hérna einhverja einsetningar þar og þannig að þú varst líka að vinna í myndlistinni þá með þetta núti.
1: Já, ég hef alltaf að blanda þessu svolítið mikið saman og þetta vinnur og slæði vel saman, þetta er svona snertifletir hérna og já, þannig að sérstaklega svona eins og í myndlistinni notaðist ég mjög oft nánast undartekningarlaust nema því að teikna eitthvað við eitthvað hljóðheim að eitthvað tagi eða líka orð eða hljóðheim eða söng eða Já.
0: Já, þannig að þú fléttar þessu saman í...
1: Já. Já.
0: Og ég veit, þú varst með innsetningar að núti, þú varst með sýningu í Basel, eða varst á sýningu í Basel, til dæmis.
1: Emmitt.
0: 2015.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig var það? Var það þá hljóðverk líka, eða hvernig hugsaðu?
1: Það verk, já, það var einhver innsetning, þarna var ég reyndar ekki með hljóðheim, eða svo þessi tónlist minni mig, það var svona nokkuð verk, já, þetta var meira svona tal í einu vídjónu að það sérstaklega, já, ekki kannski þar, en yfirleitt samt. Ég get líka sagt sko frá sagt, nýja verkefninu sem ég að gera núna, það eru svolítið mikið svona...
0: Já, við skulum koma því á eftir, en hérna, ég veit að þarna, sennilega í Berlín, það var til hérna einhver lög sem var síðan endur á plötuninni, einhver lög eða hugmyndir sem þú vannst síðan áfram þegar varst komin í kjallaran í Noregi og gast verið það hérna, í friði að búa til plötuna. Já, þannig að þar voru hugmyndir frá Berlín eða lög sem þú varst að vinna með áfram.
1: Já, það eru hugmyndir sem eru til þar og síðan eru, þetta er svolítið þannig að það eru, maður er með einhverja hugmyndir sem að liggja einhvern veginn inn á, veist, bara einhverju drifi og síðan allt inn og kemur tilbaka og það getur þess að liðið einhver ár, sko.
0: Já. Það lag hérna sem heitir In the Deep, sem langar að spila núna, sem var til í 2016, held ég, nei, 2018.
1: Já.
0: Og síðan endar á plötunni nokkrum ára setna, aðeins öðru útgáfu og betri útgáfu.
1: Já.
0: Já, en hérna, ég sá vídeo, sko, fyrir, svolítið síðan, ég sá vídeo sem gerðir á YouTube, svona klippur úr Alien myndunum.
1: Já, já.
0: Og þannig að þá vaknar spurningin, kviknaði lagið þar?
1: Sko, lagi kviknaði held ég einmitt, talandi um svona emo, það var eitthvað svona existential krísa eða svona tilvista kreppa sem að þessu típista eitthvað listamenn er í bara eitthvað svona og þú veist, það er að tala sem að sest niður og það er eitthvað að fá eitthvað út og það var svona, mér fannst mikil huggun í því að svona hugsa til þess að það væri kannski líf á öðrum hnöttum og hérna og heimurinn væri svona stór og það var svolítið þannig til og sko Ripley í Alien-myndunum er svona bara kvenpersona í sem ég bara gjössamlega dýrka með svona æðislega minnst þessar myndir líka svo þessar kveikmyndir eru svo, þeir eru svona þeir eru svona raunhyggjumyndir þú veist það eru ekki svona superfantastikal þú veist það svona elskaði líka og hérna, já, vildi svolítið vinna með allan að, þú veist bjóti þetta vídeo svolítið svona inspirerar af já, henni já. Og...
0: Herum in the deep
1: Já
2: Final report of the commercial starship Nostromo Third officer reporting The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off.

so many.

0: Þetta var lagið In the Deep eftir hann Unni Andreu af plötunni LFO sem kom 2023. Þessi plata kemur á 2023 og þetta þá Noregsplatan.
1: Já.
0: Svona meir og minna.
1: Já.
0: Já. Það svolítið svona sjónrænt í kringum hana, umslagið og allt þetta, þannig að spurningin var það til eftir á eða var það til samhliða þegar þú ert að setja plötuna saman og velja lög, sérðu þá fyrir þér eitthvað sjónrænt?
1: Já, alltaf sko því ég því er búið til lög, þú veist, þá alltaf eitthvað svona sjónrænt heimur. Það alltaf eitthvað svona sérstök vít eða jafnvel personur eða eitthvað svona bara jafnvel eitthvað mynd og já, tilherir hérna. Og þarna þessar plötu var svolítið misjæmt bara eftir lögum, já.
0: Það eitt lag á þessari plötu sem ég held mikið upp á, sem að I want to lick the eyeballs of free market capitalists.
1: Einmitt, það algjör hittari.
0: algjör hittari, eins og við munum heyra. En þetta segði mér aðeins frá því, hvað varst að pæla með þetta lag?
1: Já, sko, ég var að vinna svolítið með svona, bara svona alveg í grunninn, svona reggitón takta. Þannig að þetta var svona mörg leir sett, af alls konar taktum að spila með það. Og síðan var sko, já, þessi titill innan margir bara góð, þessi skrýtin titill. Og það svolítið lengs að ég sagði niður daginum að hérna, sem sagt, vinur minn sagði mér tíma og langs að gera svona langs að gera svona vídeo það sem að, þú veist, það einhver að gel, svona þungaraksvídeó það sem einhver svona gelur að sleikja augasteinin og einhverjum gaur og þetta satt alltaf svona gett í mér mér fannst alltaf svona fyndið og hérna, og ég svona, veist, svo ofta maður að gera eitthvað og síðan veit maður ekki hvað maður að kalla maður að seifa projektið þegar maður bara svona, fyrsta sem dettur í hug, skrifar hann niður og ég bara skrifa þetta niður og síðan var textin svolítið svona einmitt kapitalisma og þú veist, þessa Friedrich Hayek og Ayn Rand og svona þessa svona hægri svona anarcho-kapital hugsuði já, og þróast svolítið bara einhvern veginn skrif fyrir skrif
0: já.
1: Þannig
0: Já, hlustum á þetta

0: sense of that, the only system, the only political system which expresses this morality is the system of laissez-faire capitalism, by which I mean full, unregulated, uncontrolled capitalism, a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is owned by private individuals.
1: Þetta að lagi góða, hittarinn, I want to lick the eyeballs of free market capitalism. Það löfni Andriðu. Já, eða hennar lista mannsnafni, Apexa mína. Hvaðan kemur það?
2: Sko, Apex því náttúrulega svona hápunktur og anima minni með því þú veist það, það frá hérna Carl Jung, hvað sambandi við sálina, hvort það sé það kvenlega í karlunum eða eitthvað svona, ég man ekki alveg nákvæmlega En mér fannst það bara hljóma vel og svo líka þetta svolítið svipað svo unnur Andrea Apex Anima sem svona sérhljóðar og hérna já, það svolítið bakgrunin en það, já, það var alveg svona einhver, líka einhver pælingu bakgrun nafnið á sínum tíma sem ég þarf að já, reyna að muna Já, ég manna allt inn ekki
1: Sko, platan kemur á 2023 En 2023 varst þú að spila hérna með hérna Fritz Sande.
2: Aha.
1: Og það var svolítið svona sérstætta því að það ekki bara músík, heldur það svolítið production, sko.
2: Já, þetta svona sjó.
1: Þetta svona sjó, já, og heilmikið í gangi og Aha. hérna ljós og læti og, mm-hmm. og segðið mér aðeins frá þessu verkefni. Hvernig kynntust þið og hvernig var þetta til?
2: Við kynnumst náttúrulega í bara einhver partí í Berlín fyrir mörgum árum fyrst, en síðan Kolbin Hugi er myndlistamæri vinur minn og þeir eru par og við kynnum svolítið svona að ég býð henni að vera með í svona, já, er einu veru viðbyrðu sem ég að halda í Berlín, þú veist, og þetta held ég minnum við 2021 eða 2020 þegar COVID, þú veist, fyrsta lockdownið var búið að vera og þá hvernig opnaði smá gluggi og þá voru allir svo komið einhvern inn í partíð allir með grímur, allir svo ánægði, það var svo mikið svona hamingja þú veist, allir fengið að vera aðeins að skemmta sér og þá, já, þá er svona kynntist þið betur og hérna, og síðan fekk hún sérst að tilbúðum að spila á ívendi sem heitir Popkultúr Berlin sem er í, já, Berlin árlega og bauð mér að vera með, þetta svona commissioned eða hvað heitir þetta, svona þú veist já, maður bara bóðið að vera með, búa til þróasist verkefni fyrir það og já og þá byggum við til það verkefni sem er ennþá í, við erum að vinna í dag og þróa í dag og hérna
1: Já, þetta sem sagt tónlist
2: já.
1: Og solodans
2: já.
1: Og svo ljósasjó eða leysasjó
2: já.
1: Og mjög mikil koreografía
2: Já Og við erum núna búin að vera að þróa nýtt, sagt, nýja útgafu og hún er miklu meira svona, er svo gjörninga, það er meira svo gjörningalist inn í hérna þessu sjóu, sko, þetta er svona, já.
1: Þannig að það er svona að færa þess að meira afturinn á myndlistasviði?
2: Já, svolítið, sko, og líka myndrænt, það er rosa mikið svona sjónrænt, ég búin að vera að gera núna senstu mánuði bara að vinna í sjónrænaþættinum, svona bakgrunns, bæði tónlistavídeó en líka svona bakgrunnsmyndir sem að vinna rosa mikið með, já, sjónu, þannig að þetta er að vera svona meira eins og svona fjörlista út, en samt á að geta passa inn í, þú veist, bæði klúppa, þú veist, við breytum of svolítið eftir hvar erum að spila og erum ofta að spila á svona viðbyrjum sem eru tengdir lista viðbyrjum sérstaklega núna erum við á svona minitúr og þetta eru allt svona stafræn lista festival ef maður orðaði þannig fókusar á list og tækni á einhvern hátt.
1: Sko, þú ert að klára plötu núna, það er kannski búið með hana, ég veit það ekki Er svo músík tengt þessu verkefni líka?
2: Já, svo tónlist við erum sem sagt að gera bara þetta þrá að sjá út frá þessum nýju lögum og út frá nýjum hugmyndir sem koma í kringum og út frá þessum lögum og svona, já.
1: Og það er hérna, svo platt er tilbúin eða svo já. Gott sem?
2: Já, svo gott tilbúin, já.
1: Og er að koma út bara á næstunni?
2: Já, hún er bara að koma út. þetta er svona, þetta er svolítið mér svona, eins og tala áðan sko, sem útgáfur af því að þetta er of poppað fyrir sum svona tilraunakennt label og svo of tilraunakent fyrir sem fyrst þetta svolítið svona erfum stað.
1: Já, þú ert á jaðrinum.
2: Ég svolítið á jaðrinum.
1: Bæði á jaðrinum að tilrauna og líka á poppinu.
2: Já, þetta svolítið svona erfið. Þannig að, já, þannig að ég svolítið að, en hún fara að koma út mjög bráðum.
1: Já, heyrum lagaðina og lengra haldið, heyrum freynd.
2: Já, skulum spila freynd.

0: Þetta var freynd af væntanlegri plötu hennan unnar Andreu sem sagt Apex Anima hvenær kemur hún útplatan, veistu það?
1: Ég veit ekki.
0: Ég að stilla upp í vegginn?
1: Já, en þetta samt mjög nauðsynlegt að gera það, veitna þess að ég vonandi fyrir lok sumars. Ég vil bara koma þess út, þetta svolítið þannig. Og þú veist, maður þarf að bíða þessum útgáfum, þú veist, en ég hugsa bara...
0: En þið eru að túra töluvert í Evrópu og Mið-Evrópu og Austur-Evrópu?
1: Því miður ekki jafn mikið Austur-Evrópu eins og ég með svona Austur-Evrópu blæti en hérna mikið í Þýskalandi og Austurríki og svolítið líka í Skandinavíu og ég hef líka svolítið verið í Spáni svolítið svona já
0: En það, sko, þið komið hérna náttúrulega 23, þá voruð þið hérna allavega í Kópavogi og Seyðisfirði
1: Já, já
0: sem var svona svolítið súrealist svona úti á útisviði
1: Já, einmitt, í Hamraborginni
0: eða Já, já,
1: já, já.
0: Hvernig verður hérna, eru þau að plana einhverja upp að koma hér?
1: Já, ég var einmitt að hérna, sagt, það var að hafa sambandið mig í gær frá, já, það var sem sagt, ég að fara að spila í upprásunni, held ég í nóvember, við hafa búið dagsetning þar, minni mig 17. eitthvað sleis, og sem sagt, Francesca oft hér líka og það var einu að spila.
0: Já, þannig er þið hugsanlega þessi bakki sem að vera þá í bóði?
1: Hugsanlega, já, já. Hún á landinu.
0: Já, einmitt.
1: Já,
0: já.
1: Það náttúrulega við reynum alltaf að vera saman þegar við erum að spila en stundum ég líka alveg sóló ef hún ekki.
0: Já, ég meina músíkin getur staðið sér.
1: Já, já, já. Bara skemmtilega.
0: Já, einmitt, skemmtilega að hafa læti.
1: Já, algjörlega.
0: Já, en hérna, við endum á... lagi, en óútkomnu lagi sem að kemur út núna sumar ég bara treysti því þetta er núklega kaffi hvað getur þú sagt okkur það?
1: Þetta lag, eins og svo mörg, byrja sem eitthvað svona að ég ætla ekki gera neitt úr þessu og síðan bara heldur maður áfram og hvernig nú verður eitthvað sem að maður hafði ekki órað fyrir og þetta einu verið bara fólk sem situr á kaffihúsi og að drekka kaffi og síðan lítur það út og þá hérna sem sagt kjarnorkusprengja.
0: Ó, en skemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt. og ég búin að vinna núna svona sjónræna, svona visuala líka við já, þetta og hérna, en hérna, já.
0: Já, hérna bara taka kjærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Já, bara mjög var ánægð, mjög gaman. Takk fyrir mig.

0: Unnur Andrea Einarsdóttir, myndlistar og tónlistarkona, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar sókn. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufa á Seyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Sýin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn, Reykjavíkur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland.
0: Kæru hlustendur, nú hlýðum við á hljóðritun af tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands sem framfóru í Aldborg Hörpu árið 2014. Hljómsveitin flytur slagverkskonsert Áskels Másonar. Colin Curry leikur einleika á slagverk. Verkið skiptist í fjóra þætti. Moderato, Presto, Lento og Moderato Allegro.

Við heyrðum hljóðritun sem Bjarni Rúnar Bjarnason og Georg Magnússon gerðu í Eldborg Hörpu árið 2014. Symfóníuhljómsveit Íslands flutti slagverkskonsert eftir Áskel Másson. Einleikari var Colin Curry. Baldur Brönnimann stjórnaði. Næst á dagskrá laugardags Shimon. Berglind María Tómasdóttir fjallar feril Michael Jackson í þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2015.

0: Komið sæl. Í dag umfjöllunarefnið þriðja og síðasta platan sem Michael Jackson gerði í félagi við Quincy Jones, platan Bad, sem kom út tæpum 5 árum eftir að Thriller kom út, eða í ágúst árið 1987. Að fylgi eftir velgengni á borðið þá sem Thriller hlaut var auðvitað ærin vandi. Að ætla að toppa slíkt að minnstakosti hvað sölu varðar, meira en að segja það. En Michael var staðráðinn í að toppa sjálfan sig og segir sagan að hann hafi skrifað töluna 100 milljónir á baðherbyggisspegilinn til að minna sig á takmarkið og gera betur en síðast. En áður en komið er að bett skulum við fara lauslega yfir árin á milli Thriller og bett því þeir voru svo sannarlega viðburðarík í lífi sögupersónu þessara þáttaraðar. Thriller kom út í nóvember 1982. 7 af 9 lögum plötunnar voru gefin út á smáskifum sem allar rötuðin á topp 10 bandaríska vinsaldalistans. Fyrirferðamest var þrennan, lögin 3 sem gerð voru myndbönd við, það eru Billie Jean, Beat It og Thriller. Billie Jean, það fyrsta með svörtum listamanni til að komast í almenna spilun á MTV, myndband við Beat It minnistætt fyrir sína stílfærðu endurgerða West Side Story, þar sem götugengi takast á, og Thriller sló svo ýmismet. Það var dýrasta myndband sögunar, allt þar til Michael gerði enn dýrara myndband við lagið Scream sem hann söng með systur sinni Janet á 10. áratugnum. Svo var gerð heimildamyndum gerð Thriller sem sló rækili gegn og Michael þá þar með búin að setja ný viðmið hvað myndbandagerð varðaði. Annar hápunktur og einn af þeim stærri á ferlinum var flutningur Michaels á Billie Jean á 25 ára afmælishátíð Motown útgáfunar. Þá tunglgekk Michael í fyrsta sinn opinberlega og bandaríkin og heimurinn allur stóðu á öndinni. Vænst þótti Michael þó hringingu sem hann fekk morgunin eftir sjónvarpsútsendingu þegar hans gamla goð Fred Astaire hringdi og rósað honum óspart fyrir dansinn með þessum orðum nákvæmlega upp á ensku You're a hell of a mover eða þú ert magnaður dansari. Svo svaði Fred að þeir ættu það sameiglegt að vera reiðir dansarar og bauð honum síðan í heimsókn þar sem þeir fóru yfir Billie Jean dansinn skref fyrir skref. Og ef einhver staðar hefur verið gaman að vera flug á vegg, þá var það sennilega þarna í húsi Fred Astaire. Michael fannst eins og hún hefði verið veitt innganga í bræðrareglu dansara þegar annað gamalt átrúnaðargoð, Gene Kelly, kom í heimsókn á þessum tíma og hrósaði honum fyrir dansinn. Meirum dans síðar í þættinum því áhrif þessara meistara og Hollywood arfleifðar þeirra kom mikið við sögu í stuttmyndinni sem gerð var í kringum Bad Smellin Smooth Criminal. En höldum áfram að stikla á stóru og stórar voru þær stiklutnar í upphafi árs 1984 sem reyndar byrjaði illa hjá Michael því það kviknaði í hársverði hans við gerð auglýsingar fyrir Pepsi og upphefst þá hans áratuga langa lyfja misnotkun sem var auðvitað ekki misnotkun í byrjun því hann hlaut afar slæm brunasár og hefur fengið tilsvarandi lyf til að deyfa sársaukan. Misnotkunin sem þróaðist í kjölfarið og fylgdi honum allar götur síðan rekja menn til þessa dramatíska augnabliks þegar eldtungurnar stóðu upp úr höfði Michaels á settinu við gerð Pepsi-auglýsingar umkringdur bræðrum sínum í The Jacksons. En þetta atvik aftraði Michael þó ekki frá því að mæta á afhendingu Grammy-verlunana mánuði síðar þar sem hann uppskar ríkulega og hlaut alls 8 Grammy-verlun þar á meðal fyrir plötu ársins. Á verlunin mætti Michael í glitrandi jakka með stórum axlapúðum sem líktist einhvers konar herjakka. Hann var með gildan borða vafinum sig svona eins og fegurðardrottning með glimmerhanska á hægri hönd og mest allt kvöldi var hann með sólgleruun á nefinu. Hann leit út eins og framandi diplomat eða fagur erlendur prins. Hann mætti með hina ægifögru leikunu Brooke Shields og vinkonu sína upp á arminn og með honum var einn besti vinur hans eins og Michael lýsti Emmanuel Lewis, dvergvaxinn í sjónvarpsstjörnu sem var þarna með honum. Þessa fyrstu 2 mánuði ársins 1984 má þau líta á sem tákrana fyrir upphaf og endi Michael Jackson. Á Grammy-verlununum uppskar hann viðurkenningu og verlun fyrir störf sín. Viðurkenningu sem hann hafið þráð og sló öll með. Mánuði fyrr hlaut hann áverka sem íttu af stað lyfja misnotkuninni sem dró hann að lokum til dauða. Sumarið 1984 túraði hann Bandaríkin með bræðrum sínum í umdeildum Victory-túr en Victory var heiti plötu þeirra bræðra sem kom út sama ár og það óhætt að segja að Michael hafi verið iðinn á þessum árum. Hann átti í samstarfi við ýmsa listamenn og leika einnig í stuttmyndinni Captain EO sem gerða fyrir skemmtikara Disney. Myndin var samstarfsverkefni hans, Francis Ford Coppola og George Lucas og einhvers konar blanda af brúðuleikurunum og stjörnustríði og auðvitað myndbandi með Michael Jackson. En í myndinni hljómar lag sem átti eftir að enda á plötinu Bad, Another Part of Me. Á þessum árum stimplaði Michael sig líka inn sem velgjörðamaður. Hann var einn af helstu aðstandendum og meðhöfundur og upptökustjóri að We Are The World, læginu sem bandarískir poptónlistamenn stóðu að handa hungruðum heimi. Michael ánafnaði einni sínum ágóða af tónleikaferð þeirra bræðra til góðgerðamála sem og þeirri 1,5 miljón bandaríkjadollara sem Pepsi greiddi honum í skaðabætur vegna brunans en Michael gaf þar áfram til sjúkrahúsdeildar sem annaðist sjúklinga með alvarleg brunasár. Michael gerði jafnframt frábara fjárfestingu á þessum árum er hann keypti hinn svokallaða ATV tónlistarkatalóg sem innihélt útgáfur réttin á hundruðum laga, þar á meðal meiri hluta laga þeirra Bítla, Lennon og McCartney, en það var einmitt hinn síðanefndi sem kynnti hann fyrir hugmyndinu að tónlist væri í raun góð fjárfesting, eins kaldhæðnislegt og það kann að hljóma. En áðurum við förum til ársins 1987 og heyrim í umbreyttu Michael. Þá skulum við heyra lag þeirra Pauls og Michaels, Say, Say, Say, lag sem eftir þá félaga Jackson og McCartney, upptökustjórinn George Martin. Þetta lag varða stórum smelli árið 1983 og var metnaðarfullt myndband gert við lagið sem tekið var upp í hinum gullfallega Santa Ynez dal í Kaliforníu. En meðan á tökum stóð mun Paul McCartney hafa leikt myndarlegan búkarð sem síðar varð af heimkynum Michaels. Nefnilega hinn frægi Neverland búkarður sem Michael keypti og settist að á árið 1988. En fyrst nokkur orð frá Paul McCartney, hér tjáir hann sig eignarrétt á tónlist, hvernig hann og Lennon brenndu sig á því snemma að vita ekki eða fatt ekki að tónlist gæti verið í eigu einhvers. Hvernig hann hafði reynt þarna þegar viðtaliði tekið seint á 9. áratugnum að komast yfir útgáfréttin á sínu eigin höfundaverki og hvernig hann tók Michael hreinlega ekki alvarlega þegar hann sagði Paul að hann ætlaði að kaupa verkinas. Og skildi hinn bjarta og barnslega rödd Michaels sem Paul hermir svo vel eftir hafa spilað þar inn.
1: When we first came down from Liverpool, we didn't think songs could be owned, me and John. We just thought they were in the sky. Just people just listen to them, you know. Well, pretty soon you had to get to know they could be owned because someone else knew they weren't in the sky. And he owned them. So that's what happened to us on the Northern Songs thing, which was me and John. Very early on, we got managed very well into a little situation. So that meant that the lion's share of whatever songs we did were taken by someone else. Actually, one guy we never even met. We've always been trying to sort of get control of them, really. So I suppose the thing about, the only difference is that now, I suppose Michael knew I was trying to sort of get control of him, and I kind of thought he was joking. I used to work with him, and he'd say, I'm going to get your records, you know. I'm going to get your songs. I'm going to buy your songs. And I'd say, love it. You know, I thought it was a joke. Anyway, he ended up doing that. So, I mean, I can't sort of blame him. You know, they're on the market.

0: Sagan af Michael Jackson sem sefur í súrefniskassa, hvers besti vinur abaköttur, hefur brennandi áhuga á jarðneskum leifum, það beinagrind fílamannsins, hegða sér eins og 14 ára úlingur, en ekki tæplega 30 karlmaður, gengur milli húsa í hverfi sínu í Encino í Kaliforníu í Dullagerfi til að breiða út boðskap votta Jehova, verður sífellt kvenlegri og kynlausari og býtu húðinni verða hvítari. Hvað næst? Ætlar hann kannski að afneita sínum eigin afríska uppruna? Það var á þessum tíma sem samband Michaels við fjölmiðla Vestanhafs tók að þróast í öfgakendar og oft neikvaðráttir og einhver staðar í þessu ferli öllu tók gula pressan upp á því að uppnefna Michael sem Wacko Jacko sem mætti útleggjast sem furðu Michael og Michael sá henni svo sannlega fyrir fréttaefni. Að einhverju leiti var þetta einhvers konar ást-hatursamband. Michael þreifst jú aðteklinu og lék sér að áhuganum sem beindist að bókstaflega öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Hann mun til dæmis sjálfur hafa staði fyrir því að mynd af honum líkjandi í súrefniskassa fór í dreifingu og vissulega viðurkenndi hann áhuga á fílamanninum sem hann sagðist tengja sterklega við sem leiðir hugann að sjálfsmynd Michaels. Var það kannski hugmyndinum að vera álitinn einhvers konar frík, undantekning? Eða sýningagreipur sem hann tengdi svona sterklega við. Hvað húðlit Michaels varðar rétt að halda því til haga að árið 1986 greindist hann með húðsjúkdóminn sem heitir upp á íslensku skjallblettir eða vitiligo eins og amerikanar kalla sjúkdóminn sem felst í því að hann lamar litarefni húðarinnar með þeim afleiðingum að hvítir blettir myndast í húðinni. Eitthvað sem Michael leisti með því að lýsa upp húðina til að jafna út húðlitin auk þess sem hann notaði mikinn farða. Og þrátturinn að Michael sjálfur þvertæki alltaf fyrir að hafa farið í ótal lítaðgerðir, hann viðurkenndi að hafa farið í einhverjar 2-3 slíkar snemma á öldinni, þá var það unýtalega umbreyttur Michael Jackson sem birtist manni á plötunni Bad sem kom út í ágústlok 1987. Bæði hann ljósar á hörundin áður, en einnig eru hlutvöllin í andlitinu breytt. Hann líkist minna þeim Michael sem við sjáum á Off the Wall og Thriller og meira þeim Michael sem hann umbreyttist smám saman í. Þarna hann þó enn þekkjanlegur en á umslagi Bad er eins og hann sé mitt á milli þessara tveggja gerða af fullorðnum sjálfnum sem við þekkjum, gullfallega svartamannsins og síðan kynlausu eða ill skilgreinanlegu verunar, mannsins með grímuna, hýbrýtsins sem við horfðum á hann umbreytast í. Bat var tekin upp á fyrirhluta árs 1987. Platan innihélt 11 lög, þar af 9 eftir Michael eingöngu og nú var Michael líka titlaður upptökustjóri ásamt Quincy Jones. Fyrsta lagið sem kom út á smáskífu var Ástar Ballada, gefin út mánuði áður en platan kom út. Lagið var hugsað sem duett fyrir Michael í félagskap við sjálfa Whitney Houston en það mun hafa verið útgefandi hennar Clive Davis sem neitaði boðinu að ótta við það að Whitney myndi fá of mikla athygli, svo kallað overexposure, sem gæti aftur einst neikvætt fyrir hana og hennar feril. Barbara Streisand kom líka til tals en hún hafnaði boðinu þannig að Sieta Garrett var fengin til verksins. Söngkona og lagahöfundur sem hafði þá helst unnið sér það til frægðar að syngja duettinn Don't Look Any Further árið 1984 í félagskapið fyrir Temptations söngvaran Dennis Edwards. Heyrum þennan fyrsta smell af Bad. Hér fyrst brot úr viðtali við Michael frá 1987 að tala funheit upphafsorð Michaels í laginu og einnig tjáir hann sig þann Michael sem fjölmiðlarnir segja frá, sögurna fara stundum í tjögurnar á honum en svona þetta, umtalið einn af fylgifiskum fræðarinnar.
1: I was in a bed when I was doing that.
2: Really?
1: Also, yeah. I was laying in the bed, cover and everything when I did that whole rap in the dark.
2: And the lyrics go... Because people really don't understand me.
1: Yeah, I say a lot of people misunderstand me. Mm-hmm. That's because they don't know me. Mm-hmm. I guess that's true. People believe a lot of crazy stories they read.
2: Yeah.
1: Some is true, some is not.
2: Does it hurt when you see those crazy stories?
1: Sometimes. But it's part of the work, you know.
2: Mm-hmm. You ever want to lash out in any type of way and say, hey, that's not true?
1: Yeah, a lot of times. But why bring more attention to a thing, you know?

0: Leinihetja plötunar Bad er söngkonan og lagahöfundurinn Siada Garrett, segir tónlistarblaðamaðurinn Nelson Jords í bók sinni Thriller tónlistalíf Michael Jackson og vissulega hægt að taka undir það. Hún var ein af mörgum hæfileikaríkum tónlistamönnum Los Angeles borgar sem Quincy Jones kom auga á og fjekk inn í samstarf við þá félaga. Og ekki söng hún engöngu hinn ofurfagra duett með Michael á plötunni, heldur hún ásamt Glenn Ballard höfundur lagsins sem varð eitt af einkennislögum Michaels. Eitt hans allra vinsalasta lag að honum látnum, lagið náungan í speglinum, The Man in the Mirror. Áður en leikrarhaldið heyrum orð Siadu Garrett hvernig Michael nálgaðist lagið og í kjölfarið Michael sem talar lífsspeki lagsins og hvernig hún höfðaði til hans.
1: When he was given the song Man in the Mirror that I co-wrote with Glenn Ballard, I sang it in my key, a key that was comfortable for me. It was one step too high for him, a whole step too high. So he had me re-sing the demo in the new key. And while I did that, he filmed me. And I asked him, I said, why are you doing this? He said, because I love the way you sing this song and I want to sing it just like you. And I said to him, great Mike, all my friends are really going to believe me when I tell them he wanted to sing it like me. Thanks, Mike.
2: It's my philosophy too. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change.
3: Is it hard to do?
2: Yeah, well, people don't look at themselves honestly. They don't look at themselves and point the finger at them. It's always the other guy's fault or somebody else. You should change yourself. Look at yourself. Make better of yourself, you know?
3: When you look in the mirror, are you happy with what you see?
2: In what way?
3: Just when you look there, in terms of that social philosophy.
2: I'm never totally satisfied. I always wish the world could be a better place. No, not at all. Hopefully, you know, that's what I do with my music, bring happiness to people.
0: Hér töluðu fyrst Siada Garrett og svo Michael lagið sem við heyrum næst, lag sem varð fjórði smellurinn af plötunni Bad, gefin út í janúar 1988, trúndi á toppi bandaríska vinsaldalistans í tvær vikur og hefur á honum látnum orðið eitt af hans helstu lögum. Og heyrum þá demóið fræga sem Siada talaði hér áðan. Eins og kom fram, var það svona sem Michael vildi hljóma því honum líkaði túlkun Siadu á laginu. Í kjölfarið heyrum við magnaðan flutning Michaels á Grammy verðlauna afhendingunni árið 1988. Þar syngur Michael fyrst einn á sviðinu, íklæddur svörtum buxum og látlausri blárri skyrtu yfir hvítan ból. Svo bætist við gospelkór Andrei Krauts á samt öðrum bakgrautum og að lokum leysist lagið í þessum flutningi upp í gospelsöng þar sem Michael bregður sér í hlutverk predikarans í kall og svarsöng og ef einhver hafði efast að Michael hefði gleymt sínum tónlistarlega uppruna, þá þurfti sá hinn sami ekki að efast lengur.

0: Á árunum milli thriller og bad var uppgangur hiphops í Bandaríkjunum mikill og platan bad kynnti vissulega breyttar áherslur hjá okkar manni. Því hann varð jú að dansa í taktu tíman eins og popstjörnum sæmir. Sem minnur okkur jafnframt á þá staðreynd að poptónlist list unga fólksins og að eldast sem popstjörna, að tolla í tískunu eins og eitthvað tíma var sagt, hægara sagt en gert. Ein leið sem oft gripið til að vinna með sér yngra fólki, en var það þó Quincy sem var í hljóðverunum með Michael, en platan Bad engu að síður greinileg tilraun Michaels til að tala inn í sinn samtíma. Sem var heldur harneskjulegur hvað ungt svart fólk í Bandaríkinu varðaði út frá allavega tölfræði sem sagði að tæpur helmingur þess lifði undir fátakramörkum á því herrans ári 1987. Platan hét, eins og komið hefur fram, Bad, og utan á albúminu sést Michael í svörtum alklæðinaði, skreittur hverskins göttum og keðjum, sama búningi og hann birtist í myndbandilagsins, Hvort að tilraun hans til að líti út fyrir að vera harður og bad heppnaðist spurning, en tilraun var þetta vissulega. Myndband við lagið var gert af kvikmyndameistaranum og New York manninum Martin Scorsese. Sögusviðið Harlem í New York og söguefnið byggt á sannri sögu sem hafði verið í fjölmiðlum piltur að nafni Edmund Perry hafði verið skotin til bana af lögreglumanni sem vildi meina að sjálfsvörn hefði verið að ræða drengurinn reyndi að ræna hann í félagi við bróður sinn. Eitthvað sem kom síðar í ljós að reyndist ósennilegt. Drengurinn sem var úr Harlem hverfi New York borgar hafði stundan nám á fullum námstyrk ætluðum fjárhagslega illa stöddum ungumennum og segir sagan að þegar hann kom heim í einhverju fríinu hafi vinir og kunningjar beitt hann félagslegum þrýstingi og þvingað hann til meintra voðaverka. Í stuttum máli, með myndbandinu við Bad, vildi Michael taka á félagslegum kýlum og bári samfélagsstöðu svartra ungmenna og þannig gera sig gildandi. Sagan sem Bad stuttmyndin segir afbreiði sögunar af Edmund Perry. Þráttur að í heimi Michael sé það alltaf tónlistin sem sigrar að lokum. Í myndinni það Michael sem í hlutverki drengs sem stundar nám fjarri gettóinu sem hann kemur svo heimi og þar þarf að mæta fordómum og félagslegri pressu. Hitt aðalhlutverkið í myndinni í höndum þá tiltölulega óþekts leikara sem fer á kostum í lágstandum leiksínum Wesley Snipes. Svo gerist það klassíska í myndinni, Michael brestur auðvitað í dans og söng og það að sjálfsögðu ekkert sem toppar það. Lagið Bad eftir Michael Jackson og ber ýmis höfundareinkenni hans, eins og til dæmis sterka og endurtekna basalínu og minnur margt á byggingu Billie Jean. Og svo það boðskapulagsins, Michael bad. En hvað meinar hann? Gefum Michael orðið.
1: Well, it is quite different from anything I've ever recorded or I've ever written. Uh-huh. It's a bold statement to say, but I mean it in all goodwill, you know, so don't take
2: it's
1: it too seriously.
2: It's a good modesty, of course.
1: Yeah, I'm saying, it's like a way of saying you're cool, you're all right, you're tough. Mm-hmm. I'm not saying I'm, like, criminally bad. Of sure. course, that's how people would take it. It's a bold statement to make.
0: Bad sem sagt orðið að andhverfu sinni, að vera bad sem sagt að vera flottur, að vera grjótarður nagli og þá að hinu orðinu sem jafnframt heiti þessarar þáttaraðar. Við látum bróður Michael Jackson að útskýra fyrir okkur hið dulafulla Shamoon, sótt í nýlegt útarsviðtal við Jermaine Jackson.
3: Today it's going to be a word that was, you know, popularized back in like the early to mid 80s, I would say. Mm-hmm. And until today, I still don't know what that word means.
4: All right.
3: Shamoon.
4: Wow. Your brother, Michael,
5: that's
4: says
5: amazing.
4: A lot of his songs. You know?
5: Yes. It's a word that sort of expresses the feeling. If you listen to Mavis Staples, the Staples singers, they say a lot of it. It's kind of like a gospel kind of feeling, but Michael used it quite a bit. And but it has a feeling that you put into it when you're expressing yourself for the song as well, but it's felt from inside. And there's no real meaning for it except for... it works for fast songs, it works for slow songs, it just come on. That's pretty much what it is.
4: Is it a deliberate mispronunciation of come on, would you say?
5: It could be that, yeah.
3: Okay.
4: It could be anything else, yes. Really,
5: yeah,
4: as well.
5: Yeah, but that's well said. That's probably what it is, because the Staple Singers said it a lot too in their music back in the 70s.
0: Þá vitum við það. Chamonix er einhvers konar stílfærð og gildishlaðin útgáfa þess að segja Come On, útgáfa sem hægt að rekja til gospelsöngvaranna í The Staple Singers og hér eitt lítið dæmi af Chamonix söng The Staple Singers sótt í sjónvarpsþátt frá 8. áratugnum. Við lok tónlistarmyndbandsins við Bad birtist okkur Michael í sinni tærastumynd, það sem Michael kallar breakdown, þegar hann brýst í frjálsan kall og svarsöng og vola, Michael skilar frábærum performance sem vísar beint til upprannas, sálarsöngvarans Michael Jackson. Við grípum niður í heimildamyndinni Bad 25 sem leikstjórinn Spike Lee gerði við 25 ára afmæli skífunar. Við heyrum í leikstjóranum Scorsese, tónlistablaðamanninum Daniel Smith og dansaranum Jeffrey Daniel sem einn af piltunum sem eru ábyrgi fyrir því að hafa kennt Michael tunglgangin fræga sem var verið að merkja heiti sem fjölmiðlar gáfu dansinum áður en Michael gerði sporið að sínu með meiru, gekk það undir heitinu Backslide og enn fyrir var það hluti af The Chicken Scratch, spori sem við rekjum til Bill Bailey og fleiri svartra listamanna fyrr á öldinu.
2: It does come back at the end to a reality in which they split. And of course, it's all summed up, in, which is an interesting idea that Jackson came up with, was to do what he calls a breakdown, a breakdown which turned out to be pretty much of a in the tradition of a preacher giving a sermon. And we did that three cameras live. And Michael goes, okay, I want you guys to just follow me. I think I had to be one of the only singers in the group because a lot of the guys were studying dance.
6: It was church, it was James Brown. If any place reaffirmed him, or if he was trying to reaffirm to people who he was and where his roots were. And the soulfulness that he has, and frankly, the blackness that he was, it's those last 30 seconds.
2: Sometimes he even lost us, you know.

Lokalagið af plötunni Bad sem hljómar hér í dag lag sem komst næstu því ekki á plötuna því Quincy Jones var ekkit sérstaklega hrifin að því. En lagið hreyfði við Michael í bókstaflegum skilningi og þeir samstarfsfélagar, Quincy og Bruce Sweetin, vissu að ef lag kom Michael til að dansa, þá var það gott, það réði úrslitum. Og eins og svo oft áður var gert afar metnaðarfullt myndband við lagið, nú í félagi við danshöfundin Vincent Patterson, sem hafði verið með danshöfundur að Beat It myndbandinu. Smooth Criminal myndbandið var jafnframt hluti af mynd Michael Jackson Moonwalker sem kom út árið 1988 en eitt metnaðarfullt kvikmyndaverk Michael Jackson en myndin samanstóð af stuttmyndum sem margar hverjar voru gerðar við lög af plötunni Bad. Í myndbandinu við Smooth Criminal vísa Michael og félagar óspart í Hollywood kvikmyndasöguna með sterkum tilvísunum í myndir á borð við Bandwagon sem skartaði Fred Astaire í aðalhlutverki og einni vísa notkun ljós og skugga rækilega í film noir kvikmyndageran. Í Smooth Criminal má líka sjá Michael og félaga halla líkamanum á nánast yfirnáttúrulegan hátt. Ég átti að jörðu og afsanna á sama tíma þyngdarlögumálið, Hallan fræga eða The Lean aftur hægt að rekja til þöglumyndana og sambærilegs atriðis sem þar að finna í mynd með Buster Keaton. Allt þetta svo matreitt á hinn eina sanna Michael Jackson hátt. Stílar mætast og ef einhver sannar hinn fleigu orð Picassos að góðir listamenn líki eftir en frábæri listamenn steli, þá Michael Jackson 9. áratugarins sönnun hins síðarnefnda. Tónlistin og dansin sameina stíla og vitna óspart í verk annara þannig að úrverður einstök blanda. Og svona endar þetta í dag. Við hittum fyrir Michael á 9. áratug í næsta þætti, þá með nýja plötu og nýjan hljóm í farteskinu og aftur breytt útlit. Verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir sagði frá ferli Michael Jackson í sjötta þætti Shimon. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2015.

0: Michael Anderson flutti þjóðlag fyrir einleiksklarinett opus 132 eftir Thomas Svoboda.
1: Aðruleysismessa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafells sókn. Íslandsspánn, aðalandslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, kænan Hafnarfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup móabyggð.is. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og rafiðnaðarsamband Íslands.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn gengur til meirihluta samstarfs með framsókn í Kópavogi þrátt fyrir að hafa hreinan meirihluta í bæjarstjórn. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri, hún segir einhug hafa verið að halda samstarfinu áfram.
1: Það hefur gengið vel að vinna með framsóknarflokknum og sérstaklega Orra og það ríki traust á milli okkar og við töldum að það væri til hagsbóta fyrir ekki bara Kópavogsbæ, heldur Kópavogsbúa að við þessi tveir flokkar myndi halda áfram að vinna næstu fjögur árin og byggja bara upp okkar öflugabæ og gera hann enn betri með okkar áherslu.
2: Flokkarnir tveir kynntu meirihluta sáttmála sinn eftir hádegi við Geðræktarhús Kópavogs. Í sáttmálanum eru 7 megin áherslur og 55 forgangsverkefni. Meðal annars vill meirihlutin skoða möguleika á uppbyggingu eigin hitaveitu.
1: Vegna þess að við höfum verið að sjá það á undanförnum árum að það hefur hitaveitureikningunum verið að hækka 20% og þannig að við viljum auðvitað bara kanna möguleikan hvort að við getum aftengst Reykjavík og gert þetta bara okkar eigin forsendum. Það eru vísbendingar þess efnis að við gætum mögulega fundið heitt vatn í upplandinu.
2: Orri Vignir Hlöðversson, oddviti framsóknar í Kópavogi, tekur í sama streng. Hann segir örugan og góðan rekstur til þess að standa undir grunnþjónustu bæjarfélagsins liggja til grundvallar.
3: Við munum leggja áherslu á grunnskólamálin sérstaklega núna, við munum leggja áherslu á velferðarmálin og halda áfram að standa verðum leikskólamálin sem við stóðum okkur svo vel í á síðasta kjörtímabili, samum að séu menningamálin sem í mörum vexti og svo framvegis og framvegis.
0: Sagði Orri Vignir Hlöðversson, Mist Grönnvald tók saman. Stefna vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hefur aldrei átt ríkara erindi, segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins. Hún hélt ræðu á flokksráðsfundi VG í Mosfellsbæ í dag. Úrslit sveitarstjórnarkosninga hafi verið betri fyrir VG en margir hafi spáð það sýni að ræturnar séu sterkar víða land.
4: Erindi okkar í VG hefur líklega aldrei verið mikilvægara heldur en núna. Á tímum bakslags í kynjajafnrétti, á tímum stöðu stríðsátaka og hernaðarhyggju. Og tíminn þegar útlendingandu sýnileg meira nokkru sinni fyrr víða í samfélaginu og þegar stöðugt veist að mannréttindu fólks og flótta og þegar ríkisstjórn Íslands býr til brottvísunarbúðir fyrir fólk sem leitir eftir alþjóðlegri vernd og vill ekki láta reka sig burt, þar komum við í Vinstri grænum til sögunar með okkar skýru stefnu og okkar áherslum sterka velferð og verndum náttúruna og mannréttindi.
0: Segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert óvæntar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, ávarpaði ráðstefnun í gær og sagði þá tilgangslaust að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir. Rússar segja meira en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina og íbúar hafa verið hvatti til að halda sig innan dyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásum sínum sem hafa verið viðbragð við árásum Rússa. Liðsmenn salvadorska glæpagengisins MS-13 eiga yfir höfðu sér mörg þúsund ára fangelsisrefsingar fyrir tugþúsundir glæpa.
5: Fjöldaréttarhöld yfir 485 liðsmönnum gengisins hófust í apríl. Þeir eru allsakaðir 47.000 glæpi á árunum 2012 til 2022. Nayib Bukele, forseti El Salvador, lýsti yfir neyðar ástandi og stríði á hendir glæpagengjum árið 2022. 93.000 liðsmenn glæpagengja hafa verið handteknir síðan. Meðal sakbordinga í fjöldaréttarhöldunum sem nú standa yfir eru 22 leiðtogar MS-13 gengisins. Þeir hafa þegar verið sakfelldir fyrir fjölda glæpa en meðal þess sem þeir eru sakaðir nú eru 29.000 morð. Varasaksóknari í El Salvador segir að þessir menn eigi aldrei eftir að yfirgefa fangelsiskerfið. Einnina ákerðu hinn 47 ára gamli Borromeo Henriques, stundum kallaður litli djöfullin í Hollywood. Hann situr þegar í fangelsi fyrir 497 morð og fékk alls 87 ára dóm fyrir þau og aðra glæpi. Saksóknari segir Henriques nú eiga yfir höfði sér 15 til 25.000 ára fangelsisvist. Mannréttindasamtök hafa gaggrínt fjölda handtökur undir yfirskinni neyðar ástands. Þau segja dómskerfi El Salvador skorta sjálfstæði og að stríðið gegn glæpagengjum kunni hafa leitt til glæpa gegn mannkyni. Forseti landsins segir tilgangin helga meðalið.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Veðurhorfur sunnan og suð austan 5-10 og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig. Fréttalestri er lokið.
6: Klukkan farin að ganga 5. Næst á dagskrá fiskur í vatni, þáttur perúska réttöfundin Mario Vargas Llosa. Hermann Stefánsson hafði umsjón með þættinum 2015.
7: Mucho gusto.
8: Bueno, empezamos.
7: Sí, cuando usted quiera.

0: Fyrir 7 mánuðum síðan falaðist ég eftir símaviðtali við perúska rithöfundinn Mario Vargas Llosa. Núna hann loksins kominn á línuna.
1: Bókmenntir eru fölsuð framsetning á lífinu sem eigi að síður hjálpar okkur að skilja lífið betur og ná áttum í því völundarhúsi sem við fæðumst í, ferðumst og deyjum í.
0: Svo mælti Vargas Llosa í ræðu sinni við afhendingu Nóbelsverðlaunanna 2010. Í þessum þætti verður spjallað við Vargas Llosa í síma og rætt við Álfrúnu Gunnlaugsdóttur rithöfund verk hans. Hvernig höfundur Mario Vargas Llosa?
2: Já, hann einn af merkustu höfundum okkar tíma, ekki satt. Mm-hmm. Nú, hann skrifa mjög margbreytilegar bækur og þó nokkuð margbreytilegum stíl líka. Og umfjöllunar efni hans oftast réttlætið og kannski eins og mætti segja svona maður dragi það saman eða það er hlutskipti mannsins. Sko efnið þetta sækir hann til mikið árana sem hann eða þegar hann var ungu maður sem af 77. áratugnum og þá er það mál sem voru efst og bögi og hrærði upp í ungu fólki og það var eins og nýlendukúunin kynþáttamisrétti, stéttamunur og annað í þessi sem sé af þjóðfélagslega taginu og hann hefur haldið sér svolítið við það efni í gegnum tíðina.
0: Mario Vargas Llosa fættist árið 1936 í Perú. Hann tók snemma fást við skriftir sem úlingur fekk hann það hlutverk að skrifa ástarbréf fyrir félagasæðina í herskóla. Hann skrifaði upp úr því sitt fyrsta leikrit og tók fljótlega að starfa sem blaðamaður sem varð honum mikilvægur skóli. Fyrsta skáldsaga hans, Borgin og hundarnir, kom út árið 1963, hún fjallar kadetta í herskóla og byggir á persónulegri reynslu höfundarins. Þessi fyrsta skáldsaga vakti talsverða athygli og raunar reiði innan hersins sem lét brenna 1000 eintök af bókinni. Það var ekki síðasta sinn sem hann hefur vakið deilur. Löngu síðar lýsir Vargas herskólagöngu sinni í endurminningabók sem nefnist El pez en el agua, eða fiskurinn í vatninu.
2: Já, hann skrifaði þessar æviminningar 1993 þegar að hann var beðið ósigur í kosningabaráttunni í Perú. Hann hafði búið sig fram til forsetaru 1990 og beðið ósigur fyrir Fujimori sem, hann, þar að segja Fujimori, hann reyndist nú ekki vera góðu pappir því að hann gerði valdarán hjá sjálfum sér og rauf þing og tók stjórnarskrána úr sambandi og sem sé stjórnaði með tilskipunum og gerðist bara einræði sér eins og margar þessar persónum bókum margar sljósa eru og því erum best veit og situr hann í fangelsi og fyrir mannréttindabrot og glæpi gegn mannkyni. En sem sé hann bauð sig fram og eftir það skrifði hann þessa æviminningar. Hann var þá bara rúmlega 50 svo að hann líka heldur sig mjög takmarkað tímabil. Hann skrifa þessa bók þannig hún er tvískipt. Í öðrum færðum kaflar fjallum kosningabaráttuna og í hinum er fjallað uppvöxtan sjálfs og þar skiptir faðirinn töluverðu máli því að hann var fjarverandi fyrstu 10 ár árin sem drengurinn lifði og hann honum talin trúum að hann væri dáinn og bað hann að fara í kvöldi til himna fyrir föður sínum en svo hafði hann ekki farið lengri til Bandaríkjana og gifst þar aftur og mamma hans var þá fráskil sem þótti mikil skam og þannig kom var þessi saga sjálfsagt til en svo kom faðurinn aftur og leitaði upp sína fyrir eiginkonu og þá hófst heila þrautaganga Mario Vargas Llosa því að maðurinn var ofbeldisfullur og bara heila ruddi og tíndi ruddi þannig og gekk í skrokka bæði barni og konu.
0: Vargas Llosa lætur að því liggja í endurminningum sínum að þessi ósköp, föðurheimtin, hafi haft úrslita áhrif á líf sitt. Það liggur beint við að spyrja hann bara sem brattast hvort hann hafi orðið rithöfundur þegar hann kynntist pappa sínum.
3: Bueno, no exactamente, no. Me volví, mi vocación, pues yo creo que nace de la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años.
1: Nei, ekki beinlínis. Köllu mín til bókmennta fæðist að lestri. Ég byrjaði að lesa 5 ára og fyrir mig hefur lestur verið mjög mikilvægur. Hann hefur auðgað líf mitt mjög. Og ég held að það verið mikil ást á bókum sem að var til þess að ég byrjaði að skrifa þegar ég var barnað aldri. Það sem ég hef sagt að þegar ég kynntist pabba mínum umbreytist lestur og skriftir í eitthvað miklu mikilvægra því ég fann þar hjálpbræði í gegn einsendinni. Og aukin heldur, þar sem pabbi minn sýndi bókmenntaköllun minni mikinn fjandskap, varð kölluninn að leið til að styrkja minn eigin persónleika, ákveðin leið til viðnámskiluru, aðferð til að spyrna fótum gegn mjög drottnunagjarnri afstöðu föður míns. Og í þeim skilningi hafði ég faðir minn með óbeinum hætti áhrif til að styrkja köllun mína til bókmennta.
3: Indirectamente mi padre pues ayudó a fortalecer mi vocación, ¿no?
0: Það mikið af ósympatískum karlmönnum í bókunum hans.
2: Já, það hérna Já, þeir ekki bara ósympatískir, heldur heimur karlmanna ósympatískur og fáránlegur eiginlega og stundum krummur og skelfilegur svo liðis að hún mér ekkit líst af neittni fegurð en það kannski þess vegna sem þessar persónur eru ekki allar aðlandi en það svona sjaldnast svona einhver happy enda á bókum markasljósa þráttur allar við litni mannsins til að breyta og bæta þennan heim sem við lifum í En það má líka taka eftir að þegar hann búin að skrifa svona erfiða bók hvað efni varðar og kannski flókna og þurfti að leggja sig allan fram að þá skrifar hann oft á eftir létta bók.
0: Já.
2: Eitthvað léttar efni svona eins og það getur þá verið eitthvað fyndið eins og pandaleon og sérþjónustan. Mm. Eða þá að eins og seinasta bókin hans Hæverska hetjan leru við diskretu að hún svona í léttum dúr en á undan skrifðan með draumur keltans sem að hefur hlýtur hafa tekið á hann
0: Þessar léttari bækur annars vegar leynilörglusögur og hins vegar erotískar bækur af svolítið sérstökum toga Má kannski spyrja ást og erotík í bókum hans og vendi það talsvitað af vendi í bókanum hans, mikið af vændiskonum
2: sko, að vændiskonur sé einmitt sko það var hérna á þessum 7. áratug sem að var svona vændiskvenna romantík í gangi og sérstaklega ítölskum kvikmyndum en ég held að það sé ekki hjá honum þetta voru svona svolítið góðu hérna vændiskonuna og svo framvegis vændið í bókum hans allt öðru vísi sko, það Og oft á svona einhverjum mörgum, svona eins og það eru oft frammamenn eins og generálar eða valdamenn í pólitík sem að taka að sér svona vandiskonu sem að hafa séð á einhverjum skemmtistað og hérna leigja fyrir þær íbúð eða hús eftir hverjar eru valdamenglir. Og síðan náttúrulega eiga þeir þær og fara með þeir eins og þeim þóknast. Það meirum svona. Með erotíkina hjá honum Margasljósa að hún svolítið sérstök. Þetta ekki svona romantísk erotík eða neitt svolítið seldur hún mjög bókmentaleg og á rætur að geti bókmentan á 18. öld. Og það sem að var stunda svona kann maður segja, djartaður já og menn hérna urðu sigurvegarað eða töpuðu í þeirri viðurug og náttúrulega var það oftast þannig að eldri mannesku tælir yngri mannesku til lagsvesi en Margasljósa í bókinni lofum stjúpmóðurina að þá eða í lokkju til að maðrastra þá snýr hann þessu kvolf þetta er ungu drengur sem dregur stjúpmóður sína á tálar og maður heitir Lucrezia og maður hennar Rigoberto hann rekur hennar heiman fyrir bræðið
0: já, já
2: sem... mitt svona, þetta er hluta því náttúrulega á erotik á tjöndu andan sko hann notar líka eins og í bókinni óþægðin í stelpunni trafið súrast til henni inni að mala og þar líka svona erotika svipuðum toga en hann gerir svolítið grínað í svona eins og Rigoberto í bókinni stíla bækurnar hans Rigoberto það gerir mikið grínað þessum mönnum sem eru alltaf að snyrta sig til og þúa sér og hérna kippa hárum með töng út nefinn og sér að eyrunum og svona
0: marga klukkutíma á dag
2: já, marga klukkutíma á dag en þetta er sem sé í létta bækurnar í léttadurnum og þar notar hann erotíkina meira heldur hann í sögunum sem eru alvarlegum alvarlegri toga
0: Tvær skáldsögur Vargas Llosa eru til í íslenskum þýðingum, annars vegar eins konar leynilögreglusaga kynferðismisferli, hver myrti Molero og hins vegar eins slags farsi skipulagða herdeild vændiskvenna í Amazon frumskóginum, Pantaljón og Sérþjónastan. Í eftirmála þeirra síðanefndu talar þýðandinn, Sigrún Á. Eiríksdóttir, að höfundurinn hafi tekið ákveðnum pólskiptum við þá bók og byrjaði að skrifa húmorískar bækur sem hann forðaðist áður. Rithöfundaferill Vargas Llosa langur með ólíkum tímabilum. Getur hann sagt okkur eitthvað breytinguna og þróunina á því hvernig hann skrifar?
3: Bueno, yo creo que mi vida literaria ha reflejado mucho.
1: Já, ég held að bókmyndaferill minn hafi endurspeglað í miklu mæli lífsreynslu mína. Ég hef verið rithöfundur sem, enda þótt ég hafi unnið mikið með ímyndunaraflið og fantasíuna, hefur útgangspunkturinn í næstum öllu sem ég hef skrifað verið minnið, ekki satt. Persónuleg reynsla sem minnið hefur varðvitt. Og þetta hefur alltaf verið megin hráefni fyrir mig, hráefni fyrir fantasíuna, fyrir ímyndunaraflið. Ég rithöfundur sem næst að kalla realískan ekki svo. Og þess vegna hefur upphafspunktur alls sem ég hef skrifað verið reynsla af lífinu. Ég held að það sem ég hef skrifað hef ekki aðeins endurspeglað það sem ég hef upplifað persónulega, engalega reynslu, heldur einnig opinbera reynslu, pólitískar hugmyndir mínar, samfélagslegar hugmyndir mínar, áhyggjefni mín. Og líka einhver mæli veruleika minna tíðar. Allt þetta hefur svolítið endurspeglast í því sem ég hef skrifað. Og þannig held ég að skáldsögur mínar sem leikrit og ritgerðir séu að vissu leiti sjálfsævisaga í víðasta skilningi þess orðs.
0: Þegar faðir hans komst að því að Vargas Llosa hafði kvænst í trossi við bann hans sjálfs, hótaði hann tvívegis bréflega að skjóta hann.
2: En maður tekur hérna bókina Júlíu Frængu og skriffinnum, þá segir hann frá sér sama þar. Sú bók kom aftur löngu fyrir, 16 árum fyrir 1977 heldig, og þá... Hjælt mér að þetta væri bara sér galdlega ríkjur, ekki sagt. En svo þegar maður lesa aftur æviminningarnar, þar sem maður segir frá þessu sama, þá verðist það vera sem sé satt og rétt sem maður sagði sem skáldskap hérna í bókunum Júlíu Frængu.
0: Vargas Llosa trúir alltaf á veruleikann.
1: Alltaf, já. Já, við skulum segja með mikilli áherslu á fantasíun og ímyndunaraflið, en útgangspunkturinn hefur alltaf verið upplifun og reynsla.
2: Nú, svo hefur hann skrifað fleira, sko, hann hefur skrifað greinar, staðið ritdeilum í menni eins og þýska rithöfundinn Günter Grass. Hann skrifaði bók um verk Gabriel García Márquez meðan þeir voru perluvinir, en svo slættist upp á vinskapinu. En það er annars saga.
0: Sú saga náði hámarki með frægu kjaftshöggi sem olli vinslitum milli Nóbelsverðlauna hafana tveggja, svo það sem hún látið flakka. Mario Vargas Llosa gaf Gabriel García Márquez einn áan árið 1976 og þeir töluðust ekki við eftir það. Fjölmiðlar hafa haft áhuga á vinslitunum og á jafnan tengtuðu við stjórnmál, en þó verðist ágreiningurinn hafa verið af persónulegri toga. Eða kannski verði þeir persónulega ekki alltaf skilið frá veröld hugmynda og stjórnmála. Vargas Llosa hefur skrifað sögulegar skáldsögur og vill meina að þær endurspegli mjög persónuleg hugðarefni.
3: Hay también novelas históricas, pero que reflejan sobre todo un interés muy personal.
1: Það eru líka sögulegar skáldsögur, en þær endurspegla fyrst og fremst mjög persónulegan áhuga á þemunum. Til dæmis einræðisríki. Ég hef skrifað skáldsögur sem eru innblásnar af einræðisherrum. Og einræði nokkuð sem við höfum illu heilli upplifað mikið af í Rómönsku Ameríku. Við höfum fengið yfir okkur mjög ábyrgðisfullar og spilltar einræðistjórnir. Og þannig hef ég skrifað allavega tvær skáldsögur einræði. Conversación en la Catedral og La Fiesta del Chivo. Einræði í Perú og einræði í Dóminíska lýðveldinu. Ég hef líka skrifað mikið hugmyndarlega fræðilega efni. Það sem má nefna hérna stóra árekstra milli lýðræðis og byltingar. Einræðis og byltingar. Því saga Rómönsku Ameríku líka full af borgarastyrjöldum. Og einnig að hugmyndarlega fræðilegum átökum milli útópíunar. Samfélagslegar útópíu, sósíalískar útópíu og varnar fyrir lýðræðislega menningu. Alls þessa má finna staði í bókum eins og La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, Lituma en los Andes. Þetta eru skáldsögur sem tengjast mjög þessum umhundalega fræðilegu og samfélagslegu átökum. Og svo eru önnur verk sem eru meira eins og komedýr, svo sem Pantaljón og Sérþjónustan og Tía Júlia í Ég les skrifið orð, sem frá samfélagslegum og menningarlegum sjónarhóli endurspegla líka raunveruleika sem ekki pólitískur, heldur fremur félagslegur og menningarlegur.
3: Que desde el punto de vista social o cultural también reflejan una realidad que no es política, ¿no? Que es más bien social y cultural, ¿no?

0: Já, bókin komur sér þjónilega katedral sem tala í Dómkirkjunni sem krá og samtalið á sér stað þar erum afstandið í Peru og tveir menn að tali og þetta eru tímum að ríja innræði selan hann gengir mig hvergi fram eiginlega þetta er frekar herfóringar hans og aðrið sem standa nálaft honum og einn af þeim er faðir Santiago sem er aðal persóna bókarinnar. Nú pilturum gerir uppreist gegn fjölskyldu gildunum og allir því og gengur í pólitískan flokk og er tekin fasturna því að pappa sem er innundir þá er hann þá losnar hann auðveldlega en það er miklu meiri fjarlægð á efni þarna heldur hann í öðrum bókum sko, hann gengur ekki aðeins svona manni verður ekkit ómótt af lýsingunum eða neitt svoleiðis í þessara bók og hún má veila að telja svona þessi mann reyndi með þarna um árinu 1970 hann kom út held í 69 þessi bók að það var að skrifa alliða skaldsögu sem næðist til sem sé flestra stétta í þjóðfélaginu og endurspeglaði á vissan hátt ástandið í þjóðfélaginu og sann að sagði mig þann ekki fallegt en í þessari bók.
1: Í forminu er hann miklu flóknari heldur en...
0: Og formið er flókjað því litinu það hittast og þetta er líka ykkur hluta því hvernig hann notar atvik úr sín eigin lífi að bókin hefstu því að eiginlega að Santiago fer að ná í hundagemslu en sem að tveir menn hefur hrifsað á konuna og já vísu jú það er hryllilega lýsing á því hvernig hundarnir eru drepnir já það er rétt en þarna eru tveir menn og hann þekkir hann að það fyrrverandi bílstjóri föður hann sem heitir Ambrosio og þeir fara á krána dómkirkja og setja þar og drekka bjór og eru orðni vel fullir þegar þeir standa og fætur eftir 4 klukkutíma að fara út og síðan fellir sandin samræðunar en samræðunar er ekki eins og venjulega samræður ég fólki heldur út af sviðsetningar og maður gleymir algjörlega Ambrosio og Santiago sem sitja og þamba bjór nema maður myndur á það eru púrið þegar maður síst vona og þannig að það er ekki raunsæðislega sett upp vegna þess að maður heldur þeirri svona illusjón að þetta sé að gerast allt saman núna þetta sé ekki eitthvað sem er fortíð eða eitthvað sem hann er að tala heldur er það að gerast núna það sem er svona sem vel gert hjá hann og sem svo dregur hann upp þessar svona óhjálíu myndir kannski af Santiago til dæmis hann má ekki giftast stúlku af því hún er fjölskyldinlegst gegn því af því hún er af indianættum og svona og hann gefur hún er tekst að gera uppreist gegn öllum gildum en situr svo eftir í meðalmennskunni þó hann hafi hann hefur unnið það afrekað afneita fjölskyldinu og hennar gildum og öllu því en hvað svo hann situr eftir sem svona í einhverju meðalmennsku sem hann er heldur ekki ánægði með eða maður er ánægði með það þá var held í lagi hann er ekki alveg ánægði með
1: Hafði Vargas Llosa frá upphafi ákveðna hugmynd um hlutverk rithöfundarins og aðhyllist hann enn sömu hugmynd?
2: Bueno, digamos un poco atenuada quizá porque cuando yo comencé a escribir pues había...
3: Já, við skulum segja hún sé kannski svolítið milduð því þegar ég byrja að skrifa ríkti hugmyndunum samfélagslega skuldbindingu bókmyndana. Gengið var út frá því að bókmyndina var einnig vopn í þjóðfélagslegri viðureign. Þetta voru hugmyndir Jean-Paul Sartre og Albert Camus frá existentialismanu sem þá ríkti. Og þessi hugmynd skaut mjög rótum í Rómönsku Ameríku að bókmyndirnar væru ekki bara að skrifa og finna upp heldur líka aðferð til að hafa afskipta af samfélagsumræðinni. Aðferð til að berjast gegn óréttlæti, kúun, ritskoðun, einræði. Ég trú enn að bókmyndirnar eigi ekki að vera leikur, ekki að vera aðferð til að forðast veruleikan, heldur fremur leið til að binda sig við hann, reyna að koma á hann reglu eða að gefa á honum túlkun. En það sem hefur breyst mikið er á sjötta og sjönda áratugnum ríkti svolítið einfeldningsleg hugmynd að bókmenntirnar gætu virkað millilegalaust og umsvegalaust og orsakað samfélagsbreytingar. Og þetta var mjög einfeldningslegt. Í raun og veru held ég að bókmenntir hafi sannlega söguleg áhrif, pólitísk áhrif, en þau áhrif eru frekar hægfara. Og þar að ekki í gegnum samviskuna, hjá lesendum sem þar hjálpa til við að móta. Ég trú ekki að bókmyndirnar séu tilgangslausar, en ég held ekki að félagsleg eða pólitísk áhrif þeirra sé hægt að skipuleggja eins og stærðfræðilega aðgerð, því fer fjarri.
2: Se puedan planificar como una operación matemática, ni mucho menos, ¿no?

0: dómkirkjunni en hitt ekki, til dæmis þessi gagnrinn á fyrirtæki sem að eru að arðræna fólk og þó sé ekki gert á sama hátt núna en þá niðurstaðan kannski ekki dósvipuð og að gagnrinn þau sem sé og hvernig með valdi skýli sér á bakvið sko, hann ennþá móti valdunu þrátt fyrir allt hann virðist ekki reyna þeim sem vill mæla með því að menn eigi fyrir í skattaskjólum og svolega í takt við frálsíkjuna já, mér finnst hann furðu hallur undir alls konar hreyfingar undir alls konar hugmyndir sem að eru í gangi og bremsar ekki við þar spyr ekki svona hefur ekki mikla refasemdir
1: hann er mjög gengjöftur fyrir kenningum
0: já, hann er mjög, það er þá alveg sett hann er gengjöftur fyrir kenningum en er tilbúinn að ganga af þeim líka
1: já,
2: Bueno, digamos no, yo no, nunca tuve, digamos, la vocación política.
3: Já, ég hafði aldrei pólitíska köllun. Ég hef alltaf haft afskipti af stjórnmálum því ég held að þessi skyldamanns, ekki síst þegar maður trúir á lýðræði, því þá er þáttaka grundvallaratriði. Og ég held að rithöfundar geti lagt eitthvað að mörkum til stjórnmála og að þeir verða að gera það þótt þeir líki ekki við stjórnmál. Og þetta hef ég gert. Sko, ég hef eitt skipti þurft að taka beina þátt í stjórnmálum. En það var meira vegna þess að kringustæðunar þrýstu á það en vegna pólitískrar köllunar. Köllun mín ekki til stjórnmála heldur bókmynta. Hún að skrifa. Ég álít mig fyrst og fremst rithöfund. En ég tek alltaf þátt í stjórnmálum því ég held að þessi siðferðisleg skylda alla borgara. Sérstaklega þeirra sem trú á lýðræðið.
0: Ég kannski mér skildi eitthvað en ég skildi þetta þannig að hann snýri sér daldi bláeygur að þessu og fannst hann með því losna undan klíkuskapnum sem fylgdi öllum vinstri vinstri stjórnum eða sem konum nálægt því að vera vinstri stjórnum sko annarkvort voru með einna innræðisherrar eða til dæmis Alan García hérna sem var nú einn fyrsti forseti í Suður Ameríku sem maður hefði aldrei verið í hernum það var heilmikil sko hann var svona til vinstri eitthvað og það var heilmikil spilling kringum hann og hvernig menn sko útlutu hver öðrum og hann ætlaði að losna undan þessu og hélt kannski að þessi frelsa samkeppni myndi leysa málin það var spennandi að vita hvað henni heldur það núna
1: Hvernig myndi Vargas Llosa lýsa sér í dag sem liberalista
2: Un liberal.
1: Bueno,
2: es lo que trato de ser un liberal.
3: Já, það það sem ég reyna að vera, liberalisti, sem trúir á lýðræði, sem trúir á frelsi og réttin til að gagnrýna, á frjálsar kostningar, ég andvígur hverskins einræði, hverrar tegundar sem það hugmyndalega fræðilegu einræði, trúarlegu einræði, herforingja einræði. Já, ég lýsi mig fyrst og fremst sem frjálslitnan í klassískasta skilningi þess orð. Frá 19. öld, já, og jafnvel þeirri 18.
2: Y hasta el 18, no?
1: Einhver rómaðasta skáldsaga Vargas Llosa frá allra síðustu árum heitir El Sueño del Celta eða Draumur Keltans og frá árinu 2010. Þetta söguleg skáldsaga með býsna breiðu sögusviði.
0: Já, hún kemur víða við og kannski talar hún ekki síður nútímann en liðna tíð. Og hún fjallar Roger Casement sem íri enda draumur keltans og hann skrifaði kvæði sem héti mitt draumur keltans og það hann hefur bargasljósa titilinn nú hann ferðast að vísu ekki mjög mikið en hann ferðast í þremur álfum Afríku, Evrópu og Suður Ameríku og hann ferðangaði fyrst daldið fyrir fyrst til Afríku daldið bláeygur og heldur að hann vinnur þar fyrir fyrirtæki og heldur að

0: sé að taka þátt í því að siðvæða og færa tæknina til Kongo, til íbúan í Kongo. En kemst fljótlega raunum að það er að það er nú eitthvað annað. Það er kannski aldrei verið flutt meira barbari til Afríku en einmitt þá. Og bak við þetta barbari stendur porki meira en í minna en Leopold annar konungu Belgíu. Og hann er ekki að gera þetta fyrir belgísku krúnuna eða einhvern svo lesaldur er hann að gera þetta fyrir sjálfa sig. Þetta er bara prívat framtak hann sem hann felur sig með þetta bak við fyrirtæki eins og það sem að hérna Roger Casement vinnur fyrir.
1: Þetta er rán og morð.
0: Já, þetta er sko, mann er verið ómótt þegar maður les lýsingarnar. Og svo er Casement fengið það verkefni að sko það hefur borist til eyrna breskur ríkisstjórninni þegar hann er í svona nokkurn veginn þjónustu hennar hann í bæði Kongo, líka Nígeríu og Vestur-Afríku og þann að það sé eitthvað mikið að þarna í Kongo og fær Casement til þess að fara í það ferðalega sko þetta var, hann gerir skýrslu en þetta er ekki skýrslu sem er gerði við skrifborð, heldur var hann að leggja mikið á sig ómælda erfileika til þess að afla sönnunargagn að þú getur ekki ásakað einhvern og þess að hafa eitthvað í höndunum og hafði meðal annars með sér mann í ljósmyndara. Nú þessi skýrslans kom út 1904, hann fór til Afriku 1884, var því búin að vera þar í 20 ár og náttúrulega allir, það vakti mikið uppnám svo leiðis að það endaði með því að Leopold var eða belgiska ríkið tók yfir eignir hérna Leopold samar, hann hafði til dæmis enga herð þarna til þess að neppa fólki þræla hald refsa því þetta er alveg ömulega lýsingar en sem sé belgiska ríkið tók þetta land að sér og síðan var það að kalla belgiska Kongo.
2: Draumur Keltans er bók sem mikil rannsóknarvinna býr að baki eins og gefur að skilja. Eða hvernig lýsir Vargas Llosa vinnuaðferðum sínum við skáldsagnarritun?
3: Bueno, generalmente en mi caso comienza con algunas imágenes de la memoria, ¿no? Algunos o personajes o situaciones o ambientes.
4: Í mínu tilviki byrjar þetta almennt séð með nokkrum svipmyndum úr minninu. Einhverjum persónum eða kringustæðum eða andrúslofti eða skrítlum sem kalla fram hugarburð. Eins konar leik með hugmyndaflugið. Síðan ef áhugi minn vaknar byrja ég að punkta hjá mér, búa til skipulag og útlínur, vinnuáætlun. Síðan vinn ég alltaf mjög nákvæma rannsóknarvinnu. Ekki til þess að geta sýnt sögulega tryggð heldur til þess að skapa fyrir sjálfa mig andrúsloft sem auðveldar mér mjög fantasíun og uppspunum. Og svo tekum við mikil vinna. Í þessu er ég mjög flóbertískur. Það er mjög kerfisbundin og ströng vinna og ég endurskrifa mikið. Þess vegna tekur skáldsagan mig yfirleitt 2 eða jafnvel 3 ár í ritun. Og þetta er vinna sem mér líkar mjög vel. Ég renn smátt og smátt saman við heim skáldsögunar með þrautseigju. Og ég leiðrétti mikið og endurskapa ólíkar gerðir verksins. Í þessu ferli eru við skulum segja ófyrirsjáanlegi þættir. Auðvitað mikið að röglum þáttum en það er líka pláss fyrir óvænta. Fyrir hugboð sem stefna sögupersónum í eina átt eða aðra. Þetta er mjög heillandi ferli og alltaf nýtt, alltaf ólíkt frá sögu til sögu.
3: La dirección a los personajes en una dirección o en otra. Un proceso muy fascinante siempre y siempre muy novedoso, muy distinto de historia en historia, ¿no?
2: Og honum finnst gott að ferðast á söguslóðir bókarinnar.
3: Me gusta mucho, voy a los lugares donde ocurren mis historias.
4: Ég líkar það mjög vel og ég fer á staðina þar sem sögurnar gerast. Ég tek viðtöl, les dagblöð, tímarit, já, þetta er vinna sem heilla mig mjög.
3: Me fascina muchísimo, sí.
0: Nú, Casement verður ég upphæði ekki neitt uppresna maður og ekki einu sinni þegar maður þessi skýrslugerði var náttúrulega bara hann var að berjast fyrir réttlæti. Það kemur bara mjög vel fram í þessari bók allt því efni sem að Vargas Llosa hefur fjallað hann dregur þeim einhvern veginn saman í þessari einu bókum mjög glæsilega, það var það segjast eins og er svo er hann gerður að konsul í hann var konsul í Kongo og hann var gerður að konsul í Brasilíu hann fer þangað þetta er eiginlega endur þetta er hliðstæða við frásögnina sko, það er líka verið að vinna gúmjökvóðu þarna það er fyrirtæki sem stendur fyrir þessu hann líka leggur á svo ómælt erfiði og skrifar skýrslu og sem að veldur miklu uppnámi og eftir það er hann aðlan hann verður Sir Roger Casement en svo byrja fallið og þá verður hann orðin uppreisna maður hann náttúrulega gerði sér grein fyrir þessari skýrslu gerðað að Írland var nýlenda breyta hún var aðrand alveg á sama hátt bara kannski með pílti fílni kannski aðferð og svona siðvættari aðferðum en var aðrand á sama hátt og hann áður hann fór til Brasilíu þá var hann að fara að nálgast þjóðurni sinna nær sko hvað með það hann var dæmdur náttúrulega fyrir njósnir og landráð og baðum náðum en fekk hann ekki og var hendur í Pentonvel þarna 3. ágúst 1916 og þá voru breytur önnum kapni við að hengja þá sem tóku þátt í Pásku uppreisninni
1: og svo reyndar fundust bref í fórum hann sem
0: já, hefna. Það er nú aldrei fundust bref það er að segja stílabækur sem eru kallega svörtu stílabækurnar í þeim kemur fram að hann er að Roger Casement er homosexual og hefur dálætt ungum drengjum eða ungum piltum og er jafnir tilbúin að greiða fyrir mökvissi og þetta var náttúrulega sprengið þetta var einmitt með hann beið eftir hvort þeim fengið náðun eða ekki náðun vinir og vandamenn Casement þeir hefði aldrei heyrt neitt slíkt eða hefði aldrei orðið varir með neitt slíkt og kom að fjöllum og voru fljótir að skella skuldina á leyniþjónustuna bresku að hún hefði falsað þessar bækur og síðan hefur mikið sko, blek verið útelt mellu bleki verið útelt út af þessu sko, voru bækurnar falsaðar eða ekki falsað sko, það virðist nokkuð rökrétt að leynið þjónustan breska vilji sverta þennan mann áður hún tekur hann að lífa eins og þetta sé eitthvað hluta því hann er samt dæmdur fyrir landráð og njósnir en ekki fyrir einkalífið en svo var einn sett rýta núna 2002 handrýta leiða rýtanda sérfræðingar
1: og þetta var ekki falsað
0: og komi, já þeir voru með nýjustu græðnar og sagði að þetta væri ekki falsað það er ómöld að vita það er náttúrulega kannski mjög erfitt en leið Vargas Llosa er að hann lítur svo á að jú það kemur fram í bókinni þetta eru dagbækur Roger Casements en þetta er ekki sannleikurinn eða raunveruleikinn þetta er hans fantasía og kannski óskhyggja og svona erotísk fantasíingur
2: Raunar er Mario Vargas Llosa oft á bannhelgum svæðum í verkum sínum
4: Já, ég held að bókmyndina séu ævintýri og verða að hafa í för með sér einnig ákveðna áhættu og ekki aðeins áhættu í tungumálinu eða menningarlega áhættu heldur líka stundum pólitíska og samfélagslega áhættu Þar eru aðferð til að lífa lifinu ákafar og ég held að rithöfundurinn hafi rétt á að kanna hvað sem helst reyna að grenslast fyrir allt að allt breytist í efni í starfi rithöfundarins
2: Eitt af því sem Vargas Llosa hefur orðið efni viði oftar en einu sinni er einræði Eitt af hans stórvirkjum er skáldsagan Fiesta del Tivo eða Hátíð djöfulsins sem kom út aldamótin síðustu
0: Hún er eiginlega þremur lögum sú bók Hún er einfaldari heldur hann samtalið í dómkirkjunni Það er Urania sem myndar ramma um sjón, þetta er rammasaga Hún kemur eftir til Santo Domingo eftir að hafa verið burtu í 30 ár og mannindu fyrðu, þá við vorum ekki haft sambandi en okkur mann í öll þessi ára, en smám saman flettist ofna þeirri sögu. Svo það Trujillo og það sjónarhorn hans eiginlega, það miða við sjónarhorn hans og svo það mennirnir sem býð eftir því að drepa Trujillo og sitja fyrir honum á vegamótum eða svona á vegi og býð eftir að fara hjá til að geta ráðast á hann aftur vita hann er ekki með eitthvað lífvörði þetta sinn.
1: Trujillo var einræðisherra?
0: Já, hann var einræðisherra á Santo Domingo frá 32 til 61. Það var langur tími. Og hann var búinn að sjálfsa allt undir sig og lýsingin á honum er aldrei svakaleg.
1: Og það var svona nákvæm, hann er svona næmur á
0: eins og næmur á vatn. Það er þeim sem alltaf vera að þvo sér og
1: já.
0: og snyrta sig og eyði þetta mæla og hann má ekki svitna og svona ýmsa líkamlegar þarfir sem að gegna tölvöru hlutverki þannig að hann er gerður náttúrulega svolítið fáranlegur.
1: Já.
0: En hann er grimmur líka og það er allt annað en broslegt. Og hann er einmitt lætur færa sér ungar stúlkur og Urania hafði verið einn af þeim og svo leins að hann er já, fyrir utan allar, það er mikið þeim lýsingar á pyntingum, ekki síst eftir að þeir eru teknifastir morðingar, Trujillo. Já, þeir fóru með sigur á hólma vissu leitin þurfti að borga fyrir með lífinu þeir sem að komu Trujillo út úr þessum heimi og frá völdum.
1: Hann stundum réttlætir ofbeldi sem hérna...
0: Já, það er ofbeldið er aðalega það sem...
1: Og stundum er það nöðsynlegt hjá Vargas Llosa, hann stundum honum finnst bylting stundum réttlætanleg eða morð stundum réttlætanleg.
0: Já, þau eru réttlætanleg og þeir sem verður það samferða manna stundum það svo sí.
1: Já.
2: Söguþráður er mikilvægur í bókum Vargas Llosa.
4: Mjög mikilvægt. Ég trú ekki að bókmyndirnar geti aðskilið sig frá sögunni, plottinu, frásögninni. Á tímabili á 7. áratugnum var ákveðin bókmyndalegur straumur, ef við getum kallað það svo, að halda því fram að bókmyndirnar væru bara einfaldlega tungumál. Ég held að þetta sé della og að bókmyndirnar verði aldrei nokkuð tíma skorna burt frá staðrindunum. Að bókmyndirnar séu aðferð til að kanna raunveruleikan á dýbri hátt og geti ekki verið hreinræktaður formlegur leikur.
2: Á þetta sé rætur í áhrifum kvikmyndana á bókmyndirnar.
4: Já, ég held að kvikmyndirnar hafa haft mikil áhrif á alla nútíma bókmyndir. Kvikmyndir hafa gert bókmyndirnar miklu sjónrænni, gefið þeim miklu meiri léttleika, meiri hraða, aukin frásagnarlegan hraða. Og ég held að þetta stafi á nokkur svafa á áhrifum kvikmyndalistarinnar. Frásagnarleg uppbygging nú á dögum er miklu hraðari og frjálsari, djarfari, og það stafar á stórum hluta af því að kvikmyndirnar hafa gert okkur vön skiptingu milli tímasviða. Leikjum er rými og sjónarhorn. Þannig að ég held að kvikmyndir hafa mikil áhrif.
3: Así que yo creo que la influencia del cine ha sido muy grande, sí, en la literatura.
0: En það var að segja Vargas Llosa að hann er dálítið í 19. öldinni og kannski meira enn í kvikmyndum myndi ég halda. Að til dæmis hann endurtekur persónur í bókun sínum eins og Rigoberto og Lucrezia og Fanchito og er lætur þar ganga, þar koma fyrir í þremur bókum hans. Lómustjúkmóðurina, stílabækurnar hans Rigoberto og svo í seinustu bókinni Hæverska hetjan. Þetta tengist því að franski rithöfundurinn Honoré de Balzac, hann endurtók sínar persónur æ ofan í æ, en gerði það markvist. Það var þegar hann fór að raða verkum sínu saman í held í það sem hann kallaði svo mannlega gleðileikin. Og hann var þarna uppi á fyrir hluta 19. aldar. Nú og svo var Vargas Llosa óskaplega hreyfinn af tækni Flaubert, frásagnatækni franska rithöfundarins Gustave Flaubert og skrifaði bók um Madame Bovary. Laura Hilla Perpetua held ég hún heiti. Og þessi frásagnartækni hvað sjónarhóttum varðaði fjarlæðuna. Aukins verður maður að segja sko það er hann notar aldrei þau bara að vera með langar lýsingar á einhverju. Heldur hann sem frekar við svona, já, raunsæðislegt umhverfi, það er fólk alltaf við þessu umhverfi hans og meira sé að þeirra góka er á tæti að þá liggur hann ekki til löngum lýsingum á umhverfinu á tæti eða neitt svoleiðis. Hann passa sig að öll orð eru hugsuð hjá hann, með alla setningar eru hugsað, það eiga ekki að fjalla neitt. Það á ekki verið að tegja lopan eða neitt þess að það finnst honum. Og það var einmitt þessi, það hefur einmitt kannski frá Flaubert að segja frá í sem stystu máli, ganga beint að hlutunum og ekki vera vafara neitt í kringu það með orðagjálfri. Svo lýsa hann hefur á líka rætur þar, en fyrir utan þetta, þá gerði hann eitt sem að og reyndar aðri suður amerískir höfundur á þessum tíma og við í Evrópu líka við leitum til Ameríku, Norður Ameríku á ég við, til hérna Faulkners og John Dos Passos. Þannig að hann blandar saman mörgum og ekki bara, hann er ekki bara að hugsa nútíman. Hann festir rætur líka á öðrum tíma eins og við vorum að tala veratíkina á 18. öldu og þessa frásagnartækni og annað þess áttar á 19. öldinni og svo 20. öldin með existentialismanum og Jean-Paul Sartre.
2: Samtölin í bókum Vargas Llosa eru ekki endilega undir áhrifum frá kvikmyndum.
0: Já, í rauninni var þetta tiljafel á miðöldum, sko. Svolítið sem ég held að þessi alveg þessi hugmyndu okkur með frásögn að ég verið línur er eiginlega út úr korti þannig. Sko, hugmyndin, það er því að hún getur verið línur, hún getur líka ekki verið línur. Það er það sem ég á við. Það má nota það sem er ferjum hendan, svolítið að hann brýtur upp frásögnina. Það er rétt ofta á flókin háttins og í samræður í Dómkirkjunni. Það er líka svo gaman þegar maður þar er komin að heldur að enn persóna ætla að fara að tala, þá skilur maður ekki setninguna sem kemur, sem maður að lesa hana aftur til að setja hann í nýtt samhengi vegna þess að það búið skiptum svið. En oftast í bókum hans er bilamölli og eins og í grænahúsið. Hins vegar ég minna að Vargas Llosa, hann var með útvarp.
5: Útvarp, já.
0: Og þar voru sagðar, já, þessar framhaldsögru, útvarsleikrit.
5: Eins og skriffinnurinn í hérna, Júlía og skriffinnurinn.
0: Já, það er sama vinnan. Og hann að vann hérna, Vargas Llosa líka og hefur áraðanlega frétt af þessum framhaldsleikritum og samræðum um þessi leikrit. Og persónan er mitt í Júlíu Franku, þannig að Pedro Camacho, hann er sem er sko listamaður, hann er eftir yndislega persóna, hún er svo fáránlega, hún gæti vallar verið fáránlegri, en hann er sem sé klissjan um listamanninn, fátækur og lifir sig svo inn í persónuna, það þarf að klæðast eins og þær, þetta er sko að lifa sig inn í, hann er að gera grínað öllum þessum, ekki endilega framhaldsleikrutum heldur, hann er að gera grínað klissjunni. Og síðan sko, og passa líkinni klissjuna, þá sturlast Pedro Camacho og var fann að rugla öllu saman og einn útarslustundu skildu bara ekki neitt að persóna sem var dauð í þessu sendingu, hún var bara lifandi í næstu sendingu í útvarpinu. Svo leiði þess að en svo náttúrulega fyrir nöðru vísmu Gauguin sem er alvör listamaður, ekki sett. Franska málaran Gauguin.
2: Skaldsagan Paradísin handa við hotnið frá 2003 fjallar Gauguin og ömmu hans, Flóru Tristan, sem hvort sig gera uppreist.
0: Hann gerir uppreist á persónulega forsendum, en hún á óeigingjarnari forsendum, hún hún styrst hugsjónir. En það er eins og Vargas Ljósið sé að segja hvort þökkja voru óttalega pestir á 19. Það er að segja, jafnt, einstaklingshyggjan sem byltingahugsjónin.
5: En hérna, hugmyndir finnar kynnslóðar og ykkar bekkja, existentialismin og marxismin, finnst þú sjá þessar hugmyndir alla tíð í hans bókum?
0: Já, ég sé það allan tíminn. Já, mér þykir það leitt, en það er við svona mótunar ára, viðst meira ára, mann eldur maður eldur. Og hann hefur ekkert hverfa hlut af því. Má kannski segja hann, en við þessi kynnslóð, það var sama hvar við, já, ég skal ekki segja það, sama hvar við vorum í heiminum, en minnstu kosti, þá lásum við sömu bækurnar, þeir sem voru á meginlandi Evrópu, alveg eins og í Suður-Ameríku.
5: Þetta er sama deglan.
0: Þetta er sama deglan, já.
2: Í ritgerðum sínum er Vargas Llosa ekki alltaf bjart sínum samtíman og framtíð bókmenntana. Á hann einhver ráð handa rithöfundum sem er að hefja ferilsinn?
3: Bueno, yo creo que es muy importante que los escritores...
6: Ég held að það sé mikilvægt að rithöfundar láti ekki hafa sig á sporbögum ímyndir. Ég held að það sé mikilvægt að halda áfram að skrifa og verja bókmyndirnar. Því til að ekkert getur komið í staðinn fyrir bókmyndirnar. Kvikmyndin, sjónvarpið, internetið, þetta eru stórkostlega veitur fyrir upplýsingar, fyrir samskipti. En engin sköpun sem sprettur af skjánum býr yfir sömu auðulegð, varanleika, margbreytileika, Nýja heldur hefur þann krítiska anda sem í mínum huga er höfuðatriði í bókmenntum. Því held ég að þurfi ekki aðeins að halda áfram að skrifa, heldur skrifa með einhverjum þeim hætti sem getur spornað gegn þessum kúandi áhrifum myndmenningar okkar tíma. Ég held að það veri stórslys ef bókmenntirnar færu niður í grafkvelvingarnar, ættu sér hreinræktaða jaðartilvist. Ég held að lífið yrði miklum mun fátakara og umfram allt held ég að hinn krítiski andi í heiminum yrði miklu fátakara.
3: Crítico en el mundo, ¿no?

0: Það er ekki endilega það auðveldasta sem maður gerir að sökkva sér í sagnasjóð Mario Vargas Llosa en það sannarlega fyrirhafnarinnar virði og ég mæli með því. Það komið á lokum, ég þakka hlustendum áheyrnina og viðmælendum kærlega fyrir spjallið.
1: Espero alguna vez antes de morirme ir a visitar Islandia, es un país que me fascina mucho.
2: Ég vona að einhvern tímann áður inn í degi heimsæki í Ísland. Það land sem heilla mig mikið. Við skulum sjá hvort ég komist ekki að heimsækja ykkur einhvern tíma.
1: Muy bien, pues nada, encantado, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
3: Hasta luego.
4: Hermann Stefánsson hafði umsjón með þættinum Fiskur í vatni sem var fyrst á dagskrá 2015. Hann fjallaði perúska rithöfundin Mario Vargas Llosa. Lesari var Ófeigur Sigurðsson.

Við heyrðum lagið Orope, flutt og samið af peruska gítarleikaranum Félix Casaverde. Frá Peru leggjum við af stað til Jazzlands.

survive and let go. Við erum að endurræsa tilveru okkar, sungu meðlimir M og B hljómsveitarinnar frá Grikklandi. Við munum ekki láta aðstæðurnar bera anda okkar ofurliði. Þetta eins og talað beint út úr stjórnarskrá djasslandsins, góður hlustendur, þegar við höldum áfram að fletta í gegnum nokkrar sendingar útars sískina okkar af meginlandinu. Það var djassbróðurinn Leonidas Antonopoulos frá Kosmos Radio í Aþenu sem sendi okkur þetta sýnishorn af list tríósins sem þeir skipa saman, Marios Valinakis á saxofóna og elektrónik, Alexandros Delis á bassa og Panagiotis Kostopoulos á trommur. Við fáum annað lag frá þeim í lok þáttar. En snúum aðtegla okkar næst til Ítalíu sem jafnan hefur telt fram sóknjarri framlínu í alþjóðadjassinum. Við höldum sem leið liggur í norður frá Aþenu yfir Adríahafið og lendum í Ravenna þar sem tríó Esmeröldu Sella tekur á mót okkur.

Hér lék pianistinn Esmeralda Sella með bassaleikarunum Federico Giolito og trommarunum Giovanni Nardiello, tónlistarplötunni Magma, sem tríóði frá Ravenna á Ítalíu sendi frá sér í oktober 2025. Fyrst heyrðum við í Garði Gleðinar, Il Giardino della Delizia, síðan Rajik. Og eitt lag eiga þau eftir til að deila með okkur á skiptimarkaði Europjazzins í þrennu sem Valerio Corsani hjá Rai útvarpinu ítalska sendi hlustendum íslenska djasslandsins. Það heitir Rafa.

gamalt hópefli tónlistar sem hefur verið starfandi í nokkur ár. Tónlistin öll eftir pianistan Esmeröldu sem barst okkur í gegnum bræðralaga jazzfólks evrópskra útvarpsstöðva. Með Esmeröldu Sella léku Federico Giolito á kontrabassa og Giovanni Nardiello á trommur. Plata þessa tríós eins og svo mikið af því sem við heyrum á þessum vettvangi til að mynda aðgengilega á Bandcamp. Magma heitir þessi plata. Síðast heyrðum við Rafa, ekki þó stafsett eins og eldavélaframleiðandinn í Hafnarfirði. Við þökkum Valerio Corsani fyrir sendinguna og snúum okkur að næsta jazz sendibrifi sem með poststimpil frá Lettlandi. Það frá Anette Asmene Vilsone sem vill benda okkur á listfengi vibrahónleikarans Michaelis Zenuska.

Fast Food er lag letneska víbrahónleikarans Mikelis Tsenuska sem er ekki aðeins snjall víbrahónleikari heldur líka dugmikil talsmaður tónlistarinnar í heimalandinu og vinsæll kennari. Hann miðlar af örlæti því sem hann býr til, bæði í hljóði og prenti, því að það hægt að ná í nótur af tónlistinni á heimasíðu hans. Stafsetningu og nafni hans hægt að sjá á netsíðu djasslandsins í spilarunum okkar. Og þegar Mikelis Tsenuska ekki að spila og hljóðrita tónlist, þá fer hann gjarnan að renna fyrir fisk, silung kannski, ef marka má heitið á næsta lagi, forelle.

Anette Asmane Wilsone hjá Lettneska útvarpinu sendi okkur nokkur sýnishorn af tónlist vibrahónleikarans Mikaelis Zenuska sem lauk sinni sirpu á eigin lagi Báta Blues. Og frá Lettlandi leitum við ekki langt yfir skammt heldur höldum til nágrannaríkisins Litáen. Þaðan berst tónlist sem Laima Slepkoviatev hjá útvarpinu í Litáen sendi okkur svo við mættum kynnast nokkrum hliðum á pianistanum Dimitri Golovanov. Fyrst heyrum við hann einan í Infected.

til með sínum nafnlausa félagskap No Name Jazz Fellas. Lagið var Shards of Sounds. Og eftir þennan skotúr Lettland og Litáin förum við aftur suður á bóginn og endum þessa jazzlandsferð með öðru lagi frá M&B tríóinu frá Aþenu. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson kynnti tónlist frá Grikklandi, Ítalíu, Lettlandi og Litháen í þessum þætti Jazzlands.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, eskja og verkalýðsfélags Snæfellinga. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubik's.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Þægindi í hverfinni þínu. Spar Staðabergi opin allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Hagfræðingur gagnrýnir skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum, niðurstöðnar byggist á úreltum gögnum íslenskan efnahag sem gefi skakkamynd af stöðu krónunar. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni sem voru eyrnamerktir gerð hringtorgs á Egilsstöðum í það að flýta framkvæmdum við veginum Öxi. Sveitarstjóri Múlaþings segir að austfyrringum finnist þeir mæta afgangi. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt, sprengjuárásir gengu á báða bóa milli Írana og Bandaríkjana í nótt, en viðræður stríðslok hafa ekki enn borið árangur. Og sjómannadagurinn á morgun en sjómönnum er fagnað alla helgina víða land. Í Bolungavík var þétt dagskrá í dag. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Hagfræðingur segir verulega ágalla á skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Í henni séu rangar og villandi fullyrðingar og hún byggist á gögnum sem taki ekki mið af stöðu krónunar í dag. Hann tekur jafnframt undir gagnrýni á kynningu á niðurstöðum skýrslunar.
2: Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og fyrirverandi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar, segir verulega ágalla á skýrslunni. Í henni séu rangar fullyrðingar gengissveiflur, villandi fullyrðingar fjármagnsflæði og utanríkisverslun aðeins metri með þriðjungi útflutnings.
3: Kjarni málsins kannski sá að hún svona ályktanir og það sem hún að nota til að draga þær út frá gögnunum kannski mörguleiti ekki alveg rátt en það verið að horfa á tímabil þar sem að við vorum til dæmis í höftum eða vorum hérna fyrir fjármálakreppuna vorum mikið fjármagnsflæði til landsins og það bara veröld sem var. Þetta ekki umgjörð krónunar eins og í dag og svona stærsti gallin að fullyrða það að sama hvernig á það sé litið sé og hvað tímabil sé krónunar mjög sveiflukennd og það bara stenst enga skoðun.
2: Nokkuð hefur borið á gaggrínu á fréttatilkynningu stjórnarráðsins skýrsluna. Engum að þar sé gefið til kynna að skýrslan fjalli tiltekin atriði sem hún nái ekki til, svo sem kostnar og ábata greiningu. Skýrslan 219 blaðsíður. Að þínu mati, einhverjar rangfærslur í tilkynningunni eða samræmist hún efni skýrslunar?
3: Ég bara nú að hlusta á hvað tveir höfundarinnar hafa sagt. Þau hefur ekki einu sinni reynt að ná einhvers konar heilstæðu niðurstöðum hvort að krónan kosti meira heldur hún veitir ábóta með við evru. Og það náttúrulega sem frétt tilkynningin hinn segir. Þannig að mér finnst það bara algjörlega augljóst að skýrslan sé ekki þetta fullur en það. Þó hún sé vissuleiti mjög gott innlegg inn í það svona hagsmuna mat.
2: Daði Már Kristófarsson, fjármálaráðherra, hefur sagt eðlilegt að ekki sé kostnaðar og ábatamat í skýrslunni og of umsvega mikið og flókið sé að greina áhrif upptöku evru á Íslandi í ljósi allra óvissu þáta. Þá hefur hann sagt að 3 af 5 atriðum sem skýrslan náði til renni stóðum undir þá staðhæfingu í tilkynningu stjórnaráðs að kostnaðar af krónunni sé líklega meiri en ábatinn.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni eyrnamerkta hringtorgi á Egilsstöðum yfir í framkvæmdir á veginum Öxi. Sveitarstjórn Múlaþings ósátt við tillöguna og sveitarstjóri segir austfirðinga upplifa sig útundan. Framhald síðari umræðu samgangu áætlunir á dagskrá þingfundar í dag.
4: Það verið að gera er að það við að flytja bara fjármagn innan sama svæðis yfir í annað verkefni. Kannski í staðin fyrir það sem við vorum að leggja áherslu á sem var að það yrði settir auknir fjármunir inn á svæðið.
5: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings ákvörðinina. Upphaflega stóð til að fjármagn færi í hringtorg á Egilsstöðum en nefndin ákvað að færa peningin í veginn Öxi, þar sem hann væri meira aðkallandi. Dagmar vonaði að aukið fjármagn fengist til svæðisins og telur að fjármunir séu alls ekki nægilegir til að ráðast í það mikla verkefni sem vegurinn Öxi er.
4: Og í rauninni ekki verið að setja neina svona raunverulega fjármuni í þá framkvæmt fyrir en bara á næsta tímabili áhættunarinnar.
5: Ljóst að það eru mörg brýn samgönguverkefni í landshlutanum og fáttir svör að mati Dagmarar. Meðal annars varðandi Fjarðarheiðagöng. Þau eru full hönnuð og tilbúin til útboðs en engin svör fást hvenær útboðið hefst.
4: kom okkur svolítið óvart í þessu nefndaráliti að það einhvern veginn ekki tekið neinn skýr afstafa gagnvart þessari afskaplega mikilvæg og framkvæmt hér á Austurlandi. Svona já, við upplifum það að við verðum bara hreinlega útundan og það sé ekki á okkur hlusta.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Sprengju árásir hafa gengið á báða bóa milli Írans og Bandaríkjana síðustu daga þrátt fyrir að vopnahlé hafa verið í gildi síðan í byrjun apríl. Íranar skutu flugskeytum í átta bandarískum herstöðum í nokkrum persaflóaríkjum og Bandaríkja hersvaraði með árásum og íranskar ratsjórstöðvar í nótt. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjamenn gróft brot á vopnahléinu. Bandaríkjamenn hafa þrýst á Írana að semja stríðslokk en viðræðurnar hafa ekki borið árangur. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert fordámalausar dróna árásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, ávarpaði ráðstefnunni í gær og sagði tilgangsljóst að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir.
6: Rússar segja meir en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina. Íbúar hafa verið kvattir til að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meira en fjórum árum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásunum sem hafi verið viðbragð við árásum Rússa. Alexander Drostenko, héraðstjóri í Leningrad, segir árásurnar hafa valdið eldsvoða í ótilgreindri herstöð og að íbúar hafi verið fluttir á brott. Hann segir byggingar einnig hafa orðið fyrir skemmdum. Í opnu bréfi til Pútins á fimmtudag kallaði Zelensky eftir vopnahléi á milli ríkjana tveggja og viðræðum við forseta Rússlands til að binda enda á stríðið. Í ræðustól á efnahagsráðstefnunni í Sankti Pétursborg í gær hafnaði Pútin beiðni Zelensky sem fund. Hann sagði að vopnahléi myndi einungis gera það verkum að Úkraínumenn fengju tíma til þess að endurskipuleggja sig. Stríðinu leiki einungis þegar markmiðum Rússlands væri náð.
1: Mist Grönnvold tók saman. Sjómannadagurinn er á morgun en víða landir tekið forskot á sæluna, brugðið á leik við hafnir, farið í siglingar og stíin dans í dag. Í Bolungarvík hófust hátíðarhöldin í gær og þar var mikið dýrðir í dag. Bryndís Elsa Guðjónsdóttir, markaðs- og kynningafulltrúi Bolungarvíkur, er á línunni. Já, hvernig gekk hjá ykkur í dag? Viðraði vel á ykkur við hafnina?
7: Ó já, við fengum alveg bara frábært veður. Það var alveg spáð rigningu en hún leti ekki sjá sig og ég finn það alveg núna, ég hótt að vera með sóluvörn.
1: Og hvernig var dagskráin?
7: Bara gekk alveg rosalega vel, við vorum hennar Vigdísi Hafliðadóttur, hún var hérna kynir hjá okkur og bandið hennar flott kom og spiluðu og Birgir Olgeirs og svo var róðrakeppnin alltaf á sínum stað og bara mjög góð þáttaka í ár.
1: En hvernig kemur það til að stærsti hluti dagskrár sé á laugardegi frekar en á sjómandaginn sjálfan á morgun?
7: Sko morgun erum við með hátíðlega hluta dagskrárinnar, þá erum við með guðþjónustu og hérna þar sem blómvegar eru til dæmis lagður að minnismerki með sjómanna í lokin og eftir það er glæsilegt kaffisamsæti hjá slysavarnadeildinni Ásgerður í boði hérna Jakob Valgeirs og Arctic Fish og svo náttúrulega er í kvöld sjómannadagsballið og þá er það skemmtilega að hafa balla á laugardagskvöldi.
1: Dansleikur í kvöld og á þá að dansa langt fram við því morgni?
7: Já, já, það er alltaf mjög mikið fjör og mikið dansa á sjómannaballinu í Bolungarvík og hérna fyrir ballið er alltaf svona, er hátíðarkvöld fyrir sjómanna og húsið því í rauninni tróð fullt af fólki í góðu skapi þegar dansleikurinn hefst. Þannig að það bara klikkar ekki.
1: Frábært, takk fyrir þetta, Bryndís Elsa Guðjónsdóttir í Bolungarvík. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir norðan, norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðurlandinu. Yfirleitt þurft vestan til framan af degi en stöku skúrir þar til síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suð vestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
8: Klukkan er farin að ganga 7 á laugardagskvöldi. Nú hefst þátturinn í ljósi sögunars.

Tvo daga í byrjun maí 2025 beindust augu heimsbyggðarinnar að Péturstorginu mikla í Vatikaninu í Róm. Frans Páfi lést rúmum tveimur vikum fyrr og í Vatikaninu komu kardinálar kaþólsku kirkjunar saman til að kjósa einn úr sínum röðum arftaka Frans í þetta æðsta embætti kirkjunar.

0: Páfakjörið vakti mikla athygli. Frans var margt óvenjulegur páfi, litríkur, hispurslaus, umdeildur, elskaður af mörgum en einnig hataður. Og páfakjör fer fram samkvæmt æfa fornum kunstarinnar reglum samt í mikilli leynd. Og meðan kardinálarnir ráða ráðum sínum eru þeir lokaðir inni og mega engin samskipti hafa við umheiminn. Þarna var líka nýlega búið að frumsýna Hollywoodmyndum launráð og leynimakk við páfakjör sem vafa lítið jók áhugann á atburðunum í Vatikaninu. Í fjölmiðlum og á kaffistofum heimallan fleygðu áhugasamir fram nöfnum líklegra kandidata í páfastólin. Einhverir kardinálar út í bæ voru allt í einu á allra vörum. Þið það Turkson eða Besungu, Súpi eða Tagle, Parolin eða Pizzaballa? Rétt upp úr 6 að kvöldi 8. maí leið svo hvítur reykur upp skorstein Sixtínsku kapellunar og einn kardinálanna steig fram á svalir Péturskirkjunar og tilkynnti samkvæmt kúnstarinnar reglum Habemus Papam að nýr páfi væri kjörinn.
1: Habemus Papam.
0: En nafnið sem sá á svölunum síðan nefndi kom mörgum á óvart. Þetta nafn hafði ekki verið meðal þeirra sem helst var fleygt í aðdraganda páfakjörsins. Hann hafði alls ekki verið ofarlega í veðböngum. Raunar höfðu kannski flest þau sem fylgdust með útsendingunni frá Péturstorginu 8. maí 2025 aldrei heyrt á þennan Robert Kardinála Prevost minnst.
1: Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
0: 14. september 1955 eignuðust hjónin Louis Marius Prevost og Mildred Agnes Prevost búsett í Dalton, rólegu útkverfi í sunnanverðri Chicago í Bandaríkjunum, sitt þriðja og síðasta barn, þriðja soninn, sem fekk nafnið Robert Francis. Þau hjónin Louis og Mildred voru nokkuð dæmigerð fyrir þann suðupott sem stórborgin Chicago var og er. Löngu síðar þegar sonur þeirra Robert náði æðstu tign kaþólsku kirkjunnar á heimsvísu fór fólk auðvitað að rekja ættir hans eins langt og aftur varð komist og kom þá ýmislegt í ljós. Faðirinn Louis Prevost fættist 1920 og ólst upp í suður Chicago. Faðir hans, Salvatore Riggitano, var innflytjandi frá Sikiley og móðirinn, Susan Fontaine, var frá Normandi í Fraklandi. Eftir nafnið Prevost sem finna mátti í móðurfjölskyldu hennar tóku þau sér í Bandaríkjunum eflaust til að falla með börnum sínum betur í enskumælandi fjölda landsins. Ættir Mildred, móður verðandi páfa, voru enn fjölskrúðuri. Hún var líka fætt í Chicago 1910 en þangað höfðu foreldrar hennar þá nýlega flutt suður frá New Orleans. Faðir Mildred, Joseph Martinez, var fættur á einni Hispaniolu í Karíbahafi og var líklega af blönduðum kynþætti. Móðirinn, Louise Bakke, fætt í New Orleans, var það sömuleiðis af blönduðum kreólættum. Í gömlum mantölum eru þau Joseph og Louise ýmist titluð svört eða múlattar, eins og þá var sagt fólk af blönduðum uppruna. Louis Prevost, faðir verðandi páfa, barðist með bandaríska sjóhernum í seinni heimstyrjöld, stjórnaði landgöngupramma í innrásinni í ættland móðursinnar Normandí. Eftir stríð vann hann svo í grunnskólum Chicagoborgar. Konu hans Mildred var sömuleiðis umhugaðum menntun. Hún lærði bókasafsfræði í háskóla og einnig kennslufræði, varð springlærð miðað við margar bandarískar alþýðukonur þessa tíma og hún vann lengi á skólabókasöfnum. Trúin var svo eitt af mikilvægasta í lífi þeirra hjóna. Þau voru bæði kaþólsk eins og margir íbúar útkverfisins Dalton og tóku virkan þátt í starfi sóknarkirkjunar Saint Mary of the Assumption sem var bara spölkorn frá litla rauða múrsteinshúsinu sem fjölskyldan bjó í. Það var borðbæn á undan hverja máltíð og synirnir þrír, Louis, Ingrid, John og Robert, gengu í kaþólskan skóla. Þeir fóru með foreldrum sínum í messu í hverri viku og sungu í kirkjukornum. Strákarnir höfðu mismikinn áhuga á kirkjustarfinu þó. Eldri synirnir, Louis og John, lístu því síðar að helst hafi Robert litlibróðir lifað sig inn í tilbeðsluna.
2: Þegar ég var úti í strákaleikjum, hafnabolta, lögg og bófa, eltingaleik eða eitthvað, þá var Rob í prestaleik. Hversu mörg sjö áttara börn þekkir þú sem finnst gaman í prestaleik? Ég þekki ekki mörg. Hann söng messu fyrir okkur og lét okkur ganga til altaris og þiggja kexkökur. Æ síðan hefur þetta verið hans köllun.
3: Hann tók strauborðið hennar mömmu og setti dúk yfir það og við urðum að ganga til altaris. Hann kunni þetta allt. Hann kunni bænirnar á latínu, hann kunni bænirnar á ensku og hann tók þetta mjög alvarlega. Þetta var ekki grín, ekki leikur. Þetta var honum dauðans alvara. Þegar hann var í fyrsta bekk, sögðu tvær mömmur í hverfinu við hann. Þú verður fyrsti ameríski páin. Þær vissu það þá.
0: Robert Litli átti þó alveg önnur áhugamál. Hann spilaði líka hafnabolta. Hefur ævinlega haldið með hinu rómaða suður Chicago liði White Sox og hann var afburða námsmaður virkur í allskonar félagslífi sem táningur. Þegar hann var 17 ára og nemi í kaþólskum mentaskóla við Michigan vatn, kendum við kirkjuföðurinn Augustinus, var skrifað hann í bæjarblaðinu.
4: Robert Preost hefur fengið verðlaun fyrir góðan árangur á lokaprófum. Hann hefur alla tíð verið á heiðurslista nemenda. Hann einnig ritstjóri árbókarinnar, varaformaður nemendaráðs, fyrirverandi formaður bókasapsklúbsins og trúbóðsklúbsins í ræðiliðinu og forseti nema á loka ári.
0: Í þessa upptalningu vantar að hann var líka í keppnisliði skólans í Keilu.
4: Hann stefnir á að lesa starffræði eða sálfræði í háskóla. Hann ætlar að halda áfram námi til prests hjá reglu heilags Augustinusar.
0: Augustinus var biskup í Hippo í Norður Afríku á 5. öld og einn af áhrifamestu hugsuðum kristinnar kirkju. Klausturregla kennd við hann hefur starfað frá 13. öld. Robert Prevost kynntist reglunni snemma í kaþólskri skólagöngu sinni og hún heillaði hann.
5: Eitt sem ég kunnið að meta var að Augustinar eru kennsluregla. Í Chicago rekaðir enn nokkra skóla. Ég var hrifin af hugmyndinni að kenna. Báðir foreldrar mínir unnu í skólum og Augustinar eru líka trúboðar. Samfélagsandinn og vináttan í Augustinusa reglunni sem ég kynntist mjög snemma fannst mér jákvæðir þættir. Vináttan að gera hlutina saman, allt þetta höfðaði til mín þegar ég var barn.
0: Annars hefur Robert Prevost sagt að á síðari árum hafi of mikið verið gert úr því að hann hafi einungis einblínt á preststarf frá unga aldri.
5: Eins og allir krakkar þá velti ég fyrir mér alls konar möguleikum. Þá voru tímar sem ég hugsaði að fara í lögfræði eða stjórnmálafræði. Og það aldrei talað það þegar ég vildi verða vörubílstjóri. Maðurinn í næsta húsi, nágranni okkar þegar ég var að alast upp, hann var vörubílstjóri og hann kom stundum heim á þessum risastóru trukkum og það fannst mér töff.

0: Presturinn varð þó ofan á. 19. júní 1982 var 27 ára bandaríkjamaður Robert Francis Prevost vígður til prests í kapellu heilagrar Móniku, lítilli kirkju Ágústínusarreglunar í hliðargötu við Péturstorkið í Róm. Hann hafði þá fyrir nokkru verið formlega tekin inn í reglu heilags Ágústínusar. Ári áður hafði hann útskrifast úr guðfræðinámi heima í Chicago og að lokinni vígslunni hélt hann áfram námi í kirkjurétti í hinum fornfræga Angelicum háskóla í Róm. Hann varði doktorsritgerð sína störf priora, leiðtoga í klausturreglu Ágústína 1987. Hann þurfti að gera sér sérstaka ferð til Rómar í vörnina því 1987 var séra Robert Prevost frá Chicago kominn á allt annan stað.
1: Ég vissi ekkert hverju ég ætti við að búast. Þetta var árið eftir hræðileg flóð 1983 og 84. Vegir voru enn ófærir. Þetta var hörmulegt ástand, mjög ólíkt því sem í dag. Og hluti af mér leit í kringum mig og sagði Herra, hvert hefur þú leitt mig?
0: Herran, já eða yfirstjórn Ágústínusar reglunar, hafði 1985 ákveðið að leiða hinn þrítuga séra Robert Prevost til Chulucanas, afskekst strjálbýl sveitahéraðs í norðanverðum fjöllum Perú, þar sem hann átti að aðstoða bandarískan biskup sem þar starfaði. Erlendir Ágústínar höfðu þá starfað í Perú í 2 áratugi við að byggja upp kirkjustarf í fátækum og afskektum sveitum landsins. Aðstæður voru mjög erfiðar í Chulucanas, þessi miklu flóð árin áður höfðu leikið sveitirnar grátt, fjöldi fólks hafði mist heimili sín og innviðir voru enn í lama sessi. Almennt var Perú líka ansi illa statt á þessum tíma. Sviftingar höfðu einkennt stjórnmál landsins lengi og deilur borgarlegra stjórnmálaafla og hersins sem eins og í fleiri löndum rómönsku Ameríku var sí og æ að taka völdin. Lýðræði hafði verið komið á að 1980 eftir 12 ára herforingjastjórn en illa gekk að bæta efnahag landsins á 9. áratugnum jókst mjög verðbólga og fátækt sömuleiðis. Verðbólgan 1985 þegar bandaríski presturinn ungi kom fyrst til Perú var eitthvað 160% og svo tala átti eftir að hækka umtalsvert á næstu árum. Marxískir skæruleiðahópar skutu upp kollinum og fundu stuðning í hálendum sveitum Perú þar sem fátækur almenningur, afkomendur, inka og indjána frumbyggja Perú bjó og hafði það yfirleitt miklu verra en hvíta elítan í borgum landsins. Þetta voru hópar eins og hinn alræmdi skínandi stígur undir stjórn háskóla professorsins Abimael's Guzman eða presidente Gonzalo eins og hann var kallaður sem lístaði stjórnvöldum í Perú stríð á hendur 1980 og sveifst einskis í sinni baráttu. Og þessir byltingarmenn voru heldur engir sérstakir vinir kirkjunar. En þrátt fyrir allt þetta þá fangaði Perú hjarta unga bandaríska prestsins.
2: Su sencillez, su cercanía, ¿no? Su sentido humano y también su sentido social. Comprende a todos.
0: Fólk í Chulucanas sem kynntist hinum unga Robert Prevost bar honum vel söguna 40 árum síðar í heimildaþætti sem Vatikanið gerði Perú ár nýja páfans. Hann var grandvar maður, Roberto eins og hann fór að kynna sig fyrir spænskumælandi íbúum Perú, þó alþýðlegur, opinn og skilningsríkur. Sagði sjálfur ekki margt en gerði því meira.
3: Una persona muy amable. De pocas palabras, pero que hacía mucho, ¿no? Que hacía mucho.
0: Hann vílaði aldrei fyrir sér að fara lengst út í afskektar sveitir í ystu útmörk sóknarinnar til að boða fagnaðar erindið og reyna að aðstoða fátækan almúalandsins. Jafnvel þótt hann yrði að fara torfæra fjallvegi á Asnabaki.
3: El hombre que vive por el pueblo y lucha por el pueblo.
0: Maður sem lifir fyrir fólkið og berst fyrir fólkið, eins og ein kirkjunar kona í Chulucanas orðaði það. Við heyrum perúsku söngkonuna Sonju Valderrama syngja lag til heiðurs nýjum páfa. Kaþólsku, rómönsku, ameríku blésu nýr vindar á þessum tíma. Perúskur prestur Gustavo Gutierrez hafði 1968 gefið út bók er hann nefndi Guðfræði frelsunar og lagði áherslu á í stuttumáli að Jesús Kristur hefði verið frelsari hinna kúðu og fátæku og skilda kristina manna væri því öðru fremur að berjast í þágu hinna fátæku og jaðarsettu og rétta hlut þeirra. Frelsunar guðfræðin var umdeild, hún naut hilli meðal hinna fátæku stétta og málsvara þeirra, en Gutierrez og skoðanabræður hans voru líka af íhaldsamari kirkjunar mönnum vændir að vera hreinlega hættulegir marxistar. Þó Ágústínar væru engir róttækir byltingarmenn fjallu áherslur frelsunar guðfræðinnar á að rétta hlut hinna fátæku ágætlega að starfi þeirra í Perú.
1: Markmiðið var að efla lítil samfélug og hugmyndin þá að sóknin var ekki bara einhver staður til að þiggja þjónustu. Heldur væri kirkjan alvöru samfélag, þar sem fólk kynntist hvert öðru, hjálpaði hvert öðru og styddi hvert annað.
0: Sumir áhangendur frelsunar guðfræðinnar voru vissulega ansi róttækir og gripu jafnvel til vopna og gengu til liðs við þær marxísku sveitir sem þarna herjuðu gegn perúskum stjórnvöldum.
1: Ég var aldrei svo róttækur. Það voru trúboðar í Perú, ég nefni engin nöfn, sem voru kannski of hallir undir marxískar hugmyndir. Þar á meðal að beita ofbeldi í baráttunni fyrir hag hinna fátæku. Ég sætti mig aldrei við það. Ég man eftir að hafa lesið skrif Gandís friðsamleg mótmæli að boða frið og samtal. Mér fannst meira vit í því.
0: Séra Roberto var eitt ár í Chulucanas. Hann var svo kallaður heim til Chicago til annarra starfa en sneri fljótt aftur til Perú og þar vildi hann vera, sama þótt ástandið í landinu færi síst batnandi. Annar bandarískur Ágústíni sem var í Perú á þessum tíma sagði svo frá.
4: Perú virtist alveg vonlaust. Það ríkti svo tilfinning í landinu að allt væri að fara til andskotans út af hryðjuverkunum. Okkur Ágústínum var sagt að búa okkur undir að yfirgefa landið. Við svöruðum að okkur fyndist það ekki rétt leið til að bregðast við óbeldinu. Að betra væri að spyrja hvernig getum við staðið með fólkinu í Perú á þessum erfiðu tímum. Í stað þess að pakka saman og fara. Séra Bob var með í þessu.
0: Leið Ágústína prestsinn sem sumir kölluðu Séra Bob lá næst til Trujillo, þriðju fjölmennustu borgar Perú. Hún líka í norðurhluta landsins eins og Chulucanas en 350 km sunnar og við ströndina þar sem fljótið Moche rennur út í Kyrrahaf. Í Trujillo bjóum milljón manns 1988, mikill meiri hluti kaþólskrar trúar, þegar séra Roberto Prevost kom til borgarinnar til að byggja upp starf Ágústínusar reglunar í borginni, kenna við prestaskóla reglunar og sinna öðrum tilfallandi störfum í Trujillo og hennar fátæku nærsveitum. Tveimur árum eftir að Roberto Prevost sneri aftur til Perú, kaus landsmenn forseta. Ástand landsmála hafði ekki batnað í valdatíð fráfarandi forseta, vinstri mannsins Alans García. Verðbólga hafði farið upp í 7600% og marxísku skæruliðarnir herjuðu sem aldrei fyrr þúsundir lágu í valnum. Valið í síðari umferð forsetakosninga stóð á milli tveggja, frambjóðanda hægri manna, helsta rithöfundi landsins og síðar Nóbelsverðlauna hafa Mario Vargas Llosa og svo mann sem sagði sig málsvara hins almenna Perúbúa gegn elítunni þó svo að sjálfur væri hann raunar rektor landbúnaðarháskóla landsins og vel þekktur úr fjölmiðlum að auki sonur japanskra innflytjenda Alberto Fujimori.

0: Fujimori bar örugan sigur úr bítum. Hann réðst svo í vægðarlausar aðgerðir gegn skæruliðunum, gerði út bæði herlandsins og skuggalegar dauðasveitir og hirti lítið hvort saklaust fólk fjalli líka. Sveitir Perú loguðu í átökum. Vígamenn skínandi stígs hafðu svo í hótunum meðal annars við prest Ágústínusarreglunar í Trujillo.
1: Ég fekk hótanir. Út af stöðu minni bauðst mér að fá lífvörð. Ég sagði, ég held ég vilji ekki hafa lífvörð. Þá of augljóst hver ég Því ég lít ekki út eins og meðal gringo. Ég dekkri á hörund og ef ég segði ekki neitt, fattaði fólk ekki endilega hver ég var. Það urðu margir píslavottar. Í sókninni fyrir sunnan voru þrír prestar myrtir. En við fórum hvergi. Mín skoðun þá og nú, að treysti maður sér til þess, sé mikilvægt að vera áfram við hlið fólksins og vera með því. Og það var einmitt það sem við gerðum.
0: Árið 1992 leysti Alberto Fujimori upp perúska þingið og tók sér alræðisvald. Margir áhrifamenn í perúsku kirkjunni studdu Fujimori gegnum allt sama hvað hann gerði. Það var þó ekki raunin í Trujillo. Séra Roberto Prevost og kollegar hans höfðu tekið þátt í friðsamlegum mótmælum gegn ofbeldi skínandi stígs, beinan og óbeinan og þeir mæltu nú einnig fyrir lýðræðinu.
2: Í sóknum okkar, þar sem séra Bob starfaði, ákvaðum við að ganga með fólkinu. Við tókum þátt í mótmælagöngum fyrir endurreist lýðræðis, ekki fyrir stjórnmálaflokka. Við fórum varlega, við vorum að berjast fyrir mannréttindum og lýðræði. Bob var hluti af þessu öllu og studdi þetta.
0: En meðfram þessari miklu ólgu í perúskum þjóðmálum héldu daglegstörf kirkjunar áfram. César Piscoya var einn af nemendum Prevosts í prestaskólanum í Trujillo.
3: Hann var mjög agaður maður. Hann var kominn á fætur klukkan 4, 5 var hann kominn í kapelluna og 6 var hann byrjaður að messa. Hann var mjög samviskusamur, tók alltaf þátt í verkefnum okkar og skuldbindingum. Ég held að samviskusemi hans hafi verið okkur öllum innblástur.
0: Padre Roberto hjálpaði líka nemendum sínum með ýmislegt annað. Hann kenndi þeim ensku og á tölfur. Hann var líka alltaf til í að skutla.
3: Hann var bílstjórinn okkar í prestaskólanum. Á hverjum degi keyrði hann okkur heim eða í skólan. Hversna gerði hann þetta? Því honum fannst gaman að keyra eins og óður maður. Honum fannst gaman að keyra hratt. Ég var stundum hræddur, en hann var mjög varkár.
0: Allir sem þekkt hafa Robert Prevost eru sammála að hann hreinlega elski bíla, að dytta að þeim og tala þá og keyra þá.
4: Bob loved to drive.
5: Loves driving. Loves driving.
6: He liked to drive.
7: He loves to drive. It must be the hardest thing for him now, not being able to drive.
0: Og kannski þykja honum ansi erfitt í nýju djöppi að mega ekki keyra sjálfur. Pávar jú yfirleitt með bílstjóra, en kannski fær hann að taka í pávabílinn á og til.

0: Góðverk Padres Robertos í hinu markhrjáða Perú vöktu athygli innan reglu hans og árið 1999 eftir meira en 11 ár við störfi Perú var Robert Prevost kjörinn af reglubræðrum sínum príor eða einskonar forstöðumaður deildar Ágústínusar reglunar í miðvestanverðum Bandaríkjunum með aðsetur í gömlu heimaborginni Chicago. Hann var ekki ýkja lengi í því embætti því tveimur árum síðar var hann kjörinn príor allrar Ágústínusar reglunar á heimsvísu. Þarna var hann kominn í talsvert öðruvísi djóp en að messa yfir fátækum í sveitum Perú. Sér að Prevost flutti til Rómar þar sem reglan hefur höfuðstöðvar og var svo á ferð og flugi heiminn á ýmsa starfstaði Ágústína. Flugi oftast, hann ferðaðist til landa Afríku og Asíu og Rómönsku Ameríku, en þegar hann gat, eins og þegar hann átti erindi til Þýskalands eða Spánar, þá keyrði hann frekar sjálfur í marga daga frá Ítalíu en að fljúga. 2004 fór séra Prevost til Buenos Aires í Argentínu þar sem hann hitti erkibiskup borgarinnar. Sá tilheyrði annari kirkjuhreyfingu, hann var jesuíti, en ýmislegt annað áttu mennirnir sameinlegt og deildu margt sín á hlutverk kristinnar kirkju í samfélaginu. Samt fór einstaklega illa á með þeim Robert Prevost og Jorge Mario Bergoglio erkibiskup í Buenos Aires við þeirra fyrstu kynni. Þeir hreinlega rifust, segir sagan, eitthvað mál tengt einhverjum Ágústína presti í Argentínu.
1: Every six years, the General Chapter of the Order of St. Augustine meets to choose a new prior general. For the past 12 years, the man serving as the prior general has been American Robert F. Prevost.
0: Séra Prevost vann 2-6 ára kjörtímabil sem æðsti príor Ágústína. Þegar því síðara lauk 2013 barst honum til eyrna að biskup vantaði í borgina Chiclayo í fjöllum norður Perú í samfélagi sem hann þekkti vel. Robert Prevost var þá kominn á virðulegan aldur, 58 ára, og átti að baki glæstan feril í kirkjunni. En hann hafði satt að segja litla trú á því að honum myndi hlotnast biskupstign. Þarna var nefnilega nýlega sestur á Páfastól, argentínumaðurinn Jorge Bergoglio, áður erkibiskup í Buenos Aires. Og Prevost var viss að rifrildi þeirra 9 árum áður, þar sem Prevost mun hafa haft betur, sæti svo í nýjum páfa að hann myndi aldrei skipa hann biskup.
2: Þegar hann varð páfi, hugsaði ég með mér, jæja, hann þekki mig, hann gerir mig ekki að biskupi, því hann veit að ég geti sagt nei við hann, eftir því hvað er að ræða. En augljóslega, þá fóru hlutirnir ekki þannig.
0: Nei, séra Prevost áttaði sig líka á því fljótlega að Frans yrði ekki dæmigerður páfi. Og Frans reyndist alveg komin yfir þessa gömlu misklið þeirra og í september 2015 var Robert Prevost formlega orðin með samþykki páfans, biskup í Chiclayo, norður Perú og perúskur ríkisborgari að aukið.

0: Y se me permiten también una palabra, un saludo.
1: Í fyrsta ávarpi sínu af svölum Péturskirkjunar sama dag og hann var kjörinn til æðsta embættis kaþólsku kirkjunar mælti Leó 14. Páfi á ítölsku eins og venjan en eftir að hafa þakkað mannfjöldanum á torginu skipti hann yfir í spænsku og beindi orðum sínum til gömlu sóknarbarna sinna í Chiclayo í Perú þakkaði þeim sérstaklega hollustuna og trúna.
0: Í modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
1: Án efa var séra prefost gladur að snúa aftur til Perú eftir langa fjarveru þarna 2015. Chiclayo var þó borg sem klímdi við mörg erfið vandamál. Það var mikil fátækt og spilling eins og víðar í landinu.
2: Es importante que ahí también que las autoridades de los varios sectores
1: Hér í viðtali við perúska sjónvarpsstöð lýsir Robert Prevost biskup í Chiclayo sárri fátækt í biskupsdæmi sínu og hvetur yfirvöld til að mæta betur þörfum borgaranna. Eins og fyrri ár sín í Perú lagði biskupinn áherslu á að efla kirkjustarf í grasrótinni og vinna með bástöttum og jaðarsettum að bættum hag þeirra. Fyrstu mánuði ársins 2017 voru mikil flóð í strandhéruðum Perú einu sinni sem oftar meðal annars í umdæmi biskupsins. Monsignor Prevost vitjaði þá fólk sem flúði eða misti heimili sín og öslaði ótrauður vassflauminn á götum borgarinnar í gúmmistígvélum.
3: Pero cuando se trataba, ¿no?, de él cómo se llama, ayudar, apoyar
4: Þegar kom að því að rétta hjálparhönd, þá fór hann í stígvélin og skipti hann engu þótt hann væri í fínni skyrtu. Hann óð beint út í leðjuna, kom og hjálpaði. Spurði fólk hvernig það hefði það, hvað hefði komið fyrir og hvað það þyrti.
1: Miguel Aliaga, sem vann í æskulíðstarfi kirkjunar í Chiclayo í áður nefndri Vatikanmyndum Perúár Páfa.
4: Þannig var biskupin okkar. Þess vegna var hann elskaður hér. Því hann tengdist fólki.

0: Greetings to all of you. I'm Bishop Robert Prevost, Bishop of the Diocese of Chiclayo in Peru. And I'm just sending this brief message to all of you.
1: Það var nóg að gera í biskupsdæminu í Chiclayo. Auk fátæktar og náttúruhamfara klíndi biskupinn við fleiri erfið verkefni, valdamikil íhaldsöfl innan kirkjunar sem deildu ekki endilega áherslum hans og presta og aðra kirkjunar menn sem sakaðir voru kynferðisbrot og önnur misindisverk. Frans Páfi, ötull talsmaður hinnar, suður amerísku frelsunar guðfræði, ólíkt forverum sínum tveimur á Páfastóli, fylgdist náið með störfum biskupsins í Chiclayo í Peru næstu árin og sá af öllu að dæma að þennan mann vildi hann fá til frekari áhrifa í kirkjunni. Árið 2023 kom Frans því að máli við Monsignor Prevost. Hann vildi að hann tæki stöðu forstöðumanns biskupaskrifstofu Páfagarðs. Sá hefur umsjón með biskupum kirkjunar og kannar möguleg biskupsefni áhrifamikil staða með umtalsvert að segja framtíð kaþólskrar kirkju. Biskupinn í Chiclayo var hreint ekki viss, viðurkendi hann fúslega sjálfur. Hann kunni vel við sig í Perú, elskaði sókn sína og sóknar börn. Hann var líka kominn á enn virðulegri aldur, orðin 68 ára. En maður neitar kannski ekki sjálfum páfanum svo glatt. Að lokum fjelst Robert Prevost á að hlýða kalli páfans og flutti úr biskupssetrinu í Chiclayo í litla íbúð í Vatikaninu í Róm, sama ár gerði Frans hann líka að kardinála. Næstu misserin setti Frans og Prevost kardinála í ýmsar nefndir í stjórnkerfi kirkjunar og tók hann með sér erlendis í embættisferðir. Það var nokkuð ljóst að Páfi sem kominn var vel yfir áttrætt og orðin heilsuveill vildi veg þessa bandaríska Ágústína sem mestan. Engu að síður vakti Prevost eiginlega aldrei viðlíka athygli og aðrir kardinálar sem taldir voru sérstaklega nánir Frans á loka æviskeiði hans og sjaldan var hann nefndur sem mögulegur arftaki Páfans. Kannski af því að sama hvað hátt hann komst í metorðastega kirkjunar var hann ætið jafn hæg og lítillátur og miðað við marga aðra í skrautlegri hirðinni í Páfagarði fór bara alla jafna alls ekki mikið fyrir hún.
2: Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
1: Frans Páfi lést árla morguns 21. apríl 2025, 88 ára að aldri, orðin ansi hrumur en að störfum fram á síðustu stundu. Hann ávarpaði mannfjöldan á Péturstorkinu daginn áður á Páskadag og ókum torkið í Páfabílnum góða. Þegar Anthony Banks, ástralskur Ágústína prestur sem vann í höfuðstöðum reglunar í Róm, sá fréttirnar af fráfalli Páfa, ákvað hann að senda SMS á reglubróður sinn og tennisfélaga til margra ára Robert Prevost. Ég held að þú yrðir góður Páfi, skrifaði séra Banks. Prevost var orðin kardináli og kom því formlega séð eins og aðrir kardinálar til greina í stólinn. Ég vona samt þín vegna að þú verðir ekki fyrir valinu. Tennisfélagi hans svaraði hæl. Ég Ameríkani, ég kem ekki til greina.

0: Páfakjör á að vera háleynilegt en mjög fljótlega eftir að nýr páfi var tekin til starfa í maí 2025 fóru kardinálar sem voru á staðnum að tjá sig við fjölmiðla það sem gengið hafði á innan luktra dyra Sixtínsku kapellunnar. Svo virðist sem að í upphafi hafi flest atkvæði fengið einn af þeim sem utan Vatikansins hafði þótt hvað sigurstranglegastur var efstur í veðböngum og þessáttar valdamikill ítalskur kardinali forseti svo nefndrar stjórnarnefndar Vatikansins Pietro Parolin. En stuðningur hans var aðalega frá evróskum kollegum og vantaði atkvæði frá kardinálum Asíu, Afríku og Rómönsku Ameríku. Páfaefni þarf 2/3 atkvæða til að ná kjöri. Kosið var því aftur og aftur og smátt jókst stuðningur kjörmanna sérlagi þeirra asísku, afrísku af suðurhveli jarðar við hæglátan forstuðumann biskupastofu Vatikansins. Hann var, jú, bandarískur, vissulega þótti það nokkuð umdeilt, ekki síst kannski vegna framferðis bandaríkjastjórnar á alþjóðavettvangi hinn síðustu ár. En þó var hann eiginlega miklu frekar frá Perú, biskupinn í Chiclayo. Kannski var hann einmitt maðurinn sem haldið gæti arfleð Frans Páfa á lofti, án þess þó að vera alveg eins óheðbundin og litríkur eða verða alveg eins umdeildur. Í þriðju atkvæðagreiðslunni á öðrum degi heyrði Robert Prevost nafn sitt æ oftar og sá í hvað stemdi. Hann sem hafði séð fyrir sér að setjast í helgan stein innan fára ára, en almættið hafði líklega önnur áform varð hann að sætta sig við. Og í fjórðu atkvæðagreiðslu kardinálana sem læstir voru inni í Sixtínsku kapellunni að loknum hádegisverði 8. maí 2025 hlaut Robert Prevost kardináli frá Dalton í Chicago þá 2/3 atkvæða sem til þurfti. Hann sem hafði á ferlinum til þessa ýmist verið kallaður Rob, Bob eða Roberto tók sér enn eitt nafnið. Hann ákvaða að heiðra fyrirrennara sinn sem rétt fyrir aldamótin 1900 lét sig varða hag vinnandi stétta og verkafólks og þegar hann steig fram á svalirnar yfir Péturstorkinu og kynnti sig mannfjöldanum var hann orðinn Leo Páfi 14.
1: La pace sia con tutti voi!

0: Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði ævi Leós Páfa 14. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 18. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,5 stig. Í Reykjavík mætist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 17,2 stig á Löngumýri. Mesta úrkoma á landinu í dag var 13 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 12 metrar sekundu við Dettifoss. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 5, skýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 995 millibar stígandi. Stykkishólmur, suðaustan 1, rigning, hiti 9 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig, Litlaávík, austnorðaustan 5, hálfskýjað, dálítið sjór, hiti 11 stig, Suðanesviti, hálfskýjað, dálítið sjór, Grímstaðir, suðaustan 9, skýjað, hiti 11 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, skýjað, hiti 12 stig, Dalatangi, suðaustan 9, skúrir, dálítið sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1000 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 6, hiti 11 stig, Vaskarshólar, suðaustan 5, skýjað, talsverð sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 7, skýjað, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðaustan 5-10 metra sekundi og skúrir einhverjum landi sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðu landinu. Yfirleitt þurrt vestan til framan af degi, en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Sjóveðurspá. Á Grænlandshafi eru 984 millibara lægð sem hreyfist lítið. 1100 km suður á Dýrhólaey er vaxandi 995 millibara lægð sem fer norður. Veður horfur á miðum að djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 8-13 metra sekundu, austan 5-10 í fyrramálið.

Jafn 3-10, norðan 5-13 annað kvöld og súld, hvassast næst landi. Norðaustur mið, suðaustan 5-13, hvassast austan til. Austan 5-10 fyrramáli, en 8-13 síðdegis á morgun og súld. Austur mið, suðaustan 8-13, en 5-10 seint í nótt. Austan 8-13 eftir hádegi á morgun, súld eða rigning. Austfjaramið, suðaustan og síðar austan 5-10, norðaustan 8-13 setnipartinn á morgun, súld eða rigning. Suðausturmið, suðaustan 5-10, norðaustlæri í fyrramáli. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 síðdegis á morgun með súld og rigningu. Sunnan 10-15 austast seintan á kvöld. Vesturdjúp, austan 5-10 metra á sekundu, norðlæri seint á morgun. Grænlandsund, minkandi norðaustan átt, 5-10 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðurdjúp, austlægi átt 5-13 en 8-15 seint annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan 8-13 en 10-15 seint á morgun. Færeyjadjúp, suðaustan 8-13, bætir í vind á morgun, sunnan 10-18 setnipartin, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, suðaustan 5-10, breytileg átt og síðar suðvestlæg átt 10-18 á morgun en hægir vestan til. Suðurdjúp, suðaustan 5-13, breytileg átt 8-15 í nótt, dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 5-10, en 10-15 austan til hádegi á morgun. Næst verður veðurfregnalesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verið í sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker móður okkar tengdamóður og amma, Bryndís Halldóra Bjartmarsdóttir, sem lést miðvikudaginn 27. maí, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, föstudaginn 12. júní, klukkan 11, Hólmfríður Arnardóttir, Bjartmar Örn Arnarsson, tengdabörn og barnabörn. Ásker faðir okkar tengdafaðir og afi, Sigurður Karl Sigur Karlsson, Kirkjulundi 14, Garðabæ, sem lést miðvikudaginn 27. maí, verður jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ, mánudaginn 8. júní, klukkan 15, Sindri, Þórun, Anna, tengdabörn og barnabörn. Ásker móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ingun Valtísdóttir, íþróttakennari, lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu Ísafold, þriðjudaginn 2. júní, útförin fer fram frá Kópavogskirkju, fimmtudaginn 18. júní, klukkan 15, Kristín Þóreisdóttir, Sigríður Þóreisdóttir, Böðvar Þóreisson og Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, Valtýr Þóreisson, barnabörn og barnabörn. Ásker sonur okkar bróðir mágur frændi og sálufélagi, doktor Guðjón Reykdal Óskarsson, lést 18. maí. Útför hans fer fram þann 8. júní klukkan 15 frá Háteigskirkju, Bryndís, Óskar, Margrét, Sigríður, Guðrún, Priyanka, Makar og börn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Árný Margrét Sævarsdóttir flutti eigið lag In a Dream. Guðmundur Kristinn Jónsson lék með á bassa. Kæru hlustendur, nú komið að sveifludönsum. Jónatan Garðarsson hefur umsjón.
1: Útvarp Reykjavík, næsta dagskrá, sveifludansar. Sveifludansar kvöldsins hefjast á því að söngvarinn og altosaxofónleikarinn Eddie Winson flytur sex lög með hljómsveit sinni. Þeir sem skipa hana eru tenorsaxofónleikarinn Rashik Ali, trompetleikarinn Jerry Rush, gítarleikarinn Gary Bell, pianistinn Lloyd Glenn, bassaleikarinn Larry Gales og trommuleikarinn Bruno Carr. Þeir byrja á lögunum Tenderly eftir Walter Gross og Taxi Driver Blues eftir Leonard Feather. Síðan leika þeir sex lög eftir forsprakkan Eddie Cleanhead Winson. Þau heita When My Baby Left Me, Old Maid Boogie, Corn Fed, The Clean Machine og Non-Alcoholic.

Eddie Cleanhead Winston og hljómsveit hans fluttu nokkur lög, flest eftir hann sjálfan. Quintet saxofónleikaranna Julian's Cannonballs Adlai og John's Coltrane tekur við og leikur sex lög. Winton Kelly leikur á piano, Paul Chambers spilar á bassa og Jimmy Cobb leikur á trommur. Lögin sem þeir leika eru You're a Weaver of Dreams eftir Victor Young, Limehouse Blues eftir Philip Graham og Douglas Ferber, Stars Fell on Alabama eftir Frank Perkins og Mitchell Parrish, Wabash eftir Julian Cannonball Adderley og síðustu tvö lögin eru John Coltrane og heita The Sleeper og Grand Central.

Quintet Julian's Cannonball Adderley og John's Coltrane flutti sex jazz söngva. Trio pianistans Mulgrew Miller tekur við og leikur nokkur lög. Þeir sem spila með honum eru bassaleikarinn Richie Goods og trommuleikarinn Tony Reedus. Þeir byrja á að spila lögin Summer Me, Winter Me eftir Michel Legrand, Another Type Thang eftir John Williams. Síðan leika þeir fimm lög eftir Mulgrew Miller sem heita When I Get There, Small Portion, Somewhere Else, Words og Carousel.

0: En það er þó ljóst að jafnréttiskynjana er ekki alltaf gætt í málinu frekar en víð annað staðar. Flest starfsæti eru kallkyns nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinni lið. Meira að segja hið kvimleið orð starfskraftur sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust er auðvitað kallkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld sem er hvorugkyns og hetja sem er kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast kallmenn hafa einkarétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja er kvenkyns hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað kallmann þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari er kona er sagt söngkona og svo framvegis. En svo er auðvitað ekki.
1: Eiríkur Rögnvaldsson ræðir kynjamisrétti í málinu í útvarpsþættinum Daglegu máli 30. ágúst 1984. Fyrst les hann upp úr bréfi frá hlustanda sem spyr fleirtölu hvorugkyns orðsins sprund. Áður en við heyrum þann þátt ætlum við að skoða hvað Eiríkur sagði fleirtölu orða eins og verð og sala þremur dögum áður 27. ágúst 1984 og hvað Árni Böðvarsson hafði máli að segja bæði í daglegu máli og í tungutaki innan húsblaði Ríkisútvarpsins málfar. Þú ert að hlusta á orð af orði og við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
0: Góðir hlustendur. Þættinum bárust nýlega nokkur ljósritu blöð heft saman. Á fremstu síðuna hafði sendandi skrifað Hér eru örfá dæmi einkennilega notkun á fleirtölu í ársskýrslu SIF fyrir árið 1983. Dæmin eru flestum orðið verð og hljóða tvö þau fyrstu svo. Verð á öðrum gæðaflokki.
1: Bréfritari tilgreinir nokkur dæmi og Eiríkur segir að í öllum tilvikum sé augljóst af samhenginu að orðin eru í fleirtölu.
0: Sígilt dæmi er orðið keppni en margir amast við því að það sé haft í fleirtölu og talað margar keppnir. Í orðabók Sigfúsar Blöndal, sem nú er það bil 60 ára gömul, er orðið sagt óbeyjanlegt, en í orðabók Menningasjóðs, sem kom fyrst út 40 árum seinna, er fleirtalan keppnir gefin athugasemda laust. En á þessum 40 árum hefur merking orðsins líka breyst, eða réttara sagt, ný merking hefur bæst við.
2: Eiríkur vísar í smágreinina ekki til í fleirtölu eftir Höskuld Þráinsson í íslensku máli, þar sem Höskuldur segir málfræðinga stuðlað misskilningi frekar en málskilningi, þegar þið segir til dæmis að orð séu ekki til í fleirtölu. Hann tekur orði keppni sem dæmi. Hvað merkir það ef hann amasti því að íþróttafréttamaður segi Bjarni hefur tekið þátt í mörgum keppnum í sumar og segi að keppni sé ekki til í fleirtölu? Það virðist nefnilega ekki vera vandkvæðum bundið að mynda fleirtölu af orðinu keppni. Orðið keppni er þeirrar merkingar að óeðlilegt að nota það í fleirtölu og þetta á við mörg önnur orð, til dæmis kaffi, sykur, bræði, kæti og ástúð. Merkingin ræður því að fleirtalan er ekki til. En svo bæta orð við sig merkingu, eins og til dæmis orðið keppni, sem hættir að merkja bara kapp eða það að keppa og fyrir líka að merkja kappleikur. Og í þeirri merkingu er eðlilegt og sjálfsagt að mynda fleirtöluna keppnir. Þetta gildi líka orðið svo verð og mörg fleiri.
1: Eiríkur hafði umsjón með daglegu máli í útvarpinu haustið 1984. Við gerð þessa þáttar af orði voru bara sex þættir í umsjón Eiríks aðgengilegir í kistu Ríkisútvarpsins. En við vitum að þeir voru fleiri. Árni Böðvarsson, sem hafði líklega oftast umsjón með daglegu máli þegar á heildina er litið, var þetta leiti eða sumarið 1984 tekin við starfi málfarsráðunautar Ríkisútvarpsins. Hann skrifar óheppilega fleirtölu í tungutak húsblað Ríkisútvarpsins í maí 1985 og hann skrifar
2: Eintala og fleirtala er stundum að velkjast fyrir mönnum, oft undir yfirskinni rökrétts máls. Fyrst er þess að gæta að málfar er ekki rökrétt nema innan ákveðins samhengis, svo sem sama beygingarflokks, hliðstæðra merkinga og þessáttar. Góð málvenja víkur yðurlega frá því sem virðist rökrétt á yfirborðinu. Orðin fólk, þjóð, flokkur og safn eru eintölu orð. Það telja allir góða málvenju. Samt erum að ræða marga einstaklinga eða marga hluti, mörg atriði. Og þó að sumum finnist markaður, endilega þurfa að vera í fleirtölu ef talað til að mynda markað á mörgum stöðum eða í mörgum löndum, mun þeim ekki þykja við hæfi að tala fólk á öllum öldrum. Því líka orð taka ekki fleirtölu nema merking sé breytt. Til að mynda talað marga mannsaldra. Öllu slíku ræður málvenja og okkar að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Á sama hátt verð eintölu orði í íslensku, en það getur verið margvíslegt eða fjölbreytt. En verð laun aftur aðeins fleirtala, eins og seinni hlutin laun.
1: Tungutak var vettvangur umræðina innan ríkisútvarpsins málfar sem Árni Böðvarsson setti á laggirnar. En Eiríkur Rögvaldsson og Höskuldur Þráinsson finna til ábyrðar sem málfræðingar og vilja stuðla málskilningi í samfélaginu. Skýra betur þau mál sem þeir eru sérfróðir eins og þegar eintölu orð bæta við sig auka merkingu og geta í þeirri merkingu verið í fleirtölu. Árni Böðvarsson finnur til ábyrðar gagnvart málfari í ríkisútvarpinu og bendir samstarfsfólki sínu á að það sé hlutverk þess að rækta góða málvenju í tölubeyingu sem öðru. Þó að við stillum þessum tveimur sjónarmiðum upp hlið við hlið erum við ekki endil á því að þau séu andstæð. Heyrum núna brot úr daglegu máli frá 19. november 1979 í umsjón Árna Böðvarssonar. Hann tekur til athugunar hlustendabréf þar sem meðal annars spurt fleirtöluna af orðinu líður.
3: Hlustandi í Vestmannaeyjum spyrum orðalagið gera líðum ljóst eða gera líðnum ljóst hvort réttara sé í því sambandi líðnum eða líðum. Líður safnheiti og merkir fólk, jafnvel þjóð, menn. En það frábrugðið ýmsum öðrum safnheitum að því leiti að það bæði til í eintölu og fleirtölu, fleirtalan líðir. Talað land og líð og lönd og líði. Að fornu eintalan bæði notuð hóp, það merkingunni fólk, og að því virðist einstaklinga innan hópsins. Sagt til að mynda í heilagramannasögum sem nú raunar þýttar, Hirðmenn mínir og allir líðir hjá standið. Og í Völuspá, kvæðinu magnþrungna frá mótum heiðinni og kristni á Íslandi, segir meðal annars. Kjóll fyrir austan koma munu múspels lög líðir en loki stýrir. Hér fleirtalan notuð í merkingunni fólk eða menn yfir leitt. Og fleiri dæmi mætti til tínar fornum máli en þessi næja til að sýna að ekki verður kveðið upp úr með þetta með athugun á fornum máli einu saman eins og þó verður ofta gera til að skera úr einstakar orðmyndir og orðafar í nútíma máli. En það stafar af þeirri eðlilegu ástæðu að nútíma mál okkar óslitið framhald fornmálsins og byggir á því. En í nútímamáli alkunn og eðlileg sú mynd orðasambandsins að gera líðum ljóst. Í þessu orðasambandi lifir sem sé enn, forn, notkun og merking fleirtölunar. Ég held meira að segja að ætla megi að þetta innskots enn gera líðnum ljóst sem sé að orði með greini sé tilkomið á seinustu árum eftir að orðið líður hefur mist þann niðrandi blæ sem það hefur haft nú sinn, merkingarblæ sem jaðrar við merkingar í orðinu skrýll. En þessi blær að verulegu leiti horfin í máli yngri kynslóðarinnar nú, hún kallar sjálfa sig líðin, talar allan líðin þegar áttur við allan krakka eða unglinga skaran. Og það án nokkurar sérstakrar óvirðingar.
2: Skemmtilegt það sem Árni segir að unga kynslóðin kalli sjálfa sig líð. Þar hann komin á slóðir slangurs og mér til efs að unga kynslóðin tali þannig lengur. Aftur á móti getur vel verið að þau sem voru unglingar 1979 og eru þá núna að nálgast efri ár tali enn sig sem líð, hver veit. En án þess að orðaða beinlínis lýsir Árni því einmitt í umfjöllun sinni fleirtölu orðsins líður að orð sem venja að hafa í eintölu geti verið í fleirtölu þegar það fær aukamerkingu, rétt eins og bæði Eiríkur og Höskuldur hafa útlistað í þáttum, pistlum og greininni ekki til í fleirtölu. Árni skrifar aftur orð sem ekki eru til í fleirtölu í tungutak 1990, pistil til samstarfsfólksins í ríkisútvarpinu, með fyrirsögninni mörg fleirtölu síkin.
1: Ekki verður ofsögum sagt af málfarsáhrifum, frétta tilkynninga og margvíslegra skýrslna. Það virðist til dæmis ekki vafamál að fleirtölusíki smitandi, bráðsmitandi faraldur, vegna þess meðal annars að flest íslensk nafnorð eru þannig löguð að þau geta tekið fleirtölu formsins vegna. Með því ekki sagt að merkingin geri hana eðlilega. Mörg orð geta haft eðlilega fleirtölu í tiltekinni merkingu, annari ekki. Lítum á nokkur dæmi, sum tilbúin, önnur tekin úr orðaflaumi ríkisútvarpsins.
2: Hann tekur 16 dæmi. Sjö þeirra eru dagsett og tilgreint hvaðan þau eru. Kíkjum á nokkur.
1: Margar fornar menningar heyrðist í útvarpinu 20. janúar 1975. Og fleirtölumyndina menningar segir Árni annaðhvort hefur verið átt við fyrirbærið forna menningu yfir leitt eða forn menningarsvæði menningarheildir. Sá sem notaði orðmyndina menningar í útvarpinu hafi ef til vill ekki gert sér ljóst hvað hann var að tala þetta fjölþætta fyrirbæri, menningarsvæði eða samfélög manna. Notkun margra eldsneita heyrðist líka í útvarpinu. Eldsneiti af ýmsu tagi, tegundir þess margar. Því betra að tala margvíslegt eða margskonar eldsneiti en mörg eldsneiti. Annað dæmi sem Árni nefnir fleirtala orðsins fjárfesting. Þeir draga úr fjárfestingum ríkisins. Og hér rekur mig rogastans því ég hef ekki áður heyrt að það væri eða hefði verið eitthvað að því að tala margar fjárfestingar. Það mér og sennilega flestum svo sjálfsagt og eðlilegt. Reynum nú að átta okkur á því hvers vegna fleirtala slíkra orða svo áleitin í málfari margra, skrifar Árni. Ekki nægir að skýra það með því að þetta séu allt tómir bögubósar. Ef einhver hefur reynt að rökstyðja það fyrir sér og notað fleirtöluna viljandi að vísu eftir fyrirmynd frá öðrum, mætti gera ráð fyrir hugsanagangi á þessa leið. Á þessum stað þessi fjárfesting, önnur á hinum og svo þriðja á þriðja staðnum. Þarna eru þá komnar þrjár fjárfestingar. Rétt nú það að þarna fjárfesting á þremur stöðum.
2: Þetta minnir á orðið húsleit sem venja að hafa í eintölu í fréttum ríkisútvarpsins. Það talað að gera húsleit á svo og svo mörgum stöðum og málfarsráðgjafar leiðrétta fréttamenn sem nota fleirtöluna. Aftur á móti finnst mörgum, þar með talið ýmsum fréttamönnum, réttara og eðlilegra að tala sjö húsleitir en húsleit á sjö stöðum eða hjá sjö fyrirtækjum. Auk þess ekki alltaf auðvelt að komast hjá fleirtölunni. Árni Böðvarsson ræðir ekki húsleit í tungutaki né heldur í handbókinni málfari fjölmiðlum. Í íslenskri nútímamálsorðabók ekki gefin fleirtala og ekki heldur í gömlu góðu menningarsjóðs orðabókinni. Aftur á móti fleirtalan húsleitir í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni. Málfarsbankinn segir okkur aðeins að orðið húsleit sé kvenkyns nafnorð í eintölu, sem raunar óvenju hlutlægur fróðleiksmúli á þeim vettvangi, en í beygingarlýsingunni athugasemd að orðið sé yfirleitt haft í eintölu, jafnvel þar sem vísað til margra tilvika. Tekið fram að fleirtölu bregði líka fyrir tilvik, en við henni sé amast í Málfarsbankanum, til dæmis í setningum eins og stjórnvöld geta gert húsleitir hjá fyrirtækjum. Kringum 1000 af tæplega 8000 dæmum húsleit eru í fleirtölu á tímarit.is og þau elstu frá því 1880. Það kannski komin tími til að samþykkja fleirtöluna í fréttum rúf, því eins og við höfum eftir Eiríki í öðrum þætti, þá fleirtalan til ef einhver hefur búið hana til og geta notað hana í rökréttu samhengi.
1: En, eins og Árni segir, þá það okkar á rúf að fylgja málvenju. Höldum áfram með tungutakspistil Árna Böðvarssonar frá 1990. Lítum á nokkur hliðstæð dæmi, heldur Árni áfram. Framkvæmdamaður stendur fyrir atvinnurekstri á þremur stöðum. Eru það þá þrír atvinnurekstrar? Líklega, samkvæmt rökstuðningnum fyrir mörgum fjárfestingum. Nám athöfn á svipaðan hátt og fjárfesting, nemandi lærir eina námsgrein hjá einum kennara, aðra hjá öðrum og hina þriðju hjá hinum þriðja. Ekki eru það samt þrjú nám eða nokkuð þvílíkt, heldur þrjár námsgreinar eða þrennskonar nám eftir því hvernig stendur á. Sársauki í öxlum ekki sá sami og í rassi. Samt tölum við ekki um marga sársauka þó við getum talað verki út allan skrokk.
2: Önnur dæmi sem Árni tiltekur eru karlarnir rökuðu af sér skegginn, börnin heilsuðu með hægri höndunum og fjöldi manna á öllum öldrum hafa góðar samviskur. Ekki sama skegg á Jóni og Ólafi bróður hans, segir Árni, og hann spyr, eru þeir þá með tvö skegg? Nei, þeir hafa báðir skegg, þó að vísu væri hægt að segja sitt skeggið hvor. Börnum kennt að heilsa með hægri hendinni, ekki með hægri höndunum. Engin álítur þó að með því orðalagi sé sagt að þau hafi öll sömu höndina. Og fólk á mismunandi aldri, ekki á ólíkum öldrum. Eigi að síður það staðreynd að aldur minn annar en þinn, engum dettur í hug að tala mismunandi eða ólíka aldra. En með við hvernig máltilfinning fólks virðist vera að breytast, kæmi það mér reyndar ekki á óvart að sjá eða heyra talað mismunandi aldra. En áfram Árni. Allt eru þetta mismunandi og að ýmsuleiti ólík dæmi ranga notkun fleirtölu. Sum þeirra munu allir íslensku mælandi menn meta rangt mál. Þetta mætti kalla misjöfn dæmi fleirtölusíki, en varla mismunandi fleirtölusíkir. Hann tekur líka dæmi af öðru tagi. Fjöldi manna voru sakfeldir og hópur alþýðubandalagsmanna undirbúa nú stofnun félags.
1: Hér eru eintölu orð látin taka með sér sagnorð í fleirtölu. Þetta virðist engum tengjast tiltölulega fáum orðum eins og fjöldi, hópur og flokkur, skrifar Árni, og skýringin sú að þessi orð takna hóp, fjölda eða eitthvað slíkt. Svo eru mörg orð eins og safn, söfnuður, þjóð, félag, flokkur, jafnvel skógur, en engum kemur þó til hugar að segja til dæmis safn, handbóka, voru mikið notaðar. Félag fréttamanna kusu nýja stjórn. Flokkur verkamanna styðja þessa hugmynd. Samt eru þessar setningar, svo vitlausar sem þær eru, af sama tagi og áðurnefnd dæmi. Skýringin eflaust að hluta sú að í huga málnotandans vakir mynd af mörgum einstaklingum sem kviknar vegna hópmerkingar frumlagsins, til dæmis fjöldi manna og hópur manna. Þó að þetta sé skýring, réttlætir hún ekki beyingu sem á ekki heima í samhenginu. Athyglisvert að slík beying fylgir aðeins tilteknum tiltölulega fáum nafnorðum. En hún röng samkvæmt almennu mati og því óboðleg í vönduðu máli. Mismæli getur að sjálfsögðu valdið slíkum ruglingi, en hættara við honum ef tilhneiging til hans í samfélaginu umhverfis málnotandan. Auk orðana fjöldi, hópur og flokkur má nefna orðið fólk sem vekur eflaust í huga málnotandans mynd af mörgum einstaklingum. Það kannski ekki algengt að það taki með sér sagnorð í fleirtölu, en við heyrum aldrei sagt sem svo, fólkið í blokkinni tóku til á lóðinni. Aftur á móti algengt að þeim fylgi lýsingarorð og sérstaklega fornöfn í fleirtölu. Við getum hugsað okkur dæmi eins og fólkinu var sagt að þau eruðu fjóra tíma að taka til á lóðinni. En í lokin segir Árni, til stuðnings þeim sem þurfa að læra að nota lýsingarorðið margur á eðlilegan hátt, í stað þess að böglast sífellt með fleirtölu á vondum stöðum, má hafa gamlan húsgang. Margur kátur maðurinn og meyjan neyð fyrir gaman, svo kemur horngrýtis heimurinn og hneykslast á öllu saman. Hvernig hljómar vísan með fleirtölu á vondum stöðum? Margir kátir menn? Hvað heldur þú, Anna?
2: Ég veit ekki alveg hvernig hann myndi hljóma, en svarið við gátunni kannski að finna í fyrirsögn pistilsins. Mörg fleirtölu síkin. Því að lýsingarorðið margur getur í eintölu átt við fleiri en einn. Það hefur sem sagt fleirtölu merkingu. En í málfarsbankanum stendur þetta. Illa getur farið á því að nota orðasambandið mikið af einhverju það sem teljanlegt og eðlilegra væri að nota lýsingarorðið margur. Margir bílar, síður mikið af bílum. Margar flugvélar, síður mikið af flugvélum. Einnig þykir mörgum sem lýsingarorðið margur fari betur með orðinu fólk. Margt fólk, síður mikið af fólki. En Árni Böðvarsson var hvorki sá fyrsti né síðasti til að tala fleirtölu á vondum stöðum og veiki. Í útvarpi og blöðum virðist nú fleirtölu síki að nokkru tekin við af þágufallssíkinni, rétt eins og þurramæðin af mæðiveikinni. Þetta eru greinileg áhrif frá erlendum málum og stafar af vankunnáttu við þýðinguna. Svona hljómar orðsending frá borgara undir liðnum Bergmál í Vísi 19. november 1954 íslenskt mál í útvarpi og blöðum. Borgarinn tekur sem dæmi að lesari síðkvöldsögu hafi talað fyrirhafnir, líklega vegna orðsins yfirhafnir sem sé gott og gilt, en fyrirhöfn sé nægileg í eintölu.
1: Elsta dæmið orði fleirtölusíki á tímarit.is í Alþýðublaðinu 1948. Þar rýnt í málfarblaða og dæmi tekin af orðunum eitur og kostning í fleirtölu þar sem eðlilegra hefði þótt að hafa þau í eintölu og það kallað fleirtölusíki. Víkverji skrifar svo fleirtölusíki í morgunblaðið 22. mæ 1988 og setur hana einna helst í samhengi við íþróttafréttir. Langtum of mörgum íþróttafréttamönnum einhverja hluta vegna gersamlega fyrir munað að gera greinarmun á eintölu og fleirtölu þegar þeir eru komnir í íþróttagallan og byrjaðar að fjalla kappleiki og íþróttafélög og svoleiðis dótari. Þetta eins konar fleirtölusíki sem grípur þá. Á þessu búið að ganga árum saman og allar tilraunir mætustu manna til þess að komast fyrir sjúkdóminn hafa reynst vita árangurslausar. Hinir fleirtölu óðu íþróttagarpar halda ótrauðir áfram að láta sem Liverpool, til dæmis í knattspyrnunni, sé rakið fleirtölu orð. Dæmin blasa við okkur dag eftir dag. KR voru óhefnir, fram höfðu yfirburði, Forest sýndu frábæran leik, Moss áttu í mestu vandræðum. Þetta var góður sigur fyrir Leeds sem gátu. Þó tekur steinin úr þegar hlaupið á milli eintölu og fleirtölu svo sem eftir henduleikum. Nýlegt dæma þessu tægi úr þjóðviljanum sem þó alls ekki barnana vestur. Ajax byrjaði betur og voru með þyngri og lengri sóknir. Skrítin árátta að tarna. Rétt eins og íslenskan verði ær þegar spjallið berst að íþróttum. Að minnstakosti myndi syndaselunum vitanlega aldrei koma til hugar að skrifa Reykjavík fjölmenntu í miðbæinn í góðaveðrinu.
2: Við skulum leifa Eiríki Rögnvaldssyni að eiga síðustu orðin í orði af orði í dag og heyra daglegt mál frá 30. ágúst 1984 þar sem hann les upp úr bréfi frá hlustanda fleirtölu hvorugkyns orðsins sprund.
0: Góði hlustendur. Í síðasta þætti var rætt réttmæti þess að nota ýmis orð í fleirtölu og þessu tengist fyrirspurn sem þættinum barst daginn. Hlustandi sendi úrklippu úr NT frá 24. júlí og þar mynd að ræða sem mér sýnist vera frá countryhátíðinni sem haldin var á Skagaströndum þær mundir. Undir myndinni stendur skálað við hesta, hali og sprundir. Brefritari segir Ég ekki sátt við orðið sprundir það rétt að setja það í fleirtölu? Ég hef aldrei heyrt að nota þannig. Við þessu það að segja að ekkert athugavert við að hafa orðið sprund í fleirtölu. Hins vegar vill svo endarlega til með þetta orð að þótt að merki konu það hvorugkyns og hvorugkyns orð hafa aldrei fleirtöluendinguna yr. Sterk beygð hvorugkyns orð þau sem enda á samhljóði í eintölu eru óbreytt, það er að segja endingalaus í fleirtölu við segjum eitt spil og mörg spil eitt lið, mörg lið eitt lauf, mörg lauf eitt hús, mörg hús og svo mætti lengi telja í þeim orðum sem hafa a í stofni verður svonend u hljóðvarp í fleirtölu og í stað a kemur ö eitt barn, mörg börn eitt land mörg lönd en aldrei kemur neinn ending ef sprund látið halda áfram að vera hvorugkynsorð eins og það hefur verið verður fleirtalan að vera óbreytt sprund og í myndatextanum hefði þá átt að standa skálað við hesta, hali og sprund. Þetta kemur vel fram í hinni þekktu vísu Sigurðar Breiðafjörð. Komir þú á Grænlands grund ef gerir ferð svo langa, þér vil ég kenna þekkja sprund sem það á buxum ganga. Þarna sögnin ganga í fleirtölu, svo að auðsett að átt við fleiri en eina konu, þótt notuð sem myndin sprund, endingalaus. En þessi meðferð á sem sprund er ekkit einstæmi. Orð þar sem ekki samræmi milli merkingarleiskyns og málfræðileiskyns eiga alltaf við vöka verjast. Mörg orð sem rýma við sprund eru líka kvenkyns, eins og grund, lund, stund, mund, þótt hvorkyns orða þessari gerð séuleika til, eins og sund. Það getur enn aukið á ruglingin að til annað orð sem einnig merkir kona og rýmar við sprund, það orðið rund, en það aftur á móti kvenkyns og í fleirtölu rundir. Og enn bætist það við að sprund sjaldgæft orð, nær engungu notaði skáldskap eða að menn vilja vera háfleir. Það því ekki skrítið að menn ruglist í þessu. En hittir svo annað mál að það stingur dálítið í augu en menn að skreita mál sitt með sjaldgæfum og háflegum orðum en beigja þau svo öðruvísi en vant er. Þá betra að halda sig við hverstaklegri orð sem menn kunna fara með. Sprund ekki eina hvorugkynsorðið sem táknar konu. Fljóð líka hvorugkyns. Ég man hins vegar ekki eftir neinu dæmi hvorugkynsorð sem táknar kallmann, þótt að geti svo sem vel verið til samt. En það þó ljóst að jafnréttiskynjana ekki alltaf gætt í málinu frekar en víða annars staðar. Flest starfsheiti eru kallkyns, nema helst þau sem eru samsett og hafa kona sem seinnilið. Meira að segja hið hvimleiða orð starfskraftur, sem mikið var notað tíma í atvinnuauglýsingum og átt að vera hlutlaust, er auðvitað kallkyns. Og ekki má láta hjá líða nefna orðin skáld, sem hvorugkyns, og hetja, sem kvenkyns. Þrátt fyrir það virðast kallmenn hafa einkarétt á því að vera skáld og hetjur. Þetta kemur greinilega fram í því að búin hafa verið til orðin skáldkona og kvenhetja. Vegna þess að hetja kvenkyns, hefði mátt búast við að það þýtti sjálfkrafa kona og ef það væri notað kallmann, þyrfti að segja karlhetja eða því líkt, rétt eins og þegar söngvari kona sagt söngkona og svo framvegis. En svo eru þau teki. Og þar sem orðið skáld hvorugkyns, mætti búast við að alveg eins þyrfti að taka fram þegar átt væri við kallmann og hafa orðið eins og skáldkall eða karlskáld, en hvorugt notað. Hægt var að tína til ýmis fleiri dæmi þar sem misrétti kynja kemur fram í málinu. Og það ósköp eðlilegt. Málið hlýtur að vera spegill þess samfélags sem notar það sem samskiptatæki og okkar samfélag hefur verið kallveldi samfélag og það miklu leiti enn þótt sitt hvað það hefur breyst að því leiti á seinni árum. Málið hlýtur að spegla þær breytingar fyrir það síðar. Það þó ástæðulaust að varpa fyrir róða umsvifalaust öllu sem minnir að þetta misrétti. Endanlega það ekki merking einstakra orðhluta sem máli skiptir, heldur merking samsetningarinnar í heild og það hugarfar sem býr að baki notkunar orðanna. Ef við látum okkur nægja að breyta orðunum, en breytum ekki hugsunarhættinum, er lítið unnið.
1: Við, Guðrún, Anna og Úlfhildur Eysteinsdóttir tæknimaður, þökkum þeim sem hlýttu, verið sæl.

0: verður boðið upp á Eyrna konfekt. Úlfur Eldjárn tónlistamaður segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Það var nú eiginlega bara auðvelt val að finna eftirlætis tónverki mitt, þó þið síðan og mörg og erfitt að gera upp á milli, þá eitt sem að á alveg sérstakan stað í mínu hjarta og það verk Arvo Pärt eistneska tónskáldsins Arvo Pärt sem heitir Fyr Alina eða Fyrir Alinu og þetta nú eitt af hans allra frægustu verkum en leið kannski það smágerðasta og mínimalískasta sem hann hefur látið frá sér. Þetta verk sem að hann lauk við og frumflutti 1976 fyrir 50 árum og ég mitt fæddur 1976 sem svona skemmtileg tilviljun sem ég komst að síðar af því að þetta verk hefur fylgt mér nokkuð lengi. Allt frá því að uppgötaða einhver tíman hérna í nýjunni held ég, eða 2000 og eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega. Þá hefur þetta svona tvinnast svolítið hressilega saman við mitt líf. Og aðdragandi sem sagt, ég kem aðeins betur inn á það, en aðdragandi þessa verks hjá Arvo Pärt það að hann var hérna starfandi tónskáld í Eistlandi og hafði hérna samið nokkur stóru verk meðal annars fyrir sinfóníun, hann var ekki ánægður með það sem hann var að gera og hann var að vinna inn í daldið svona, ég veit ekki hvað skal segja, svona post-tóltóna stíl einhvern og hann var svona óanægður með sjálfum sig og hann fór í svona þagnarbindindi sem tónskáld og fór og leitaði svolítið inna við og það kom ekkert frá honum í einhver ár og svo 1976 þá raufan loksins þögnina með þessu verki og nokkrum öðrum

sem litlar bjöllur og þegar maður hlustar á verkið þá alveg hægt að ímynda sér að þetta verk og tónarnir í því séu bara svona eins og pínu litlar bjöllur sem klingja einhvern veginn inn í eilífðinni og þögninni og síðan tölvært löngu síðar þá var þessi tónlist gefin út af þýska útgáfufyrirtækinu ECM og var gefið út í nánu samstarfi við hann og útgáfan sem ætlum að hlusta hér á eftir einmitt sú útgáfa þar sem pianistinn Alex Malter leikur á pianóið og já, þetta verk sem sagt þannig að það alveg óbúslega einfalt og þetta ekki nema nokkrar nótur og blaði og lætur mjög lítið yfir sér. Það mjög opið til túlkunar og það þannig að það ekki skýr fyrirmæli hraða og einu tilmælin til hljóðfaraleikarans eru að þetta eigi að gera af sem sagt einhvern veginn svona í ró á upphafin og svona introspektívan hátt þar sem sagt þá að leita inn á við flutning þessa verks og mér skilst á útgáfuna sem að það eru tvær útgáfur á þessu verki á geisladisknum eða plötunni Alínu sem ECM gaf út og mér skilst að það hafi verið teknar upp fjölmargar útgáfur og þær hafi verið tölvört ólíkar og þess að tvær hafi síðan tónskáldi sjálft valið úr og að einhverju leiti þá þessi upptaka líka hluti af tónverkinu af því að það eru margir sem miða við þessar útgáfur á plötinu eru þessar tvær útgáfur og þær eru í tölvört ólíku tempói sem segir manni það líka að það hægt að túlka þetta á marga vegu og það lætur lítið yfir sér þetta gæti verið eins og einhvers konar mjög mínimalísk stúdía þegar maður skoðar verki fyrst en það býr yfir einhverjum alveg dulmögnuðum krafti sem að fólk bara allan heim getur vottað og það þannig að vinir mínir sem að reka hérna plötuverslun á 12 tóna í skólaugurstíknum þeir hafa selt alveg sko í gegnum tíðina frá því þetta kom út á geisladisk og geisladiskur var ennþá aðalformati þá hafði þeir selt alveg heilu gámana af þessari plötu og þeir til dæmis kunna ótrúlega sögur af fólki sem að hefur sko góð kunningi þeirra til dæmis sem að var að halda í erfiða krabbameinsmeðferð og var eiginlega komin til að kveðja þá fyrir þessa erfiðu meðferð fekk þetta með sér, fekk diskin með sér í meðferðina og nokkru mánuðum síðar þá hérna skoppar hann inn á gólf til þeirra hestahilsu og hérna og vildi meina að þetta væri allt saman tónlist arvopert og þessu verki að þakka. Nú ég sem sagt varð einhvern veginn þegar ég kynntist þessu verki þá tengdi ég strax einhvern veginn við á mjög djúpan hátt, ég gat einhvern veginn fengið svona útrás fyrir allar mínar tilfinningar, gleði, sorg og ýmislegt annað og átti það til að hlusta á þetta svona kannski á erfiðum stundum en líka á gleðistundum og svo þegar við hérna ég og kona mín erum á leiðinni að höfum að fara hérna eignast aðra dóttur okkar förum upp á fæðingardeild og þá hérna, ég hafði nefnilega klúður að því sko, í fæðingunni þar á undan að ég var ekki með tónlist og við hlustuðum bara á létt FM alla fæðinguna og þannig að ég ætlaði ekki að klúður að því og ákvæðsast að taka þennan geisladisk með í fæðingun og við hlustuðum á þetta allan tíman diskin Alínu sem inniheldur tvö verk, sem sagt Spíkel im Spíkel sem líka alveg gullfallegt og þetta verk Alínu og þetta verk einhvern veginn hjálpað okkur í fæðingunni og sem gekk nú sem betur fyrir nokkuð vel og þegar við svona skiluðum okkur heima fæðingardeildinni og erum farin að velta fyrir okkur nöfnum á nýja barnið að þá þessi tónlist okkur mjög ofalegi huga og Sara segir við mig sko, já, ef ekki bara skýra hana Alínu
og ég náttúrulega stakk strax og það bara, veist, jú, heru, það rosalega góð hugmynd, það ekkit svo vitlaus hugmynd, en vísu þetta verk samið

0: fyrir einhver allt aðra alínu og að þetta verður ofan á, við finnum það ekkert nafn sem toppar þetta og við skýrum sem dóttur okkar alínu með íslenskri stafsetningu A-L-I-N-A og fáum leyfið frá mannanafnanefnd til þess að hérna, fáum það samþykkt og svo ég auðvitað eitthvað búin að vera að kynna mér þetta þarna og kemst að því að það náttúrulega stór merkileg saga á bak við þetta verk sem ég hafði aldrei vitað og það þá samið í raun og veru fyrir dóttur vinafólks Pert Hjónana sem hét Alína var 18 ára gömul þegar verkið samið og það var þannig að foreldrarnar höfðu skilið og faðirinn var að fara að flytja með hana til Bretlands 18 ára gamla og á þessum tíma þá var Eistland náttúrulega á bakvið járntjaldið undir yfir á Sovjetríkjana og fyrir móður Alínu og þá þetta í raun og veru á þessari stundu þýðir þetta það hún mun líklega bara aldrei sjá dóttur sína aftur þannig að þetta dálítið dramatísku viðskilnaður og þannig að verkið í raun og veru tilengja dótturinni en sami líka til að hugga móðurina og því nánast bara eins og einhvers konar sálumessa líka nú svo líður og býður við hérna erum hæst ána með þetta nafn og fáum það samþykkt og svona einhverjum árum síðar þá hringir gömul bekkjasýsti mín úr MR í mig og reyndar að kona mín sem svarar í síman sko sem heima síma þessum tíma þetta sko í gamla daga og hérna já hún hringir og spyr hvort að ég búi þarna og hvort að geti passa við eigum dóttur sem heitir Alína og hún játa því og þá segir hún bara já heyrði ég ætla að koma við hjá okkur í minn smá gjöfhandi ykkur og ég fæ símtal og við beðum að koma heim sko því að þetta hljómaði nú eitthvað svona furðulega En þá kemur í ljós að þessi gamla og góða bekkjasýsti mín úr MR, Gunnhildur nokkuð Geirsdóttir, hún sem sagt tengdadóttir tónskáldsins, Arvo Pärt, hún sem sagt gifst syni hans. Og einhvern veginn hafði það borist í tal inn á þeirra heimili að hér á Íslandi væri eitthvað fólk sem væri hefði skýrt dóttur sína Alínu í höfuð af þessu tónverki og mistarinn sjálfur Arvo Pärt hann var svo ánægð með þetta, hann ákveður að senda okkur eða það að segja dóttur okkar Alínu, senda henni glaðning frá sér þannig að við fáum sérsagt geisladiskin, þannig að opinbera ESM geisladisk, áritaðan að honum og síðan alveg opaslega falleg svona teikning sem að sendi sem hann einhverjum svona gerði á svona hálfkláraða teikniblokk fyrir börn og þar er hann búinn að teikna svona fyrstu nóturnar úr verkinu og stendur á eistnesku handa Alínu litlu Úlfsdóttur og hún náttúrulega heitir ekki Úlfsdóttir að því ég með ættanafn en hins vegar þá er það víst þannig með hana að þegar hann kynntist Íslandi að þá var það svo heillaður af nafnakerfin okkar og Hann samdi mér sér heilt verk sko sem að fyrir Hamrahlíðakórinn sem að byggir á þessu dálæti hans á feðra nafna sýsteminu. Nú þannig að dótti mín á sem sagt þessa gjöf frá tónskáldinu sjálfu og ég það mikill aðdáandi sko að mér finnst þetta að vera nánast eins og hafa fengið bréf frá Guði sjálfu eða ég hef sagt við hana eða fólk sko stundum að þegar hún var gömul kona þá á hún eftir að eiga þetta bréf og það verður bara svona eins og maður heyrði af gömlum konum sem áttu bréf frá Beethoven eða eitthvað álíka. Arvo Pärt hann er líklega svona stærsta núlifandi tónskáldið í svona þessu sem maður getur kallað klassískri tónlist og ástæðan fyrir því og hann er yðurlega ofalega á listum yfir svona mest fluttu alvarlegu tónskáld samtímans og ástæðan fyrir því augljóslega svo að tónlistarnas hefur eitthvað, það eitthvað svona upphafið og opaslega reynt og einfalt og heiðalegt við þessa tónlist sem að bara fer beint inn í hjartað á fólki þegar maður skoðar verkið þá er það alveg rosalega einfalt en það byggir á nokkrum svona stærfræðilegum prinsipum sem ég veist mér skemmtilegt að því að Arvo Pärtömi trúaði maður en það breytir ekki því að svona líkt og örgla bara mjög mörg tónskáld þá sér hann líka trú og fegurð í bara svona hreinni stærfræðilegri hugsun þannig að það alveg opuslega einfalt svona prinsip það hver taktur það ein nota í fyrsta taktinum tvær nótur í öðrum takti þrjár nótur í þriða takti og það sem sagt melódían bætir alltaf við sig einni nótu þangað til að næra ákveðnum hápunkti og þá ferðum fækkandi aftur þannig að þetta svona einhver stærfaraði formála sem rís og hnígur svo gerir hann að sjálfsögðu og það eru tvær þrjár aðra svona reglur í þessu svona litla reglur og sjálfsögðu brýtur það alla líka minnst einu sinni og en það einhverju töfrar í þessu sem að verða ekki útskýrðir með neittni stærfræði og ekki á annan hátt en bara það að þetta kannski svona tónlist í sinni hreinustu mynd þá þarf ekki meira heldur en þetta eru bara tvær nótur í raun og veru tvær ósamstiga nótur og það þarf ekki meira en þetta til þess að skila mjög mikilli tilfinningu og merkingu og svo kannski bara svona lokum að það sem að er já, það sem er kannski aðalatri í þessu verki og verður síðan leiðastef í öllu sem að hann gerir síðan og það að þögnin hluti af tónlistinni hún ekki bara öndun eða svona hvað sem umgjörð heldur þetta í raun og veru tónlist sem kallar fram hlustun og hérna þannig að þögnin einhvern veginn til staðar allan tíman og hann lísti því sjálfur einhvern tíman að tónlistin hans væri eins og hvítt ljós þú sérði ekki litina en ef að þú hérna nota svona hvað er þetta svona ljósbrots strending að þá getur þú séð að það eru allir liti litrósins til staðar í þessu hvíta ljósi
1: Við heyrum Alexander Malter leika fyrir Alina eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt.

0: Alexander Malter lék fyrir Alína eftir Arvo Pärt. Úlfur Eldjárn tónlistamaður valdi Eyrna konfekt dagsins.
1: Það Melkorka Ólafsdóttir sem færir hlustendum Eyrna konfekt. Nú hefst þátturinn Sagnaslóð. Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2009.

0: Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir á sagnaslóð. Hver kynslóðu sína sagnamenn og í þessum þætti kynnust við einum slíkum sem mikið orð fór af á sínum tíma. Árið 1933 kom út bók sem heiti Sagnu Jakobs gamla. Ekkir getið útgefanda, en Guðmundur Gíslason Hagalín bjó bók þessu undir prentun og gerir grein fyrir sagnamanni og sagnaritari í formála, en þar segir meðal annars. Sagnir þær sem eru í bók þessar eru kenndar við Jakob Aðhannesíusson, sem var mjög kunnur víða vestfirði, þykir hlýða láta fylgja sögunum nokkur orð hann. Jakob var fættur 7. desember árið 1826 í bæi Hrútafirði. Hann var óskilgetinn og ólst upp á hrakningum með þöngan kost, var smali og vikadrengur og fékk litla og lélega fræðslu í bernsku. En snemma varð hann hnýsin og bóknaufur og las allt sem hann í náði, hvar og hvena sem var, hafði til dæmis bækur með sér í hjásutuna þegar þess var kostur. Eftir fermingu fór hann að melum í Hrútafirði til Jóns Kammeráðs. Þar var þó Jón Pétursson sýslumaður strandamanna og síðar dómstjóri. Var Jakob skildur honum og rækti Jón svo vel við hann frændsemina að hann kom nú fyrir til náms hjá Sigurði presti á Mælifelli í Skagafirði, en Sigurði var kvæntur systur Jóns. Jakob var síðan á Mælifelli í 5 ár. Þar fekk hann góða uppfræðslu og las hann þar margt fróðlegra og skemmtilegra bóka. Seinna var hann svo við nám hjá þeim prestum Jóni Halldórssyni í Stórholti og Guðmundi Einarssyni og Kvennabrekku. Þegar Jakob var 26 ára, kvæntist hann Þorgerði Hannesdóttur frá Litlaholti í Sörbæ. Restu þau bú og uppsölum í Arnarfirði og bjuggu þær í 7 ár. Síðan fluttu þau að Tungumúla á Barðaströnd og síðar að Gerði í sömu sveit. Bjuggu þau í Tungumúla í 16 ár og Gerði í 22 ár. Áttu þau hjón fjölda barna og ólu upp 8 börn vandalaus. En höfðu þó jafna nóg fyrir sig og sína því búskapurinn lánaðist til besta. Var Jakob mjög verið í sveitarmál, var bæði hreppstjóri og oddviti. Síðust ár ævisinnar var hann hér í Reykjavík og fóstursinni sínum og lést hér í október 1915. Jakob var maður gáfaður og fjölhæfur. Hann var hagmæltur vel og fróðleiksmaður hinn mesti, en það var hann ákaflega minni úr. Hann þótti heppin smáskamtalæknir og var hans viti að vísvegar að úr Barðastrandarsýslu. Læknaði hann fyrst með allopatískum meðlum og mun hann hafa lært meðferð þeirra er hann dvaldi hjá séra Jóni Halldórssyni í Stórholti sem þótti ágætur læknir og var hans víða leitað bæði úr Dalasýslu og öðrum héruðum. Þá var hann nú mjög lægin við að hjálpa konum í barnsnauð. Var hann ljósfaðir fjölda barna. Kona einn fyrir vestan sem hann hafði setið yfir, sagði frú Guðrún og Erlings að hendur hans hefði verið þær mikstu líknar hendur sem á sér hefðu snert. Dulargáfu hafði hann í mjög ríkum mæli, var hann bæði skyggn og fjarsýnn og að sögn hans sjálfs hafði hann 2 draumkonur. Var dulargáfu hans þakka það af mörgum hve vel honum heppnuðust lækningar. Sjálfur sagði hann að oftast vissi hann það fyrirfram, þá var hann að sóttu til sjúklings hvað sjúklingum myndi batna. Jakob var meðalmaður og allan vöxt, fríður sínum, smáegur en snaregur. Hann var ræðin, glaðlendur og skemmtilegur. Röddin var dimm en hlý og dálíti sérkennileg. Vanalega talaði hann hægt og vandaði orðalag sitt. Karl minn eða kona góð sagði hann oft í viðræðum. Kvennhollur þótti hann nokkuð og orðleg og því að kvennþjóðin virti hann viðlits. Eftir að hann fluttist til Reykjavíkur var hann tíður gestur og heimili Þorsteins Skáll Erlingssonar og frú Guðrúnar. Aldamótin dvaldi Þorsteinn á Bíldudal og skrifaði hann þó eftir ýmsum heimildamönnum margt á vestfyskum þjóðsögum. Sagnirnar sem er í þessari bók skrifaði Þorsteinn eftir Jakobi og mun sem mest hafa fyllt frásagnarhætti hans og orðalagi. Hafa margar þeirra menningasögulegt gildi, auk þeir sem í þeim fela sérkennilega mannlýsingar. Þá voru þær mjög skemmtilegar margar hverjar. þóttu því þú Guðrúnu rétt að gefa þar út. Nú það svo, aðeins til að þeim blíjant sandrit og eru þar auðsjáinlega í því formi sem þar fengu við fyrstu skrift. Má telja víst að Þorsteinn hafi ætlað sér að hreinskrifa þær og breyta kannski eitthvað orðalagi og efnisröð. En réttast þótti að láta sögurnar koma fyrir almenningssjónir eins og þær komu frá þeim Jakobi og Þorsteini. Er þess að vænta að sögun þessum verði vel tekið og þá ekki síst á Vestfjörðum en þaðan eru þar flestar. Þær eru vel sagðar, skemmtilegar og fróðlegar og að þeim standa menn sem báður voru sérstæðir og merkir og degi væri nema annar þeirra þjóðkunnu snillingur og þá snúum við okkur á sögnum Jakobs.
1: Fyrsta frásögn á sagnaslóð heitir frá Eggerti Fjeldstæð, Gísla Gunnarssyni og Jóhannesi Magnússyni. Jóhannes Magnússon var lengi bóndi í Bjarnareyjum og talin þar hæsti maður meðan hann lifði. Hann var formaður góður efnabóndi og gestrin sinn sem aðrir eyhreppingar. Eitt sumar komu þeir þar Eggert Fjeldstæð og Gísli Gunnarsson og kom Eggert á skipi sínu Ólsa. Það var áttæringur. Settust þeir allir við drykkju í stofu hjá Jóhannesi. Síðla dags voru þeir orðnir ölvaðir, koma þeir þá út og ganga til skipanna því allir voru þeir formenn góðir. Ganga þeir að Ólsa. Slær þá Jóhannes með nefanum í skipið og segir: Þetta er nú líkist að þín Gísli Gunnarsson. Þá segir Eggert: Ekki meðan ég lifi, en farðu aldrei út hérna eftir að ég dauður. Þá segir Gísli: Báðir verði dauður á undan mér, en engin má sköpun renna. Mörgum árum eftir þetta, þegar þeir voru báðir dauðir Jóhannes og Eggert, var Gísli neittur til að fara í hákarlarlegu úr Eyrarsveit á Ólsa. Gerði þá áhlaup óttalegt nóttina og hafa hvorki Gísli inn í Ólsi sérst síðan. Einu sinni var Gísli Gunnarsson út undir jökli sem oftar og þá mjög drukkin og eru margir menn að ganga með honum plássið í rifi. Gengur þá maður fram hjá þeim. Gísli lítur til hans og segir: Þarna gengur þá bráðfegur maður. Maðurinn lítur við svo Gísli sér að hann muni hafa heyrt þetta. Þá segir Gísli: Ég er annars blind fullu núna og kjafta tóma vitleysu. Daginn eftir druknaði maður þessi og öll skipshöfnin sem hann var með. Aldrei bara því að Gísli væri fórspor nema þegar hann var ölfaður, en þá sagði hann oft fyrir þá hluti sem eftir gengu og eru sagðar ýmsar sögur af því. Gísli var talin besti skipstjórnari í kringum allan Breiðafjörð og er þessi saga til merki sem það. Ólafur hétt maður Guðmundsson í Innstabæ í Flati, kallaði Bárar Ólafur. Hann bjó áður á Bár í Eyrarsveit. Ólafur var mikilmenni og fyrirtagssjómaður. Hann réri á hverjum vetri undir jökli. Hann átti áttæring þann sem Gustur hétt. Þrjú skip átti hann, Gust, sexæring sem Stormur hétt og Skektu sem Gola hétt. Þegar logn var kallaði hann náttúran svæfi. Hann sagði að þeir væru vestir hásetar, senn og bráðum þegar hann kallaði til róðurs og kaffi á bæjum kallaði hann tímaþjófinn. Hann hafði jafnan á reiðum höndum fyndin spöksirði og oft meinleg. Einu sinni var Ólafur búin að liggja í viku til byrjar í Bjarnareyjum. Ætlaði hann þá á gust til útróðra undir jökul. Þetta var að liðnum 13. Loks kom sjóveðrið, norðaustan stinningskaldi með hörkufrosti. Þá var Gísli Gunnarsson í Bjarnareyjum og þurfti að komast út undir jökul því þar ætlaði hann að verða formaður fyrir skipi veturinn. Biður hann Ólaf far út eftir og er það velkomið. Var nú haldið af stað snemma morguns. Lætur Ólafur vinda upp bæði seglin og siglir djúplið. Þegar komið er nokkuð frá eyjunum, hvessir svo að Ólafur skipar að hleypa niður fokkunni. Litlu síðar skipar Ólafur að taka úr neðri rifin og enn nokkur síðar skipar hann að taka úr efri rifin. Því skipið þól ekki meira. Gísli liggur á farangrunum aftur í skutnum og horfir upp í loftið, milli þess sem hann sýpur á brennivínskúpnum. En þó Ólafi þætti vín gott, bragði hann aldrei brennivín á sjó. Þá segir Gísli við Ólaf einu sinni Viltu ekki lofa mér að stýra, Ólafur? Jú, það vil ég fegin, segir Ólafur og taktu við. Tekur nú Gísli við stjórninni og kallar upp með fokkuna, drengir. Gustur þolir það ekki, segir Ólafur, því það komið ofsaveður. Ekki mun of snemma komið í rifsós, Ólafur, segir Gísli og takið úr báða rifina piltar. Ætti þá skipið áfram í grænni tótt því skipið var svo hlaðið að það gat ekki flutt kellingar. En þegar við lentum í rifsós, sagði Ólafur síðar, vorum við ekki fyrrkomnir út úr skipinu en skalla á blindbylur og ennþá geti ég ekki skilið þeirri stjórn sem Gísli hafði á skipinu. Var hún með meiri nákvæmni en ég gat veitt eftirtækt og er ég þó gamall formaður. Þessa sögu sagði Ólafur Guðmundsson mér síðar sjálfur.
0: Einu sinni var Gísli vinnumaður og skarði hjá Kristjánu kameráði. Var hann formaður fyrir Kristján og er í Dritvíkum vorið. Hann var jafnan mestur aflamaður í hverju verstöð sem hann var í. Um messutna kom hann heim á róðraskipinu og fór út eftir aftur áttaringin blíðfara sem enn er til í Skarðstöð 1908. Skipið er stórt og traust. Þegar hann kom út aftur á Hjallasand var sunnudagsmorgun. Lagði hann skipin á leguna því sunnan veður var. Komi vinir hans út á skip til hans á bátum og landi og ætluðu að sækja hann en hann sagðist ekki vilja yfirgefa skipið en leiði öllum hásveitunum í land nema einum dreng 15 eða 16 metra gömlum. Um daginn hvesti svo að skipið fór að reka. Þref þá Gísli ból og batt við strengin, kastaði bólun útbyrðis, kom upp skaut af seglunu, setti fyrir stýrið og hleyfti í rokinu vestur undir Látrabjarg. Þar var afdrep. Þegar þeir eru þangað komnir, segir hann við drengin. Í kvöld gengur hann í út suður og í morgun kaffi skulum við koma að skarði í fyrramálið og var það satt sem Gísli sagði að sólarökk komi voru þau komnir í Skarðstöð og drakkan morgun kaffið á skarði en hásetar allir voru út á Hjallasandi undir jökli. Sönn er þessi saga. Ég var þá í Saurbænum í Stórholti þegar Gísli fór þess á för. Nokkrum metrum síðar er í Gíslundu jökli sem hann var vanur. En jafnan höfðu þeir áttarenga til að fara á í hákarlalegur. Eina nótt fór allir hákornaformin í legur. Var þá gott veður og dimmviðri. Seinni part dags gerði jökulveður mikið. Ólafur í Einstabæ var á gusti sínum. Hann hafði lendingu í rifi með miklum þrautum. Hann hafði á mest mannval jafnan á skipi sínu. Björn héti eitt formaður í rifi og var kallaði Bárubjörn. Hann var þá fyrir skipið Þorleifs í Bjarnarhöfn. Gísli Gunnarsson var fyrir öðrum áttaringi sem ég man ekki hver átti. Þegar áhlaupi byrjaði, segir Gísli við háseta sína. Við skulum hleypa vestur djúft á Látrabjargi. Ef við náum ekki Breiðuvík, náum við Kotsvík eða þá Patrisfirði. Mér er sama hvar er, allar eru lendingarn og kunnar. Undur rökkur sjá þeirra Bárubjörnu djúft af Öndverðanesi. Þá segir Gísli, annarkur drepur Björn sig eða hann verður að hleypa á Barðaströnd. Og það gerði Björn og náði hann landi í Haga. Sagt er að Þorleifur í Bjarnarhöfn læknir væri heima að heimili sínu þennan dag en sá alltaf hvað skipi Björns leið í hrakningunum. Og um kvöldið vildi hann ekki strax fara hátta og gekk út en þegar hann komin aftur sagði hann Guði sér lof, nú voru þeir lendir í Haga á Barðaströnd. En nú voru að segja frá Gísla Gunnarssyni að hann hleypir djúft að Látrabjargi. Hann sagði, við höfum fjörðin fyrir okkur ef hann hleypir í vestur út suður sem hann mun gera. Þetta var líka kvöldið. Skipar Gísli þá að bera og segir, nú skulum við láta okkur líða velpiltar því nú skeiti ég ekki um annað en sigleinur og segjar. Engin tekur og betur og mót okkur en stöluðu frændi og þar fáum við í staupinu. Sigla þeir nú nóttina í svarta myrkrunu, en í einum staði í flóanum fá þau svo mikið brot að fyllurundi snældur. Það er ofan þóttur. Þá segir Gísli, annarkvort er þetta nábóði eða fjandinn hefur búið hér til nýtt grunn. Pumpiði piltar, öllur óhætt. Ekki eruð þeir fyrir fleiri áföllum inn allan fjörðin og var þó sjór og góður. lentu þeir í dögum á Rauðseyjum. Kom Sturlaugur gamli til skips á móti þeim og bauð frænda sem velkominn og alla hans menn. Sátu þau þar við öl og allskyns gæði til kvölds. Morgunin eftir var komin norðameður. Kallar þá Gísli háseta sína, kvaddi frænda sinn og fekk vel í nesti hjá honum til dagsins og lenti hann í rifsósum kvöldið og eruð allir honum feignir. Það var Björn komin frá Haga og töldu allir Gísla þá dauðan.
1: Þegar Gísli bjó í Bjarnareyjum fór hann eitt morguninn í svefneyjar á bát með vinnukonu sinni og dreng. Þá fór á sexæringur og Bjarnareyjum þangað inn eftir vel mannaður. Þegar Gísli var komin inn í svefneyjar settist hann þar að drykju með Eyjólfi gamla vini sínum. En þegar þeir ætluðu að stað á sexæringnum kemur vinnukona Gísla út í stofuna þar sem þeir eru að drekka og spyr Gísla hvort hann ætla ekki verða samferða. Ekkert liggur á, segir Gísli. Hann er að renna upp með norðaustan veður og fer ég ekki fyrir mér fæ nóg leiði. Má ég þá fara á sexæringnum, segir stúlkan. Það er þér velkomin, segir Gísli, ef þið langar til að kafna og vertu sæl. Sexæringurinn hélt af stað. Löngu seinna fóru Gísli og drengurinn af stað. Sildi hann fram hjá sexæringnum og kvolfi skamtur innan Bjarnareyjar og var Gísli frá rófubúð bundin í festi við skipið. Var hann þá dauður og þau öll sem á voru en Gísli komst vel heim. Margar og merkilega sögur hef ég heyrt fleiri að ferðum Gísla sem ég nú búin að gleyma. En vera mætti elstu menn í kringum Breiðafjörð myndu eitthvað af þeim. Einn vetur gekk Gísli ásamt fleiri mönnum utan úr rifi inn í Ólafsvík. Forvaði er kallaður í einum stað undir bjarginu og verða menn að kappkosta að komast fyrir forvaðan áður en sjór fellur að honum því ella verða menn að bíða næsta sjávarfalls. Var nú eins þá að menn flýttu sér að vesla til að komast í tæka tíð og var þá Gísli orðin ölvaður og sagði þeim að fara sína leið og hvaðst koma á eftir. Þegar komið var myrkur hélt Gísli á stað og vissu allir að hann kæmist ekki fyrir forvaðan en áður en útfjall mikið var Gísli komin í rif og var þá ófrýtt mjög venju fremur og berhöfðaður en hafði haft áður nýjan bómullarhatt því maðurinn var snyrtimaður og mesta skrautmenni. Var hann og spurður hvern hann hefði komist fyrir forvaðan og segir hann söguna svona eftir því sem ég hef heyrt hana. Þegar ég kom að forvaðanum sá ég opnar dyr á honum og stóð prúðbúinn kona með ljós í hendi í dyrunum og sagði mér velkomin. Kom ég inn og sá þar margar konur vel búnar. Sá ég þar inn í hvílubekki og alls konar skraut sem í höll væri. Sögðu þar mér að mér væri velkomið að hvíla mig þar í nótt og þú lengur væri, en ég neitaði því. Konan sem á ljósinni hélt sagði mér að best væri ég hlýtti ráðum þeirra, en ég sagði þeim að það mætti svo vesti og neðsti gera. Ætti ég þá út og misti að mér hattin innan við dyrnar. Greip konan hattin og kallaði út. Taktu við hattinu maður, farði ekki berhöfðaður. Halt honum í minningu mína, svaraði ég. En þá kallar hún aftur og segir, þú átt ekki eftir nema 2 ára að lifa og ég breyða fyrir druknarðu. Og þar skildi með þeim, en þetta rættist að eftir 2 ár druknaði Gísli af ólsa sem fyrir er sagt. Gísli Gunnarsson var nokkur hærri en meðalmaður og mjög þrekinn, beinvaxinn og vel leymaður, svartur og hár og skegg, skeggið þykkt og mikið skeggstæðið. Andlitið nokkur stórt, ekki alveg kringleitur, rjóður í kinnum og nefið beint og fremur stórt. Augun grá og hvöss og enni mikið og kúft. Hann var að öllum talin fríðlegsmaður. Prúðmenni var hann í mesta fyrir utan vín, síglaður ævinlega og skemmtinn. En við vín var hann undarlegur og sagði þó stundum fyrir hluti sem síðar komu fram. Ekki var hann málhreyfari við öl en ella. Jafnan var hann félítill maður og aflaði þó að sjó meira en flestir menn aðrir.
0: En þá hvílum við sagni Jakobs og hlustum á lag Jóns Lagstals við ljóð Þorsteins Erlingssonar Sólskríkuna. Rannveig Fríða Bragadóttir syngur, Jónas Ingimundarson leikur undir.

0: Og þá eru hér nokkra frásagnir af Magnúsi sem kallaði var sálarháski. Magnús var hæðamaður, mun ekki hafa skort á þrjár álnir. Herðamikill og kallmannlegur, stórleitur, sléttleitur og rauðleitur í handliti. Munnstór með sívalt nef og breiða höku. Augun blá og stillileg og í stærra lagi. Á mælifelli sá ég spildu á nautsúð sem Magnús hafði elt. Hún var lungamjúk og hafði hann elt hana í viku. Hún var höfð í móttöki klipera. Hann var vanur að brýna skæri og skegknífa fyrir menn og var að jafna hann viku með hnífinn, en ekki þurfti þá að brýna hann í bráð, því Magnús kveldi hnífana upp að bakka. Eitt sinn brýndi hann rakni fyrir Guðmund nokkur Guðbjörnsson og var ekki að því nema hluta á degi. Sagði Guðmundur að Magnús myndi ekki hafa brýnt hnífinn vel. Dugamundir brýnslan, litli minn. Það var máltæki Magnúsar að segja litli minn við þann sem hann talaði við. Dó Guðmundur þann sama vetur. Ekki sagði Magnús meira, en forspor þótti hann þá sem oftar. Mjög var Magnús veðurglöggur. Spáði hann stundum veðráttu og haustum fyrir allan veturinn og þóttu mjög ganga eftir spár hans. En ekki gátu fengið hann til þess nema stöku vinir hans, þeir allra bestu og þó ekki alltjent. Orðaði hann spátum að sína oft kynlega. Sagði hann meðal annars þetta. Þarna blæs hann úr blístrunni og sagði hver lengi það yrði. Og þarna sé ég hnausinn koma á suðrinu og hann skellur upp í blístruna og þá batnar, sagði kall. Svona voru mörg orðtök hans. Magnús flakkaði mest norður og suðurland en við barð og stöku sinnum að hann tæki sér ferð á hendur vestur á land og voru margir menn þar hrættir við Magnús. Í einni af þeim ferðum kom hann að sporði í Víðidal. Það var á engjaslætti. Engin maður var heima nema konan en allt annað fólk á engjum. Bauð konan honum í baðstofu, gaf honum mat og bað hann svo að hvíla sig eftir þörfum. Þegar Magnús hafði borðað lagðist hann upp í rúm og fór að sofa en konan fór fram í búr til búverka. Þá kom þar Gvendur kampöttur, hann var undan jökli og hafði oft legið úti og rænt menn. Hann var afarmenni að burðum og illmenni. Hann gekk óbúðin inn í búr, tók rjómadallin og drakk úr eftir vild, þreif síðan til konunar og allar svífirðana. En hún hljóðaði svo hátt sem hún gat. Magnús heyrir vein hennar og kemur fram og er hann sér hversu við horfir, verður hann sem óður maður, veður að Gvendi. Sleppir Gvendur þá tökum og snýr móti Magnúsi. Verður aðgangur þeirra svo harður allt brotnar sem fyrir þeim verður. Síðast mölva þeir allan dyraumbúning frá búrinu og fjall hann fram í bæjardyrnar og fer Gvendur aftur á bak um hann og fellur. Þrýfur þá Magnús annari hendi fyrir kverkar Gvendi, lætur kné fylgja kviði og lemur hann svo með vinstri hendinni. Konan biður Magnús í Guðs bænum að drepa ekki mannin og lætur Magnús loks að orðum hennar og slefti manninum og skreið Gvendur blár og blóðugur út úr bæjardyrunum og komst til næsta bæjar. Þegar bóndi kom heim kvöldið og konan hafði sagt honum upp alla sögu, takkaði bóndi Magnús í hjálp hans og bauð honum þar að vera þegar hann vildi. Einar Bjarnason á Mælifelli sagði mér sögu þessa. Þegar Pétur prófastur Pétursson var á Miklabæ í Blöndulíð, þá réð hann til sín til sláttar eina viku á Túnsletti, þrjá bestu sláttum en þá sem voru í Skagafirði og skildu allir slá hjá honum sömu vikuna. Mældi hann 6 dagsláttur hverjum þeirra. Mennirni voru þessir: Halldór Klágus Brynjólfsson, bróður frú Þóru konu prófasts, Þorleifur frá Syðstubrekkum og Magnús Sálarháski. Þeir taka þegar til sláttar á mánudagsmorguninn, Halldór og Þorleifur, en Magnús fór ekki á fætur þann dag og hafði þó góða matalist. Á þriðjudaginn klæddist Magnús eftir nón, ráfaði til smiðju, tók ljáspík sem hann hefði vafið þóablaði og fór að dengja hana. Var hann lengi að því að fóra öllu sem rólegast, en er hann fór að herða, þá herðir hann part og part í einu, vafði votri dulu það sem hert var og herti svo hitt. Kvöldi þegar menn fór að hátta, var Magnús enn í smiðjunni við spík sína. Á miðvikudags morguninn var Magnús farin að slá þegar aðri menn kom á fætur. Var hann þá berhöfðaður og berfættur og skyrtu og nærbrókum. Hamaðist hann þá svo að hvern mann förðaði. Þegar konur gengu til stöðuls, sáu þeirra hreift var við grasinu hinga og þangað, en víðast sýndist það óhreift. sögðu þær prófasti frá þessu þegar þær komu heim. Prófastur gengur þá til Magnúsar og segir Stúlkur mín er haldað og sláir ekki vel, Magnús minn. Magnús svarar Reyndu með fætinu hvað fast er að grasinu, litli minn, og snávaðu svo inn í stofu þína. Prófastur strauk með fætinu við einum topnum og lá hann laus. Á fimmtudagskvöldi var Magnús búinn með allar sex dagslátturnar og hafði ekki háttað frá því að hann byrjaði sláttin. Halldór lauk við sinn völlum hátti á föstudaginn, en Þorleifur sinn á laugardaginn um nón. Best var slegið hjá Magnúsi, þarnast hjá Halldóri en lakast hjá Þorleifi. Magnús hvíldi sig í bóli sínu þar sem eftir var vikunar. Þetta slátt Magnúsar sagði mér háið við dómari Jón Pétursson. Var hann unglingur hjá föður sínum þegar þetta gerðist og sjónarvottur að þessu öllu og eins að því hversu Magnús herti spík sína og dengdi.
1: Einu sinni reiðis Magnús í kaupavinni árbæ í Skagafjörðum slátt. Allt gekk vel fyrstu vikurnar. En eftir það fór konan að kvarta að vænsta mjólkukýrin sín væri að horast og orðin gæld. Hélt bónda kýrin væri veik, sótti hann þó mann sem fjastu dýralækningar til að skoða kúna. Og hvaðst hann enga veiki sjá og kunni nema að rúður væri munnvikum hennar eins og eftir járnmjál og sár neðan á kjálkunum eins og eftir keðju. Veitti bóndi því Magnús eftir fyrir næsta dag er hann rak fjenað í haga. Og þegar Magnús er komin í hvarf frá bænum, leggur hann stangabeisli við kúna, stökkur á bak og hleypir henni sprett og eftir fjenaðanum. Bóndi bar sökin á Magnús kvöldið þegar hann kom heim og játa að Magnús þetta satt vera. Sagðist hann hafi verið að reyna hvort ekki mætti ríða kýr til vekurðar eins og hesta og hvaðst hann ekki verið að söðrekur bónda ef hann mætti ekki ríða kúni. Bóndi brosti að en konan skipaði Magnús úr vistinni og fór hann með ánægju. Einar Bjarnason á Mælufelli sagði mér þetta að Magnúsi. Eitt sumariðist Magnús að Mælufelli til að sitja yfir ám á Mælufellsdal. Lagði Magnúsi stolta hjarti reyðar. Fyrstu vikuna gekk allt vel en í næstu viku segir Magnús prófasti að ær hans séu mjög óþagar og illt verk að sitja þær. Fyrst sé það að þegar stúlkur kom á stöður þá fjúkjur svo til á þeim svundurnar að ærnar verði svo hjartvækar að það dingla allar dindlónum og þegar hann komi með þar fram í dalinn þá sé steindeplar og músarhendlar sem vitlusir að fljúga framan í þær svo hann hefði engan frið til að stinga upp í sér smjörsköfu eða kenna tíkinni og horfa í sólina. Næsta kvöld kom Magnús ekki með ærnar og lét prófastu smala þeim um dalinn en ekki sást Magnús tíkin eða stolti jarpur og lét prófastur að engu þeirra leita. Nokkur síðar fréttist sumar eða Magnús hefði riðið stóra sand suður og léttaði hann ekki fyrir ferðinni en hann kom í Lauganesi til biskups og kærði fyrir honum tíkina og hún væri svo þermosku full að hún vildi aldrei horfa í sólina. Og hefði hann þó færi með henn upp á Mælifjöldsnjúk og haldi hausnum á henni móti sólinni. En þá hefði hún alltaf látið aftur glitunnar. Nú langar mig til að byggja þig biskup. Að reyna hvort þú getur ekki kennt kvikindi þessu að þekkja Guð. Þá brosti biskup og svara með stillingu. Kannt ekki þetta Magnús minn. Hann veit leið sínum helgidóm fyrir hunda kasta láta. Þá svara Magnús. Og þó kannt þú þetta litli minn. Það er víst að Magnús og fættur og uppalinn í Blönduhlíð í Skagafirði og fættur og kotinn en alveg flugumýri en ekki manni hver koti var. Guðmundur hétt faðir Magnúsar og systur átti hann eina og giftist hún og bjó í koti hjá Geldingaholti allan sem búskap. Þar átti Magnús stóðhrós hjá henni, átta flest og var orlagður reiðmaður. Af reiðskjótum hans hefði ég nefnd hann stoltajarp og lítilátu gránu og voru gæðarhoss. Hann sagði frá því að einu sinni hefði hann legið út í Kjálfraunni og þá var það sem golsusagan mikla gerðist sem margir mun hafa heyrt og á sama tími útilegunni lifði hann fyrstu vikun á munnvatni sínu, aðra vikun á skarreik og þriðju á guðsblessun og það var vestavikan. Sagði hann úti hefði verið lífsitt ef hann hefði átt að leifa lengur á þeirri fæðu. Magnús eru stundum hér siðra á vertíðum og eitt sem þóttu honum skipi sem hann skildi ró á svo lítið eða lélegt að hann hvað mesta sálarhroska að fara út á það og festist þetta viðunefni við hann síðan og var hann kallaður Sálarháski. Það var síðari hluta vetrar að Magnús lagði á stað úr Skagafirði vestur í Húnavatnssýslu. Hann var þá hátt á sjötusaldri. Hann hafði hraða ferð svo menn furðað á hver langar hann hefði daglegir hjá því sem vant var. Á föstudaginn langa kom hann á hnausum til Jósef Skaftasonar. Læknir fór sjálfur út og bauð Magnúsi til stofu því aldrei hefði hann séð hann fyrr en margar sögur heyrst af honum. Talaði læknir þar inni við Magnús og þótti gaman að fyndi hans og orðalegi. Bað kall hann að gefa sér eitt staup af brennivíni því sem hann drykki sjálfur. Læknir gaf honum strax staup af kornbrennivíni. Þegar kall hafði drukkið það, stendur hann upp, horfir í stofuspegilinn og segir: Sérði ekki dauðan í augunum á mig, litli minn? Læknir svarar: Ekki sé ég hann, ekki mynd þú svo skamlífur gamli maður. Nú sérði ekki rétt, litli minn, svarar Magnús. Víst er ég feigur. Ég ætla fram á Hvammi á morgun til að deyja. Ég vil ekki deyja hjá anskotans heiminum. Úr hverju huggur þó þú munir þá deyja, spyr læknir. Það rifnar í mér hægri lúnablaðkurinn. Læknir svarar: Þú varst tröstlegur og þetta er glapsýn þín. Vertu hér páskana og farðu svo á Hvammi. Ég fer þangað á morgun og verð þar á páskadaginn, segir Magnús. Daginn eftir heldur Magnús á Hvammi og gerir boð fyrir Björn Blöndal sýslumann. Kom sýslumaður þegar út og synir hans með honum. Hafði hann oft heyrt hermt eftir Magnúsi en aldrei fengið að sjá hann. Hafði Magnús jafnan kalla Blönd bálið undir nýpinni og forðast hann sem aðra sýslumenn og embættismenn. Tóku sýslumaður honum vel og bauð honum þar að vera, bauð honum til stofu og talaði lengi við hann þar. Hvast Magnús þar kominn til að deyja hjá sýslumanni því hjá heiminum vildi hann ekki deyja. Sýslumaður brosti að. Nóttina svo að Magnús fram í dyraloftið hjá vinnumönnum. Á páskadaginn var hann hress

0: prjónapeysa bætt sem hann var í yst fata, þar næst bólur og stuttbuxur. Allt var þetta bætt en þokkalegt. Þuklaði sýslumaður alla bæturnar, þessi hann ofan og inn í stofu með fötin á handleggnum, sprettir upp öllum bótunum og finnur inn saumaður undir þeim 70 ríkistæli silfri. Jósef blækniskar upp líkið og sá að Magnús hafði dáið úr því sem hann hafði sjálfur sagt honum og áður er greint. Sýslumaður gerði virðulega út fyrir Magnúsar og fylgdi honum til grafar með sonum sínum. Magnús liggur á undirfelli í Vatnsdal. Gunnlaugur Blöndal sýslumaður sagði mig sögu þessa en oft hafði ég heyrt hana áður því ég var 18 ára þegar Magnús dó. Magnús setti dáin 1844.
1: Frú Hildur og Erlendur vinnumaður. Vinnumaður var hjá þeim Bjarna Thorarensen amtmanni og Hildi sem Erlendur hét og var hann mesti kaffisvelgur. Kom hann oft til frúarinnar að fá sér kaffi auðgreitis og gaf hún honum það jafnan er þess var kostur. Einhverju sinni er mælt að hann segði við frú Hildi að hann ætlaði að byggja hana bónar. Hann spurði hvort hún myndi veita sér hana og hét hún að gera það ef hún gæti. Sagði þó Erlendur að bón sín væri sú að hún heldi vænum kaffibólla ofan í hann dauðan ef hann dæi þar hjá þeim. Frú Hildur kvast vona það og óska þess að hans dauða bæri ekki að í bráð en hét ég að gera þetta sem hann bað ef svo skildi fara að hann dæi þar. Líður nú ár frá þessu samtali þeirra og verð það þá að Erlendur veikist af einhverjum ókennilegum sjúkleik og fer svo eftir langa vesöld að hann deyr úr þessu. Frú Hildur minnist þess að hún hafði lofað honum og biður hans ég lagður til fyrir hún hefði efnt lofur sitt. Lætur hún þá búa til velstært kaffi síðar daginn, fer með stúlkum sínum út í bæ með kaffið og hefur með sér tvær skeiðar, aðra stærri en hina minni, ef óhægt skildi verða að koma kaffinu í Erlend. Hún opnar nú munnin á líkinu og lætur fyrst drjúpa með litlu skeiðinni ofan í kverkarnar og gengur kaffið treglega í Erlend sem vænta mátti. Fer það bæði í munnin og vísvegar, en það sagði frúin að í Erlend skildi allt úr bollanum hverju sem tautaði. En það fór þá að liðkast eins og Erlendur fær að taka betur við og gat hún þá komið við stóru skeiðinni og loks komst allt kaffið ofan í Erlend. En þá brá kynlega við því allt í einu opnar Erlendur augun og fer að anda. Þó hann lagi þar sem í dái lengi og eftir, bráði þá af honum smátt og smátt og fór svo að hann varð að síðustu albata og liði langa ævi eftir þetta. Varð bóndi í fornaga og bjóð þar langan aldur og var kallaður fornaga Erlendur. Einar stúlkum þeim sem voru með frú Hildi að gefa Erlendi dauðum kaffið var Margrét dóttir séra Magnúsar í Steinanesi, Árnasonar biskups, svo er síðar varð seinni kona séra Jóns Halldórsson í Stórholti. Hún sagði mér frá þessu eins og hún sá það sjálf og hér hefur verið frá greint.

Við þökkum ykkur samfylgd á Sagnaslól hlustendur góður og tæknamenn okkar sem í dagur Gunnlaugur Stærri Gylfason og kveðjum hérna úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með þættinum Sagnaslóð sem var fyrst á dagskrá 2009. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Sigrún Björk Kjartardóttir segir fréttir. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún muni halda sína fyrstu tónleika í rúm 15 ár.

0: ár og virðist þar með vera snúa aftur í tónlistarheimin eftir langa fjarveru. Duffy sem sló í gegn með laginu Mercy árið 2008 greindi frá því árið 2020 að henni hefði verið byrlað, rænt og beitt kynferðisofbeldi. Þá hefði hún verið nær alfari frá sviðsljósinu í 10 ár. Á Instagram segir söngkonan að hún muni halda fámenna og persónulega tónleika í London þann 5. júli þar sem hún hyggst flytja ný lög fyrir aðdáendur. Aðeins takmarkaður fjöldi gesta komist að. Duffy varð ein vinsalasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötuna Rock Ferry sem var mest selda plata ársins 2008 þar í landi. Hún hefur hlotið 3 Britverlun og Grammyverlun fyrir tónlist sína. Fyrir á þessu ári var einnig greint frá því að hún myndi veita sitt fyrsta ítarlega viðtal í væntanlegri heimildarmynd á Disney Plus þar sem hún segir frá reynslu sinni og langri fjarveru frá tónlistabransanum. Þingfundi á Alþingi var slitið síðdegis í dag og umræði frumvarpum innviðafélag frestað. Þingmenn minnihlutans gagnrýndu harðlega að boðað hefði verið til fundar á laugardegi sjómannadagshelgar. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði fundarboði vanvirðingu við sjómenn og fjölskyldur þeirra.
1: Það verið að brjóta blað í sögu þingsins og sýnaðu þetta sjómannastjættin og fjölskyldum sjómanna algjara vanvirðu með því að boða hér til þingfundar.
0: Sagði Jón Gunnarsson. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksmaður samfylkingarinnar, hafnaði gagnrýninni og benti á að fyrir hefði legið alla vikuna hvaða mál þyrfti að afgreiða.
2: Ég tel ekki síður mikilvægt að við notum þennan dag til að klára hér samgönguáætlun og innviðafélagið. Þar erum við einmitt að leggja til miklar úrbætur á vegum landsins, höfnum landsins og þessum grunninnviðum sem skiptir einmitt sjómenn landsins svo miklu máli að þeir geta sinnt sínum störfum í öryggi og tryggt þessa verðmætasköpun fyrir landið allt.
0: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson. Þingfundinum var slitið fimmleitið og umræðinni frestað. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Íranar eigi nú aðeins 15 eftir af flugskeytum í vopnabúri sínu eftir árásir Bandaríkjana og Ísraels undanfarna mánuði. Þetta kom fram í viðtali við NBC sjónvarpsstöðina í nótt. Trump sagði að viðræður stríðslok hefðu enn ekki borið árangur þar sem Íranar væru sterkir og stoltir og ættu erfitt með að gefa eftir. Hann hefur áður sagt Írana örvæntingarfulla að ná samkomulagi. Þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi í byrjun apríl hafa árásir haldið áfram. Íranar skutu flugskeytum að bandarískum herstöðum við Persaflóa í nótt og Bandaríkja her svaraði með árásum á íranskar ratsjárstöðar. Utanríkisráðuneyti Íran sakaði bandaríkjamenn að brjóta vopnahléið og segja aðgerðir þeirra fjandsamlegar og ögrandi. Frétta vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurstofa Íslands. Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðustan 3-8 metrar á sekundu skýða með köflum og stöku skúrir. Lægir fyrirpartin á morgun og yfirleitt þurrt. Norðan 3-8 síðdegis og stöku skúrir. Hiti 10-14 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustlæg 8-3-8 metrar á sekundu og skúrir. Lægir í fyrramálið og styttir upp, en norðan 3-8 síðdegis á morgun og stöku skúrir. Hiti 10-15 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðurlæg 8-3-8 og skúrir. Hægviðri og yfirleitt þurft í fyrramálið. Norðan 3-8 síðdegis á morgun og stöku skúrir. Hiti 8-14 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hægviðri í fyrramálið og þurft. Norðan 3-8 síðdegis á morgun og stöku skúrir. Hiti 8-13 stig. Dálítil rigning eða súld annað kvöld og kólnar heldur. Norðurland eystra, sunnan og suðaustan 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri. Austan 3-8 síðdegis á morgun og súld eða rigning með köflum. Hiti 7-13 stig. Austurlanda glettingi, suðaustan 3-10 metrar á sekundu og fer að rigna í nótt. Austlæg 8-3-8 og súld eða rigning með köflum á morgun. Hiti 6-11 stig. Austfjörðir, suðaustan 5-10 í nótt og rigning með köflum. Austan og norðaustan 5-10 á morgun með súld eða rigningu, hiti 6-9 stig. Suðausturland, suðaustan 5-10 með skúrum í nótt. Austan og norðaustan 3-10 á morgun og rigning eða súld með köflum en úrkomi lítið vestan til framundir kvöld. Hiti 8-13 stig. Miðhálendið, suðaustan 3-10 og skúrir. Úrkomi lítið í fyrramálið en snýst í norðaustan 3-10 síðdegis á morgun með súld eða rigningu. Hiti 4-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðaustan og austan 8-13 metrar á sekundu á austanverðu landinu og við norðurströndina, annars hægari breytari átt. Víða rigning eða skúrir, en úrkomu minna norðaustan til eftir hádegi. Hiti 8-14 stig. Á þriðjudag, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning með köflum sunnan til. Bjart með köflum fyrir norðan framan af degi, en víða skúrir eftir hádegi. Hiti 8-14 stig, hlýjast norðaustanlands. Á miðvikudag, fremur hæg breytileg átt og víða skúrir, engum síðdegis en lengst af þurft austanlands. Hiti yfirleitt á bylinu 10-15 stig. Á fimmtudag, hægt vaxandi austlæg átt. Skúrir og síða rigning sunnan og vestan til en bjart með köflum og stöku smáskúrir norðan og austan til. Hiti 8-13 stig. Á föstudag, suðlæg eða breytileg átt og rigning eða súld í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið. Á laugardag, útlit fyrir breytilega átt. Víða rigning eða skúrir, hiti yfirleitt 8-13 stig. Næst verða veðurfrenir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Nú suðar litla flugan við eyra hlustandans. Við heyrum seinna þátt Lönu Kolbrúnar Eddudóttur Sigfús Halldórsson.

Komiði sæl og blessuð. Litla flugan heldur áfram þar sem frá var horfið í síðasta þætti og dvelur enn um stund við líf og list tónskáldsins, söngvarans og listmálarans Sigfúsar Halldórssonar, höfundar lagsins góða um litlu fluguna. Flugan hefur verið á ferðum íslensk tónlistarlíf frá því miðja öldina sem leið, en lagi kom út á plötu hjá íslenskum tónum, útgáfu fyrirtæki Tage Amendrup, árið 1952 og sló samstundis í gegn. Í flutningi höfundarins á laginu kristallaðist líka öll hans listamanns gáfa, léttleikandi og grípandi laglína, einlægur söngurinn og ekki síst lífsgleðin sem skein hvarvetna í gegn hvað sem Sigfús Halldórsson tók sér fyrir hendur. Hinum megin á þessari 78 snúninga plötu var annað lag eftir höfundin unga, Tonde Leijó, en það varð til í leikhúsinu sem átti hug Sigfúsar alla tíð. Þar lék hann og söng og málaði leiktjöld og samdi tónlist, stalst til þess að spila og semja á píanóið í Iðnó þegar hann átti að vera sendast fyrir vinnuveitanda sinn í útvegsbankanum. Leikhúsmennirni Sigfús Halldórsson, Brynjólfur Jóhannesson og Indriði Vóge störfuðu allir á báðum vígstæðum í útvegsbankanum og Iðnó og stundum í óþökk bankastjórans sem þótti leikhúsið taka full drjúan toll af vinnutíma starfsmanna. Heyrum Sigfús sjálfan segja frá tíðlörð lagsins Tonde Leijó, en það fættist eins og svo mörg önnur niðri í Iðnó þegar Sigfús var að svíkjast undan merkjum í bankanum.

Og það er nú kannski gaman að geta þess að flestar mín lög hér áður fyrr komponer ég nýr í Iðnó. Ég hafði aðgang á húsinu sko þegar ekkert var í því á daginn. Það var ekki eins og núna sko það var aðalega kvöldin sem voru notuð. En á daginn þá starfst ég nú stundum sko að því ég var sendið allir í bankanum, útursbankanum starfst ég nú stundum nýr í Iðnó og bjóð þá kannski til eitt lag þar var mikil atmosfera og gott að vera og svo man ég eftir því að tilkvæmst lagið Tondi Leo það var til að hann hátt að Emil Tómas Guðmundsson hann kom inn í sér á æfingu með þennan texta og ég held ég hafði bara spilað hann strax það kom bara alveg með leið þetta var geysilega mikið stemning þegar var verið að æfa þetta leikrit ég man eftir að það var svo vel leikitt í þessu hitabeltis umhverfi að þeir eru þið helst að fara úr jökkunum áhrundarnir þegar þeim var svo heitt þeir voru einu svita bara heitt bara ekki hafa svo mikið línlegun en lægir slúi ekki út á við

Tóndeleyjó eftir Sigfús Halldórsson við ljóð Tómasar Guðmundssonar í flutningi lagahöfundar sem bæði lék og söng. Og þannig var Sigfús Halldórsson, honum var margt til listalagt, hvort heldur sem í tónlist, myndlist eða leiklist. Hann þótti snemma drátthagur, slingur, teiknari og málari og sameinaði málaralistina og leikhúsáhugan þegar hann hélt til náms í leiktjaldamálun í London. Lagasmíðum Sigfúsar má líka á vissan hátt líka við leiktjöld því þær eru á sinn hátt listilega vel uppdregnar myndir, þrúnar næmi skáldsins fyrir fegurðinni í hinu smáa.

Ingibjörg Þorbergs söng við undirleik Sigfúsar Halldórssonar Ég vildi að ung ég væri rós Lag Sigfúsar við ljóð Þorsteins Ö. Stephensen sem hljómaði fyrst á öldum ljósvakans á fyrirluta sjötta áratugarins. Þegar kom fram á sjöunda áratugin tók hljómsveitarstjórinn Svavar Gess ástfóstri við lög Sigfúsar og átti eftir að hljóðrita þau í ýmsum útgáfum, ekki síst eftir að hann stofnaði útgáfufyrirtæki sitt SG Hljómplötur árið 1964. Og hjá SG eignaðist Sigfús einn af sínum allra bestu túlkendum, söngkonu sem bætti enn við litafegurð lagan hans, en það var auðvitað eiginkona Svavars og okkar besta söngkona fyrir og síðar, Ellý Vilhjálms.

Ein allra fegursta söngperla Elliar Vilhjálms í grænum mó, lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Gests Guðfinnssonar, útsett af Magnúsi Ingimarssyni, píanóleikara í hljómsveit Svavars Gess. Á sömu plötu söng Elli einni annað lag eftir Sigfús, en það Sumarauki, ljóðið eftir litla bróður Sigfúsar Guðjón Halldórsson, en þar ort tíma sem nú eru löngu liðnir, gullfoss með glæstum brag sem greiðir oss heilla för.

0: Sumarauki Sigfúsar Halldórssonar, sungin af Elli Vilhjálms með hljómsveit Svavars Gess. Lagið var hljóðrita 1964, en tveimur árum áður höfðu leiðir Sigfúsar og Elliar leiðið saman með mjög eftirminnilegum hætti þegar þau komu að gerð tónlistar við kvikmyndina 79 af stöðinni, sumari 1962. Myndin var gerð eftir samnefndri bók Indriða G. Þorsteinssonar, en hvatamaður að gerð myndarinnar og handritshöfundur var Guðlaugur Rósinkrans, þá verandi þjóðleikhússtjóri. Guðlaugur setti sig í samband við Sigfús, sem þá var orðin eitt vinsælasta dægulega tónskáld þjóðarinnar, og báði hann að semja sérstakt lag fyrir myndina, en ljóðið skildi höfundur bókarinnar Indriði G. Þorsteinsson leggja til. Heyrum Sigfús segja frá þessu í þættinum Nær dregur miðnætti.
1: Guðlaugur Rósinkrans baði mig þetta og hann leði mér að afnota herbygginir í Þjóðleikhúsi þar sem var piano og ég var þar að stundi, ég las þessa bók marg oft, ég held ég hafa kunnað hann orðið utan að maður gerir ekki svona þó þess ég ekki nema svona lag, það gerir maður það ekki nema að vita hvað maður er að gera og ég varð fyrir áhrifum að þessar bók og þetta kom nú fljótlega en ég gerði þetta á allt annan hátt, á klassískan hátt þennan slagara eða vilju kalla það sem slíkt en svo náttúrulega gaf ég leyfi til þess að breyta því allavega í rytma og það gerði Jón Sigurðsson, hann sá það allt saman.
2: Hvernig var það þá upphaflega?
1: Það var nú upphaflega eiginlega fyrir hann Elli gert sem tangó.
0: Eins og kom fram hér í frásögn Sigfúsar hjá Hönnu G. Sigurðardóttur, samdi hann lagið 79 af stöðinni sem klassískan tangó og ætlaði Elli að syngja það þannig. En þegar útsetjarinn Jón Sigurðsson var búinn að fara það höndum, var 79 af stöðinni svo gjörbreytt að í raun ætti Jón Sigurðsson að vera skráður sem meðhöfundur að því. Forspil og millikabli eftir Jón, ásamt snildar rock búningi, tryggði laginu varanlegt hásæti í íslenskri dægulega sögu og hjálpast þar alltaf, útsetning Jóns, söngur Elliar og gítarleikur Ólafs Gauks.

Eitt mesti stórsmellur íslenskra dægurlagasögu vegir liggja til allra átta, lag sem áður hét 79 stöðinni, sungið af Elli Vilhjálms, en lagið kom fyrir í kvikmyndinni 79 stöðinni í atriði sem tekið var upp á Hótel Borg. Kvikmyndin var frumsýnd 12. oktober 1962 og árið eftir kom lagið út á hljómplötu hjá hljóðfæra verslun Sigríðar Helgadóttur og varð strax geysilega vinsælt. Menn fengu hreinlega gæsahúð þegar þeir hlýttu á glæsilegt gítarsóló Ólafs Gauks og hljómsveitin var öll skipuð valinkunnum tónlistamönnum, Þórarinn Ólafsson á píanó, Ólafur Gaukur á gítar, Gunnar Ormslev og Andrés Ingólfsson á tenorsaxofóna, Jón Sigursson útsetjari á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Þetta var íslenska landsliðið í djassi og rocki. Rifjum næst upp annað lag eftir Sigfús sem segja má að hafi einni orðið að hálgerðu poplagi. Svo oft hljómaði það á öldum ljósakans á sínum tíma og er oft leikið enn. Hvers vegna sem Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit Jörns Gráingorn í Kaupmannahöfn árið 1958.

Hvers vegna hvert lítið barn svo lítið? Spurði Erla Þorsteinsdóttir árið 1958 í Kaupmannahöfn. Þetta lag Sigfúsar Halldórssonar einnig að finna á plötu sem kom út hjá SG hljómplötum árið 1970 og var hljóðrituð í salarkinnum Ríkisútvarsins, en þar sungu sískinni Nelli og Vilhjálmur 12 lög Sigfúsar í útsetningum Jóns Sigurssonar. Þessi lilla bláa hljómplata frá SG er ein allsherjar tímavél sem hefur verið spiluð hlustendum og dagskrárgerðarmönnum til óbóta í íslensku útvarpi og því ekki úr vegi að spila hana bara einu sinni enn til að skemmt okkur aðeins yfir liðnum tímum og það er samanlagið aftur.

Íslenskt tónlistarlíf árið 1970 í Hnotskurn þegar SG hljómplötur réðu lögum og lofum undir stjórn Svavars Gess sem hafði aðgang að bestu söngurum landsins í eldhúskróknum heima hjá sér þar sem voru eiginkona hans Elli Vilhjálms og bróðir hennar Vilhjálmur. Það var árið 1964 að Svavar setti á laggirnar í hálgerðu Bríaríi eigið útgáfufyrirtæki en hann hafði þá undir höndum hljóðritanir með kórnum 14 fóstbræðrum sem hann vildi ólmur gefa út á plötu. Þessi fyrsta plata 14 fóstbræðra varð upphafið að stórveldinu SG og þegar Svavar fylgdi henni eftir með annari fóstbræðra plötu árið 1965 var auðvitað sjálfboðið að taka eina létta sirpu eftir Sigfús Halldórsson.

14 fóstbræður sungu Sigfúsar sirpu frá árinu 1965, 5 af bestu lögum Sigfúsar Halldórssonar, við eigum samleið og játningu við ljóð Tómasa Guðmundssonar, íslenskt ástarljóð við ljóð Vilhjálms frá Skáholti, tóndilegjó við ljóð Tómasar og að lokum hina einu sönnu litlu flugu við ljóð Sigurðar Eliassonar. Sigfús Halldórsson lærði leiktjaldamálun í London á stríðsárunum og nam hjá rússanum Vladimir Púlunín sem var einn helsti leiktjaldamálari ballettmeistarans Djagilefs í París. Í sprengjuregninu lauk Sigfús 30 ára námi á aðeins einu ári og segir svo frá í samtalsbók: maður var bara horfast í augu við þá staðreynd að í London gat maður verið dauður á hvaða mínútu sem var. Maður lifði öðruvísi andspænis þessari staðreynd. Lífið varð miklu dýrmætara, hver mínúta. Sigfús varð efstur í deildinni og útskrifaðist með láði frá Slate Fine Arts School árið 1945. Hann hélt einnig útskriftar konsert með eigin tónlist og öðrum íslenskum lögum og var prófverkefninu hans, leikmyndinni úr Hamlet, stillt upp á trönum á sviðinu við flygilinn í konsertsal skólans. Eftir konsertin var Sigfús svo fenginn til að syngja í sjálft breska ríkisútvarpið BBC í útsendingum til Danmerkur og Noregs. Heim kominn til Íslands átti Sigfús gifturíkt samstarf við ýmis ljóðskáld og verður þar fyrstan af öllum að telja Tómas Guðmundsson sem oft var kallaður Reykjavíkurskáld. Þeir áttu borgina sameiginlega, Tómas og Sigfús, en þótt Sigfús byggi í Kópavogi hinn síðari ár var hann borinn og barnfættur reykvíkingur sem rendi sér á skautum á tjörninni. Sigfús var líka valsmaður af lífi og sál, lék knassbyrnu í rauðu treyjunni og var ávallt tilbúinn til að leggja sitt af mörkum fyrir val, hvort sem það var að teikna forsíður á valsblaðið eða skemmta á ásatíðum félagsins með leik og söng. Og þar með liggur beint við að hlusta á valsaran Kristinn Hallsson, syngja eitt af Reykjavíkur lögum Sigfúsar, við ljóð Tómasar Guðmundssonar Austurstræti.

Kristinn Hallsson söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Austurstræti, úr samnefndum lagaflokki Sigfúsar við ljóð Tómasar. Lagið var hljóðritað 1. desember 1968 á Hótel Sögu, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanóið. En þá komið að leiðarlokum. Litla flugan lætur seinni þætti Sigfúsar Halldórsson lokið í fylgd höfundarins, og kveður með hljóðritun sem gerð var á heimili tónskáldsins árið 1993, þar sem Sigfús leikur litlu fluguna með tilheyrandi ornamenti og skáldskreytingum fyrir því sæl.

Við heyrðum tvö lög af plötunni Ironclad and Palm Trees sem söngvaskáldið Underwell sendi frá sér í byrjun maí. Þetta voru lögin Interlude og Ég finn. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komiði sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 7. júní. Ég heiti Alma Ómarsdóttir og hef umsjón með þætti dagsins, útsendingu stjórnar Þráin Steinsson. Það venja hjá okkur í vikulokunum að renna stuttlega yfir helstu fréttir vikunar í upphafi þáttarins. Þar má nefna nokkuð öfluga jarðskjálftahrinu vestan við Hengilinn 1500 skjálftar mældust á 3 daga tímabili. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna funduðu í vikunni en virðist nokkuð langt til lands í kjaradeilu þeirra. Íbúðaverð lækkar að raunvirði í nýju fasteignamati en þó mest á höfuðborgarsvæðinu. Og ný borgarstjórn tók við í Reykjavík á þriðjudag. Nýi meirihlutinn ætlar meðal annars að hefja endurskoðun á samgöngu sáttmálanum, hætta við þéttingar áform í Grafvogi og koma vinnustaða leikskólum á koppin á næstu 100 dögum. En til þess að ræða þessi mál eru þau hingað komin Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar og borgarfulltrúi, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og formaður velferðarráðs og Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi og oddviti vinstrisins. Verið velkomin.
1: Takk, takk.
2: Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir. Já, við bara byrjum aðeins á þér. Nú ætlar nýju meirihlutinn að ráðast í hátt í 200 verkefni bara á næstu dögum, ætlar að byrja á næstu 100 dögum og ansið svona stórum verkefni að pakka.
2: Heldur betur.
0: Hvað þú veist bara svona fyrsta mikilvægasta verkefni að þínu mati?
2: Úf, mál öll þessi verkefni sem við erum búin að setja á 100 dagana, þetta eru kannski stór og lítur verkefni en þau eru mikilvæg. En við þurfum í raun og veru að koma bara hjólunum í gang bæði varandi fasteignamarkaðinn og húsnæðismálinn og skipulagið. Við þurfum líka, það rosalega margt sem á könnu velferðarráðs sem er mjög mikilvægt að adressa sko, verið það bæði, þú veist það var komin að kæra frá Öryrkjabandalagi Íslands, verandi NPA-samningana, en það líka þetta með vanda fjölþætta barna, þar sem að það var samkomulag gert við ríkið og svo ríkið bara svíkja það samkomulag núna. Þannig að það eru alls konar stór mál, leikskólamálin einmitt, sem að við erum að setja sérstaka áherslu á, til dæmis með því að breyta hans nefndar fyrirkomulaginu og svo önnur sem að við vitum alveg að mun taka tíma að sjá árangur í, en þess vegna ætlum við að byrja hratt að fara í, og strax eins og við segjum alltaf, að fara í hérna aðgerðir til þess að geta að fara að uppskera eftir 4 ár.
0: Og Sanna og Pétur, eru þið tilbúin til þess að vera að veita þessum nýja meirihluta aðhald?
1: Já, já, við erum það. Og líka náttúrulega að styðja við góð mál. Ég myndi halda að í borgarstjórn á væri sko, svona megnið af málum eitthvað sem við erum öll sammála en auðvitað hugmyndafræðilegur ágreiningur. Við erum með mismunandi sýn á hvernig borgin á að þróast og hvernig hún á að vera eftir eða fyrir næstu kynslu og fyrir börnin okkar og barnabörnin og svo áfram. Þannig að við munum veita aðhaldi í málum sem við að sjálfsögðu erum ekki sammála.
0: Mm-hmm. Sanna?
3: Já, bara rétt að óska meiri hlutanum velfarnar með sín störf en við sjáum strax svona áherslur eins og í húsnæðismálum þess að hægri meiri hluta. Það talaði um að það er að treysta markaðnum til þess að byggja íbúðir og heimili sem að svona kallaðir eftir og við vitum við í vinstrinu og við sem að sjáum svona heiminn út frá mikilvæg þess að vera með félagslegar áherslur þegar að við erum að reyka samfélag er að markaðurinn hefur ekki náð að leysa húsnæðiskrísuna, hefur engan áhuga á því og markmið markaðurins er náttúrulega grunninn alltaf að skila hluthöfum sem mestan arð og hagnað, þannig að það er ekki sú leið sem að við teljum að sé best til þess fallin að skapa hér samfélag og byggja upp gott samfélag og svona maður veltir fyrir sér rauninni hvaða sögur eru sagðar dagstaðlega að við heyrum ýmislegt í rauninni stöðu þeirra sem að það er að byggja upp húsnæði og eru auðvitað slæmt að heyra að því að fólk sé að lendi í erfileikum varðandi það að byggja upp húsnæði en ég held að þetta sé í grunninn þegar við erum búin að markaðsvæða húsnæðiskerfið og þá auðvitað gengur þetta ekki upp af því við vinstrinu trúum því að við erum að vera með samfélagslegar áherslur að við séum að byggja út frá þörfum fólks til að eigna sér heimili en ekki einhver geti hagnast gríðarlega á því að kaupa eignir margar til dæmis jafnvel til útleigu. Þannig við sjáum bara markaðurinn er ekki svarið og við þurfum að byggja upp á samfélagslegum forsendum og það er aldrei sérstakt að sjáum þetta í verkefnalista þessa hægri meirihluta. Það talaði um að treysta markaðnum til að byggja íbúðir. En svo heldur maður áfram að lesa að þá stendur að það er samt að halda áfram að stuðla uppbyggingu óhagnaðdrifins leiguhúsnæðis. Þannig að þarna er rauninni þessi hægri meirihluti ef ég skil hann rétt að segja að við treystum markaðanum en eru samt sjálf ekki alveg vist fyrst að þarf óhagnaðdrifið húsnæði og það er náttúrulega mjög sósíalist í eðlisinu að bjóða upp á óhagnaðdrifið leiguhúsnæði og þetta ef við bara geta búið til þannig aðstæður og fólk geti auðveldlega keypt eða eignast. En emmi, svo ég endi bara á því að nefna Veist, ef við myndum til dæmis taka viðtal við eina mannskja dag sem eru biðlista eftir félagslega leiguhúsnæði þá myndum við þurfa meir en ár þannig að það líka athyglisvert bara hvað sögur og frásagnir heyrast í fjölmiðlum, hvað sögur kannski heyrast ekki þannig ég held við þurfum líka að vera meðvitið bara stöðu fólks núna á húsnæðismarkaði
4: Ragnhildur, hvað er hérna þú veist, hvar mun þetta liggja svona áherslan, þú veist, þá það talaði með mitt að láta markaðin ráða veist, en hefur það samt ekki bara verið nú sjáum við mitt að það eru tölvært margar íbúður bara á höfuðborgarsvæðinu sem eru óseldar, þannig að það var verktaka verið að byggja
2: Einmitt.
4: Hvað ætlið þið að gera öðru í
2: sig? Já, máli að það svolítið fyndið að því það alltaf vera svona klína sökinni, við náttúrulega karpaðum þetta margsins og sanna sko, en það alltaf vera klína sökinni einhvern veginn á markaðin eins og markaðin sem er skipulagsvaldi í Reykjavík markaðin ekkert með skipulagsvaldi í Reykjavík það Reykjavíkurborg sem með skipulagsvaldið og það Reykjavíkurborg sem ákveður nákvæmlega og hefur jafnvel farið mjög langt í það að sko ákveða og miðstýra nákvæmlega hvað byggt hvernig, hvar þú veist að það verða að vera verslunarými í hverju húsnæði að sem eru sko fermetrar sem eru mjög hérna óarðbærir skiljur þú veist að það þarf að hækka verð á hinum íbúðunum til þess að standa undir því fyrir það er enginn að nýta þessi verslunarými svo það þetta með íbúðuna sem er einmitt að vera félagsdrifnar það rosalega hátt hlutfall svo þarf að taka þá náttúrulega tapi á þeim og hérna hækka íbúðuverði þar á móti og svo allt gert eitthvað með þess að kenna alltaf verktökunum en enginn hefur jafn mikla sko hvata til þess að selja íbúðir og verktakar að því að þeir selja ekki íbúðir þá geta ekki byggt fleiri íbúðir og það að byggja íbúðir þeirra bransi þú veist þannig að þeir eru ekkert að hugsa það alltaf að vera að hugsa sko að sé ykkur óvæðri kendir fólks að það vil græða og græða þú veist auðvitað vill verktaki græða hvernig öðru vissi á hann að fjármagna næsta verkefni Það bara einfaldlega þannig og þannig að við viljum í raun og veru bara að búa þannig hnútana hér að það sé verið að byggja íbúðir sem að eru eftir því sem að markaðin er að kalla eftir og markaðin er ekkit annað en bara fólk. Þannig að íbúðir sem að fólk er að kalla eftir, það sé ekki, nú fyrir að hérna ekki hann að tala, íbúðir sem að fólk er að kalla eftir, íbúðir sem að hérna, eru á viðránlegu verði fyrir fólk, ekki búa að keyra upp verðið og að því að hérna, ráðhúsið vill að það verði svona mikið að verslunarými og svona mikið að svona íbúðum og svona mikið að svona íbúðum, heldur bara eitthvað sem að er eftir höfði þeirra sem að vilja kaupa íbúðanar og svo viljum við að það sé bílastæði með þessu og við viljum til þess að taka líka annað vegna þess að aftur kemur svo mikið áhersla það alltaf vondi markaðurinn eins og hann sé eitthvað, þú veist, hann bara reyna, verktakar bara reyna að selja íbúðir sem fólk vill kaupa, þannig að þegar verktakar eru að kaupa þessa lóðir sem að hérna skipulagsvaldið, borgin, hefur ráðstafað einhverjum og einhverju gert eitthvað við og fengið samþykkt eitthvað deiliskipulag á og verktakinn svo sá sem að mætir og kaupir með hamar og nagla, það þannig sem það virkar, þá eru þeir ekkert að skipuleggja þetta, það bara var náttúrulega borgin sem saman það í samvinnu við lóðarhafa og þá vorum við að sjá þessar, hérna, þessar þéttingastefnu og afrakstur hennar sem varst með hérna, bara hæðir sem að fyrsta önnur og þriðja hæðin fengu ekki beint sólljós og úr þetta að kaupa beint sólljós með að kaupa efstu hæðinni, mörg hundru miljónir þannig að við viljum bara snúa algjörlega frá þessu og við segjum bara herri, við ætlum bara að gera þannig að verktakar eða hérna, þeir sem er lóðarhafar geta verið að byggja og tryggjum það að þeir sé að byggja húsnæði sem að er sko, ber virðingu fyrir manneskinni, það kemur birta inn, það grænt umhverfi kringum, það bílastæði, fólk þar og því að halda og við ætlum bara að fara í samstarf við verktakana, því að hver annar að fara að byggja þannig að þeir og við ætlum að gera það vel, þannig að fólk vil kaupa íbúðunar og geti keift íbúðunar. Það sem að þeir hafa verið kvarta yfir er að það að vera að skikka þá til að byggja íbúðu sem fólk getur ekki keift. Og þá hafa komið upp þessi stóru hérna, félög sem er að breyta þessum íbúðum í hérna, leigu íbúður, en það er einu aðalina sem getur keift íbúðunar, þessi fjárfestingarfélög. Og, hérna, og það er annað sem er alltaf þótt svo skrítið, menn sem er líka með þessa áherslur frá vinstrimönnum það að verða að vera meiri og stærri leigumarkaður, meðan við hægrimönnum alltaf að tala sérinastefnum að hjálpa fólki að eignast. En á sama tíma eru brjáluð yfir því að það sé ykkur að kaupa íbúður til þess að setja leigu, sko. Þannig að hvort er það? En hvað var þar félagslega húsnæði, það er eins og hún kom inn á að hérna, og þú ennast að nefna að við erum með þetta í verkefnalistanum okkar. Við viljum hjálpa fátöku fólki að eignast íbúir. Það er bara markmið okkar. Og við viljum raun og verið gera þannig að félagslega húsnæðiskerfi í Reykjavík, það þarf alltaf að vera eitthvað félagslega húsnæðiskerfi, það er bara starfnæðmálsins, að við viljum breyta stefnu þannig að hún sé meira hugsa hvernig getum við hjálpað bara þeim sem þurfum að koma inn út úr kerfinu, annarkvort þá til eignar eða með einhverjum öðrum hætti. Þú veist, þannig að við segjum bara að það er algjörlega ótækt að fólk sé fast í fátækt fyrir lífstíð og það sé hlutverk Reykjavíkuborgar og okkar sem að stýrum hér að hjálpa fólki út í fátækt. Þannig að það er allar okkar áherslur í félagslegum málum snúast þetta.
3: Ég fór vitinn að vita sko því að eina áherslunum er með að hjálpa fólki sem að getur þá til þess að eignast hérna félagslegu íbúðina og ég meina vinstri menn er ekkert á móti því að fólk eigi eitthvað. Það er bara mjög mikilvægt ef fólk kýs að eignast íbúð og vill gera það, það er bara mjög gott og stendur einmitt í lögunum að sé hlutverk sveitarfélag að útvega fólki þá húsnæði sem að annars gæti ekki séð sér fyrir húsnæði og þar talað leigu íbúður og kaup íbúður og hérna en ég svona forvitin að vita sko ef að það á að hjálpa fólki þá að kaupa íbúður félagsbústaða verður þá fjölgað á móti þannig að fækki ekki íbúðum sem eru til staðar þá fyrir leigjendur sem að vilja leigja eða kannski ná ekki að komast inn á húsnæðismarkaðina því það er alls konar svona hérna hindranir eins og til dæmis varandi greiðslumat og alls konar slíki þættir sem spila inn í þannig að maður velti því þetta fyrir sér og þetta þarf maður að skoða hlutina í sögulegu samingi við vorum með þetta hérna með verkamanna að bústaða kerfi þar sem að fólk var svona varið í rauninni og var þá í sínum íbúðum og það gaf góða raun og það var hérna eyðilagt og einkavætt og lagt niður og hver gerði það þannig að þetta er við líka að koma út úr svona ástandi þar sem að fólk býr ekki við húsnæðisöryggi og hérna staðan í dag er að fjárfestar eru að sópa til sín eignum og við sjáum líka bara þróunina sko þegar að fólk var að kaupa sér íbúð núna eru miklu færri sem eiga bara eina íbúð því það eru fleiri að kaupa margar íbúðir og þetta er einhver svona afmarkarhópur sem að sér þá einhvern veginn, já, þannig get ég orðið leigusali og verið að leigu út fullt af íbúðum á dýru verði og það bitnar einhvern veginn á leigendum af því að heimilin og húsnæði sem byggt fer ekki til þeirra sem í þörf fyrir húsnæði og þetta eru þetta markaðsforsendur í grunninn. En mér finnst líka bara athyglisvert að því ég las hana verkefnalista yfir oftar en einu sinni að sjá mitt, þú veist, því maður veit að sjálfstæðisflokkurinn og framsókn verist, þau trúar rosalega mikið á markaðinn og hugsa einhvern veginn bara við þurfum að leyfa honum að hérna koma með bestu lausnina fyrir fólk, það er svona hugmyndafræðin, en það er líka sérstakt að sjá samt að það ég halda áfram með uppbyggingu óvakna drifis húsnæði sem að ég stið bara 100% en maður svona velti fyrir sér, þú veist, fyrsta er þessi trú að markaðin geti leyst hlutina, af hverju þurfum við þá þetta svo kallaða inngrip eins og ég held að hægrumenn myndi lýsi sig til þess að bjóða upp á eðlilegan hérna húsnæðismarkað, þannig að maður svona ymsa spurningar sem vaknaði, en auðvitað er bara hérna gott við séum að ræða húsnæðismálin því þetta er bara eitt af því allra mikilvægasta sem sveitarfélögin bera ábyrgð á og það er mjög margt fólk í dag sem að býr við mjög ótryggar húsnæðisaðstæður og þetta er þetta bara hérna leiði til þess að fólk fær öru sálina og ég meina það brýst út í einhverju mynd, það brýst út í því að börnum líður illa, þau þurfa kannski stuðning vissulega í skólanum af því þau eru að díla við alls konar svona áföll að þurfa einhvern veginn að búa við það að vera sífellt að flytja og í svona ótryggum aðstæðum og hérna þannig að maður bara vissulega hefur áhyggjur að því að ef það var að fara innlega svona markaðslausnir á mörgum sviðum samfélagsins og borgarinnar, hvaða afleiðingar það mun hafa í för með sér? Því það eru þetta ýmislegt eins og til dæmis með útvistun sem er talað í þessum verkefnalista, þú veist, þá erum við að færa einhvern veginn hlutina frá okkur og hérna, missum það aldrei yfir sín og þá kostar alltaf meira líka að tryggja að það sé að vera að fylgja hlutunum rétt eftir og ég vonum bara að við förum ekki að sko, hérna, draga úr því góða sem þú hefur gert að emmitt tala fyrir því að félagsbústaðir sé að byggja upp og þú veist núna er þeim 5% íbúða sem sagt allar íbúðir félagsbústaðir Reykjavíkuborg það eru 3000 og þannig eru þá leigu íbúðir þannig að fólk sem er undir ákveðnum tekjumörkum getur sótt og svo erum við líka með þjónustuíbúðir fyrir hérna eldra fólk það er heimili fyrir hérna fólk sem hefur verið í sem sagt húsnæðislaust og svo er íbúðir fyrir fatlað fólk fólk og hérna og ég vona bara að við stöndum verðum það sem við erum með og jafnvel eflum það og þetta er ekki mikið, 5%, þetta er ekki mikið. Svo erum við auðvitað með líka bara fólk að biðlistum hérna hjá sem sagt, það Bjarg verkalýsreyfingin sem hefur verið að byggja fyrir sitt fólk og þar er mest fólk að biðlistum þannig að þú veist auðvitað hérna hefur maður ágjur að því eða á einhvern veginn ekki að standa verð um þessar svona félagslegu áherslur og jafnvel bara gera þær enn stærri. Það eru auðvitað það sem maður hefði viljað sjá sem vinstri manneskja. Og það er einhvern veginn ekki slæmt að vera í félagslega kerfinu. Ég meina við erum bara samfélag. Þú veist, þá ekki að þurfa að hjálpa manni út úr einhverju félagslegu. Þú veist, við þurfum samfélagslegar áherslur til þess að reyka gott samfélag.
1: Ég fá bara aðeins að koma inn í húsnæðismálin. Mér er svolítið sérstætt sko, hvernig ég talað húsnæðismálin akkurat núna þegar sko, við höfum gengið gegnum tímanuna þar sem okkur fjölga sko, okkur aldrei fjölga eins mikið í Reykjavík eins og síðust 10 árum. Það er ykkur 25.000 mann sem fluttir Reykjavíkur á síðustu 10 árum. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið og ég held að verktakar og þeir sem hafa átt lóðir og byggt upp markaðurinn og hérna almenna kerfið hafa aldrei byggt eins mikið og það hefur bara verið tildulega mikil ánægði með þetta. Það hefur verið meiri sér skortur á íbúðum á tímabili og núna komum við inn í kreppu ástand þar sem vextir eru það háir að fólk á ekki fyrir greiðslu á erfitt með að standa skil á lánum að þá er allt í að fara að líta á skipulagið sem aðal vandamálið. Skipulagið hefur ekkit breyst á síðustu 10 árum og það hérna, fólk hefur flutt inn í sinni íbúður og það hefur bara gengið vel og verktaka bara vel ánægði með þetta og núna er náttúrulega bara utanakomandi þú veist, bara með stríð í Evrópu og Hormúsundi og Íran og það eru hérna, utanakomandi verðbólga sem gera það verkum að það er erfitt ástand hérna eins og víðast mörgum öðrum stöðum. Þannig að þá ákveðin á að kenna gamla meirihlutanum þetta, skipulagið og að kenna þéttingastefnu þetta og ég vil bara benda það að þessi reitir eða þessi húsnæði sem hafa verið byggð og þessi hverfi sem hafa verið byggð á síðustu 10 árum hafa verið byggð mjög mikið vestan við Elliðaárnar. Það er reyndar alveg heilt nýtt hverfi komið í Úlfarsafelli og það er búið 9.000 manns. En segjum að 10.000 manns hafi flutt inn í þessar íbúðu sem eru núna vestalega á svokallöfum þéttingarreitum sem langflestir eru bara mjög fínir, hvort sem það er Hverfisgatan eða Kirkjusandur eða hvað sem er þessi nýju hverfi. Og fólk er ánætt sem býr þar. Ef þetta fólk hefði flutt þá austan við núverandi byggð, þá væru 7-8.000 auka bílar í Ártúnsbrekkunni á hverju einasta mótni. Við verðum aðeins að skilja hvað þessi þétting sem fekk nafni þétting sem var bara skynsamleg nýting á innviðum, hvað þetta þýðir. Þannig að hérna, ég vona svo innilega að meirihlutin falli ekki frá þessari stefnu að búa til borgarsamfélag þar sem við eigum öll tækifæri til þess að eignast íbúðir eða allavega húsaskjól, hvort sem það er leiga eða eigna húsnæði. Þetta er mikilvægt. Það eru biðlistar eftir óhagnaðadrifnu húsnæði hjá Bjarg eins og Sanna var að nefna. Það eru biðlistar eftir félagsbústuðum og markaðurinn mun ekki leysa það. Markaðurinn er geggjaður. Markaðurinn mun byggja hratt og vel og fyrir til þess að græða eða fyrir arðsemi. Það er bara eðlilegt. En markaðurinn mun ekki sjá þetta allt saman. Þetta verður að vera eitthvað kombinasjón, þetta verður eitthvað blanda af þessum báðum kerfum sem hefur verið byggt upp mjög svona farsælega undanfarin árum.
4: Nú er náttúrulega annað þúsund íbúða sem eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu, þá er reyndar ekki bara að tala hérna Reykjavík heldur höfuðborgarsvæði allt og mikið til af þessum íbúðum eru einmitt, þetta eru íbúður sem eru það byggður á þessum svo kvöldlega þéttingarreitum. Var kannski gengið aðeins og langt í því þessu, þetta var náttúrulega, maður heyrði það svolítið fyrir kosningar eins og þetta væri svolítið það sem að kjósundur voru mögulega jafnvel bara að hafna í Reykjavík.
1: Já, sko, við höfum heyrt margt fyrir kosningar og það er eðlilegt í kosningabaráttu að fólk málar myndirnar mjög svona dökkum litum. Það var mikið talað ofurþéttingu, það var talað árás og einkabílinn, það var talað lóðaskort og það var talað hræðilega rekstur borgarinnar. Ekki það þessu er alveg satt. Hins vegar er sumar að þessum nýbyggingum að mínumati. Persónulega finnst mér að of háar og svona grottarlegar en langmest af þessum þéttingarreitum, við getum nefnt Vastíin eða Einholt eða Þverholt eða Kirkjusandin eða Hverfisgötuna, hvað sem er, Valsvæðið, þetta eru fólk sem hefur fluttarninn er ánægt. Nú eru komið í fréttirnar að það séu einhverja íbúðu sem njóta ekki sólarljós í nógu ríku mæli og auðvitað þarf að taka þetta til endurskoðunar. Það er ekki allt sem eru fullkomið þegar að vera byggt svona mikið á síðustu 12 árum. En ég held að þetta sé í grunninn rétt stefna og ég held að sé óvarlegt að kenna einhverri þéttingastefnu eða góðri nýting á innviðum að íbúðu seljast ekki í dag. Það er náttúrulega fyrst og síðast, það er verðbólgan og vaxtastigi á Íslandi. Fólk sem þarf að komast núna einhvern til fyrstu íbúð eða kaupa sér aðra íbúða hvernig sem það er, horfir bara á greiðslubyrð á mánuði og sér bara að þetta gengur ekki upp. Það er mjög algengt, ég verið talað við fasteignasala. Það er mjög algengt að það sé svona keðjuverkun, að það er eitthvað sem setur íbúðurinn á sölu, það kemur tilboð með fyrirvarum að selja sína íbúð, þetta er kannski 3-4 íbúður í þessari keðju, alltaf slitnar hún, það er eitthvað sem getur ekki selt sína íbúð vegna þess að þeir, semst fólk sem alltaf kaupana er ræður ekki við greiðslubyrðina. Þannig að mér finnst óvarlegt að kenna einhverri stefnu þetta, þetta er aðallega vaxtastigi, ég held við erum að horfast í augu við og viðurkenna það.
4: Þessu er að fylgur, þú bara hlært það á honum.
2: Ég bara, þetta er bara svo fyndu. Æ, bara, þú veist, sorry Pétur, ég meint ekki illa, bara, hérna, þú veist, með einhver stefnu sem er búin að stefna skipla sig valda í, þú veist, hvað, 15-16 ár, sko, það er ekki að kenna stefnunum, þetta er náttúrulega bara vextinni, sko, hérna.
1: En við vandamáli, Alda, vandamálið er bara eins í Kópavogi og, þú veist, það er sjálfstæðarflokkurinn, en vandamálið er víðast í öðrum sveitafélum í kringum okkur, að íbúðu seljast ekki.
2: Já.
1: Það er þessum 2000 íbúðu sem þú ert að nefna sem seljast ekki, það er bara, sko, kannski helmingur Reykjavík. Já. Gamla meirihlutanum um þetta. Ég skil það alveg, en nú ertu búin í kostningabaráttunni, nú þarf þú að horfast í augu við þetta.
2: Já, einmitt.
1: Skilur, þannig að hérna, þú ert með svarta Pétur.
2: Já,
1: og ef þú ert að halda áfram að kenna ekki gömlum hérna, skipulagsreglum, þá lendi ég vandræðum.
2: Alltaf leið Pétur. Hérna, sko, ok, byrjum að byrjuninni. Hérna, sko, að því við vorum að tala mikið félagslegt húsnæði og svona, og hérna, og sanna hérna sem að mér þykir afskapla væntum enni náttúrulega byrjandi sósilisti var að hérna tala með þessi markmið, sko, sem að hún var að koma. Hún var að segja, þú veist að þetta markmið að 5% húsnæðis ætti að vera félagslegt. Og mér finnst þarna kannski vera svona munun á hægrinu og vinstrinu. Okkar markmið er ekki það að 5% af húsnæði eigi að vera félagslegt. Okkar markmið er það að fæstir eigi að þurfa félagslegt húsnæði. Og þegar þú ert með þetta markmið, þá fer að hugsa hvernig gerir þú það? Frekan að segja bara nei, við vitum bara og ætlum þess bara til þess að allir þurfi félagslegt húsnæði, skilur og við þurfum að tryggja það þannig. Þetta er bara mismunandi leiðir og ég get lofað því að það að setja sér það markmið sem fæstir þurfi félagslegt húsnæði hjálpi fleirum en hitt. Allavega. Svo var það varandi þetta með að hérna sko hvað væri erfiðar aðstæður, það hefði verið hérna þetta og hitt og svona heims ástandið og allt þetta svona tínt saman og hérna alls konar útskýringar hérna og afsakanir og allt það sko sem að sorry Pétur ég hlóa af hérna.
1: Máli bara gamla ríkisstjórnin var náttúrulega líka og það er skiljanlegt þegar gengur gegnum COVID og síðan stríði Evrópu.
2: Já, en þetta bara svo fyndið, það er ekkert að kenna gamla meirihlutanum um, það er að kenna gömlu ríkisstjórninni
1: sko,
2: þetta fer ekki alveg saman. En það sem ég ætla að segja er að sko Reykjavíkurborg hún var byggð upp af sjálfstæðismönnum þegar að það voru sko tvær heimstyrjaldir olíukreppa, óða verðbólga nefndu það, við okkur tókst að byggja borgina þannig að fólk gat keift þáttat fólk gat keift millistéttin gat keift
1: og reyndar byggjist ekki fyrir eftir setni stríð
2: já, en byggðast hún upp eða ekki?
1: Já, og heldur
2: allavega,
1: á það, við erum bara
2: eins og þannig að máli, það varð eitthvað breyting á stefnu, við skulum bara segja það varð eitthvað breyting á stefnu, hún var ekki heppileg, hún er ekki búin að skila árangri skulum bara segja eins og er og hérna, og svo var líka þetta með að setja á vaxtamörkin og það mátti alls ekki fara út fyrir þau og þá nýttist önnur setja fyrir í kringum okkur til þess að fara þetta líka hérna í staðan fyrir að vera hérna brjóta líka nýtt land og tryggja þannig frambóð á ódýrara byggingalandi og ódýrara húsnæði skilur þú veist, það var bara alls konar svona ákvörðun svona teknar af sveitafélaginu Reykjavík sem er með mesta áhrifavaldið sem að gerða verkum að sko kaldhæðnislega þá hefur sko byggðin milli Hvítár og Hvítár aldrei verið dreifðari. þannig að þú veist að tala álá innviði, þú veist, það líka bara, þú veist, ef maður spyrjaði bara sjá strax þegar að húsnæði var miklu ódýrra hérna í Árborg og hver að gera, fólk fór að flytja þangað í Akranes, það stutt og keiri í bæinn, þú veist, að jafnlega þá hafi ekki eins og við stoppa og hugsa, herri, kannski þetta leiða bara af sér meiri álá innviði, þú veist, ef að það var markmiði, skiljum við, en þá kemur líka inn á hitt, sem að er þetta með að, hérna, þú veist, allur bærin keirir vestur í bæ. Af hverju ætli það sé? Hver tók þá ákvörðun að hafa hér landspítala í Vatnsmýrinni?
1: Ég skal segja það.
2: Og hérna, bara, þú veist, það bara alls konar svona
1: atriði. Það var sjálfstæðisflokkurinn tók þá ákvörðun.
2: Já, var það. Var já, já. Það sjálfstæðisflokkurinn.
1: Það var þannig. Ég meina,
2: já, já.
1: Og það var meiri sér sko, hérna, föðursystir Bjarna Guðjónssonar sem var aðal manneskjan.
2: Á þessum 30 árum sem
1: að... Nei, þú veist, það voru endar svo nefndir og alltaf var niðurstaðan svo sama. Landspítalinn
2: stundum er samfylkingamenn sko með skipulagsvaldi og stundum eru þeir ekki með skipulagsvaldi eftir því hvað gerist sko. En hérna en allavega bara til þess að svona kjarna þetta saman það sem við ætlum að gera í húsnæðismálum er einfalt við ætlum að fara að brjóta nýtt land við ætlum að dæla inn ódýrara byggingalandi til þess að tryggja framboð á
1: markaðnum er það ódýrara?
2: Já, það er ódýrara. Af hverju? Vegna þess að það er ódýrara, þú veist það líka eins og ég að byggja á óbyggðu landi fyrir, þú veist,
1: fyrir bara hvernig er ódýrar?
2: Já, fyrir náttúrulega alla.
1: Það er töluvert dýrari fyrir sveitafélag að brjóta nýtt land og búa til ný hverfi, heldur hún nýta þá innviði sem eru.
2: En hvert er okkur hlutverk? Er það að láta, ef við eiga íbúar, er það okkar hlutverk að láta þá greiða svo við spörum smá frekar en að þeir spari og við greiðum? Já, þú veist, þetta er hlutverk okkar, eru við að þjónusta þá eða þeir að þjónusta okkur?
1: Okkar hlutverk er að búa til umhverfið sem fólk getur búið,
2: já.
1: Starfa, lifa.
2: Nei, bara að segja, er þetta virka lifa, að brjóta nýtt land?
1: Á sem skynsamastan hátt og sem hagkvæmasta hátt. Svo hættu við því og þá hættu
3: virka, skiljum. En sko með þéttingu, við þurfum auðvitað rétt að þéttingu og rétt þétting snýst auðvitað að sé vera að nýta innviði sem best að við séum með þessi 15 mínúnda hverfi, ég meina við viljum öll að það sé ekki of langt að fara í búðina að það sé ekki of langt að sækja þjónustu að það þurfi ekki að fara eitthvað lengst eitthvað til þess að versla eitthvað inn sem við viljum versla inn þannig að þetta snýst þetta að byggja þannig að við séum að nýta innviði sem best en svo eru þetta borg í örum vexti þannig að það þarf líka að fara að hugsa bara til framtíðar hvar vil við byggja í náinni framtíð og eins og hérna samstarfsflokkarnir sem að voru þarna við völd síðustu 15 mánuði við ákveðum að það væri alveg líka eðlilegt að líta til uppbyggingu nýrra svæða en auðvitað er það vandamál þegar við erum komin með þá stöðu að það kannski vera að leitast við að hámarka uppbyggingu á ákveðnum reitum til þess að emmitt fá sem mest fjárhagslegt virði út úr því að það auðvitað hefur áhrif á gæðin en ég svona velti fyrir mér að því að ég held að við öll hérna séum sammála því að við viljum auðvitað hverfi þannig að sé auðvelt að sækja þjónustu. En ég meina hvernig ætlum við að byggja upp þannig borg og hverfi ef við erum farin að hafa fyllt af bílastæðum fyrir utan hvert heimili. Þetta erum við með fjölbreytta þarfir og þá þarf við að taka tillit til þess. Ég meina það er ekkit endilega þetta treysta almenningssamgöngur eins og þær eru í dag. Það þarf að halda áfram að hérna, bæta þjónustuna og gera almenningssamgöngur að áreiðanlegum valkosti fyrir þeir sem kjósa að nota almenningssamgöngur en ef við erum farin að setja sko fullt af bílastæðum fyrir utan hús þá þetta bara er það fleiri fermetrar sem þýðir færri íbúður á hverjum reit sem þýðir að færri íbúður til að standa undir eins og svona öflugum hverfiskjörnum og maturverslunum þannig að það er líka svona daldið ósvöruð spurning að það er einhvern veginn að passa að við séum með nærþjónustuna í hverfunum en samt ætlum við þá væntanlega að dreifa byggðinni meira með fleiri fermetrum fyrir bílastæði og bílana og mér spara þetta mjög mikilvægt að við tökum til þess að við erum með fjölbreytta þarfir. Við erum líka emmitt varðandi umræðum bílastæði þá hérna er mikilvægt að sé sem sagt aðgengi, við þurfum fleiri bílastæði fyrir hérna hreyfihamla að það sé alltaf nálægt við þessa nær þjónustu en svo eru aðrir sem að geta alveg kannski lagt bílnum sínum einhverstaðar og gengi síðan einhver stutt á spil til að sækja þjónustuna. Þannig að þetta snýst vegum saman þetta borgarland og þetta eru, þú veist, hvernig ætlum við að skipuleggja sem best, þannig að við sem best getum haft emmitt öfluga kerfiskjarna í kringum okkur. Því ég held að það sé eitthvað sem að við viljum öll og það líka bara lágmarka tíman sem fer í skutl og vera alltaf fram tilbaka og fastur umferðin að versli matinn og þannig að þetta eru þetta einhver svona sýn sem að kannski fer ekki alveg saman eða ég sé það ekki beint út úr áherslum þess að nýja meirihlutans hvernig að ná því fram.
2: Er mitt, hérna, skal líka taka boltan hérna. Við erum alveg innilega samlega það að vilja 15 mínúr hverfi. En sko, það sem að bara margt af því sem hún var að segja er eitthvað sem við erum alveg heyrt áður. Að það oft svona, já, vill man geta svona og það verður að vera svona og þetta áhrif að þátturinn í þessu. En hérna, og þetta bara búin að vera stefna samfylkingarnar sem að við höfum stutt, þetta með 15 mínúr hverfi og við verðum bara mjög sátt við, í, þú veist, 10-15 ár og svo oftum við vinstrin og svona. En það eitthvað við það hvernig þau gera þetta sem gera verkum að það virkar ekki. Og þá þarf maður svolítið að fara að hugsa með sér, hvað er málið? Og ég ætla bara að segja, þú veist, fyrir það fyrsta, þetta með að tala eitthvað um það að ef við setjum bílastæði ofanjarðar, að þá verður nú ekkert pláss fyrir fleiri íbúðir, við viljum ekki ofur þéttingu. Við viljum ekki það að sé þannig að ég geti bara reytt út höndina og sanna í sínu glugga og við snert og það sé bara svo lítið, þú veist, það kemur ekki byrta þannig inn. Það sem við viljum í raun og vera sem fólk vill er bara lágreist
1: byggð. Hvar er svona sem út að nefna?
2: Já, hvar? Ertu búin að keyra borgina nýlega?
1: Já, já, lappan á hjólana sko.
2: Það eru bara vestur við inn, eitt gott dæmi hérna gamla vestur bænum, ég get bara nefnt ótal dæmi um þetta. En allavega, en býtu pétur að því ég með orðið, sko. Allavega, þannig að það sem við höfum verið að tala verið mjög æst í hvað þetta varðar er að setja þetta bara bílastæði niður í kjallara og við höfum okkar svona langtíma sín, okkar sjálfstæðisflokknum, á bara umferðina er raun og verið þessi þunga umferð, hún bara fara í jarðgöng og við verum með fleiri bílakjallara frekar og þá sem að pláss ofanjarðar. En það þýðir ekki þannig að við viljum bara þétta hérna steypu og hann í steypu bara beint upp í hver aðra og þannig, nei, við viljum bara lágreista, fallega byggð sem andar og það skín birta inn og það pláss fyrir gróður sem að getur vaxið af því að hann ekki í einhverjum skugga meilut ársins. Þú veist, þetta bara sem við viljum. Og klassiskasta dæmi þetta í raun og veru bara svolítið ekki gamli vesturbærin, hann frekar þéttur, heldur hérna 107. Hvar þú býrð, Pétur. Og þú veist, það svona mjög gott þétt. Dæmi það sem bland, nei, ekki þetta gamli vesturbærin, en það svona gott dæmi það sem að þú varst með blokkir, en það voru hannar þannig að það var alltaf gróður í bakarunum, stór og fallegur bakarur, en líka bílastæði fyrir framan, skilur við, eða önnur þjón sem nú kanta þunra þurfa. En gamli vesturbærin, hvar við búum hérna við sjálfstæðismæðun og sósialistinn, það er eina hverfið í borginni sem er hvað þéttasta hverfið, en líka svona sjálfbært, af því þú ert með, getur gengið í matur verslun heilsugæslu og svo framvegis.
1: Og það er líka 107.
2: Nei, það vantar heilsugæslu 107. Það er ástæðan. Þú veist þannig að þú þarft að þarna að vera svolti samvinnu við líka bara ríkið að koma upp þjónustunni sem þarf að vera. Við viljum gera það. Þann við erum bara rosalega spennt fyrir því.
1: En
2: það er
1: eitt
2: sem er já, en það er eitt sem er bara svo áhugavert. Þannig að ég man þegar ég var að byrja í pólitíkinni og þá var að tala að verður að vera svona margir til að halda uppi verslun í hverfinu. Og ég keypti þetta alveg. Svo fór ég að hugsa bara herri já betur ég bý í gamla vesturbænum. Hér í Verkó, það var til mér sem átti að vera hérna verslunahúsnað og ýmislegt hérna á hverju hotni, en samt gekk þetta ekki upp, samt þetta þéttasta hverfi. Nákvæmlega eins og við hellinga öðrum svona stöðum, það sem þú hefur verið með í gamla vesturbænum, sem voru upprænlega hugsað sem verslunahúsnaði, var síðan breytti íbúir, vegna þess að þetta gekk ekki upp. Það eitthvað annað og meira sem þarf. Þannig ég segi, við skulum ekki gefa afslátt af gæði uppbyggingu bara til þess að mögulega hrúa nógu mörgum á okkur einn blett til þess að mögulega standa undir einhverju verslun. Það er bara, það virkar ekki. Við erum búin að reyna það í 100 ár og það virkar ekki. Við þurfum eitthvað annað og meira til þess að vera með öflu og góða verslun í hverjunum. Það þarf að vera eitthvað annar kvati, eitthvað annað sem gengur upp og svo skulum bara passa, já það getur verið ýmislegt því núna líka með tæknibreytingar framundan. Þú veist þannig að eitt sem ég var að hugsa með þessi tómi verslunahúsnaði, þú veist, ég meina, núna erum við með miklu meiri hérna, heimsendingarþjónustu og miklu meiri alls konar svoleiðis, þannig við getum líka að nota það einhver leiti meira sem, þú veist, lagera og verslun sem getur heimsótt, en þá þarf náttúrulega bílastæði því að fólk þarf að geta komast þangað fyrir framan, nákvæmlega eins og gamla daga skilur, og þegar skoðar þessar verslanir sem að ganga upp, þú veist, krónan og svo framvegis, það er bara bílastæði það fyrir framan, og þegar skoðum verslunarreiti niður í bæ, það sem er mikil hérna, þú veist, með hótelin og líka með íbúður og svo framvegis, þá er mér risastóran bílastæði kjallara, þú veist, ég held að þessi fókus að vera alltaf að einblýna á það með hvaða verkfæri fólk ferðast, það er ekki að skila árangri. Við þurfum að hugsa af hverju er fólk að ferðast. Einblýnum á hvers vegna. Og notu það til að ná árangri í því að fækka ferðum og bæta þjónustu. En ekki alltaf bara einblín á bílinn eins og hans í alfað og omega. Þannig er það ekki. Hann er bara verkfæri. Þannig að þannig viljum við hugsa.
3: Það fara þetta að bæta eins og almennu samgöngur. Það er bara staðreynd.
2: Já, það er við hreyfna því. Við viljum bara val, baby.
4: aðeins hérna varandi þjættinguna, því þú talaðir hérna þjættingin í Reykjavík, þú veist, það sé bara hægt að rétt út höndin og grípa í höndin á næsta manni, en þú veist, svo sjáum við náttúrulega í hérna öðrum sveitafélögum hérna í kring, bara Garðabæ, ja, nei, aðalega Kópavogi, myndi ég segja, mm-hmm. þar eru nú ansi þjætt byggt líka, en þar eru náttúrulega sjálfstæðismenn, hvernig mm-hmm. útskýrur það? Það þið er að gera allt öðri sér, heldur en
2: Við erum náttúrulega það. Langbestu sjálfstæðismennir, er það ekki það sem þetta spyrjað? Það sem ég er að segja er, ég held að hérna, ég held bara að mikið til, þú veist, fyrir 10 árum, af því að fólk gleymir því að deiliskeppilaga tekur 10 ár, að ég, bara, veist, ég var líka einn af þeim sem hugsaði með mér, bara, ok, herru, gef mér svolítið sens, bara gef mér svolítið sens, svo sá maður bara hvað var að byggjast upp og hvernig það var að byggjast upp. Og þá var maður bara, herru, þetta bara ekki góð hugmynd, alls ekki neitt góð hugmynd. Og ég held að sé alveg að finna reyti í öðru sveitafélögum, ekki miklu mælu henni borginni náttúrulega, en ég held að sé alveg að finna reyti í öðru sveitafélögum þar sem að þetta hefur klúrast, sko. Og ég ætla ekki að hérna, fara verja það neitt, af því að ég bara, og við allavega, sjálfstæðismenni í Reykjavík, og ég veit ég alveg búin að tala við sjálfstæðismenni sem eru að koma inn núna í sveitastjórnunum, vís vegar hérna í kringum okkur. Við erum öll bara sammála þetta, við ætlum bara berjast fyrir gæði umfram magn. Í uppbyggingu húsnæðis. Þannig að hérna, ég segi bara gott og komst með þetta dæmi því við erum bara að líta á þau og segja að þetta víti til varnaðar. Saman hver við stjórn. Og það munurinn, Pétur. Ég alveg tilbúin að segja, herru.
1: Hver munurinn, segir
2: við? Bara að því þú varst að tala já, sko, en þegar sjálfstæðismönnum verður hér, þá var það svona, en þegar samfylkingar hér, en það ekki að kenna okkur út að við höfum verið við stjórn 30 ár. Hvað með sjálfstæðismenn á þinginu? Bú, bú, bú, bú, bú. Hættum að tala svona, fókusir þegar bara á hvað, þú veist, hvað viljum læra, hvernig viljum ná árangri?
1: Getur spólað til baka, ég sagði þetta ekki sko.
2: Nei, ok, já, Pétur minn, fyrirgefðu.
3: En bara hvar höfum við séð dæmi þess að markaðurinn sé að fara að leysa húsnæðisþörf þar sem eru í húsnæðiskrísu? Hvar höfum við séð dæmi þess?
2: Vá, hvar höfum við séð dæmi þess?
3: Sko, við vitum, þú veist, ástæðan líka fyrir því, svo ég ítrekja það sem ég sagði áðan, við vorum sko með verkamannabústaðakerfið, það var lagt niður rétt fyrir aldamót og það hefur bara hræðilegar afleiðingar í för með sér og það þetta hefur áhrif inn í alla stöðuna núna og það var auðvitað sjálfstæðisflokkurinn sem að spila stórt hlutverk þar með emitt, þú veist, þessi ofurtrú á markaðinn, þú veist, ég hef allan ekki búið við þann veruleika og fólk sem að ég tala við dagstaglega sem einhvern veginn að bara segja frá hörmungu sínum á þessum húsnæðismarkaði. Maður hugsa bara hvernig markaðurinn sem að hefur sínar áherslur, sín markmið best til þess fallin að leysa samfélagslegt málefni. Þú veist, ég sé það ekki gerast og svo að því við erum svo duglega hérna kjörnir fulltrúar að tala í alls konar svona hugtökum og vorum að nefna þann 15 mínna hverfi, ég held sér bara fínt aðeins að En mitt útskýra fyrir hlustendur sem eru kannski bara, hvað 15 mínútna hverfi? Þegar við erum svo duglega að nota þessi hugtök sem fólk er kannski bara kapitunum við, hvað þýðir þetta? Að það eru auðvitað og sérst svona það bil, þú veist, 15 mínútur að fara í alla þessa helstu þjónustu. En sko, þú veist, maður sér þetta líka bara gegnum en að verkefna lista hægri meiri hlutans að það stendur oft einhver framtak og að það er að vinna hlutina með einhver framtakinu og ég meina, þú veist, auðvitað hérna á maður að ræða alls konar lausnir og hvernig fólk sér hlutina fyrir sér en stundum svona velti maður í fyrir sér hvort að þessu hefði verið svona slengt fram bara til þess að emitt segja þetta við erum oft sko kölluð svona einhvern veginn föst í einhverjum hugmyndafræðilegum kreddum, við sem erum vinstra megin og við séum bara svo föst í því og viljum ekki hugsa út fyrir kassan, þetta sé bara eitthvað svona prinsip mála, samt ekki aldrei neitt eitthvað svona enga en það er alveg eins að þetta spyrja kannski hægrið að því, hvort að það sé einhvern veginn áherslan bara verðum að koma enga framtækinu sem víðast og besta til þess að hlutnir gangi vel, en við sjáum til dæmis þetta eins og með útboð á sorpbyrði, það verður að tala um að það sé einhvern veginn betra, en svo sér maður einmitt hérna þann sem að heldur utanum þetta hjá Reykjavíkurborg sem segir bara herði, þetta er nú ekki alveg rétt hvernig verið að slengja hlutunum þetta fram að bera saman í rauninni tvo mjög ólíka hluti og komast að einhverju niðurstöðum þetta sé hagstæðara. Þannig að það er ekkit alltaf hagstæðara að fara í útvistuðin og fela einkaðalunum að sjá einhver þjónustu, þú veist að býður upp á alls konar svona ýmislegt sem þar síðan að eiga við því þegar þú býður út ákveðna þjónustu þá viltu væntanlega fylgjast með henni þú vilt hafa eitthvað um hann að segja en leið þú ert búin að fela öðrum aðila að sjáum þetta þá einhvern veginn minkar aðkoma þín að þessu þú veist það er svona erfiðar að breyta og það er þannig að það er ódýrar í krónum talið og þá er þessari svo kallari hagkvæmni henni er náð einhverstaðar, annarkvort er það þá með verri kjörum starfsfólk sem að sér að veita þjónustuna eða þá að hérna, þjónustan verður dýrari eða þá að þjónustan verður verri.
2: Já, þessi könnun sem hún er að vísa í varandi hérna, sem sagt ruslamálin.
3: Var tala viðskiptar á umfjöllun þeirra hvað hún
2: elskar viðskiptar. Ekki rétt. Hérna, nei, nei, allt auðvitað, það hefur verið svolítið þema hérna sem hún finnst ekki rétt sem kemur frá viðskiptar á þeim. En ok, allavega. En það sem ég ætla eins að segja að ég hef heyrt sögur frá fólki sem hefur búið í Reykjavík og flutt síðan önnur sveitarfélag bara munin á þjónustunum þegar kemur á sorpbyrði. Og það bara mikill munur á þeirra þjónustu upplifunum. Þeim finnst það miklu betri. Þannig að við erum bara alveg til í það að prófa og það eitt af því sem kemur fram í okkar verkefnalista að vera með tilraunaverkefni þar sem við könnum bara hver þjónustu upplifun fólks í þessu hverfi. Líkar því þetta betur þegar að við erum komin hérna með útboði versus þegar við erum að gera þetta in-house. Og svo látum við það bara ráða. Við viljum bara, veist, okkar markmið einfalt. Betri þjónusta og betri gæði yfirleitt hagstæðari en léleg þjónusta og lág gæði. Sama, þegar bara þegar botnir öllu eru botnir kvöld en að því að var búið að nefna hérna svolítið verku og takk fyrir að rifja það upp og spyrja hérna þú veist hvenær hefur markaðurinn virkað sjálfstæðismennu þetta sett upp verku og verku og til tillagan sem ég flutti sem að vinstri meilutin feldi sem var það að fólk í félagslegu húsnæði hjá félagsbústæðum ætti að geta keypt húsnæði við ætlum að búa til úrræði fyrir fólk til þess að nýta til dæmis sérstaka húsnæðisstuðninginn fara í samstarf við ríkið að hérna aðstoða við hérna útborguninnar og fleira svona sem að sjálfstæðismenn hafi gert í öðrum sveitafélögum. Þetta var bara fellt af vinstri meirihlutanum. Það var mikið til alltaf að vera að tala verku, veist, hvað, þegar að fólk gat fara að kaupa íbúir í verkamann á húsnæðiskerfinu. Fyrsta lagi þá er þetta tvennt ólíkt, en í öðru lagi það er bara marga mjög góða sögur af einmitt úr verkamannabústæðakerfinu, eins og þú varst að nefna, af fólki sem gat keypt íbúinu sínar og svo síðan seltar með hérna, verðauganum sem komi yfir tíman og þannig farið í næsta húsnæði. Þannig viljum við bara gera það, skiljum við bara hjálpa fólki til að eignast að það skiptir svo ótrúlega miklu máli til þess að koma fólki upp á fátækt og þegar það líka búin að eignast eina íbúð, það bara eitt sem við komast inn á áðan með það að við sáum hérna þá sem eiga íbúð fyrir vera að kaupa fleiri, það eru bara þeir sem geta keypt fleiri. Leiðast komin inn á markað og það er þess vegna sem við erum að setja það númer 1, 2 og 3 að koma fólki inn á markað. Af því þá getur að farið að búa til meiri peningunum sínum og við erum bara að lyfta fólki upp á fátækt.
3: En er það heilbrigt að ein manneskja kaupi 5 íbúðir, býr í einni og leigir út fjórar á okkur verði. Þú veist, það er ekki heilbrigt.
2: Veist þú, ert þú bara með sérstaka tölum það hvað allir eru að gera við íbúðuna sem þeir eignast það? Ert þú með tölum við því að allir sér að leiða út á okkur verði? Veist, þið gæti verið að þessi einn maður að kaupa hérna fyrir barnið sitt, því það kemst ekki gennum greiðslumat. Skilju, gæti það verið ástæða?
3: Ungur maður með fjögur börn, já, veit ekki alveg.
2: Eða bara miðaldra maður að kaupa íbúðahanda dóttur sinni sem er ólétt og hérna 23 ára með kæðastunum sínum, skilju. Það gæti líka verið.
3: 5 íbúður, svona sem dæmi.
2: Nei, ég bara að segja, þú veist,
3: fjárfestir.
2: Og svo líka, þú ert með fjárfestir sem er að kaupa fleiri leiguíbúður. Vilt þú ekki fleiri leiguíbúður?
3: Jú, en ekki markastrifni leigu.
2: Þannig að það fer eftir hver er að græða. Sem sagt, leigus, þessi gæði fjárfestir, hann má leiga út og hann má leiga út og svo greiðum við húsnæðistunning með þeim. En það er ekki þannig að við getum, þú veist, eins og bara með tilhjóna mínum með félagsbústæði, það sem ég var að leggja til að við myndum að nýta sérstakan húsnæðistunning til þess að aðilin sem að fær húsnæðistunning geti notað til þess að greiða niður lán. En það var bara nei. Húsnæðisstuðningur verður að fara til leigusalans og leigusalans verður að vera félagsbústæðir.
3: Sko, 20 þessu, markmið með einmitt hérna samfélagslegri uppbyggingu er að leigan eða húsnæðisverð sé á viðræðanlegum kjörum þannig að við séum ekki að nota miljardar úr borgarsjóðu til þess að niðurgreiða okkur leigu. Við erum að tala svona cirka 1,5 miljard á hverju einasta ári sem fer í að greiða sérstakan húsnæðisstuðning, það er sérstakan til þess að styðja við leigjendur sem er að greiða háa leigu og það er meðal annars leigjendur á einkamarkaði en líka hjá félagsbústum og það er alveg ýmislegt sem má laga og þarf að bæta hjá Reykjavíkurborg. Þú veist, það er alveg þó að maður segja að þegar opinbera sé betra til þess að sinna þessari samfélagslegri uppbyggingu þá þýr að þar með ekki að það sé ýmislegt sem er laga og bæta því markmiðið hlýtur að vera að fólk sé ekki að greiða 70-80% af sínum tekjum í húsnæðiskostnað og það er betra til lengri tíma litið ef við erum með nóg af ódýru og góðu og vöndu húsnæði þannig að við þurfum ekki að vera í þessu ósjálfbæru kerfi þar sem að margir miljardar eru að fara úr borgarsjóði til þess að styðja við fólk til að greiða hátt húsnæði.
2: Nákvæmlega og til þess þá þurfum við að byggja ódýrt og gott húsnæði við gerum það helst með brotunýtt land en annars sem þú komst inn á fyrir ekki Pétur, ég veit að þú ert spenntur að fá að tala af því að þá var verið að segja hérna herru hvenær hefur markaðurinn virkað? Og ég er svo ótrúlega mikill áhugamaður uppbyggingarsögu Reykjavíkur. Og ef við skoðum bara sko öll þessi elstu og helstu hverfi og bara smáubjó hverfi eitt mjög gott dæmi þá var bara þú veist það var ekki aðgengi á lánsfé eins og núna ekki bara brota því miklu meiri fátækt í landinu, skilju. Og hvað gerði þá hérna borgaryfirvöld? Borgaryfirvöld sagði bara herðu, okay, hér ætlum við bara bjóða upp á ódýrt byggingaland. Við ætlum að afmerka það sirka bát svona. Og til þess að gera það sem eins auðvelt fyrir ykkur almenningur, hérna til þess að koma þaki yfir höfuð okkur, þá ætlum að bjóða hérna upp á sérstök kjör, ódýrt byggingaland, ódýrt sem sagt kjör hérna sem við ætlum að styðja ykkur með og þið getið valið hérna sirka bát 5 teikningar sem við fáum mjög ódýrt til þess að byggja. Þannig að það var bara það að nýta markaðin, af því markaðin ekkert annað en fólk, þetta bara fólk.
3: Og nýta markaðin. Af hverju með fólk sem að kemst ekki þessu markaðin aldrei að fara að redda öllum, það það sem ég að segja.
2: Nákvæmlega, og þess vegna ég að bjóða þessu fólki, annarkvort eru að tryggja þá félagslegt húsnæði fyrir þá sem að geta ekki, sem er það sem við ætlum að gera, en fyrir þá sem að eiga kannski einhvern sens, einhvern örlítið sens og eignast þetta eigið húsnæði, þar viljum við fara í sérstakar aðgerir eins og þær að leyfa fólki að nýta húsnæðistuðningin til þess að greiða niður láð, mögulega fara í samstarfi ríki að búa til sérstakti hérna lánakjör fyrir hennan hóp og bara allt það sem ég nefndi tilhönni minni sem að þið felduð. Þannig að Getur. Það er sem við viljum að gera.
1: Já, við erum að fara að horfa á tíma það sem er hugmyndafræðileg breyting í Reykjavíkurborg og það er bara það sem er kosið, minna sjálfstæðarflokkurinn stóð sér vel í kosningabaráttunni og er stærsti flokkurinn eftir kosningarnar. Og hugmyndafræðileg breytingin er eins og við erum aðeins að hlusta á núna að við markaðurinn á að stjórna meira. Það er búið að tala að bæði einkavæða í þessum kerfum og í leikskólakerfum og selja borgarfyrirtæki og svona og það er bara, þetta er hugmyndafræði. Svo erum við líka að hlusta á einhver sýn sem er að taka vaxtamörk borgarinnar, það er segja basically að stækka borgina meira, við erum einhver stæstu borg per íbúa sem bara þekkist, þannig að það er líka stefnubreytingi svona sýninni á hvernig borgina á að þróast. Þannig þetta er að fara að horfa upp á og þetta er bara að skrifa alltaf undir núna bara veist, þau eru bara stolt af þessu og þetta er bara hugmyndafræðilegu munur. Það sem ég óttast aðeins er að inn í þessa, þessa hugmyndafræði þá finnst mér og ég tek undir með sönnu þar, mér finnst gleyma svolítið að við erum í breyttu landslagi. Reykjavík er alltaf öðru sem núna heldur var fyrir 10, 15, 20 árum síðan. Það eru 20% af okkur íbúum Reykjavíkur sem eru með annað móðumál eða bara innflytjendur. Þetta er fólk sem er að koma til landsins og eru kannski með minni möguleika heldur en aðrir. Það er fátækt, það er heimilislegs fólk, það er alls konar vandamál sem maður sér ekki í stefnu þessara flokka vegna þess að markaðurinn á stjórnissu og ráða. Þannig að svona hugmyndafræði jafnaðamanna er að kemur mörgum óvart. Við viljum gríðalega sterkt atvinnulíf, við viljum að þessi frelsi til athafna og atvinnu, við viljum íta undir atvinnulíf og við vitum að það er grundvöllu sterks velferðar kerfis, en velferðarkerfið er líka grundvöllu þess að það sé sterkt atvinnulíf. En maður heyrir aldrei að sé talað fátækt eða talað einstæða foreldra eða talað útlendinga og maður sér þetta voða lítið í stefnunni hjá þeim. Og svo svona einhvern veginn spillist inn í þetta þú veist, það á að leggja niður mannréttindaráð og það sem veist, byrjaði að taka og henda fána reglum Reykjavíkurborga burtu og palestinski fáninni tekið niður og ukrainski fánin bara strax daginn eftir það er fyrst og það er eitthvað svo mikil sögn í þessu að þetta er að fyrsta verkefni sem nýr meirlitu tekur sér fyrir hendur er að taka niður eitthvað sem borgarstjórn ákvað bara fyrir nokkur mánuðum síðan að sína stuðning við fólk sem á það eru þúsundir manns hérna frá Úkraínu og Palestínu sem eru komið til nýs lands og eru búin að vera að flýja hörmungar og stríð og ofbeldi, koma hingað og sjá að það tekið vel á móti. Og það má alveg taka umræðu hvort að þetta sé að til dæmis palestínski fáni sé fáni sundrungar í Reykjavík, ég átta mikið á því, það má alveg taka þá umræðu, en að taka reglur Reykjavíkuborgar fána og bara henda þið út á borðinu og maður sér íslenska fána sem maður á að vera stoltur af, eigum öll að vera stolt af fánunum, en ég upplýði strax daginn eftir, mér fannst þetta svona aðeins súrt og mér fannst eitthvað svo sterk sögn í þessu að þegar að leggja niður mannréttindaskrifstofu og þetta eru tvö fyrstu verkefni nýs meirihluta. var allan mjög hugsi yfir þessu.
2: Já.
4: Hvers vegna voru þetta fyrstu verkefnin og svona sett bara strax einhvern veginn áður en meira sem þið tók við þá var þetta svona tromma svolítið upp að það ætti nú að fara að breyta þessum fánareglum. Hvers vegna er það svona stórt atrið fyrir
2: það? Var ekki, það var fyrst að það ekki endilega gera með það að það var stærst atrið, heldur vegna þess að við viljum gera hlutina strax og þá byrjum við að því sem er innan seilingar að gera strax. Það er bara einfalt, það er ástæðan. Við vorum, þetta var bara einfaltlega það að þetta, við erum ekkit að draga hluti sem er einfalt að laga. Það er bara svo leysið.
4: Hvað var að þessu?
2: Já, sko, þetta er bara spurningum sko sín á borginna. Við erum ógeðslega stolt af því til dæmis þegar að hér í borginni í Höfða voru friðarviðræður Gorbatsjef og Reagan. Að því að borgin var friðaborg. Og hún var þessi hlutlausi friðarvettvangur og leið og við erum farin að blanda borginni í milliríkja deilur að þá er út þennan hlutlausa friðarvettvang og máli er, við erum bara sveitafélag við erum með ríkisvaldið, ríkisvaldið er einhver utaríkisnefnd og er með bara allan þann málaflokk og það lendir faglega innviði til þess að taka afstöðu í öllum þessum málum og við ætlum bara að treysta þeim til þess en okkar hlutverk sveitafélagsins og takmarkanir sveitafélagsins er einfallega það og það er ábyrgð hluta þekkja sína takmarkanir og sitt hlutverk er einfallega þetta að við erum bara með okkar friðaborg við vildum endurheimta hana rísa, þú veist, endur hérna, svona byggja upp þetta orðspor Reykjavíkurborgar sem þessi hlutlausi friðavettvangur þar sem að við erum ekki að blanda borginni í ykkur að milliríkja deilur og en, það er sem að snerist
4: En er það ekki akkurat í mitt málið eða ætla að vera borg friðar að vera þá sína þeim þjóðum stuðning sem að sæta árásum, er það hægt að kalla það milliríkja deilu þegar að rússar ráðast á Úkraínu?
2: Nei, ég meina, þetta er bara alveg mjög góð punktur hjá þeir, sko, en svo er bara spurningin hvað er ætla að byrja og hvað er ætla að hætta? Ætla að, þú veist, og eru við erum ekki með utanríkismálin og okkar konu, við erum ekki með hérna utanríkisráð, við erum ekki með hérna utanríkisráð neiti eða neitt svoleiðis þannig að bara, þetta er bara góð punktur en mér finnst líka bara að ef þú ætlar að byrja á þessu þá þarft að vera með faglega innviði til þess að taka þessu ákvarðanir og þú þarft að geta að vita hvað ætlar að enda og það sem var að gerast í borginni með hérna bæði þessum nýju fánareglum og öllum þessum flöggunum, náttúrulega fyrsti fánanum var flaggað og nýju kom og svo var hérna palestinska fánanum flaggað, er þetta var allt gert án þess að vari endilega sko eitthvað sameining það, það var nú reyndar held ég samin að hugum með úkraínska fánan, en svo bættist við annar fáni og svo mun væntanlega bættist við annar fáni og annar fáni og annar fáni og allt er bara borgarstjórnar meirihlutinn fann að taka ákvörðun fyrir minnihlutanum hvernig, þú veist, í hvaða stríðsátök út í heim saman hversu alvarlega þau kunna vera borgin alltaf að blanda sér í og þá ertu bara komin út fyrir verksvið Reykjavíkurborgar og þú ert komin út fyrir hérna að því við erum bara sveitafélag. Þannig að það var okkar sjónarmið.
3: Mér sjálfsagt að sína táknrænan stuðning í miðju þjóðamorði. Þú veist, við erum öll mennskjarna og mista bara hérna fullkomlega eðlilegt. En sko, með þessum rökum, ef við hefum ekki að vera að skipta okkur málum sem er ekki á borði borgarstjórnar, þá mætti líka að spyrja sig að því af hverju borgarstjórn er að fjallum tillögu sem snýra því að eiga samtal við ríkið hvernig þau ætla fjármagna sinn hlut í samgöngusáttmála. Ég meina, við erum ekki með neina nefnd sem að fjallar það hvernig ríkið á að fjármagna sinn hlut í samgöngusáttmála. Við erum borgarstjórn. Þannig að þessi svona rök haldi ekki alveg vatni.
2: Við haldum mikið vatni, við erum að tala skipulagsmáli þeim efnum og
3: framkvæmdir. Núna erum við ekki með neina reglur flökkum fána og þessar reglur þær fjölluðu ýmislegt. Það var að tala íslenska þjóðfánan og fánadaga, hann yrði dregin á húni á þeim dögum og svona í raunni hvernig virðingaröðin er eða eru aðrir fánar með, til dæmis hérna fánar erlendra ríkja vegna móttöku til dæmis í Höfða, það var fjalla líka fánar Reykjavíkurborgar, þannig að þú veist okkur vinstrimönnum finnst bara mjög gott að hafa hlutina að það sé skýrt, að sé upp á borðina, að sé gegsa, að sé ekki eitthvað svona geðþótta ákvarðanir sem að ráði ríkjum. En sko, svo ég hoppi aðeins inn í með samgöngusáttmálan, þú veist, það eru þetta bara eðlilegt að ræða hvaða mögulega gjaldtaka er að fara að koma á íbúa Reykjavíkur og bara eðlilegt að vera með skoðun á því og ég persónlega er ekki spennt fyrir veggjöldum og finnst bara eðlilegt að við séum hávar í því. En að nota einhverjum þessi rök að við eigum ekki að fjalla einstakamál að því við erum borgarstjórn en notaði síðan ekki í samgöngumálum en notaði samstöðu með fólki sem er með að koma frá bara ótrúlegum aðstæðum.
1: Má ég skjóta bara einu, bara örstutt með hérna, fánamálum að þú veist það voru reglur og það hefði alveg að skerpa reglunum eða breyta reglunum en þær voru bara, þeim var bara hent í ruslið. Þannig að regla núna er að borgarstjóri ræður. Borgarstjóri getur bara verið núna að hýfa upp eitthvað nýjan fána sem engin samstaða, ekki einu sinni meiri hlutin, það er bara engin samstaða, bara borgarstjóri ræður þessu. Það finnst mér þá alltaf skrítin regla. Þú veist, og það er einhver ástæði fyrir því að mannréttindasamtök hafa áhyggjur af þessu. Hinsegin fáni var nú aðeins til umræðu í hérna aðdraganda kosninga. Þau hafa líka mikinn áhyggjur af þessu, þannig að hann hefur reglulega verið dreginn á húnni í kringum ráðhúsið og við stofnæni borgarinnar.

0: Það er ykkur sögn og ykkur skilaboð sem, sem ég hef smá ágjörf.
1: Mér langar að bara svona, tíminn er að renna frá okkur og mér langar að mitt að þess að spyrja að sko varandi þetta, Ragnhildur, að því að maður var mikið talað fána í mitt í hérna kostingabaratinn og það sérstaklega frá einum minni hluta flokki núna sem að vildi einmitt sérstaklega banna hins einn fána og í raun og voru er einmitt tekin út reglan um að flagga slíkum fánum, mannréttinda baráttu fánum og svo framvegis. Með þessu pennastriki ykkar að, að afnema reglunar. Hvers vegna haldið þið ekki inni í reglunum til dæmis þessu föstu að hins einn fáninn eigi heima allavega á einhverjum ákveðnum dögum.
2: Já, nei, bara góð punktur. Ég heyri að það mikil vilji hérna fyrir þess að setja reglur ýmislegt sem kemur kannski ekkert óvart frá vinstrimönnum. En hérna, við höfum bara ekki talað neitt vandamál vegna þess að sjálfsögðu ætlum við að flagga hinsegifánum. Þú veist, það situr ekkert í okkur að gera það, ég meina.
3: Við lesum mikið hugsanir, hvernig eigum að vita
2: það? Það er kannski það að vera eitthvað reglur. Það er bara það sem við segjum og láttum það duga. En við getum alveg, vist, því. Hérna, það stendur alls ekki okkur að flagga hinsegifánum, okkur finnst það bara mjög fallegur, enda svona hérna, lita mikill og bara blaktir vel í vindi. Og hvað var það nú hitt sem þú sagðir, það eitt sem ég ætlaði líka að koma inn á, en þess að mér finnst þetta kannski svo lýsandi að því var að tala já, en við erum mikið með fánareglur og ég meina núna er samgöngusáttmálinn, er það ekki á ríkinu? Að sjálfsögur samgöngusáttmálinn ekkert á, er það eitthvað sem að varða Reykjavíkuborg? Ég meina það varðar samgöngur innan Reykjavíkuborgar og samgöngu úrbætur hér, það kannski útskýri margt ef að þetta viðhorfið. En að því sögðu þá bara get ég alveg upplýst hérna hlustendur það að við í sjálfstæðisflokknum og við Reisn og Framsókn, við bara stöndum með mannréttindum. Og hérna, og það þarf ekki sérstætt ráti þess, þetta er bara í okkar DNA. Það er bara í okkar grundvallar stefnu. Og allt sem við munum koma nálægt mun algjörlega setja það í forgang að mannréttinda sé ávallt gætt.
1: Takk. Já, það, það skulum hafa það bara loka orðin í dag og við skulum vona það hérna standist. Við hlutum öll að vera fylgjandi í mannréttindum. En Pétur Martinsson og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, lækna, og Sanna Magdalena Mörtudóttir, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn í dag og vikulokin verða ekki lengra sinni en þátturinn er á sínum stað að vikuleiðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.
2: Takk fyrir.

0: Dagskrá laugardags lauk á vikulokunum. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands hefur boðið Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands til Downingstrætis 10 á morgun. Þar ætla þjóðarleiðtogarnir að ræða frekari stuðningsaðgerðir til handa Úkraínu. Ekkert lát hefur verið á árásum bæði Úkraínu hers og Rússlands hers í vikunni sem að líða. Zelensky stakk upp á því við Vladimir Putin, Rússlands forsæta í vikunni, að leiðtogarnir myndu hittast augliti til auglitis til að ræða leiðir að friði. Putin hafnaði tillögunni. Bretar og frakkar leiða bandalag hinna viljugu, en það hópur ríkja sem saman vinnur að öryggistryggingum að innrásarstríðinu loknu. Ríkin tvö ásamt þjóðverjum eru einhverjir traustustu bandamenn Úkraínu þessi misserin. Einnig af gönguleiðinni að Dettifossi hefur verið lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam en þar fjall bergskriða í fyrra. Útsýnispallar og aðrar gönguleiðir eru á öryggu svæði. Robert Bulter, landvörður, segir að reglulega komi gestir sem ekki virða skýrar merkingar hættu, rétt eins og á öðrum ferðamannastöðum.
2: En langt flestir sem hérna koma hlýta boðum hættu og við viljum náttúrulega tryggja öryggi gesta fyrst og fremst. En ef að